0: Klockan är 6, det är onsdagen den 6 maj. Här är morgonens första nyhetsuppdatering med väderrapport. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Riksdagen börjar idag behandla regeringens beslut från vårens ramförhandlingar. Det handlar om statens ekonomiska plan för åren 2027-2030. Målet med besluten är bland annat att stärka finländarnas förtroende och förbättra förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. Medborgarorganisationen Finnwatch vill bromsa ultrasnabbt mode. I en ny rapport så listar de förslag på hur beställningsflöde från lågprissajter såsom Shein och Temu kan bromsas. Vendla Fagerud rapporterar.
1: I fjol kom omkring 40 miljoner lågvärdeförsändelser till Finland. I den fanns cirka 11 miljoner textilprodukter och genomsnittspriset på den var bara 7 euro. Att köpa produkter från lågprissidor som Shein och Temu är extremt belastande för klimatet och de som tillverkar produkterna arbetar ofta under väldigt dåliga förhållanden. Kläderna säljs direkt till konsumenter via nätplattformar, vilket gör det möjligt att ducka för avgifter för avfallshantering och återvinning. Nu vill medborgarorganisationen Finnwatch se hårdare tag mot ultrasnabbmodesajter. För att tackla problemen föreslår de en så kallad skräpskatt, alltså specifika avgifter eller skatter för kläder baserat på deras utsläpp. De föreslår också ett förbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode, även på sociala medier. Därtill rekommenderar de att myndigheterna samarbetar närmare för att reglera importen och informationskampanjer för att uppmuntra konsumenter till att välja mer hållbara alternativ. Förändringar är på väg också på EU-nivå. Bland annat ska tullfriheten för paket under 150 euro slopas och e-handelssidorna ska bli ansvariga för tullavgifter.
0: Rapporterar alltså Vendla Fagerud. Och USAs president Donald Trump har tillfälligt avbrutit den amerikanska operationen Project Freedom som skulle hjälpa fartyg genom Hormuzsundet. Trump skriver på Truth Social att pausen behövs för att slutföra ett avtal med Iran om att få slut på kriget. USAs utrikesminister Marco Rubio säger också att anfallsfasen i kriget mot Iran är nu över. Project Freedom inleddes tidigare i veckan för att hjälpa fartyg som inte kunnat lämna Persiska viken. Enligt FN så sitter dryga 20 000 sjömän instängda på fartyg i viken utan någon tydlig väg ut. Och i natt så inledde Ukraina en tillfällig vapenvila som än så länge ser ut att hålla. President Volodymyr Zelensky meddelade i måndags om vapenvilan som alltså inleddes vid midnatt. Alldeles innan midnatt så uppgav de lokala myndigheterna på Krim att 5 personer hade omkommit i en drönarattack utförd av Ukraina i staden Jankov. Kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus får gå i hamn på Kanarieöarna. Fartyget är just nu på väg från Kap Verde och väntas komma fram om några dagar. Ombord har 2 fall av hantavirus bekräftats, 5 misstänks och 3 personer har dött. Passagerare och besättning ska undersökas och få vård innan de sedan reser vidare till sina hemländer, meddelar Spaniens hälsoministerium. The Rolling Stones släpper ett nytt album det här den 10 juli. Rolling Stones är ett av världens äldsta, fortfarande aktiva rockband. Albumet Foreign Tongues blir bandets 25:e studioalbum och flera medier rapporterar att albumet kommer att innehålla gamla inspelningar av trummisen Charlie Watts som dog år 2021. Sen vädre. I norr förekommer det regn eller snöfall på många håll. I landets södra och mellersta delar är det uppehåll och mest klart. Måttlig västlig till sydvästlig vind. I norr är det mest svag vind. Dagstemperaturen ligger mellan +1 och +13 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del. Och väglaget är dåligt i landskapen norra Österbotten och Kajanaland samt i en del kommuner i Lappland på grund av snö eller snöblandat regn. Väderrapporten för sjöfarande för det kommande dygnet. Finska viken, västlig vind 5-9 meter i sekunden och från och med eftermiddagen vind som avtar god sikt. Norra Östersjön, nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden, från och med eftermiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Ålands hav, nordvästlig vind 2-6 upp till 8 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, västlig till nordvästlig vind 1-7 meter i sekunden, från och med förmiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Bottenhavet, västlig vind 3-9 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind som avtar 8-11 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, vind omkring nordväst som avtar först 8-12, från och med eftermiddagen vind omkring sydväst 6-10, god sikt. Saimen, västlig vind 3-7 meter i sekunden, från och med förmiddagen vind som avtar, god sikt.

Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, botten ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. På onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med båtsnack med start 5:30. Yle Vega.

Klimakterie är en fas i livet som halva befolkningen genomgår. Det här sker medan vi är mitt uppe i arbetslivet. Kan arbetsgivare underlätta för sina anställda under den här perioden och är vi tillräckligt medvetna om vilket stöd som behövs? Lyssna på Slaget.

0: Yle Vega.
1: Jesus not my girl, hörde vi här med Peter Svanström. Då klockan är 6:30 den här lillördagen, eller onsdag som den också kallas i vissa kretsar, den 6 maj. Du lyssnar på Yle Vega med mig, Kristoffer Kaski. Och den här följande låten, första låten i den här halvtimmen som jag håller dig i sällskap, så kräver knappast någon presentation, men jag gör det ändå. Teddy Gärdestad, jag vill ha en egen måne.

Mycket fin låt där av Ted Gärdestad. Jag vill ha en egen måne alltså. Den sjätte maj är det ju idag och namnsdag idag är det Frej, Freja och Frejvid som har. Så varma gratulationer åt alla som heter så Frej, Freja och Frejvid alltså. På tal om varmt så blir det varmt och soligt idag. Vad gäller vädret i hela, så gott som längs hela kusten. Jag ser inte hemskt många moln på väderkartorna och väderprognoserna, utan det är nog strålande sol så gott som hela dagen. Lite molnigt här och där längs med dagen, men för det mesta så är det strålande sol från klarblå himmel. Det innebär att temperaturerna stiger över 10 grader där till eftermiddagen. Morgonen var lite kylig, åtminstone här i Helsingfors-trakten, så var det nästan 0 grader. Det var lite sån här imma på bilrutorna, la jag märke till. Så ganska nära noll hade varit under natten och fortfarande var det lite kyligt på morgonen, men temperaturen stiger nog till eftermiddagen riktigt ordentligt upp över 10 grader. Men det blåser en svag till måttlig västlig vind som till och med kan vara frisk i byarna, frisk vind i vindbyarna. Så det känns kanske pyttelite kallare än vad termometern visar. Så det gäller det att vara beredd på. Diana Ross är det här. Chain Reaction heter låten. En riktigt god onsdagsmorgon på dig.

Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

Mycket mäktig låt det där, It's All For You med Sara Nedergård och Josefin Silén. Ska vi säga som så här, jag förstår varför den fortfarande för andra veckan i rad innehar första platsen på Vegatoppen, faktiskt den här låten. Den puttar ju ner Kasper Bygnings och låten Vykort till förra veckan en andra plats och nu senast till och med en tredje plats när också Inessa Witting och Never Let You Go gick förbi Kasper Bygnings. Men den här som sagt fortfarande etta. Och röstningen till Vegatoppen den här gången så stängde ju igår, eller natten till idag vid midnatt ungefär. Och imorgon får vi se om Sara Nedergård och Josefin Silén fortfarande är etta på Vegatoppen. Annat intressant som hände den här morgonen så är att det hände mycket kring det här Hormuzsundet. USA har meddelat överraskande nu president Donald Trump meddelar överraskande i natt att Iran och USA har kommit överens om att USA ska pausa det här så kallade projektfrihet, alltså USAs eskort. USA har ju hållit på här att eskortera fartyg genom Hormuzsundet och Irans blockad och lyckades eskortera två stycken fartyg, men nu uppgav Donald Trump att fredsförhandlingarna är så pass långt hunna, eller fredsförhandlingar, men någon typ av förhandlingar är så pass långt hunna nu att han ser att det är bäst att stoppa det här projektfrihet efter bara två dygn. Sen kan jag också berätta att Finnwatch skulle vilja stoppa sån här ultrasnabb mode, alltså riktigt det här slit och släng. Finnwatch är alltså en medborgarorganisation som ser till att, ja, så försöker se till att vi som konsumenter och medborgare har det så bra som vi kan. Och nu skulle då Finnwatch vilja se lite åtgärder för att bromsa den här riktigt snabbt växande ultrasnabb modeindustrin. Vi talar alltså sådana här lågprissidor som till exempel Shein och Temu och sådana här. Och Finnwatch föreslår nu att det borde finnas en skräpskatt på kläder. Och sen ett totalförbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode. Till exempel så som det finns på alkohol och nikotinprodukter och så här, som ju inte på det sättet får marknadsföras här i Finland. Eller varför inte spel, hasardspel och spelbolag, det är bara Veikkaus som får marknadsföra sig här i Finland. Och sist men inte minst så är det så att Rolling Stones släpper ett nytt album den 10 juli. Nu har vi datumet för när det här äger rum. 10 juli kommer albumet Foreign Tongues, som blir bandets 25:e studioalbum. Det här är inte Rolling Stones, men det är också en känd artist, Enrique Iglesias, Bailamos.

0: nu får pappa åka på och vara cowboy det här veckoslutet.
1: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
2: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.
3: Klockan är 7:10 och det ska bli andrum om en liten stund och efter det nyheter. Och sen fortsätter din regionala morgonsändning. Fram till andrum är nu Sanna Nielsen och låten Innan du lämnar mig. Och jag lämnar dig med orden god morgon.

Ännu idag säger Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. God morgon, det här är Andrum och jag heter Markus Kangatsa. Numera bor jag i Ekenäs, men det som jag vill berätta om idag hände mig i Esbo och Helsingfors. I januari 2025 hamnade jag i en cykelolycka i Esbo. Det blev en allvarlig fraktur i mitt högra lårben. Jag låg på gatan och kunde inte röra mitt högra ben. Ambulansen kom och jag fördes till Meilands sjukhus i Helsingfors. Där röntgades benet och gipsades som första hjälp. Följande dag, som var söndag, opererades benet och lagades med en metallstång och andra reservdelar. Redan dagen efter operationen fick jag ta några steg med stöd, och 4 dagar efter operationen fick jag lämna sjukhuset och åka hem. De första dagarna hemma var svåra, men så småningom började jag tillfriskna, så att jag har återgått till normalt liv. Under sitt jordiska liv botade Jesus många sjuka. Evangelierna i Nya testamentet berättar om många underverk som Jesus gjorde. Evangelisten Johannes berättar att Jesus mötte en förlamad man i Betesda i Jerusalem. Mannen hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom där och frågade om han vill bli frisk. Mannen ville, men sade att ingen har kunnat hjälpa till honom. Då sade Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. Och mannen gjorde så. Tyvärr kritiserades Jesus och mannen eftersom det var sabbat, alltså judisk helgdag, då arbetet var förbjudet. Det var söndag när mitt ben opererades, och det var sabbat när Jesus botade mannen i Betesda. Jesus är verksam hela tiden. Hans gudomliga kraft känner inga gränser. Han kunde välsigna och leda dem som opererade mitt ben, liksom han kunde bota mannen i Betesda. Mannen som Jesus botade i Betesda hade varit sjuk längre än jag ens har levt. Jämfört med det var jag sjuk bara en väldigt kort tid. Det var förstås tråkigt att hamna i olyckan och sjukhuset, men numera är jag också tacksam för den tiden och den erfarenheten. Jag är tacksam att jag tillfrisknade relativt snabbt och kan gå normalt. Som Jesus sade till mannen i Betesda, sade han genom vårdpersonalen också till mig, stig upp och gå. Som mannen hörde Jesu ord, hörde jag också Jesu uppmaning via vårdpersonalen. Både mannen och jag lydde Jesu uppmaning, gjorde som Jesus sade och började gå. Jesus kan hjälpa till oss, men vi människorna måste också själv vara villiga
att ta steget framåt. Steget med hjälp av

0: Ny gir i Hormussundet. Donald Trump backar sin operation där, men hela USA:s ledning är inte med på samma båt. Det måste bli slut på slit och släng inom klädbranschen. Det inskärpar man på föreningshåll idag. Friluftsfolket får lida av regeringens sparande då stugor och grillplatser måste stängas. Det blir soligt väder och kring 10 grader. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. USA:s president Donald Trump har i natt meddelat att han pausar USA:s insats i Hormussundet, där USA lovar hjälpa handelsfartyg att passera genom sundet trots att Iran blockerar det. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmi rapporterar om den senaste vändningen.
1: USA:s president Donald Trump verkar än en gång ändra sig. I ett inlägg på sociala medier uppger han att han har valt att pausa insatsen Project Freedom som inleddes i Hormussundet så sent som i måndags. Det här gör han på begäran av Pakistan för att se om ett fredsavtal med Iran kan färdigställas. Trumps besked kommer bara timmar efter att USA:s utrikesminister Marco Rubio försvarade operationen under en presskonferens i Vita huset.
2: The US military is deploying the necessary assets to extend this defensive umbrella over commercial shipping. And as I said this already, this is a defensive operation. I want to reiterate that point. This is important to understand. If no shots are fired at these ships and no shots are fired at us, we're not firing shots, but if we're fired on,
1: Rubio förklarade att det är fråga om en defensiv operation och att den amerikanska militären sätter in de resurser som krävs och sa att USA inte skjuter ifall man inte själv blir beskjuten. Båda sidor har beskjutit varandra i området under de senaste dygnen och hittills har bara enstaka handelsfartyg passerat genom den av USA bevakade rutten medan hundratals fartyg fortfarande sitter fast i Persiska viken. Också försvarsminister Pete Hegseth talade om insatsen under tisdagen.
3: Project Freedom is defensive in nature, focused in scope and temporary in duration. With one mission, protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. Iran's plan, a form of international extortion, is unacceptable.
1: Hegseth sa att syftet med den här defensiva tillfälliga insatsen är att skydda kommersiell sjöfart och att insatsen sätter stopp för Irans utpressning i Hormussundet. Vita husets kommunikation om kriget i Iran har varit motstridig ända från början, där Trump ena stunden har kommit med hot och krav för att i nästa stund backa. Förhandlingarna mellan USA och Iran har befunnit sig i ett dödläge redan i några veckor och trots att Donald Trump nu talar om framsteg är det oklart vad som har förändrats. Han kommer åtminstone själv inte med några detaljer. Josefin Flemmich i Washington.
0: I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natt en tillfällig vapenvila som än så länge ser ut att hålla. President Volodymyr Zelensky meddelade i måndags om vapenvilan och den inleddes nu vid midnatt. Alldeles före midnatt uppgav de lokala myndigheterna på Krim att 5 personer hade omkommit i en drönarattack utförd av Ukraina i staden Jankoy. Kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus ombord får gå i hamn på spanska Kanarieöarna, meddelar Spanien. Fartyget väntas komma fram om några dagar. 3 personer ombord har dött av hantavirus och några till har smittats. Spanien meddelar att passagerare och besättning ska undersökas och få vård innan de reser vidare till sina hemländer. De skadliga effekterna av det så kallade ultrasnabbmordet uppmärksammas idag av medborgarorganisationen Finnwatch som arbetar för hållbar handel. I en ny rapport om slit- och slängkulturen i klädbranschen ger föreningen förslag på hur beställningsflödet från lågprissajter som Shein och Temu kan bromsas. Vendela Fagerud rapporterar.
4: I fjol kom omkring 40 miljoner lågvärdeförsändelser till Finland. I den fanns cirka 11 miljoner textilprodukter och genomsnittspriset på den var bara 7 euro. Att köpa produkter från lågprissidor som Shein och Temu är extremt belastande för klimatet och de som tillverkar produkterna arbetar ofta under väldigt dåliga förhållanden. Kläderna säljs direkt till konsumenter via nätplattformar, vilket gör det möjligt att ducka för avgifter för avfallshantering och återvinning. Nu vill medborgarorganisationen Finnwatch se hårdare tag mot ultrasnabbmodesajter. För att tackla problemen föreslår de en så kallad skräpskatt, alltså specifika avgifter eller skatter för kläder baserat på deras utsläpp. De föreslår också ett förbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode, även på sociala medier. Därtill rekommenderar de att myndigheterna samarbetar närmare för att reglera importen och informationskampanjer för att uppmuntra konsumenter till att välja mer hållbara alternativ. Förändringar är på väg också på EU-nivå. Bland annat ska tullfriheten för paket under 150 euro slopas och e-handelssidorna ska bli ansvariga för tullavgifter.
0: Finlands riksdag börjar idag behandla regeringens beslut från vårens ramförhandlingar. Det handlar om statens ekonomiska plan för de närmaste åren. Målet är att stärka finländarnas förtroende och förbättra förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. I debatten om Finlands svåra ekonomiska läge hade dykt upp förslag om att igen göra de så kallade sökenhelgerna till vanliga arbetsdagar. Det gäller till exempel Kristi himmelsfärdsdag och 13-dagen. Saken diskuterades i Yle-programmet A-studio igår kväll. Förändringen förespråkas av näringslivet EK som representerar arbetsgivarna.
5: Suomessa ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että kaikkien täytyy tehdä enemmän, jotka kynnelle kykenee. Suomalaiset tekevät koko aika työssä Norjan jälkeen vähiten työtunteja.
0: EKs vd Minna Helle sa här att alla måste jobba mera och att finländarna jobbar mindre än man gör i andra länder. Ledaren för facket FFC kom med mothugg till idén om att göra sökenhelgarna till arbetsdagar.
6: Käytännössähän tarkoittaisi kuitenkin työntekijöille silloin palkan alentamista. Ja tämä ei tietenkään niin kuin ole sellainen lähtökohta, jolla Suomi saadaan nousuun.
0: FFC-basen Jarkko Eloranta sa att förändringen skulle innebära förlorade lönetillägg och alltså lönesänkning för arbetstagarna och att det inte får Finland på fötter. De som rör sig i naturen kan komma att märka av regeringens sparåtgärder på ett konkret sätt. Då Forststyrelsen måste spara 15 miljoner euro på bara några år finns inte längre pengar för att upprätthålla alla nuvarande tjänster i friluftsområden och på friluftsleder. Henrik Jansson, Forststyrelsens naturtjänstdirektör, säger att man blir tvungen att göra sig av med

0: och cirka 30 000 mindre och större byggnader. Allt från grillplatser och utedass till samlingslokaler och servicebyggnader runt om i landet. Många större byggnader har redan sålts, men det är knepigt för det finns många kriterier att ta hänsyn till, enligt Jansson.
1: Men sen måste vi ta i beaktande också kundsäkerhet förstås. Att vi har ju till exempel i Lappland har vi ödestugor som är långt ute i ödemarken och det kan hända att det är inte så många som besöker. Men det är väldigt viktigt för kundsäkerheten och då kan vi ju inte liksom ta bort en sån här, den är ju viktig för det. Vi tittar på det genom många olika kriterier och försöka liksom hitta att vad kan det här liksom optimala nätverket i den här finansieringssituationen vara i framtiden. Och tyvärr betyder det att vissa så kommer vi nog att antingen betyder det att vi överger och river dem. Vissa kan vara i bra skick, att de kan ju vara ännu 20 år i bruk och sen först gör vi så att säga beslut. Så det är väldigt varierande också. Det är inte alltid det att den bränns ner eller rivs bort, utan det kan vara någonting annat också.
0: Under coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker och längs vandringsleder. Och enligt Jansson har antalet bara gått uppåt sedan dess. Han tycker att det är motstridiga budskap som regeringen sänder ut då de både skär i välfärdskostnaderna och tvingar Forststyrelsens naturtjänster att försämra servicen för dem som vill idka friluftsliv.
1: När att röra sig i naturen har, vi vet från forskningen, det är helt klart, det har väldigt gynnat både mental och fysisk hälsa. Och jämför man sen våra platser och vår finansiering med att bygga ishallar och idrottsplatser, så det här är ett jättebilligt sätt som man får stora effekter på den nationella hälsan.
2: Reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Idag är vädret rätt så soligt, eller åtminstone halvklart. Men i norra Finland förekommer regn eller snö. Landets dagstemperaturer varierar mellan plus 1 och plus 13 grader. I söder och väster ligger de nära 10 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del.

0: Idag är ingen vanlig dag, för idag är dagen som, alltså inte helt explicit idag som det hände, men år 1840 gavs den 6 maj det första frimärke ut. Linus, du har koll på det här.
1: Ja, alltså, visst har vi haft brev och sånt tidigare också, men i England beslutade man sig för att ge ut sådana små papperslappar. Och det var en stor grej det här med att ska man nu faktiskt hålla på att slicka på en bild med kungen på? Får man göra det?
0: One penny black alltså gavs ut 1840. Vi i den obolenska morgonen här, vi är många här i studion. Det är Lina Frisk, det är Linus Hoffman, Pietari Matilainen och jag, Isabel Nordberg. Och det här med frimärken, jag menar det finns ju en helt praktisk egenskap med det. Men det får oss in på spåret om att samla på saker. Och Linus, du bland annat har samlat på frimärken.
1: Jo, ännu för ett drygt år sedan så hade jag en samling, kanske fel att säga. Utan min familj tyckte att jag bara samlade på en massa frimärken och telefonkort. Så jag gjorde mig av med den för ett år sedan.
0: Oj då.
1: Ja.
0: Men vilken var din favorit?
1: Alltså jag hade en ganska stor samling med scoutfrimärken. Ja. Men nu har jag bara en enda samling kvar, och det är min samling med spypåsar från flygbolag.
2: Ursäkta, va?
0: Det kan vara bra.
2: Varför?
0: Är de använda? Eller?
1: Nej. Helst oanvända.
0: Just det, ja. Helst såna, ja. Hur är det med er? Har ni samlat någonting, Lina och Peter?
2: Jag har faktiskt också samlat på frimärken, för under lågstadietiden så kommer jag ihåg att det var på något sätt en grej att man ska samla på någonting, och sen visste jag inte vad jag skulle samla på, så jag sa, nej, men jag har hört att man kan samla på frimärken. Så då började jag samla på frimärken. Men jag har ingen aning om vad...
0: 30. Vad samlar du på?

0: oss med dans och pausa och polenska morgonen kan på den lyssna. Prata turism och fråga oss hur turismen i Finland kan öka ett hållbart sätt och hur kan teknologi hjälpa turismföretagare att nå nya kundgrupper. I slutet av april träffades organisationer, kommuner och turismföretag på reseparlamentet som hölls på ön Slö och bland skärgård. Utländska turister i Finland ökar med 12% fjol. Det är betydligt mer än genomsnitt i de pejskanderna. Men vad är egentligen regenerativ turism? Får höra här av ledare Sim.
1: Det är en ganska begrepp som har blivit väldigt indig, men i stort sett betyder hur kan som stöda då lokalsamhälle och miljön och det sättet också kan man göra en positiv påverkan. Så till exempel miljön har en ren och fin miljö i skärgården, så skärgården skulle inte vara en attraktiv plats att bo och en attraktiv öka. Och du kan uppla den fina miljön eller du kan förbättra, för det finns samma miljöproblem. Lite samma med det här samhället, så det tänker på att istället för att man utökar besökantalet, man försöker väckla positiva påverk som turist kan bidra. Så det är vi i samarbete med aktörer, inte bara som företagare och kommuner och destinationer som är lokalsamhälle. Att få lokalsamhälle delaktig i det här turismutvecklingen. Till exempel via föreningar, kulturaktörer, så att den här spridningen når större.
2: Hur aktiverar lokalsamhället? På vilket sätt kan de medverka i det?
1: No, i vårt projekt håller 20 fintliga projekt och som har varit ganska praktiskt. De har varit riktigt åt företag, men det har varit mycket sådär resultat som den riktar åt kommuner och destination. Så det är det som vi gör. Rekommendationer, hur de ska väga, till exempel turism. Vi har faktiskt fått en beviljat en annan projekt som kommer att titta på den här praktiskt för hösten. Vi kanske kan betalisera, men kommer att genomföra i Pötimitoön och i Pargas. Så på det sättet får den här aktiveringen tillsammans. Men det är också det hur man identifierar. Vi har ett annat projekt som heter Lightning Dock som är följningssäsong. Heter säsonger. Det också betyder att flesta destinationer tänker på att en syfte är att också kanske få ner den här pisången sommaren och några folk på som har kanske lite för mycket turist. Så det är också ett sätt. De flesta det när man pratar antingen om underturism på dessa destinationer som också idag vi pratar om öturism. Väldigt få destinationer pratar om hur många egentligen vill vi åka hit. Att vad är det som gör destinationen bäst?
2: Varför viktigt att göra det? Vad har ni att nå under de här åren som projektet pågår?
1: Vi hörde från Finland att man har prognos med en fördubbling av turism inkomst i Finland i 10 år, så det är en otroligt stark tillväxt. Och här Visit Archipelago så har samma målsättning, så det är därför vi vill ha de projekterna så att vi utvecklar faktiskt turism på ett sätt. Vi kan inte bara veta att det kommer en massa människor och sen man överbalar den lokala invånares nöjdhet, turister. Så det är därför det var projekt.
0: Alltså Jameson som är projektledare för projektet Regenerativ Turism Högskolan Novia och har flera olika projekt för att utveckla turismen bland annat den här. Och för tillfället utvecklas ett AI-verktyg inom projektet Light Dark som ska underlätta turismföretagarna att utveckla uppesepaket och turister och berätta projektledare Nina Selin vid Novia.
3: Inom den här projektet så handlar vårt ett AI-verktyg kallar vi det för och ska då vara som ett verktyg för första hand småföretagare som behöver stöd och hjälp dels när de är till det klickande och egentligen får det här som vi har jobbat med ganska hårt.
2: Hur kan då tagarna använda det här AI-verktyget i praktik?
3: Det är väldigt lättant. Det är det som vi har haft som första steg överlag. Det ska vara för vilket företag som helst att gå in på nätsida och klicka sig vidare på det här verktyget. Den kommer då att i korthet förklara en

0: idé. De låg säsong och idén över det här tyget kommer på dem med. Och sen bara upp att fylla i informationen så långt det går. Det kan vara ett företag men också vara bara företagsgen. Tyget frågar dig från vad du har att erbjuda. Den vågar också om du vill spela att till exempel utveckla din vårsäsong. Och sen ger den dig alltid och idén. Och här kommer också färdigt med mera ingående inte bara själva idén utan också ett inspirationsverk som kan få en rytm för den här försäljningspaketet. Och från det också självklart lite texter och också bilder som är gratis att använda för det här marknadsföringspaketet.
1: Är det för mer det att ha ett sådant här AI-verktyg för din företag?
0: Det som egentligen är viktiga med det här verktyget är spara tid. Också att det når ut med företagarna. För det är också något man kommer fram från företag själv. Ofta säger att de har idéer och de har tankar men de saknar tid eller så saknas det också kunskap. Till exempel när det kommer till skrivande eller fotograferande.
2: Och en viktig del av projektet Involoco, Sara Söderlund driver ett företag Nav Nature i Korpo. Och hon tycker att henne med i det här projektet Light in Dark.
3: No, just det här Light in the Dark så var på det intressant att det gav en större förståelse om de här baltländerna. Hade aldrig insett att fina ställen finns i Lettland och Litauen och Estland och sen var också jätteträffande småföretagare som håller på med turism att förstå att de har precis manningar och positiva och negativa hand som man själv har och nätverkan var viktigt och fint att få inse det. Fast på andra ställen så är det samma problem att tillsammans vi kan göra någonting.
1: I det här Light Dark-projektet så ingår det att ha utvecklat AI-verktyg och testa på det.
3: Inte här Light in the Dark, men att man använder en del för att få göra mycket. Man kan få jättebra idéer som man kan ha tänkt på lättast när man ju som egen företag inkar sina mönster att sen liksom lite så out of the box att just det här kanske jag vill ha. Så jag är lite använder med nog minska sig de här nyheterna och de här CO2-utläpparna från att lite mycket efter att hur mycket frågar jag.
2: Reporter här var Karmi Johansson.

Vi plata samlar objekt här opulenska morgonen och jag har finnet vad meddelan vad man samlar på. Hej! Jag samlar på servett. Varje gång jag besöker ett kaffe så följer en servett med som senirar. Åbo kunde ha egna svettar emblem på till exempel där sommaren och stor evenemang. Hej, det där är praktiskt. Jag har faktiskt inte någon som samlar på svettar diggare. Men så samtidigt är det ju en jättebra idé att samla på något som man faktiskt har nytta av. En gång kanske man behöver en servett också. Men de kan se väldigt vackra ut och ha jättevackra motivservettar. Har du någon du samlar på? Klicka in på 044-522-3030. Jag är lite nyfiken att vad samlar folk på idag? Och hur är det till exempel i skolorna? Vad samlar man på just nu? Är på min var det extra?

0: fysisk aktivitet och idrott i hela Norden.
1: På tal om idrott så har du idrottsresultat. Det har spelats åtminstone fotboll och basket.
0: Så är det. I herrarnas fotbollsliga förlorade Inter Turku igår med 0-2 mot Gnistan. Och det var ju Inters första förlust för den här säsongen. I herrarnas division 2 vann Åbo IFK över Ilves med 2-1. Och i herrarnas basketliga förlorade Salon Vilpas också den andra finalmatchen mot Kataja från Joensuu. Salolaget förlorade med 70-75 och det behövs alltså 4 segrar för att bli mästare.
1: Spännande.
0: Och så har vi en vädre. Idag är det klart väder med en temperatur mellan 8-13 grader och det blåser måttligt från väst. På skärgårdshavet är vinden västlig till nordvästlig och kan nå upp till 7 meter per sekund. Sikten är god och varning för terrängbrand gäller.

0: löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.
1: Och nu ska vi till Kimitoön, för Kimitoöns hyresbolag vill riva 3 flervåningshus i kommunen för att rädda bolagets ekonomi och undvika konkurs, som vi hörde här de åboländska nyheterna. Bolaget har en massiv reparationsskuld på 12 miljoner euro och menar att det finns ett överutbud av gamla hyresbostäder, särskilt i Dalsbruk, där många lägenheter står tomma. Om rivningsplanen aktualiseras berörs 3 flervåningshus, varav 2 finns i Dalsbruk och 1 i Kimito centrum. Det betyder 47 lägenheter och flera kontorslokaler. Men ingen ska bli utan bostad eftersom det finns gott om lediga lägenheter på andra håll inom bolaget och på den privata marknaden. Det säger hyresbolagets styrelseordförande Johan Fredriksson.
2: Bolagets situation är väldigt ansträngd och det är svårt. Vår hyresutnyttjandegrad är inte på ett tillfredsställande nivå och vi har väldigt mycket för reparationsbehov för att överhuvudtaget kunna snurra verksamheten.
3: Varför har man hamnat i en sån här situation?
2: No, det är en lång historia. Kimitoön och speciellt Dalsbruk har ju haft mycket hyresbostäder. Det var en högkonjunktur på 70-talet. Det här våra objektet i största delen. 70-talsbyggnader, höghus så att säga. Och de har då haft ett väldigt viktigt syfte då, men att sen har de blivit lite lämnade och inte omskötta, så att alla stora renoveringar är ogjorda och vi har en fruktansvärt stor renoveringsskuld på hela bolagets stock på cirka 12 miljoner euro.
3: Hur ska man rädda bolaget att det inte går då? I konkurs helt enkelt?
2: Jo, det är det vi har jobbat med här nu under ett par år när vi har sett utvecklingen och vi tror ju som så att vi måste minska på de här äldre objekten helt enkelt och riva byggnader och minska utbudet och samtidigt sen förhoppningsvis ha möjlighet att satsa på de byggnader som blir kvar då, hyreslägenheter, så att man får mer i balans med efterfrågan och att kika sånt att de är uthyrningsbara, för det är ju en väldigt viktig sak och det är ju så att 70-tals lägenheter är kanske inte så där jätteattraktiva i dagens marknad.
3: Det låter ju ändå som väldigt, ja, man tar till storsläggan så att säga, kan man ju nästan säga bokstavligen, när man nu går in för att driva 3 stycken hyresobjekt som finns inom bolaget.
2: Det är drastiska åtgärder och som jag ser det och som styrelsen ser det så måste till drastiska åtgärder och vi nu i första skedet och fram till och med 29 så bedömer vi att vi skulle behöva kapital på cirka 1 miljon för att klara av det här, för att den egna kassan är obefintlig.
1: Och kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget på måndag och nu är bollen i händerna på politikerna. Invånare som Yle Åboland har talat med i de berörda bostadshusen har hört om planerna och känner bitterhet och sorg då deras hem är rivningshotade. En av de som bor där är Dan Byman som har bott i sin nuvarande lägenhet i 12 år och trivats bra.
4: Ledsamt förstås, men att det kommer, jag har haft lite på känna lite att det kan lite sådana åtgärder kanske. Mm. För det var mycket svårt att få hyresgäster, har jag märkt.
3: Det där, har du själv bott länge?
4: Var jag nog bott här 12 år kanske.
3: Ifall då politikerna väljer att besluta på det här viset, det är nu ett förslag som ska till politisk behandling, så vad hoppas du själv då som hyresgäst att kommunen gör för att, jag menar, kanske underlätta ändå din vardag ifall man då får ett besked om att ens hem och hus ska rivas?
4: Man hoppas att man hittar att det underlättas, eller ska säga att det inte blir allt för invecklat, ska vi säga, på det viset att.
1: I trapphuset står Jere Ekholm som bor på högsta våningen i bostadshuset på Skolvägen 1. Huset ska enligt planen rivas år 2029 eller 2030. Och det känns som ett drastiskt förslag att riva hela huset, säger Ekholm.
5: Nu är det nog lite ledsamt. Nu har ett fint lägenhet där uppe som jag bor. Att inte är det något vidare. Nu har de ju sina fel, de här husen, men inte vet jag om det riktigt behövs rivas för det.
3: Har du några planer i bakfickan ifall nu politikerna sen då ger sin välsignelse till en rivning och det blir då aktuellt för er att flytta?
5: No, inte vet jag om jag riktigt har några planer, men då får man väl hitta något annat sen bara. Mm. Jag har familj här och sen när man flyttar så det är inte sagt att man får sen två lägenheter nära varandra.
1: Så sa alltså Jere Ekholm. Och på måndag ska Kimitoens kommunstyrelse ta ställning till planerna. Enligt kommundirektör Erika Strandberg är läget allvarligt.
6: Läget är väl det att det behöver fattas beslut och det behöver fattas drastiska beslut. Och vi har det på kommunstyrelsens bord i måndag och kommunstyrelsen tar ställning till frågan då.
3: Hur viktigt är det nu att politikerna kommer till skott och att man kanske då får ett beslut på styrelsemöte som kan tas kanske tag i fullmäktige här innan sommaren?
6: Nå, vi behöver nog ett beslut, kanske inte nu, inte fast i veckor, men nog inom en snar framtid.
3: Det krävs ju ändå mycket pengar oavsett hur man nu går vidare med hyresbolaget. Hur ser du själv att finns det nu då de ekonomiska möjligheter att rädda hyresbolaget ur sin knipa i Kimitoens kommun?
6: På sikt tror jag absolut att det finns och vi är ju ändå i den lyckliga situationen här. Jag vet många kommuner i östra Finland som har en betydligt hårdare situation och där den kommunen, moderkommunen bakom har också en mycket hårdare ekonomisk situation. Att vi har ändå en stabil och bra ekonomisk situation i moderkommunen.
3: Hur viktigt ser du att Kimitoens kommun fortsättningsvis har den här sortens hyresbostäder till förfogande eller borde man sälja ut det till privata aktörer?
6: Det har ju sålts en del redan och vi har ju sett att det finns också en hel del tomgång i dem, så det är ingen enkel fråga utan den är absolut inte svartvit utan det är något vi får fundera på sikt.
1: Reporter här var Jesper Alm och på vår webbsida hittar du en artikel på samma tema. Där kan du också kommentera vad du anser om kommunens planer att riva tre bostadshus.

0: Yle Vega.
1: Färjetrafiken mellan Pargas och Nagu störs just nu av tillfälliga avbrott. Och därför är det just nu bara en färja i trafik på grund av ett tekniskt fel. Och det här gäller just nu från och med tidigt i morse och tills vidare innan det är löst. Så som sagt, alltså endast ett fartyg just nu på den linjen mellan Pargas och Nagu. Och jag kan ändå påminna dig att om du vill skicka in ett meddelande på WhatsApp så får du mer än gärna göra det, för att vi pratar kring samlarobjekt här den åboländska morgonen, och det kom fram ganska intressanta samlarobjekt, bland annat servetter kan man samla på, vilket är ett helt praktiskt samlarobjekt. Och Pietari här med nyheterna sa att han har samlat på mynt från olika länder. Det kan ju också vara ganska praktiskt att ha mycket mynt på lager, men jag undrar, vad samlade du på när du var yngre kanske, skoltiden, eller vad samlade du på idag? Eller vad var trendigt när du samlade, eller vad är trendigt idag? Jag kommer att tänka genast på Pokémon-kort, det var någonting som jättemånga samlade på. Nu förstår jag att det är ganska många som samlar på hockeykort bland den yngre generationen. Men skicka in på WhatsApp 044 522 3030 skriver du då. Vad samlar du på?

0: fyrverk med plus minus noll. Så vi hörde i de åboländska nyheterna så placeras inga nya klienter vid Barkbackens servicehus i Åbo på grund av att man upptäckte brister i verksamheten. Lina, du har kollat lite närmare på vad det hela handlar om.
1: Ja, alltså det beslutet så grundar sig i brister som upptäcktes under ett tillsynsbesök i februari och mars 2026. Och därför så inga nya klienter kan då alltså placeras på Barkbacken från och med 20 april 2026. Och igår så var det här äldreboende mycket i rubrikerna på grund av att Ilta Sanomat hade gjort ett reportage om oegentligheterna vid Barkbackens servicehus. Det var i ett reportage som berättade en kvinnlig journalist med sjukskötarutbildning om hur hon jobbar på Barkbacken i 6 dagar utan att då servicehuset kände till att hon var journalist, för att hon ville då se med egna ögon hur det verkligen var, läge var där. Och under sin arbetspass så såg den här journalisten ganska mycket brister i just omsorgen och underbemannade avdelningar, och också att ensamma äldre som inte alltid fick den hjälp de behövde, och speciellt verkade bero mycket på den här just underbemanningen. Det var svårt att hitta personal för varje skift, och det var många i personalen som var tvungna att göra dubbelskift, märkte hon redan bara på de här några dagarna som hon jobbade där.
0: Ja, för hon hann ungefär vara där en vecka då.
1: Ungefär en vecka var hon där, och då redan kunde hon se det här problemet med att hitta tillräckligt med personal för varje skift, och att varje gång en skift börjar så försökte man pussla ihop att jaha, hur många är vi här och hur många måste vi på något sätt försöka ersätta här. Och det ledde ju givetvis till att problem med att sköta om de här äldre som bor där, för många av dem är väldigt dåligt skick och behöver mycket tillsyn, mycket minnessjukdom och svårt att röra sig och så vidare. Men det här leder till att det har varit långt mellan till exempel blöjbyten och långa pauser också mellan att servera frukost. Frukosten kan komma ganska sent på förmiddagen och mat överlag. Och sen patienter som har ordinerats att vara delvis fastbundna för sin egen säkerhet, så har blivit utan tillsyn fast man borde övervakas hela tiden då, om man på något sätt är fastbunden. Och sen lite svårt att helt enkelt ge den här rätta vården, så det kunde den här journalisten se.
0: Just det, så ett reportage från Iltalehti då. Men egentligen Finlands välfärdsområde har svarat på det här. Att situationen kan väcka oro hos de närstående, som skriver ett pressmeddelande. Men vad säger de nu överlag om situationen, hur det framskrider?
1: No, just att de förstår att det kan väcka oro, och att servicehuset är nu under fortsatt tillsyn, och bristerna så följs upp och åtgärdas för att då garantera säker vård, menar Varha. Och just nu så bor 101 äldre personer som är klienter hos då välfärdsområdet i det här servicehuset, och ytterligare 13 personer bor i gemenskapsboende.
0: Och välfärdsområdet förbereder också en reklamation till Barkbackens servicehus.

0: Nya uppgifter om vårdsparandet. Det går inte att köra som minister Rydman har tänkt, enligt en tidningsrapport. Läget i Hormussundet fortsätter förbrylla. Nu drar sig Donald Trump ur sin utlovade operation där. Krisen kring Hormussundet hotar dessutom orsaka hungersnöd i Asien då risodlingen drabbas. I åtta nyheterna hör vi också den senaste i raden av finländska kvinnliga kapellmästare som gör världskarriär. Onsdagens väder blir rätt soligt. Här är åtta nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Idag börjar riksdagen behandla de nya sparåtgärder som regeringen har beslutat om och som till stor del gäller vården. Bland annat understöden till organisationer inom social- och hälsovården ska skäras ner. Social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna har sagt att nedskärningarna ska riktas mot administrativ verksamhet och att de tjänster som organisationerna erbjuder inte ska påverkas. Men det här verkar inte stämma enligt en granskning som tidningsgruppen Uutis Suomalainen presenterar idag. Och jag har morgonreporter Axel Rydberg med mig. Vad visar den här granskningen?
1: Den visar, eller Uutis Suomalainen har alltså gått igenom understöden till paraplyorganisationer vars medlemmar är andra organisationer. Man kan kalla dem för organisationernas organisationer. Och det är alltså här som minister Rydman främst vill skära ner och inte det direkta arbetet med människor. Problemet är då att matematiken inte riktigt går ihop. Regeringen ska enligt Uutis Suomalainen skära 84 miljoner euro från välfärdsorganisationernas budget nästa år. Men dessa organisationernas organisationer fick i år endast 10,5 miljoner euro totalt. Så även om de skulle bli helt utan understöd så återstår över 70 miljoner som ska tas från annat håll.
0: Mm. Och det här organisationernas organisationer. Kan du ge exempel på någon sån här takorganisation som det handlar om?
1: No, totalt så finns det 32 stycken såna organisationer och den som får det överlägset största statliga understödet är SOSTE. De fungerar bland annat som språkrör för en stor andel av de här andra organisationerna och deltar också ofta i lagberedningen. SOSTEs understöd i år är 2,8 miljoner euro. Och bland de 10 takorganisationer som får mest understöd finns också Finlandssvenska samarbetsförbundet kring funktionshinder, SAMS. De arbetar för att förbättra levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning och deras understöd är i år lite över 320 000 euro.
0: Och Axel, du sa att matematiken inte riktigt går ihop. Vad kan de konkreta följderna av det bli?
1: Som sagt så uppgår understöden till takorganisationerna till lite över 10 miljoner euro och nedskärningarna ska uppgå till 84 miljoner euro. Och det visar nog för det första att takorganisationerna sannolikt kommer att drabbas mycket hårt. Men också att det finns en stor risk att tjänsterna som de här andra social- och hälsovårdsorganisationerna bidrar med kommer att påverkas.
0: Tack för den här genomgången, Axel Rydberg. I Mellanösterns stridigheterna är det alltjämt Hormussundet som står mest i fokus. Det senaste är att USAs president Donald Trump i natt meddelade att han pausar USAs insats i Hormussundet, där USA lovar hjälpa handelsfartyg att passera genom sundet trots att Iran blockerar det. USA-korrespondent Josefin Flemming rapporterar.
2: USAs president Donald Trump verkar än en gång ändra sig. I ett inlägg på sociala medier uppger han att han har valt att pausa insatsen Project Freedom som inleddes i Hormussundet så sent som i måndags. Det här gör han på begäran av Pakistan för att se om ett fredsavtal med Iran kan färdigställas. Trumps besked kommer bara timmar efter att USAs utrikesminister Marco Rubio försvarade operationen under en presskonferens i Vita huset.
3: The US military is deploying the necessary assets to extend this defensive umbrella over commercial shipping. And as I said this already, this is a defensive operation. I want to reiterate that point. This is important to understand. If no shots are fired at these ships and no shots are fired at us, we're not firing shots, but if we're fired on,
2: Rubio förklarade att det är fråga om en defensiv operation och att den amerikanska militären sätter in de resurser som krävs och sa att USA inte skjuter ifall man inte själv blir beskjuten. Båda sidor har beskjutit varandra i området under de senaste dygnen och hittills har bara enstaka handelsfartyg passerat genom den av USA bevakade rutten medan hundratals fartyg fortfarande sitter fast i Persiska viken. Också försvarsminister Pete Hegseth talade om insatsen under tisdagen.
4: Project Freedom is defensive in nature, focused in scope and temporary in duration. With one mission, protecting innocent commercial shipping from Iranian aggression. Iran's plan, a form of international extortion, is unacceptable.
2: Hegseth sa att syftet med den här defensiva tillfälliga insatsen är att skydda kommersiell sjöfart och att insatsen sätter stopp för Irans utpressning i Hormuzsundet. Vita husets kommunikation om kriget i Iran har varit motstridig ända från början, där Trump ena stunden har kommit med hot och krav för att i nästa stund backa. Förhandlingarna mellan USA och Iran har befunnit sig i ett dödläge redan i några veckor och trots att Donald Trump nu talar om framsteg är det oklart vad som har förändrats. Han kommer åtminstone själv inte med några detaljer. Josefin Flemmich i Washington.
0: Då fartygstransporter genom Hormuzsundet förhindras av konflikten så har det uppstått bränslebrist och effekter på aktiemarknaden. Men i delar av Asien hotar följderna bli ännu värre. Där hotas nämligen den viktiga risodlingen.
5: En person får max 5 liter från pumpen. Om vi är 2 eller 3 personer kan vi få upp till 15 liter. Då kan vi vattna i 2 eller 3 dagar. Titta på all mark som bara torkar ut. Vi kan inte få hit vatten ordentligt. Så här säger Mohammed Yusuf, en av tiotusentals risbönder i Bangladesh som har växande problem med att vattna sina grödor inför den kommande odlingssäsongen. Risfälten kräver regelbunden bevattning av system som drivs av maskiner. Och de här maskinerna kräver diesel, en vara som blivit allt dyrare och svårare att få tag på grund av konflikten i Hormuzsundet. Ris kräver också stora mängder gödsel, en vara som i Asien också i hög grad importeras från Mellanöstern. Ungefär en tredjedel av världens kväve- och svavelbaserade gödsel passerar genom Hormuzsundet. Blockaden har drivit upp priserna för både gödsel och bränsle och kostnaden för att odla ris under rådande förhållanden har för många asiatiska bönder stigit med det dubbla eller till och med det tredubbla. Kostnaderna tvingar många bönder som odlar mera småskaligt att överväga om de måste plantera mindre eller avstå från plantering helt. Mindre skörd innebär mindre utsäde att spara för nästa plantering och bönder som hoppar över en säsong förlorar också inkomst vilket gör det ännu svårare att sen ha råd med gödsel och utsäde för nästa säsong. Om bönderna planterar mindre eller inte alls den här säsongen blir skörden mindre vilket kan leda till matbrist och höga priser. Minskad produktion flera säsonger i rad kan till och med leda till hungersnöd, särskilt i länder där ris är en basföda.

0: långvariga och allvarliga konsekvenser för matförsörjningen i Asien, vilket också kan leda till politisk instabilitet om det vill sig illa. Men för Mohammed Yusufs familj handlar det inte om någon avlägsen framtid, utan om hur han och hans närstående ska kunna överleva den närmaste tiden. Vad ska vi äta om vi inte kan odla ris? Bondens valuta är hans risfält. Risfälten driver hjulet i vår familj. Bränslekrisen ger oss problem, enorma problem, säger han.
1: Och det var Thomas Silén som rapporterade här. I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natten tillfällig vapenvila, men enligt Ukraina har Ryssland för sin del fortsatt sina attacker den här morgonen. Ukraina verkar inte ha genomfört några attacker sedan vapenvilan trädde i kraft nu vid midnatt. Senare i nyheterna ska det handla både om en ung finländsk kometkarriär inom klassisk musik och om nya tag av gamla rockgubbar, men nu ett par nedslag i Svenskfinland. På Chimitoön vill kommunens hyresbolag riva 3 flervåningshus. Det här är ett sätt att rädda bolagets ekonomi och undvika konkurs. Nära 50 lägenheter och flera kontorslokaler försvinner. Enligt kommunen ska ingen bli hemlös. Det finns gott om lediga lägenheter på andra håll inom bolaget, säger man. Invånarna är ändå inte nöjda. En av dem är Jere Ekholm.
2: Nu är det nog lite ledsamt nu. Och ett fint lägenhet där uppe som jag bor. Att inte det någon går vidare. Nu har de ju sina fel de här husen, men inte vet jag om det riktigt behövs rivas för det.
3: Ledsamt förstås, men att jag har haft lite på känn lite att det kan lite sådana åtgärder kanske. För det var mycket svårt att få hyresgäster, har jag märkt.
1: Och där hörde vi invånaren Dan Byman. Husen ska enligt planen rivas om några år. I Larsmo finns oro inom den lestadianska väckelserörelsen som också delas av biskop Bo-Göran Åstrand. Det handlar om Risohäll bönehusförening i Larsmo som har installerat 2 egna pastorer. Biskop Bo-Göran Åstrand säger att installationen inte följer den evangelisk-lutherska kyrkans ordning. Han befarar också splittring inom väckelserörelsen eftersom oroade medlemmar inom lestadianismen har tagit kontakt med frågor om hur de ska förhålla sig till pastorerna i fråga. Yle Österbotten rapporterar om det här på svenska.yle.fi. Nu har klockan blivit 8:11 och vi ska träffa den senaste i raden av finska toppdirigenter. Hon heter Emilia Hoving, är 31 år gammal och gör internationell kometkarriär som kapellmästare. Hon reser runt världen med en 4 månader gammal bebis. Nu förbereder hon sig för en konsert i musikhuset i Helsingfors ikväll med unga solister och radions symfoniorkester.
4: Emilia Hoving har ett fullspäckat schema. I början av året blev hon mamma, men karriären rullar på.
5: Man blir på ett sätt mer effektiv när man måste vara det. Och det har jag nog känt att ha hänt.
4: Att kombinera karriären som dirigent med att vara mamma var något hon alltid vetat att hon ville. Det intensiva dirigentjobbet har tagit Hoving runt om hela Europa fram till en månad före barnet kom i januari. Senare i år ska hon arbeta i Australien. Det här lyckas tack vare ett starkt nätverk och barnets pappa kan följa med på resorna. Närmare 90% av toppdirigenterna i världen är fortfarande män, men andelen kvinnor är på uppgång och många av de kvinnliga dirigenter som är kända i världen är från Finland. Som Susanna Mälkki, Eva Ollikainen och Dalia Stasevska.
5: Så länge jag minns så har jag haft så många förebilder. Jag kommer inte ihåg att jag som tonåring till exempel skulle ha tänkt en tanke att man inte kan vara dirigent om man är kvinna. Såklart man kan.
4: I kväll ska Hoving dirigera den traditionella konserten Unga solister med radions symfoniorkester. En konsert som ger unga musiker chansen att spela med en proffsorkester. Hovings mål är att någon gång bli chefsdirigent för en orkester, men just nu handlar livet om att njuta av stunden.
5: Jag har inte bråttom. Jag vill hellre leva faktiskt liksom i nuet.

0: njuta av de här konserterna som vi har just nu, av den här tiden jag har just nu med mitt lilla barn också.
1: Trumpetisten här heter Viggo Sundqvist och är med på konserten Unga solister som sänds ikväll på Yle Arenan och på Yles finskspråkiga Radio 1. Reporter här var Eva Pursiainen. Från unga klassiska musiker till gamla rockstjärnor och musik av helt annan kaliber. Så här låter nämligen nyutgiven musik av Rolling Stones som meddelar att ett nytt album kommer ut i sommar, ungefär samtidigt som frontfiguren Mick Jagger fyller 83. Rolling Stones har hållit igång sedan början av 1960-talet. Det nya albumet Foreign Tongues blir bandets 25:e studioalbum. Nu är det dags för sportnyheter. I fotbollens Champions League är Arsenal klar för final. Arsenal besegrade Atletico Madrid med 1-0 på hemmaplan och vann dubbelmötet med 2-1. Bukayo Saka gjorde segermålet. Finalplatsen är den första på 20 år för Arsenal. Bayern München och regerande mästaren PSG ger upp om den andra finalplatsen ikväll. PSG vann den första matchen med 5-4. Finalen i Champions League spelas i Budapest den 30 maj. I den inhemska fotbollsligan tog Gnistan från Helsingfors säsongens första seger igår kväll. Gnistan besegrade topplaget Inter med 2-0 och klättrade från jumboplatsen till 10 i tabellen. För tabellfyran Inter var förlusten den första för säsongen. Och i NHL-slutspelet i ishockey fortsätter grundserievinnaren Colorado att ånga på. Colorado besegrade Minnesota med 5-2 i natt och leder serien med 2-0 i matcher. Colorado har vunnit alla sina 6 matcher i årets slutspel. Så en solig väderrapport. För idag utlovas nämligen klart väder eller åtminstone halvklart i största delen av landet. I norra Finland förekommer regn eller snö. Landets dagstemperaturer varierar mellan +1 och +13 grader. I söder och väster ligger de nära 10 grader. Varning för terrängbrand gäller i landets västra del och i norr gör snö att väglaget kan vara dåligt.

talking. Harry Styles med Late Night Talking i den åboländska morgonen. God morgon på dig som lyssnar. Harry Styles faktiskt, den här låten var från hans förra album. Han har släppt ett nytt album och är på väg ut på turné helt strax. 16 maj går det av stapeln. Han turnerar nog inte alla platser överhuvudtaget, utan har valt några specifika ställen som han besöker och har många datum efter varandra som han ordnar konserter på en och samma plats. Han startar alltså i Amsterdam i Nederländerna. Det var alltså hans låt nu från hans förra album. Hans nya album har ett lite roligt namn: Kiss All The Time Disco Occasionally. Alltså att kyssas hela tiden och gå på disco ibland. Men ja, det är ett bra tips. Ibland kan det vara kul med disco. Här kommer Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och i den åboländska förmiddagen, i den åboländska morgonen, jag är lite tidigt på bollen här. Klockan är ju ändå trots allt bara 7:20. Men efter de åboländska nyheterna ska vi få höra mer om att Svenska Folkpartiet fyller 120 år. Det här är alltså Molly Hammar, Aldrig ensam igen.

0: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss om Österbotten är Finlands vilda västern.
1: Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet.
2: Jag ska inte spoila så mycket, men det där vill bara konstatera att titeln De oförlåtna dessutom låter som en perfekt västernrulle i så Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.
3: Jag har ett kort trafikmeddelande här, en uppdatering om läge vid mellan Pargas och Nagu färgfäste, för att nu är det igen att färjorna har återgått i normal trafik efter att det var ett tekniskt fel just på den här färgrutten mellan Pargas och Nagu, alltså normal trafikering igen. Det här meddelandet kom 7:15. Sen så var det så att Räddningsverket fick larm igår till Resu. Då var det några unga som hade klättrat upp i en mast. Och slutligen var det ingen uppgift hur de hade förstått att klättra ner själva på egen hand. Men Räddningsverket påminner ändå att klättring är livsfarligt i sådana här master. För under några månaders tid har liknande anmälningar förekommit även i andra städer. Till exempel i Esbo, så i mars hade ungdomar klättrat upp i en 20 meter hög radiomast. Och strax före jul så var det faktiskt en ungdom som omkom efter att ha ramlat från en radiomast i Tammerfors. Och att klättra i höga tv- och telekommunikationsmaster utan tillstånd är livsfarligt både på grund av fallrisken och strålningen. Och polisen har då bekräftat att det åtminstone en del av fallen har rört sig om TikTok-utmaningar. Regulate med Warren G fram till de åboländska nyheterna. We're damn good too, but you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Pietari här med de åboländska nyheterna och vi tar avstånd vid Kimitaön där hyresbolag vill riva 3 flervåningshus i kommunen för att rädda bolagets ekonomi och undvika konkurs.
1: Det här stämmer. Bolaget har stora reparationsskulder och konstaterar att det finns för många gamla hyresbostäder i Dalsbruk där många står tomma. Rivningsplanen skulle beröra 47 lägenheter och flera kontorslokaler. Hyresbolaget försäkrar att ingen hyresgäst blir utan bostad. Det finns gott om lediga lägenheter både hos bolaget och på den privata marknaden. Kommunstyrelsen beslutar i frågan på måndag.
0: Och vi följer upp lägen. Så ett trafikmeddelande gällande Åbo centrum.
1: Grävarbete i korsningen av Slottsgatan och Auragatan pågår fortfarande och fortsätter till mitten av maj. Under rusningstid kommer trafiken i den här korsningen att gröta till sig och bilister uppmanas att välja andra rutter. En körfil på Slottsgatan är ur bruk och det betyder att en bilist som kommer körande från hamnen längs Slottsgatan inte kan svänga till höger i korsningen mot Aurabron. Trottoaren på Slottsgatan vid stadshusen är inte heller i bruk. Och i Åboland kan turismföretagare få hjälp av AI, alltså artificiell intelligens. Projektet Light in the Dark vill förlänga säsongen så att turister fördelas jämnare under året. Där utvecklas också ett AI-verktyg som ska hjälpa företagare att nå nya kundgrupper året om, berättar projektledaren Janina Selin vid Yrkeshögskolan Novia.
2: Viktigast med det här verktyget är att den sparar tid och också att den når ut till de här företagarna. Som företagarna själv ofta säger att de har idéer och de har tankar, men ofta saknas det tid eller så saknas det också en viss kunskap, till exempel när det kommer till skrivande eller också fotograferande.
1: AI-verktyget ska alltså hjälpa företagare att få fler turister till Åboland. Samtidigt är det viktigt att ökningen sker kontrollerat så att miljön och finska infrastrukturen inte överbelastas. Och idag är det klart väder med en temperatur mellan 8 till 13 grader. Det blåser måttligt från väst. På Skärgårdshavet blåser det västligt i nordvästlig vind och det kan blåsa upp till 7 meter per sekund. Sikten är god men varning för terrängbrand gäller.

0: Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
1: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hon är den stilen så är lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.
4: Och den obolenska sändningen fortsätter. Mitt namn är Isabel Nordberg. Och nu har jag fått gäster med mig här i studion. Välkommen Marcus Blomqvist och Rosanna Blomsterbröckl. God morgon på er.
5: God morgon.
6: God morgon, god morgon.
4: Ni är alltså, Marcus, du är kretsordförande för SFP i Egentliga Finland. Och du, Rosanna, du är ordförande för SFP i Åbo.
5: Precis.
4: Hurdan morgon har ni haft? Är det tidigt för er det här?
5: Jag fastnade i trafiken på vägen hit, men jag är här i tid, så det är allting bra.
4: Var det mycket trafik alltså, eller var det något vägarbeten?
5: Det var bara mycket trafik och jag är inte en morgonmänniska direkt, så hade kanske inte helt räknat med det.
4: Välkommen med morgonradio. Hur är det med dig, Marcus?
6: Jag kom till fotsid, så det gick väldigt bra.
4: Så det löste sig?
6: Jo.
4: Det var bra då. För att alltså, vi ska prata om att Svenska Folkpartiet idag har fest för att fira 120 år. Ganska otroligt nummer, för när man börjar tänka på hur gammal Finland är som land, så börjar vi närma oss som land 110. Betyder att SFP är äldre än Finland. Vad tänker ni kring det?
6: Ja, det stämmer det. Att om vi räknar 120 år tillbaka kommer vi till 1906. Mm. Och det var ju då som det hände stora ändringar politiskt i Finland. Och det hände många stora saker. Det var samma år som infördes allmän och lika rösträtt. Och det var nog spännande tider. Jag lite kollade också att hur såg det ut i Åbo på den tiden. Jag tror att här bodde var det kanske 40 eller 45 000 invånare, så staden var lite mindre än idag.
4: Ja, lite mindre. Vi är nästan på 200 000 i dagens läge. Hur såg det ut överlag? Sådär? Jag menar, om du sa att rösträtt är ju ganska intressant här. Vilka så här intressanta etapper då i SFPs historia skulle ni räkna upp här att ni kommer att tänka på att det är intressanta här? För den som kanske inte känner till historien så mycket.
6: Ja, du tog gärna stopp. Det här med rösträtt är bra. Det var ju faktiskt alla som fick också. Kvinnorna fick ju rösträtt i Finland först i Europa. Så att det var nog väldigt fint. Och det ställde också 1907 var ju första sen egentligen nya valen. Och det ställde också många kvinnor upp och blev också invalda. Hur man ser på SFP och hur vi grundades, så kanske lite från en sån här åboländskt perspektiv, så hade vi från Åbo här, hade vi två stycken personer med, stadsläkaren Wilhelm Stadius och redaktören Rafael Colliander. Så de åkte till Helsingfors för att vara med om att grunda då SFP. Och det var 20-21 maj.
4: Mm.
6: Och det var ganska spännande. Men fort efter det kom de tillbaka till Åbo. Och då
5: ja, redan 29.5 så har faktiskt SFP i Åbo grundats då 1906. Så
4: ja, att, samma år.
5: Jo, så att SFP i Åbo firar också 120 år i år. Och jag tycker det är häftigt att tänka att redan några dagar bara efter att liksom själva moderpartiet SFP har grundats, så har också lokalavdelningen här i Åbo grundats.
6: Ännu riktigt spännande är ju det att det grundades på Hotel Fenix, som är faktiskt här ungefär var vi är nu här i studion. Det var ju här nästan på samma ställe.
4: Ja, just det här helt nära Auragatans backe här. För den som inte vet exakt var studion ligger, men kanske är bekant med hotellet, men den som inte heller är bekant med det, så alltså bakom ortodoxa kyrkan helt in till Salutorget i Åbo befinner vi oss. Men vadå, känns det sådär när ni går på möten i dagens läge att Åbo var med tidigt från den här historien?
5: No, det här året speciellt så har väl nog uppmärksammats på många olika sätt att det är faktiskt nu 120 år, och vet kanske inte om det syns på det sättet direkt i våra vardagliga möten, men förstås att man tänker på det, och jag tycker själv att det är fint att få leda en sån förening var det finns faktiskt en så lång historia som 120 år bakom, att många generationer som har säkert varit med och ja, det känns så där i hjärtat åtminstone när man tänker nu i år när det är mycket festligheter runt om i Finland.
4: Mm. No, om jag tänker sådär, ni som är aktiva i dagens läge, finns det några stora skiljelinjer eller någonting som ni har reagerat på när ni har hört om historien? Vad är största skillnaden mellan partiet då, när det grundades, och partiet idag?
6: Om man lite ser tillbaka på partiet då när det grundades och hur det ser ut nu, så har det ju haft en ganska stark också obolensk prägel på ordförande. Jag försökte lite kolla att vem har varit från våra trakter ordförande. Så där finns ju Ralf Törngren och Lars-Erik Taxell, Karl-Olof Tallgren, Kristoffer Taxell, Jan-Erik Enestam, Stefan Wallin. Så att det finns en hel del som kommer faktiskt här från Åbo. SFP är ju känt att vara ett parti var alla nu hörs väldigt bra och tydligt. Så att jag tror nog att vi har varit med och påverkat SFP hur det är i dagens läge också.
4: Mm, just det. Nå, om man tänker så här vid Åbo, när vi pratar lite Åboland och så här. Om vi blickar lite i dagens läge. Jag menar, Svenska Folkpartiet har ju svenskan väldigt starkt som så här... huvudgrej för vad man faktiskt fokuserar på, att svenskan i samhället ska återbli och så vidare och kännas ändå starkt med oss. Men hur mår svenskan idag egentligen när vi tänker på Åbo? Jag menar, historiskt har ju Åbo varit en väldigt svenskspråkig stad. I dagens läge inte lika starkt svenskspråkig, men hur skulle ni säga att svenskan mår?
6: Ja, nu är ju, vad heter det, jag kollade lite då, 1906, då var det kanske 40-50% som var svenskspråkiga här. Så att det såg ju lite annorlunda ut säkert. Men om man går in på det här svenska, så är det ju bra att ta upp det här att katedralskolan följer 750 år här nu. Och det har ju också hängt väldigt nära också för SFP att vi har bra skolor här i staden. Och det finns en lite rolig anekdot i det hela, att det var ju Svenska Klassikum och Flicklyseet som slogs samman för att bilda en ny skola som skulle egentligen heta ett samlyseum. Men då på den tiden var C.O. Tallgren var finansminister och han tyckte att namnet skulle nog ha kunnat vara ändå katedralskolan. Och så blev också sist och slutligen så namnet katedralskolan i Åbo då, vilket ju är faktiskt också Finlands äldsta skola, så att det finns nog goda, vad heter det, grunder att leva vidare på här med det svenska jobb.
4: Ni har ganska hård konkurrent där med 750 år på nacken, katedralskolan, och även om 120 år också är mycket. Vi ska lyssna på en låt här emellan och sen ska vi kanske fundera lite på dagens läge och framtidsvisioner för er.

Fire med Heartbeat Band i den obolenska morgonen. Och här är vi mitt i att prata om att Svenska Folkpartiet fyller 120 år och har firat sitt jubileum faktiskt här i Åbo. På plats i studion med mig har jag Markus Blomqvist som är kretsordförande för SFP i Egentliga Finland och Rosanna Blomsterbröckl som är ordförande för SFP i Åbo. Vi hann blicka tillbaka på historia och grotta ner oss i det, men då följer nu alltså nutid, den dagen vi lever idag. Och om vi nu tittar lite på vad som är aktuellt för Svenska Folkpartiets del, så är ju bland annat att man är med i regeringen. Och den här regeringen har fått motta en hel del kritik, och särskilt också Svenska Folkpartiet för att ha

0: har deltagit i regeringen och så här. Men nu undrar jag, hur ser ni på regeringsmedverkan? Ni är aktiva här i Åbo som aktiva SFP-are.
1: Ja, det är ju, vad heter det, alltid bra lite blickande historiskt när man svarar på sådana frågor. Att Toffe Taxell brukar alltid säga att det är bäst att sitta vid det bord där besluten fattas. Och jag tror nog, fast det är tuffa tider också, att då märks det ju att om man klarar av det. Och vi måste ju se alltid en dag i gången och gå framåt.
2: Jag håller med här vad Markus sa, att det är ändå stor skillnad på att sitta i regering eller sitta i opposition. Man har helt annat inflytande än man med i regeringen trots allt. Och SFP har förstås fått en del kritik, men man påstått att SFP har lämnat sina värderingar, men jag själv tycker inte det, och jag tycker att upplever inte så, utan där var man nu har suttit i förhandlingsbord så finns absolut värderingarna kvar. De har aldrig försvunnit någonstans, utan det är nog många beslut som skulle ha sett mycket annorlunda ut. Det är förstås svårt att alltid få ut det stora budskapet om att det här var utgångsläge och vad resultatet blev, att vad som har hänt däremellan.
0: Tycker ni då, eller var och en får svara på sig själv, att var det rätt beslut för Svenska Folkpartiet att gå med i regeringen, den här regeringen?
1: Klart, regeringssammansättningen kan ju se ut på olika sätt, men som sagt så nu är det bäst att vara med där var besluten ändå fattas, för då kan man nog påverka det betydligt mera. Om man nu ser i dagens läge, till exempel, vi jobbar ju med nya den här skärgårdslagen ska förnyas och så vidare, så nu är det lättare att jobba inifrån än att jobba utifrån för att få det möjligast bra.
2: Jag håller med och tycker jag kan lyfta till ett på OAS finansiering, tilläggsfinansiering blir här 3 miljoner till i den här så kallade ramförhandlingarna, som det är ingen självklarhet att sådant här händer om inte man finns med där var besluten fattas.
0: Så ni är ändå nöjda med vissa beslut som har gått igenom?
2: Absolut. Det finns både positivt och negativt, men så är det inom politiken.
0: Finns det missnöje här på lokalplan inom partiet? För det finns ju en del avhopp som har varit, men hur går diskussionerna inom gruppen på lokala nivåer, till exempel i Åboland?
1: Ja, klart det finns, vad heter det, alltid människor som tänker lite på olika sätt. Men vi jobbar ju med och lyssnar på alla som, vad heter det, har sina åsikter, och man får ju komma med kritik, och det är helt välkommet också.
0: Har ni någonting själv som ni inte har varit helt nöjda med?
1: Vi ser framåt. Ja. Man behöver inte alltid blicka så mycket bakåt, utan se framåt och se till att allting fungerar.
0: Ja, om vi ser framåt så närmar vi oss riksdagsval snart igen, om ett år blir det. Och SFP har ju tenderat att ha väldigt partitrogna väljare. Och det har varit en del diskussion kring det, eftersom det då har funnits en del av SFPs väljare som inte har varit helt nöjda med att man har varit med i regeringen i den här konstellationen. Vad tänker ni kring det? Hur ser ni på kommande riksdagsval? Är det nervöst, eller vad tror ni på SFPs framtid där?
1: Om du frågar en politiker, tycker du om val, så det är ju den bästa tiden. Alltså då har man ju mycket tid att tala med alla väljare och så vidare. Så att jag ser nog definitivt fram emot det. Och om man nu ser här senaste val, så vi brukar nog kunna mobilisera mycket människor.
0: Så ni tror ändå på att möjligheterna finns att ta samma mandat?
1: Definitivt.
2: Absolut.
0: Vad tror ni att det krävs för det?
2: Det kräver nog arbete. Ingenting är för givet inom politiken. Inget man väntar tills de sista rösterna är räknade. Och förstås här är ännu tid till valet, men absolut är förberedelser igång. Och nog arbete som krävs, att alla är med. Tillsammans.
1: Och vi är ju väldigt många, om man tänker att vi har Svensk Ungdom också här, och Åbo med Åbo Akademi och alla studerande, så det blir nog roliga valprogram.
0: Och ni ska ha fest ikväll alltså för att fira, och just i Åbo festas det, firas det. Och jag förstår att det skulle titta lite på framtidsvisioner. Vad är en sån framtidsvision för ett, om vi nu tittar 120 år bakåt, vad finns det för framtidsvisioner att ta fram i nuläget?
2: Höra förstås alla, och just att tänka att vad också vill våra yngre väljare, och vad vill SU och vad Svensk Ungdom, då vår ungdomsorganisation, och föra fram, titta framåt, och faktiskt att vad liksom, hurdant samhälle vill vi leva i framöver?
1: det är ju många stora beslut också här i Åbo helt nu om det. Och det blir ju spännande att se hur vi utvecklar det hela, och staden växer ju med ganska kraftigt också hela tiden. Och jag tror nog att här i Åbo är vi ganska trygga på att det går framåt.
0: Vad sa du där att för 120 år sedan, vad sa du, 45?
1: 40-45 tusen något sånt, ja.
0: 40-45 tusen invånare i dagens läge. Nästan 200 tusen bor i Åbo. Jag tackar Markus Blomqvist och Rosanna Blomster-Bröckl för det här. Alltså, du är ordförande i SFP i Åbo och Markus, du är kretsordförande för SFP i Äntligen Finland. Och ni ska alltså fira ikväll 120 år för SFPs del. Här kommer Bo Kaspers orkester, Tonårsland.

0: Regeringens matematik går inte ihop när det gäller nedskärningar hos vårdföreningar. Friluftsfolket förlorar stugor och grillplatser. Det är en följd av regeringens nedskärningar. Bara få av världens kapellmästare är kvinnor, men de som finns kommer ofta från Finland. Vi träffar den senaste i raden. Vädret är rätt soligt idag. Här är nyheterna 9. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Enligt en tidningsgranskning verkar det inte gå att spara inom vårdutgifterna på det sätt som social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna vill. Han vill att nedskärningarna inom understöden till föreningar inom vården ska riktas mot administrativ verksamhet och att de tjänster som organisationerna erbjuder människor inte ska påverkas. Det är tidningsgruppen Otis Suomalainen som har granskat saken och Axel Rydberg rapporterar om fynden.
1: Otis Suomalainen har alltså gått igenom understöden till paraplyorganisationer vars medlemmar är andra organisationer. Man kan kalla dem för organisationernas organisationer. Och det är alltså här som minister Rydman främst vill skära ner och inte det direkta arbetet med människor. Problemet är då att matematiken inte riktigt går ihop. Regeringen ska enligt Otis Suomalainen skära 84 miljoner euro från välfärdsorganisationernas budget nästa år. Men dessa organisationernas organisationer fick i år endast 10,5 miljoner euro totalt. Så även om de skulle bli helt utan understöd så återstår över 70 miljoner som ska tas från annat håll.
0: Vad kan de konkreta följderna av det bli?
1: Det visar nog för det första att takorganisationerna sannolikt kommer att drabbas mycket hårt. Men också att det finns en stor risk att tjänsterna som de här andra social- och hälsovårdsorganisationerna bidrar med kommer att påverkas.
0: Så rapporterade Axel Rydberg. Idag börjar riksdagen behandla vårdsparandet och de andra åtgärder som regeringen beslöt om i sina rambudgetförhandlingar förra månaden. De som rör sig i naturen kan komma att märka av regeringens sparåtgärder på ett konkret sätt. Forststyrelsen har inte längre pengar för att upprätthålla alla nuvarande tjänster i friluftsområden och på friluftsleder. Forststyrelsens naturtjänstdirektör Henrik Jansson säger att man blir tvungen att göra sig av med en del stugor och grillplatser.
2: Exempel, konkret exempel, om det på en rutt har funnits 5 tidigare så finns det i framtiden 3 stycken.
3: Forststyrelsens naturtjänster ansvarar bland annat för Finlands nationalparker, 13 000 kilometer vandringsleder och cirka 30 000 mindre och större byggnader, allt från grillplatser och utedass till samlingslokaler och servicebyggnader runt om i landet. Många större byggnader har redan sålts, men det är knepigt för det finns många kriterier att ta hänsyn till, enligt Jansson.
2: Men sen måste vi ta i beaktande också kundsäkerhet förstås. Att vi har ju till exempel i Lappland har vi ödestugor som är långt ute i ödemarken och det kan hända att det är inte så många som besöker. Men det är väldigt viktigt för kundsäkerheten och då kan vi ju inte liksom ta bort en sån här, den är ju viktig för det. Vi tittar på det genom många olika kriterier och försöker liksom hitta att vad kan det här liksom optimala nätverket i den här finansieringssituationen vara i framtiden. Och tyvärr betyder det att vissa så kommer vi nog att antingen betyder det att vi överger och river dem. Vissa kan vara i bra skick, att de kan ju vara ännu 20 år i bruk och sen först gör vi så att säga beslut. Så det är väldigt varierande också. Det är inte alltid det att den bränns ner eller rivs bort, utan det kan vara någonting annat också.
3: Under coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker och längs vandringsleder. Och enligt Jansson har antalet bara gått uppåt sedan dess. Han tycker att det är motstridiga budskap som regeringen sänder ut då de både skär i välfärdskostnaderna och tvingar Forststyrelsens naturtjänster att försämra servicen för dem som vill idka friluftsliv.
2: Men att röra sig i naturen har, vi vet från forskningen, det är helt klart, det har väldigt gynnat både mental och fysisk hälsa. Och jämför man sen våra platser och vår finansiering med att bygga ishallar och idrottsplatser, så det här är ett jättebilligt sätt som man får stora effekter på den nationella hälsan.
0: Reporter här var Susanna Ström-Wilkinson. De skadliga effekterna av det så kallade ultrasnabbmodet uppmärksammas idag av medborgarorganisationen Finwatch som arbetar för hållbar handel. I en ny rapport ger föreningen förslag på hur beställningsflödet från lågprissajter kan bromsas. Vendla Fagerud rapporterar här.
4: I fjol kom omkring 40 miljoner lågvärdeförsändelser till Finland. I den fanns cirka 11 miljoner textilprodukter och genomsnittspriset på den var bara 7 euro. Att köpa produkter från lågprissidor som Shein och Temu är extremt belastande för klimatet och de som tillverkar produkterna arbetar ofta under väldigt dåliga förhållanden. Kläderna säljs direkt till konsumenter via nätplattformar, vilket gör det möjligt att ducka för avgifter för avfallshantering och återvinning. Nu vill medborgarorganisationen Finwatch se hårdare tag mot ultrasnabbmodesajter. För att tackla problemen föreslår de en så kallad skräpskatt, alltså specifika avgifter eller skatter för kläder baserat på deras utsläpp. De föreslår också ett förbud mot att marknadsföra ultrasnabbt mode, även på sociala medier. Därtill rekommenderar de att myndigheterna samarbetar närmare för att reglera importen och informationskampanjer för att uppmuntra konsumenter till att välja mer hållbara alternativ. Förändringar är på väg också på EU-nivå. Bland annat ska tullfriheten för paket under 150 euro slopas och e-handelssidorna ska bli ansvariga för tullavgifter.
0: Rapporterade Vendla Fagerud. I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natt en tillfällig vapenvila. Men enligt Ukraina har Ryssland för sin del fortsatt sina attacker i morse. Ukraina verkar inte ha genomfört några attacker sedan vapenvilan trädde i kraft vid midnatt. Finska försvarskoncernen Patria fortsätter att gå bra. Omsättningen ökade under årets första kvartal med närmare 40% jämfört med samma tid i fjol. Rörelsevinsten var mer än dubbelt större än i fjol. Enligt Patria är det upprustningen i de europeiska NATO-länderna som ligger bakom uppsvinget. Finska staten är majoritetsägare i Patria. Så ska vi träffa den senaste i raden av finska toppdirigenter, Emilia Hoving. Hon är 31 år gammal, gör internationell kometkarriär som kapellmästare och reser runt världen med sin 4 månader gamla bebis. Just nu förbereder hon sig för en konsert i musikhuset i Helsingfors ikväll med unga solister och radions symfoniorkester.
5: Emilia Hoving har ett fullspäckat schema. I början av året blev hon mamma, men karriären rullar på.
6: Man blir på ett sätt mer effektiv när man måste vara det. Och det har jag nog känt att ha hänt.
5: Att kombinera karriären som dirigent med att vara mamma var något hon alltid vetat att hon ville. Det intensiva dirigentjobbet har tagit Hoving runt om hela Europa fram till en månad före barnet kom i januari. Senare i år ska hon arbeta i Australien. Det här lyckas tack vare ett starkt nätverk och barnets pappa kan följa med på resorna. Närmare 90% av toppdirigenterna i världen är fortfarande män, men andelen kvinnor är på uppgång och många

0: kan vara dirigent om man är kvinna. Såklart man kan.
1: I kväll ska Hoving dirigera den traditionella konserten Unga solister med radions symfoniorkester. En konsert som ger unga musiker chansen att spela med en proffsorkester. Hovings mål är att någon gång bli chefsdirigent för en orkester, men just nu handlar livet om att njuta av stunden.
0: Jag har inte bråttom. Jag vill hellre leva faktiskt liksom i nuet. Njuta av de här konserterna som vi har just nu. Av den här tiden jag har just nu med mitt lilla barn också.
2: Everybody have a really strong innuendo for the first downbeat.
3: Och reporter här var Eva Pursiainen. Idag är vädret rätt så soligt, eller åtminstone halvklart i största delen av landet. Och dagstemperaturen ligger i söder och väster nära 10 grader.

0: Miss Li på måndag. Det här är den åboländska förmiddagen. Andy Edman heter jag och solen skiner där ute i vår del av landet. Det är onsdag, det är den 6 maj och jag säger grattis Freja och Frej på namnsdagen.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Maker där med Bunny M, en riktig 70-talsklassiker. Jajamensan, det är onsdag, du lyssnar till den åbenska förmiddagen. Det är inte illa det, ska ni veta.

Jajamensan, showdown. Ett litet dragspel. Det var det han fick i gåva av sin morfar femårsdagen. Vet ni vad? Det är dragspelets dag idag. Det här firar man stort, i synnerhet i vårt västra grannland Sverige. Givetvis förstår ni vem som tycker att dragspelet ska firas. Det är ju olika dragspelsentusiaster och föreningar som har samlats och vill att den här dagen ska spelas extra mycket dragspel. Eftersom det där han har satt varit tongivande under vår musiktradition under många hundra år. Det är därför man vill lyfta fram dragspel. Men det är annat som firas idag. Det är ju nämligen onsdag och det betyder veckans gäst. Veckans gäst den här onsdagen, det är ingen mindre än Ello Kurtén. Nyligen pensionerad från Sirkkala skola där hon varit rektor i många år. Väldigt populär ledare för den skolan. Hon har varit med om nybyggnader, hon har varit med om massor av elever, hon har varit med om massor med lärare. Ello Kurtén kommer hit till studion klockan 10. Det här är Min kärlek med Shirley Clamp.

självklämt där, min kärlek. Jajamensan, Ello Kurtén på väg in hit till studion som veckans gäst mellan klockan 10 och 11. Allt möjligt intressant om skolvärlden och livet där, men också om Ellos karriär och Ellos väg genom livet. Hon har kloka ord med sig och det vet alla som har träffat henne, alla som har jobbat med henne eller jobbat för henne. Annat hej på gång just nu. Tänk på det om ni är på väg in just Ello bor i Pargas. Hon är säkert på väg hit från Pargas. Då ska du tänka på Ello att tunneln mellan det där på motorvägen under Åbo universitetscentralsjukhus är stängd. Den stängde igår 9:00. Också ni andra som kommer in längs motorvägen kan förvänta er att det är ganska långa köer. Så är ni riktigt smarta så viker ni av motorvägen redan långt innan sjukhustunneln. Trafiken leds om via det där Österås och Nummisbacken och såna vägar, men man kan nog, ja, vi har fått in bilder från lyssnare vid motorvägen som är knäckta för att köerna på motorvägen börjar redan långt innan sjukhuset. Så vik av, ta en annan väg in till centrum om ni är på väg dit just nu. Den här tunneln ska öppna igen på eftermiddagen 14:30, men man vet ju inte hur exakta sådana klockslag egentligen är. Men sånt alltså om ni kommer in längs motorvägen från Helsingfors hållet mot Åbo. Tänk på att där bökar sig trafiken idag. Det här är Man on the Moon med R.E.M. fram till våra åboländska nyheter 9:30.

0: Och där så klockan 9:30, det betyder åboländska nyheter och den här förmiddagen tillsammans med Pietari Mattilainen.
1: God morgon. Kimitojens hyresbolag vill driva 3 flervåningshus i kommunen för att rädda bolagets ekonomi och undvika konkurs. Bolaget har stora reparationsskulder och konstaterar att det finns för många gamla hyresbostäder i Dalsbruk, där många står tomma. Rivningsplanen skulle beröra 47 lägenheter och flera kontorslokaler. Hyresbolaget försäkrar att ingen hyresgäst blir utan bostad. Det finns gott om lediga lägenheter både hos bolaget och på den privata marknaden. Kommunstyrelsen beslutar i frågan på måndag.
0: Mm. Och sen brott och straff, en 38 år gammal brottsutredning har återvaknat till liv.
1: Ja, det här är lite intressant. Polisen har gjort nya eftersökningar i fallet med Pia Ristikankare. Hon försvann i Pikis år 1988 och hon var 15 år gammal då. Polisen undersökte på måndagen en brunn vid väg 110. Brunnen visade sig inte ha något att göra med fallet. Utredningen fortsätter men polisen har inte hittat något nytt.
0: Mm, mm. Och sen jag berättade just att motorvägen står lite stilla på vägen in från Helsingfors, riksväg 1, på grund av att tunneln under sjukhuset är stängd just nu. Men däremot andra vägar är tvärtom öppna, det vill säga nu ska vi förflytta oss ut i Skären, Skärgårdens ringväg. Kör igång säsongen den här fredagen.
1: Ja, där hoppas vi trafiken flyttar på. Samtidigt firar Ringvägen sitt 30-årsjubileum i år. Den populära turistleden går genom 10 kommuner eller kommundelar i den åboländska skärgården och Ringvägen är 250 kilometer lång. Mm. Då Ringvägen öppnar går det alltså att åka färja mellan Hotskär och Injö och det går ju inte att göra vintertid. I år lanseras också ett projekt som heter Berättelsernas ringväg där besökare kan ta del av lokala historier med hjälp av QR-koder.
0: Jajamensan, det är bara att plåta av QR-koderna med telefonen så kan man läsa vidare där. Oj, oj, oj. Fågelkvitter i de åboländska nyheterna. Vad handlar det här om, Pietari?
1: Det är inte vilken som helst fågel utan en ovanlig fågel som nu har kommit till Finland. Det är en iberisk gransångare som vanligtvis finns i södra Europa. Fågeln har nu setts i Pyhämaa nära Nystad och det är bara andra gången som fågeln har setts till i Finland. Den första gången var 15 år sedan. Samuel Piha upptäckte fågeln i lördags när han hörde en speciell sång.
0: Vi hör på den igen. Så här låter den. Vad sa du? Iberisk gransångare. Andra gången i Finland.
1: Och just den här iberiska gransångaren ringmärktes också i söndags. Man tog också ett DNA-prov för att vara säker på vilken art det är. Den här fågeln brukar vistas i västra Afrika söder om Sahara på vintern. Men den kan ha förirrat sig till Finland med sydliga vindar.
0: Mm. Tvitt, tvitt, tvitt. Den hade ganska känspakt.
1: Den är fin.
0: Tvitt, tvitt, tvitt, tvitt, tvitt, tvitt, tvitt, tvitt. Om ni hör den, då kan ni verkligen vara stolta. Då hör ni som ytterst få finländare som har hört en iberisk gran. Sångare. På tal om fågelkvitter, Pietari, vad har vi för väder att förvänta oss idag?
1: Idag är det klart väder med en temperatur mellan 8-13 grader och det blåser måttligt från väst. På skärgårdshavet blåser västligt i nordvästlig vind och det kan blåsa upp till 7 meter per sekund. Sikten är god och varning för terrängbrand gäller.

0: Sing Me An Old Fashioned Song med Niamh Lynn där. 9:25 klockan, du lyssnar till den åbländska förmiddagen tillsammans med mig, Andy Ödman, och nu ska vi tala om turism. Man frågar sig nämligen hur turismen i Finland kan öka på ett hållbart sätt, och hur kan man då dessutom ta hjälp av teknologi och artificiell intelligens för att hjälpa turistföretagare att nå nya kundgrupper. I slutet av april träffades organisationer, kommuner, turismföretagare på reseparlamentet som i år hölls på en Skele här i Åbolands skärgård. Och det där utländska turister i Finland ökar med 12% i fjol, vilket är betydligt mer än genomsnittet i de europeiska länderna. Så på rätt väg är vi nog, det kan man lugnt hålla med om. Och på yrkeshögskolan Novia och i Åbo, så där pågår just nu flera sådana internationella projekt som arbetar med att utveckla mer hållbar turism just i den finländska skärgården, och dessutom för att förlänga turismsäsongen. Och det där bland annat projektet regenerativ turism har man startat. Men vad innebär då egentligen regenerativ turism? Ja, så här svarar projektledaren för den här turismen, James Simpson.
1: Det är en ganska ny begrepp som har blivit väldigt trendig, men i stort så betyder det då att hur kan turism stöda då lokalsamhälle och miljön, och på det sätt också hur kan man göra en positiv påverkan. Så till exempel miljön är, utan en ren och fin miljö i skärgården, så skärgården skulle inte vara en attraktiv plats att bo och inte en attraktiv plats att besöka. Och du kan upprätthålla den här fina miljön eller du kan förbättra det, för det finns så många miljöproblem. Och lite samma med det här samhället, så det tänker på att istället för att man vill bara utöka besöksantalet, man försöker utveckla de positiva påverkan som turism kan bidra med. Så det gör vi i samarbete med många aktörer, så inte bara turismföretagare och kommuner och destinationsorganisationer, men också med lokalsamhälle. Att få lokalsamhälle delaktig i det här turismutvecklingen. Till exempel via föreningar, kulturaktörer, så att den här spridningen kan nå större.
2: Hur aktiverar ni då till exempel lokalsamhället? På vilket sätt kan de medverka i det här?
1: I vårt projekt innehåller 7 befintliga projekt och, som har varit ganska praktiskt. De har varit riktat åt företag, men det har varit mycket sån där, resultat som vi kan sen rikta åt kommuner och destinationer. Så det är det som vi gör. Så vi gör rekommendationer hur de ska gå tillväga, till exempel att utveckla turism. Men vi har faktiskt fått nyligen beviljat en annan projekt som kommer att tillämpa den här praktiskt från och med hösten. Vi kanske kan prata om det senare, men den kommer att genomföras på Chimitoön och i Pargas, så på det sättet får den här aktiveringen tillsammans. Men det är också det hur man identifierar, vi har ett annat projekt som heter Light in the Dark, som vill då förlänga säsongen, hitta nya säsonger. Det också betyder att de flesta destinationer tänker på att en stor syfte är att också kanske få till och med ner den här peak-säsongen på sommaren. De har några få veckor på sommaren som har kanske lite för mycket turister. Så det är också en strategisk tankesätt. Och de flesta destinationer, man pratar antingen här omkring om underturism på vissa destinationer, som också idag vi pratar om överturism, men väldigt få destinationer pratar om hur många egentligen vill vi locka hit, att vad är det som skulle gynna destinationen bäst.
2: Varför är det viktigt att göra de här, och vad hoppas ni att uppnå under de här åren som projektet pågår?
1: Vi hörde från Visit Finland, Lisa, att man har en prognos på en fördubbling av turisminkomster i Finland i 10 år, så det är en otroligt stark tillväxt. Och här Visit Turku Archipelago, vi också har samma målsättning, så det är därför vi vill ha de här projekterna, så att vi utvecklar faktiskt turism på rätt sätt. Man kan inte bara vänta att det kommer en massa människor och sen man överbelastar till exempel infrastrukturen, lokalinvånares nöjdhet med turister. Så det är därför vi gör det här proaktiva projekt.
0: James Simpson där från Novia. Och för tillfället utvecklas också ett AI-verktyg inom projektet Light in the Dark, som ska underlätta för turismföretagen att utveckla upplevelsepaket för turismer. Det här berättar projektledaren Janina Selino vid yrkeshögskolan Novia om.
3: Inom Light in the Dark-projektet så har vi utvecklat vårt eget AI-verktyg, kallar vi det för. Och det ska då vara som ett verktyg för i första hand våra småföretagare som behöver stöd och hjälp mestadels när det kommer till idékläckande och och egentligen förstår det här konceptet som vi har jobbat med ganska hårt.
2: Hur kan de då företagarna använda det här AI-verktyget i praktiken?
3: Det är väldigt lätt använt. Det är det som vi har haft som första steg överlag, att det ska vara för vilket företag som helst att bara gå in på vår nätsida och klicka sig vidare på det här verktyget. Den kommer då att i korthet förklara egentligen idén då om lågsäsong och också då idén över vad det här verktyget kommer att hjälpa dem med. Och sen så är det bara upp till dem att fylla i informationen så långt det går. Det kan vara ett färdigt företag, men det kan också vara bara en företagsidé. Verktyget frågar dig frågor, vad du har att erbjuda. Den frågar också om du vill specificera att till exempel utveckla din vårsäsong eller höstsäsong. Och sen så ger den dig alternativ och idéer. Och de här kommer också färdigt med mera ingående texter, så inte bara själva idén utan också ett inspirationsverktyg som kan få en bra rytm för den här försäljningspaketet. Och utifrån det också självklart lite mera texter och också bilder som är gratis att använda för det här marknadsföringspaketet.
2: Vad är det för mervärde att ha ett sånt här AI-verktyg för turismföretag?
3: Det som egentligen är viktigast med det här verktyget är att den sparar tid. Och också att den når ut till de här företagarna. För det är också något som har kommit fram i projektet som företagarna själv ofta säger att de har idéer och de har tankar. Men ofta saknas det tid eller så saknas det också en viss kunskap. Till exempel när det kommer till skrivande eller också fotograferande.
0: Det är alltså Janina Selin från Novia. Och dessutom en viktig del av det här turismprojektet att involvera lokala företag och kommunen och invånarna är alltså hela det här artificiella intelligensgrejen, AI-grejen. Och Sara Söderlund som driver turismföretaget Nava Nature i Korpo tycker att det gett henne mycket vägkost att få vara med just i det här Light in the Dark-projektet som Janina berättade om här.
4: Just det här Light in the Dark så var på det väldigt intressant att det gav en större förståelse om de här baltiska länderna. Att jag hade aldrig på något vis insett hur fina ställen det finns i Lettland och Litauen och Estland. Och sen var det också jättefint att träffa andra småföretagare som håller på med samma sak, som håller på med naturturism och att förstå att de har precis samma utmaningar och positiva, negativa allt sånt här som man själv har. Så att få den här nätverkan, det var jätteviktigt och fint att få inse det att fast det på annat ställe så är det samma problem vi har och tillsammans kanske vi kan göra någonting.
2: I det här Light in the Dark-projektet så ingår nu det att det här utvecklande AI-verktyg. Har du testat på det?
4: Inte det här Light in the Dark-verktyget, nej, men att nu använder jag AI en del för att få idéer mycket. Man kan få jättebra idéer som man kanske inte själv har tänkt på. Lätt fastnar man ju som egenföretagare i sina egna tankar och sina egna mönster. Så att sen liksom lite så outside the box att just det, ja, det här kanske folk vill ha. Så nu har jag lite använt det. Men nog minskar sen då de här nyheterna om de här CO2-utsläppen från det. Så att lite börja tänka efter hur mycket frågar jag.
0: Det är så alltså turismföretagaren Sara Söderlund. Och vi hörde som sagt också projektledaren Janina Selin och James Simpson i det här insagen som var sammanställt av Carmela Johansson. Gå in på svenska.yle.fi/aboland och läs mera om den här turismsatsningen i vår fina skärgård. Det här är Willow med Taylor Swift.

0: Klimakterie är en fas i livet som halva befolkningen genomgår. Det här sker medan vi är mitt uppe i arbetslivet. Kan arbetsgivare underlätta för sina anställda under den här perioden, och är vi tillräckligt medvetna om vilket stöd som behövs? Lyssna på Slaget.
1: Och Slaget, det kommer ut strax efter klockan 12 idag. Men idag är det onsdag och det betyder veckans gäst mellan 10 och 11. Idag är det Ello Kurtén, nypensionerad rektor vid Cirkalskola i Åbo. Förra veckan hade vi Raina Svensson, som är finsklärare i Sankt Olofskolan. Vill höra den intervjun? Gå in på arenan.yle.fi, klicka på podd och sök veckans gäst. Alla veckans gäster vi har haft som den senaste tiden finns där på radin. De finns också på svenska.yle.fi/avbland. Om du scrollar ner så kommer du till en balk där det står veckans gäst. Där kan du gå in och lyssna på dem. Det ska bli riktigt roligt och intressant att få träffa Ello om en liten stund. Men det här är först Visa om att vara ung. Med Emma Klingenberg. Det är fram till Andrum. Tätt följt av nyheterna klockan 10.

Ännu idag säger Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. God morgon, det här är Andrum och jag heter Markus Kangatsa. Numera bor jag i Ekenäs, men det som jag vill berätta om idag hände mig i Esbo och Helsingfors. I januari 2025 hamnade jag i en cykelolycka i Esbo. Det blev en allvarlig fraktur i mitt högra lårben. Jag låg på gatan och kunde inte röra mitt högra ben. Ambulansen kom och jag fördes till Meilands sjukhus i Helsingfors. Där röntgades benet och gipsades som första hjälp. Följande dag, som var söndag, opererades benet och lagades med en metallstång och andra reservdelar. Redan dagen efter operationen fick jag ta några steg med stöd, och 4 dagar efter operationen fick jag lämna sjukhuset och åka hem. De första dagarna hemma var svåra, men så småningom började jag tillfriskna, så att jag har återgått till normalt liv. Under sitt jordiska liv botade Jesus många sjuka. Evangelierna i Nya testamentet berättar om många underverk som Jesus gjorde. Evangelisten Johannes berättar att Jesus mötte en förlamad man i Betesda i Jerusalem. Mannen hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom där och frågade om han vill bli frisk. Mannen ville, men sade att ingen har kunnat hjälpa till honom. Då sade Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. Och mannen gjorde så. Tyvärr kritiserades Jesus och mannen eftersom det var sabbat, alltså judisk helgdag, då arbetet var förbjudet. Det var söndag när mitt ben opererades, och det var sabbat när Jesus botade mannen i Betesda. Jesus är verksam hela tiden. Hans gudomliga kraft känner inga gränser. Han kunde välsigna och leda dem som opererade mitt ben, liksom han kunde bota mannen i Betesda. Mannen som Jesus botade i Betesda hade varit sjuk längre än jag ens har levt. Jämfört med det var jag sjuk bara en väldigt kort tid. Det var förstås tråkigt att hamna i olyckan och sjukhuset. Men numera är jag också tacksam för den tiden och den erfarenheten. Jag är tacksam att jag tillfrisknade relativt snabbt och kan gå normalt. Som Jesus sa det till mannen i Betesda, sa det han genom vårdpersonalen också till mig, stig upp och gå. Som mannen hörde Jesu ord, hörde jag också Jesu uppmaning via vårdpersonalen. Både mannen och jag lydde Jesu uppmaning, gjorde som Jesus sade och började gå. Jesus kan hjälpa till oss, men vi människorna måste också själv vara villiga
att ta steget framåt. Steget med hjälp av

0: Nyheter klockan 10. Centralkriminalpolisen har avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. Hundratals kilogram narkotika har beslagtagits i Helsingfors och Esbo sedan utredningen inleddes för några månader sedan. Flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott i härvan. Polisen utreder nu ledarna som misstänks styra verksamheten från utlandet. Finska försvarskoncernen Patria fortsätter att gå bra. Under årets första kvartal var rörelsevinsten mer än dubbelt så stor som under samma tid i fjol. Omsättningen ökade med närmare 40% jämfört med i fjol. Enligt Patria är det upprustningen i de europeiska NATO-länderna som ligger bakom uppsvinget. Finska staten är majoritetsägare i Patria. I debatten om Finlands svåra ekonomiska läge hade dykt upp förslag om att igen göra de så kallade sökenhelgerna till vanliga arbetsdagar. Det gäller till exempel Kristi himmelsfärdsdag och 13-dagen. Saken diskuterades i Yle-programmet A-studio igår kväll. Förändringen förespråkas av näringslivet EK som representerar arbetsgivarna.
1: Suomessa ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että kaikkien täytyy tehdä enemmän, jotka kynnelle kykenevät. Suomalaiset tekevät kokoaikatyössä Norjan jälkeen vähiten työtunteja.
0: EKs VD Minna Helle sa här att alla måste jobba mera och att finländarna jobbar mindre än man gör i andra länder. Ledaren för facket FFC kom med mothugg till idén.
2: Käytännössähän tarkoittaisi kuitenkin työntekijöille silloin palkan alentamista. Ja tämä ei tietenkään niin ole sellainen lähtökohta, jolla Suomi saadaan nousuun.
0: FFC-basen Jarkko Eloranta sa att förändringen skulle innebära förlorade lönetillägg och alltså lönesänkning för arbetstagarna och att det inte får Finland på fötter. I Ukraina-kriget inledde Ukraina i natt en tillfällig vapenvila, men enligt Ukraina har Ryssland för sin del fortsatt sina attacker under morgonen. Ukraina verkar inte ha genomfört några attacker sedan vapenvilan trädde i kraft. Kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus ombord får gå i hamn på spanska Kanarieöarna, meddelar Spanien. Tre personer ombord har dött av hantavirus och några till har smittats. Tre svårt sjuka har evakuerats från fartyget. Idag är vädret klart eller halvklart i största delen av landet. Det är nära 10 grader. I norr är det kallare och där regnar eller snöar det. Det var nyheterna med Pekka Österholm.
3: Tack, nyheterna där. Och då säger jag välkommen Ello hit till studion. Sitter du bra?
4: Jag sitter bra, tack.
3: Gick det bra att komma hit trots att motorvägstunneln var stängd?
4: Jag skulle just säga att ibland gör man fel val här i livet. I morse var det ett sånt, men nu är jag här.
3: Roligt att ha dig här. Nu kör vi igång veckans gäst.

0: Ja visst, det är onsdag. Klockan är 10:03. Du lyssnar till den åbländska förmiddagen. Jag heter Andy Ödman och det är veckans gäst som gäller i vanlig ordning på onsdagar 10:00. Och idag har jag den stora äran att bjuda in Elise Ello Kurtén hit till studion. Välkommen hit nu.
1: Tusen tack.
0: Ello, det är det namnet du lyssnar till. Det är det namnet vi kör med, det vi kommer att kalla dig ifall någon undrar varför jag kallar dig Ello Kurtén. Det blev Ello.
1: Det blev absolut Ello och jag måste berätta, det finns många som har hört mig berätta det förut, men under de här bordstelefonernas tid, ja, när någon i misstag ringde till min farfar och frågade efter Ello, så hans svar var alltid: här finns ingen med det förskräckliga namnet, och så satt han luren på. Men det är nog det jag lystrar till.
0: Mm. Det finns bara en person som kallar mig någonting annat än Andy också, det är min kära mor. Vägra släppa sargen, men så där är det. Grattis Ello!
1: Tack.
0: Idag har du blivit mormor.
1: Jag är helt omtumlad. Farmor för 12 veckor sedan idag och mormor i morse. Helt underbart. Så om jag pratar någonting helt goja här så har det med det att göra.
0: Ja, men det är ju helt underbart. Ja, men du är farmor, du har hunnit öva på 12 veckor. Så nu är det nog,
1: precis.
0: Nu är det nog läge att bli mormor.
1: Absolut.
0: Nej, jätteroligt, jättegrattis.
1: Tack.
0: Och det här säger jag också på grund av det att när vi har talat innan, så har du nämnt att dina barn är väldigt viktiga för dig och att dina barnbarn ger dig lycka.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Det är det som har någon betydelse här i livet.
0: Ja, och i synnerhet nu. Ja, det, glömde jag säga det för er som är som att vem är denna Ello? Nå, Ello har ju varit, för de flesta åbobor så känner till ditt namn. Och det har jag märkt när jag berättar om att du är på väg hit och att jag ska intervjua dig eller att diskutera med dig, så alla kommer ihåg dig med glädje. Och då talar vi om folk som antingen har här på jobbet intervjuat dig, vi talar om lärare som har jobbat i Åbo stad och vi talar om elever som har gått till Sirkala skola. Du har ett väldigt bra rykte om dig och du blev rektor för skolan och ledde den.
1: Mm. Det där gläder mig.
0: Ja, det ska
1: det
0: göra.
1: Och det här, det har varit många som man har mött här under vägen.
0: Ja.
1: Så det är ju jättefint om du har fått höra gott.
0: Och du har gjort det, du har lämnat ett för att det verkar inte, det folk är inte sådär som att väntas nu, vem var Ello? Utan folk har på radin, de vet precis vem du är. Men då ska vi ta början och säga vem du verkligen är. Det börjar nämligen så att 1958 slog du upp dina klara ögon i Gamla Karleby. För er som inte känner till österbottniska slätterna så kan jag säga att Karleby och Gamla Karleby var två olika kommuner förr. Det hette Gamla Karleby landskommun. Där växte du upp. Hur var det? Hur kommer du ihåg den tiden?
1: Ja, jag växte alltså upp mitt i Gamla Karleby, Storgatan 8. Och det här är min barndom och ungdom var ganska sån här sorgfri. Det var helt lugnt och det här. Jag är äldst i en syskonskara, vi var tre. Och det här, om jag nu så där hoppar framåt i tiden, så handlar det nog mest om att växa upp där bland hästarna.
0: Ja.
1: Hästar, det var mitt allt. Och på den tiden var inte ridsporten ännu så jätte liksom utspred som den är idag, men hästar har alltid funnits i mitt liv, både egna och andras.
0: Ja. Och det där, du gick både i grundskolan och du tog också studenten.
1: Inte grundskolan.
0: Nej, i folkskolan.
1: Jag har gått i folkskola, ja, och samskola och gymnasiet.
0: Exakt, det är folkskola, samskola och gymnasiet i Karleby och Gamla Karleby. Och sen också, om man ser sådär som ett utomperspektiv på din barndom, så den låter lite drömlik eftersom du nämnde redan hästarna, men du växte upp i en biograffamilj. Oj, oj!
1: Ja, jag måste säga att på tal om lite sådana kockolahumor, så ja, min farfar som hette Ture, han var en stor biokung och hans smeknamn var då Pikture, vilket jag ju tycker att det är ganska roligt.
0: Ja.
1: Min pappa tog över efter honom och biograf Maxim, som inte längre finns, det är ett köpcenter i dagens läge, var det hus där jag har vuxit upp då, ovanför biografen, och det var jättelätt att smita in. Och
0: bodde ni i samma hus som biografen?
1: Vi bodde i samma hus, och på tal om att Storgatan var en sån här eller är det säkert idag ännu, en kullerstensgata. Så jag brukar ståta med det här att jag har lärt mig cykla inne i biografen, för det var en sån här gammaldags mittgång och lite sluttande.
0: Och där var lättare att lära sig cykla än på kullerstenarna.
1: Absolut.
0: Men du måste ha fått se liksom... Vi nämnde redan att du är född i slutet på 50-talet, du vuxit upp, bodde ni där på 60-talet, 70-talet, det var ju helt underbart. Du såg ju filmerna för alla andra kompisar såg dem.
1: Absolut. Och det

0: Beatles-filmer och ja. Elvis-filmer och ja. En och annan film.
1: Ja, men det låter som en jättebra uppväxt. Det där när du blickar tillbaks nu på den, så det är alltså du ser med glädje, kommer ihåg med glädje det här.
0: Absolut, ja. Absolut. Och skolan var kiva redan då.
1: Jag tänkte just fråga, det måste man fråga en lärarutbildare och som en rektor, nyligen pensionerad person, att hur trivdes du själv i skolan när du var liten?
0: Jag har alltid trivats i skolan. Jag har tyckt att det har varit trevligt. Vissa saker har varit trevligare än andra. Men att det här, det har alltid varit någonting positivt. Ja. Och sen har jag nog varit kanske den där eleven eller arbetstagaren som ibland har ifrågasatt saker. Det har jag gjort, men det har oftast varit med en sån här kanske konstruktiv tanke att det kunde kanske göras på ett annat sätt eller bättre.
1: Mm, mm. Är det någonting från din barndom som du har burit med dig, som du ännu bär med dig? Är det någonting du lärde som hände eller som du lärde under barndomen som du har haft som sån här, det här har jag burit med mig hela livet?
0: No, på ett sätt kanske den där, jag är stora syster då som sagt.
1: Okay,
0: och,
1: ja.
0: Och dels var det ett sånt här ansvar som jag fick ta ganska tidigt. Min mamma var finskspråkig så hon klarade inte sig alltid i alla sammanhang. Då måste man stöda där. Och min pappa hade en motorisk CP-skada så jag lärde mig i ett tidigt skede att den där kaffekoppen bär man och tar lite hand om sådana här saker. Så jag har varit den där stora systern nog som har tagit ansvar och undervisat.
1: No, det blir ju lätt så. Jag har själv vuxit upp i en ganska stor, vi var fyra barn i vår familj. Det var ju stora syster som lärde mig cykla. Det var stora syster som skötte mig då mamma och pappa var på resa eller hade egen tid. Och du, så att jag är ju liksom det där yngsta barnet som inte har så stor press och ledarskap. Medan du är det där äldsta, kan det här påverka ditt val att bli rektor också?
0: Nå, egentligen om vi hoppar fram i tiden så hör jag till de lärare som har sagt att aldrig rektor för att jag trodde då att jag eventuellt skulle mista kontakten till eleverna, vilket jag alltid har uppskattat enormt.
1: Ja, du blir någon form av tjänsteman,
0: ja,
1: byråkrat.
0: För mycket sånt just. Men det märkte jag sen under de här åren att det var helt fast i mig själv.
1: Ah, ja.
0: Så, jag miste inte kontakten till eleverna.
1: Men så här säger alltså Ello Kurtén som är veckans gäst. Och det där, vi har då kunnat konstatera att du växte upp i den nästa botniska myllan om man lite, som vi brukar säga. Jag får säga eftersom jag själv också har gjort det. Och det där, som sagt, du tog studenten där och sen flyttade du för att börja plugga hit till Åbo. Vi kunde konstatera att du i morse har blivit mormor och du hann också säga att dina barn och barnbarn är jätteviktiga för dig, mycket viktiga här i livet. Vi ska ta första låten. Veckans gäst får alltid ta med sig låtar som vi spelar här i studion. Och den första låten är Sång till friheten, en väldigt vacker låt av Björn Afzelius. Berätta, Ello, varför du tog med den.
0: Jag hade en sån här lång Afzelius-vieperiod och orden i den här Sång till friheten var sånt som jag tänkte att när jag någon gång är med om någonting riktigt, riktigt fint så vill jag att det liksom på något sätt kommer fram också i de här tonerna. Och när min förstfödde, min son, hade sitt dop så hade jag en god vän som sjöng och en annan god vän som spelade tvärflöjt och en underbar version av egentligen borde den kanske spelas upp, men det här, det blev det här ledmotivet och sen har jag fått vara med om mirakel efter det där förstfödda, det kom en till om några år, min dotter, och nu då så producerar de barnbarn. Och som sagt, det är så färskt nu i morse och för 12 veckor sedan, så det här passar ypperligt.

0: Visst är det vackra ord och vackra tårar. Björn Afzelius, sång till friheten, medtagen av veckans gäst Ello Kurtén hit till studion. Tidigare rektor för Sirkkala skola, Pargasbo, nybliven mormor. Det har vi redan kommit fram till, uppvuxen i gamla Karleby. Men det blev efter studenten, då tyckte du Vasa var lite nära, så du beslöt dig att flytta hit till Åbo istället och börja plugga vid Åbo Akademi.
1: Det var så där att det här med läraryrke var ett självklart val.
0: Det visste du?
1: Det visste jag, från första början, sen jag var liten.
0: Okej.
1: Men det här, sen de här olika värderingar som man har på vägen, det är skönt att de mognar. Men först var det där att så långt bort som möjligt. Egentligen hade jag absolut ingenting emot Kokkola, men det var liksom lite mer spännande. Och sen kanske också på tal om dina värderingar, att jag tänkte att det där med lektor eller någonting sånt här, kanske just då var någonting som jag ville hellre än hålla på med lite mindre barn. Men det här, därför kom jag till Åbo. Jag studerade, jag hade tyska som huvudämne och finskan tog över hela tiden mer och mer. Men det här, i ett tidigt skede av de där studierna så började jag vikariera. Mm. Jag har vikarierat både uppe i Kokkola, finska och svenska, men sen också här i Åbo. Och första gången då på lågstadien, både Signeus och Sirkkala. Och det här, allra första gången, det var våren 83. Och jag var på ett 2 veckors vikariat i Sirkkala. Ja. Och jag blev så förtjust. Mm. Och jag blev så väl emottagen. Och jag har sagt så här åt andra också, att oj vad jag älskar den där åldern. De där lite äldre där. Att det var så spontant, det var nyfiket, de var vetgiriga. Och helt passa mig som hand i handsken.
0: Mm. Och det gjorde att du tänkte att nej, nu ska jag inte bli ämneslärare, nu ska jag bli klasslärare.
1: Jag vet inte ens om jag tänkte så mycket, utan vikariaten avlöste varandra och jag jobbade som obehörig klasslärare länge i Sirkkala. Men sen kom en sån här fantastisk chans att Turun yliopisto hade en undantagsutbildning med det här som var lokaliserad i Raumo främst. Och den var så där att det var vid sidan om jobbet.
0: Ja.
1: Så liksom, varför göra saker enkelt när man kan göra dem lite svårare? Man tar det vid sidan om jobbet med en ganska liten unge där hemma och allt det här. Veckoslut och sommarlov.
0: Ja, precis. Alltså, Åbo universitet har ju den här lärarutbildningen i Raumo. Och det gick helt enkelt det där kvällskurser där så att du skulle bli behörig.
1: Inte kvälls, utan det var mest veckoslut och lov.
0: Ja. Mm. Men det gick då, och då fick du din klasslärarexamen.
1: Då fick jag min pedmag, och det här. Sen måste jag nu avlägga ett språkprov i Vasa för att bli behörig på svenska sidan. Jag blev genast behörig på finska sidan, men sen ett språkprov ännu i Vasa.
0: Och då blev du sen också erbjuden chansen att stanna i Sirkkala.
1: Det blev en ledig tjänst som jag sen fick och det här, på den vägen tänkte jag säga att det är, men det är ju inte riktigt så mera, men sen blev det jag.
0: Ja, det här, nu har vi hamnat i början på 80-talet, 83 eller 84,
1: ja, alltså,
0: 85.
1: Nu är vi redan på 90-talet.
0: När vi har gått de här.
1: När utbildningen är genomförd och den där ordinarie tjänsten är min.
0: Ja. Men hur kommer det sig att du kom på att bli rektor då, det som du är väldigt, väldigt känd om under här hela 2000-talet?
1: Det som jag nu egentligen vet, på tal om självkännedom, är att jag vet att jag nog är en sorts ledarfigur kanske, men eller varför säger jag kanske, jo jag är. Men det här, som jag redan sa här, så sa jag att nej, aldrig rektor. För jag ville ha, jag älskar barn och ungdom och jag ville ha den här elevkontakten och jag var liksom lite rädd att mista den, som vi var inne på det här med mera den här byråkraten, men som sagt, det var så att den dåvarande rektorn Siv Törnros blev det här pensionerad och tjänsten hade utlysts i god tid, men bordlades och då fick vice hoppa in och det var jag. Och det här, det gjorde jag nog så där helt gärna. Kolla hemma först att det är okej. Och det här, och hoppa in. Och därpå, det var precis vid årsskiftet 2012-2013. Och sen skulle den tjänsten utlysas på nytt där på våren. Och de här kollegornas ryggdunkar blev varmare och finare längs med vägen. Så jag tänkte att varför inte? Och rektorsbehörighet kanske man främst skaffar åt sig med livserfarenhet och skulle jag säga. Men det här, det finns utbildningar, absolut. Men jag gjorde den vägen att man kunde tentera på utbildningsstyrelsen. Och den vägen gick jag och kunde sen få den där behörigheten och kunde söka tjänsten och fick den. Och det här, sen har jag nog gått en hel del utbildningar efter det, men den vägen gick det.
0: Två frågor angående ditt rektorskap. Det där, hur lyckades du behålla eller din älskade elevkontakt?
1: Jag har försökt vara synlig. Och jag tror att jag har lyckats med det. Synlig för barnen, för eleverna, kollegorna, också för vårdnadshavarna. Och det här, så där. Jag var i en sån livssituation då också att barnen var en ganska stora och så. Den där dagen blev tyvärr nog ibland ganska lång, för jag försökte finnas med öppna dörrar och synlig i olika sammanhang där under dagen och skötte kanske annat sen lite senare.
0: Ja, då, och det tangerar min följande fråga, att vilken sorts rektor försökte du vara? Så där. Om överlag. Och det låter som att du var en sån här som ville vara ganska nära, nere på golvet.
1: Nära. Människonära, ja, absolut. Både nära för eleverna, men också för dem. Både för små och stora, som jag brukar säga. Och det här, tillgänglig. Och sen sån här, på något sätt, för alla de här delarna också, den där, på något sätt den där lugna, trygga. Jag är absolut inte lugn, jag är ganska temperamentsfull och så. Men på något sätt så ville jag ändå liksom att jag skulle vara den där lugna och trygga, också när det stormar.
0: Vad är det för det där, har du upplevt att lärarna, vi talar då alltså i cirkelskola, det är grundskolan och årskurs 1-6. Vad är det för som lärarna du upplever att behöver av en rektor? Som då, alltså rektorn är som chef för skolan. Vilken sorts ledarskap har du försökt ge åt just lärarna?
1: En lyssnande.
0: Ja.
1: En som kanske liksom, oftast är det ju så här när folk kommer med, vi säger fast nu då, problem till en. Så redan att säga dem högt, jag sätter huvudet lite på snö och lyssnar, så kommer ju många själv på kanske den där lösningen, bara man stillar sig lite. Inte finns det liksom ju alltid något svar att ge, men det där att man finns där och lyssnar ger ofta en hel del aha-upplevelser åt den som har uttalat sitt problem.
0: Ja, men det låter som att alltså, du ville vara nere på marken, du har inte suttit på något höga elfenbenstorn. Och sen det här, det säger ju också att om du också vill lyssna på lärarna och de anställda. Och sen är det ju, vi kan också bra nämna i det här sammanhanget, eftersom du var rektor i Sirkkala skola, så en stor kamp, det är ju inte bara det här undervisande och det här chefskapet, men sen var det ju också att Sirkkala skola gick ju en enorm fysisk förändring. Och här har du också, här talar folk gott om dig, att du styrde upp det här nu. Vi talar om dålig inomhusluft, vi talar om mögge, vi talar om kärnhus, vi talar om rivning, vi talar om byggning. Helt sådär, den här processen nu i efterhand. Du rodde den i hamn, där står ett nytt fint skolhus nu. Men beskriv den lite sådär.
1: Där står ett jättefint eller flera fina skolhus idag på en fin gård. Det här, jag hade sen en illusion att jag skulle vilja vara en sån här pedagogisk ledare och finnas där, som jag nu redan sa. Och inte var det nu bara en illusion, nu hann jag med det också förhoppningsvis. Men det här, det blev hemskt mycket, som du säger, kamp.
0: Ja, jag har förstått det. Det är blev med på Yle Åbland det här.
1: Jag menar, först fick man strida med olika tjänstemän i stan om att det verkligen är illa och allt kan inte kapslas in och så vidare bortåt. Och sen, inte bara det, när det sen blev ett faktum att okej, den där, du nämnde kärnhuset, det blev så småningom Tjernobyl för oss och så vidare bortåt, det revs Och inte bara det att nytt börjar liksom planeras och skapas i god tid, också det att när vi så att säga hamnade i exil, så var det ju ett helt företag det också.
0: Var det Kärsämäki?
1: Det var Kärsämäki i 2 år, och där handlade det ju också om att för det första få folk att tro på att vi klarar det, trots att det finns liksom helt på fel sida om stan. Och det handlar om att rita upp bussrutter med följechefer och följa tidtabeller. Vi hade pluppa på var eleverna bor och hur det skulle göras. Och klart att föräldrarna var oroliga, jätteoroliga. Och givetvis personalen också. Men där tror jag att det sen, det att vi fick alla vara i samma hus under den där 2-årsperioden som vi var, det var jätteviktigt, för då kunde vi hålla samman hela den här skocken och andan och allt möjligt, och sen fick vi komma tillbaka till någonting jättefint. Och där också vid sidan om exil så handlade det ju som att planera nytt. Och fantastiska arkitekter som jobbar med oss och gjorde oss delaktiga, och vi fick absolut vara med i processen, och alla i personalen fick vara med på de bitar som de ville. Och jag sa hela tiden att det är ni som ska jobba här, kom ihåg. Jag var med i alla svängar, men jag försökte att folk som var lite yngre fick säga sitt.
0: Ja, men här alltså, det här kommentaren som jag har nått mig om dig, så Elo, är att det där annat, just att du är så medmänsklig och förståelse och så där, men att du också på ett positivt sätt har starka nypor, och det här lär ska ha kommit fram i den här processen, att det blev väldigt bra till slut, att du hade nog en betydande roll i det här, trots att du nu nämner att det var många andra som fick påverka.
1: Låter skönt att höra, och jag måste faktiskt säga en sån där som kanske handlar om att man inte riktigt född igår utan lite längre sen, men det handlar om att vi satt på ett möte med en massa också liksom så där lite mera arbetsklädd personal, och vi pratade om just kärnhuset, och det pratades om kapslas in, och jag bad faktiskt om ordet då. Ibland är man modigare än vad man tror, och jag sa med darr på rösten, för jag är ganska känslig sen sist och slutligen också, att jag vet ingenting om sån här byggteknik och sånt, men jag vet en hel del om pedagogik och människor, och man ska inte kapsla in varken känslor eller någonting annat, och det var ganska tyst i den salen just då.
0: Absolut, säkert. Det där, jag måste bara fråga i det här sammanhanget. Vi håller på att bygga en ny Sankt Olofs skola, alltså årskurs 7-9. Den revs, det byggs nytt på samma ställe. Hur har ni svenskspråkiga undervisare behandlats i den här tvåspråkiga staden? Upplever du att man har förståelse för det svenskspråkiga?
1: Nå, vi säger så här att det är ett byggprojekt åt gången. Mm. Verkar det ju som. Det är katedralskolan och det är cirkala, och så småningom är det Sygneustur, så på det viset. Men att nu måste man ju visa framfötterna. Absolut. Och ibland så glöms vi ju givetvis bort, men då är det ju kanske vår sak att påpeka att vi också finns.
0: Så. Vi ska ta paus för nästa låt som du har tagit med dig, Elo, hit till studion. Tina Turner, The Best. Det här är en tuff låt.
1: Det är en tuff låt, och den är tillägnad alla i liksom cirkala familjen. Vi säger små och stora, men också andra samarbetspartners för det här. Det är underbart när man har bra gäng att jobba med och vara tillsammans med.

0: The Tina Turner, The Best där. Avgående rektor Ello Kurtens hyllning till elever, föräldrar och lärare i Sirkkala skola. Vacker hyllning där. Ännu Ello, har du lämnat in nycklarna redan? Har du officiellt?
1: Nej.
0: Nej, just det.
1: Men också... jag kan berätta att den funkar inte. Eller det vill säga, jag är med på ett hörn ännu här i svenska Åbo skolvärld. För att det här läroplanen är ju någonting som är vår ledkärna. Och den förnyas nu så där kommunalt i Åbo till sina delar. Och jag bevakar liksom den här svenska biten. Så jag är lite med.
0: Nu har vi kommit till, ja precis det, och du har ju också fortfarande din e-postadress så hade hängt ihop med Åbomärkten så att du inte ännu bytt till
1: tills vidare.
0: Nu har vi kommit till något som vi är fram emot här, en lite i den här veckans gästintervjun. Det är en liten lista som jag har framför mig här om bevingade uttryck av Ello Kurtén. Och nummer två, bevingade uttryck som Ello Kurtén har tagit till sig. Ska vi börja med dem som jag får snappa upp på stan?
1: Jättegärna, för jag vet inte riktigt vad du har snappat upp.
0: Jag har snappat upp två som det där som är väldigt kloka. Det första som är en tidigare lärare, förälder förlåt, som en tidigare förälder till ett par barn som har gått till Sirkkala skola sa, Ello sa alltid att det man lyser på växer.
1: Ja.
0: Vad betyder det man lyser på?
1: Det handlar ju om att välja fokus. Är du jättetrött på morgonen och intalar dig själv att du är trött, så då är du ännu tröttare. Men, och det är ju de här styrkorna, om vi tänker på skolvärlden och eleverna. Det är ju styrkorna vi ska lysa på. Alla har styrkor. Emellanåt är man i något svackor. Men man ska tro på det goda.
0: Och att det där att om man som elev... Jag tolkar det så här också, att om man som elev får uppmärksamhet så det där alltså, kryper man inte in. Man får, alltså, lite så här att man blommar upp.
1: Det är
0: alla blomma.
1: Och det är viktigt att bli sedd.
0: Ja.
1: Och alla blommor ska få blomma. Vi har ju i Sirkkala också en hel del barn med specialutmaningar. Och ändå kan man ju säga att alla barn har specialutmaningar och alla vill bli sedda.
0: Mm.
1: Och därför så är det jätteviktigt att se det goda, ja.
0: Bra sagt. Vi kom ihåg det här, ni som lyssnar, att det man lyser på växer. Det andra som du har sagt, som väldigt många har nämnt att, och kommer ihåg av din det där, karriär som rektor för Sirkkala skola och som lärare innan det, är tala gott om skolan.
1: Mm.
0: Det har varit lite av ett mantra.
1: Och det är kanske mest i de här sammanhangen som när jag träffar vårdnadshavare, som jag brukar säga att det är hemskt lätt att gotta sig i sån här egna minnen, och då är det oftast någonting kanske lite så här, lite negativa minnen också, någonting sånt här. Och barnen snappar ju upp det där jättelätt. Att det var, jag brukar säga att vårdnadshavare, att jag förstår att ni ska kritisera och ni ska kanske liksom ifrågaställa, men gör det lite senare på kvällen när barnen har lagt sig i så fall. Och prata gott, för det har hemskt mycket att göra med hur barnen uppfattar skolan.
0: Alltså barnens inställning till skolan, så det kommer vi. Om man talar gott om skolan, så då ser de mera möjligheter och trivs bättre. Helt
1: absolut.
0: Ja, det låter inte alls dåligt. Men det är sådär med många andra saker i livet också. Behöver man jobba. Om man har rätt inställning, så istället för att gnälla så kan man liksom lyfta fram, och då blir det lite lättare.
1: Exakt.
0: Sen kommer vi till de som du också har sagt, som du själv har listat, som inte jag har snappat upp nu ute på stan. Och då handlar det om att jag är ju också medelålders, jag har hört uttrycket vad heter det? Kyrkan, bolag och partiet.
1: Men det har inte jag sagt.
0: Kyrkan, bolag och partiet. Ello Kurtén har skrivit om det här. Det är eleven, skolan och hemmet.
1: Det är den treenigheten som jag brukar prata om. Och jag brukar säga också det här att det är de där tre viktiga liksom delarna i det här samspelet. Och det är en enkel match, om vi pratar idrottsterminologi här, att vi har liksom vårdnadshavare och personal har samma mål, barnens bästa. Så det är den
0: treenigheten,
1: ja.
0: Eleven, skolan, hemme.
1: Absolut.
0: Och det är också där det där understryker vi att hemmet har en viktig del i samband med tillsammans med skolan.
1: Absolut, och eleven är det viktiga.
0: Sen har du valt att citera en hyfsat känd för barnboksförfattare från Sverige, nämligen Astrid Lindgren. Du har använt hennes uttryck, ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer nog folkvettet av sig själv.
1: Och det här är någonting som jag tror på. Astrid är min favoritförfattare fortfarande. Och det här, jag tror på det där. Ja. Att nu när vi pratar om barn som mår illa eller kanske reagerar på lite negativa sätt, så också någonting som jag har uppmanat är att vi ska försöka se bakom den där fasaden och bakom det där skalet. Att det finns säkert någon orsak där som gör att det just nu inte går så bra. Och det behövs en vuxen som tror på ett barn, så blir det nog bra.
0: Det säger ju många som jag har intervjuat genom åren här, att de hade en lärare som trodde på dem, till exempel.
1: Exakt.
0: Det är klart att föräldrar och syskon och sånt också, men ofta nämner folk den och den läraren gjorde att jag sitter här idag.
1: Mm. Absolut.
0: Så då har den eleven fått kärlek av någon lärare.
1: Precis.
0: Det tycker jag är jättefint. Och sen det sista, det där av de här kända bevingade orden av Ello Kurtén är att inte tala om att begränsa, utan tala om vad man kunde göra mera av istället. Mm. Det är ganska finurligt.
1: Ja, och det här egentligen hänger ju allt det här ihop, mer eller mindre.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om jag ska tillägga, för det där säger ju ganska mycket i sig själv.
0: Men om du ger praktiska, om vi tar praktiska exempel, så har jag förstått att till exempel vi talar skärmtid.
1: Exakt.
0: Ja, man ska inte begränsa, utan man ska...
1: Jo, alltså på det viset ska man ju begränsa, att man ska ju inte låta det vara, men att vad heter det, försöka kanske se hur det används, involvera sig som vuxen med i det där och försöka liksom resonera. De flesta barn kan ju nog till exempel det här med skärmtid och vet att man inte kan vara där för mycket, men det blir en vana som lättar över. Mm. Och försöka se de där positiva sidorna. Och där måste man ju sen engagera sig som vuxen också. Vi kan inte bara själva sitta där vid vår telefon och säga åt ungen att hej, nu räcker det. Utan vi måste engagera oss. Vi kanske måste gå ut någonstans eller läsa tillsammans eller göra någonting. Så.
0: Någonting som hittar på, någonting som barnen tycker om att göra.
1: Exakt.
0: Istället.
1: Exakt.
0: Och då istället för att säga att nu får du sitta vid den där och mer, och så sitter man och har tråkigt.
1: En sak som du inte ännu har nämnt, som jag vill säga i det här sammanhanget, som jag ofta har citerat, är ett gammalt ordspråk som jag tycker att spelar in. Jag har ofta sagt att den glada är glädjer andra.
0: En vadå?
1: Den glad är glädjer andra.
0: Ja, just det.
1: Och det är ju bara att gå till spegeln, se sur ut eller se glad ut. Mm. Vad möter du?
0: Ja.
1: Och det där tror jag också på, och det hänger lite ihop det också.
0: Så att när barnen kommer till skolan på morgon, så ska lärarna le, se glada ut, välkomna dem. Så blir det...
1: Helst, ja. Absolut. Och jag måste säga, när jag fick underbara tackkort här av elever, så det var ett barn som hade skrivit att riktigt så där personligt, att jag tycker det är så trevligt när du hälsar på mig eller någonting sånt här, och säger mitt namn. Mm. Och då blir jag glad och varm, för då har jag lyckats.
0: Och här kommer vi till, du, precis som du sa, allt hänger ihop. Det visar också att du lyser på det där barnet.
1: Mm.
0: Det här tycker jag är bra, att då kan vi bra lyfta fram, i och med att det där, du nu ska småningom lämna in tillbaks nycklarna till Sirkkala skolan och lämna Sirkkala familjen och den välkända Sirkkala andan. För den som inte har fått njuta av de här som folk talar om, halva Åbo talar om. Så det där, alltså, hur beskriver du dem?
1: Nå, lite kanske det där som när jag på 80-talet kom. Jag blev jätteväl emottagen. Det har varit en sån här självklar stämning, en sån här familjär stämning från första början. Och det här, och jag tror att det är jätteviktigt att man fortsätter liksom värna om det här. Och där känns det bra med Lotta som efterföljare, att hon absolut lever
0: Lotta
1: upp till det.
0: Lotta rektor.
1: Lotta är den nuvarande rektorn, Lotta Liljeström. Ja, så hon, vad heter det, har mycket rätt inställning, absolut. Och det här, för inte kommer det gratis heller. Nu måste man liksom jobba för det. Och man måste jobba inom kollegiet och sen också förstås utåt.
0: Mm. Ja, så här säger alltså veckans gäst, Ello Kurtén, som alldeles i dagarna går i pension, avgår med pension från Sirkkala skola. Vi nämnde tidigare att du blev mormor i morse, jätteroligt. Du blev farmor, det är du redan ärrad farmor, där du hunnit vara i 12 veckor. Så att det där, men annars så när vi har talat tidigare så du har haft en del sorgen om familjen. Du tyvärr tappade din man, men också din syster inom en ganska kort tid. Det här var ganska hårda smällar.
1: Det var tunga tider för att det här, min man insjukna i cancer, och inte bara en utan tre olika. Och då blev vi hemskt sammansvetsade. Det är inte mina barns far, men en mycket, mycket liksom en person som hela tiden har funnits i vårt liv. Och det här, han betydde mycket för oss alla. Vi blev ännu mer sammansvetsade där. Och jag vet att han, P.O. som är känd sen i den där andra halvan som en före detta Symneus-lärare, så han fick trösta av det att jag och min syster hade varandra. Och så plötsligt i hela den där cancerrumban så går min helt, helt friska lilla syster och dör knall och fall. Det var fruktansvärt. Det var en på jobbet händelse som skakade om en hel del där på Vikinglinjen. Och det här. Där var vi också på Karolinska vid hennes bädd. Mina barn och deras respektive, som också är helt fantastiska. Vi var alla där med henne, men tyvärr fick vi inte henne tillbaks. Men här skulle jag vilja på ett sätt säga en sak som jag vill föra vidare. Och det är det att en tröst i den där enorma sorgen då, när hon så plötsligt rycktes ifrån oss, så var det här med organdonation.
0: Okej. Okay.
1: Och Karolinska sjukhuset i Stockholm skötte det helt fantastiskt. Vi fick bud. Vi var alla samlade vid julen hos mig då. Och fick bud. Det var en av skötarna som ringde och berättade om hur fem människor hade fått ett nytt liv tack vare vår morse. Och just i och med att vi var hela familjen samlad där, så kändes det extra fint att vad heter det? Att tänka hur många det betydde någonting för att hennes organ kunde gå vidare.
0: Jättevackert, jättebra. Ja. Det där vi diskuterade innan, att hur vi skulle tackla det här ämnet, som ju förstås är en väldigt stor del av ditt liv, och väldigt tragiskt, båda de här dödsfallen. Men det där var ju en väldigt bra poäng. Men jag sa också att ifall någon lyssnar och kan få hjälp och stöd, så det där, så du är ju en väldigt positiv människa, du utstrålar ju värme. Hur kan man gå vidare efter något sånt här?
1: Man bara måste.
0: Ja.
1: Och när det handlar om sjukdomar som till exempel cancer, så tycker jag att det är jätteviktigt att man verkligen hinner prata igenom allt. Att det inte finns några frågor eller oklarheter eller någonting sånt. Och det hann vi med PO. Både som sagt mina barn och deras respektive och jag. Vi hann absolut gå igenom det ena och det andra. Och det är klart att det var tungt, det var fruktansvärt. Han ville dö hemma, vilket han fick göra.
0: Mm.
1: Och vi var alla där. Och det har svetsat oss samman helt otroligt mycket. Ännu mer än förr. Och det är därför som sagt, jo, vi kan gräva ner oss och igen är vi där vid den valen. Men det här, jag får styrka av mina, jag brukar kalla dem ungdomar, fast de kanske börjar vara så småningom lite mer än så. Och som sagt, de har hittat fantastiska livspartners och nu producerar de dessutom barnbarn åt mig, vilket är underbart.
0: Mm. vad bra. Den här nästa låt du har tagit med att tangera lite det här. Det är Lisa Nilsson, Vart du än går, och du ville uttryckligen att du har Lisa Nilssons version.
1: Jag lyssnar jättemycket på henne, och hennes konserter här i Logomo har varit helt fantastiska. Ja. Och det här, jag ser ännu min systers min när vi var på hennes konsert, den som, inte nu den som var senast här, men gången innan, hur lycklig hon var där när vi vad heter det, satt på den här konserten tillsammans, också med goda vänner till, men det här, sen spelades den också, Lotta Svartsjö, min före detta kollega, så det här, han sjöng den så vackert på Moses begravning, eller jordfästning sen, så den, där finns många

0: vackra toner där av Lisa Nilsson, vart du än går. Tiden rinner iväg här med veckans gäst Ello Kurtén, det där en långvarig lärare och rektor i Sirkkala skola. Du skrev att när vi har talat tidigare här, skriver åt varandra, så föredettingar ska inte lägga sig i för mycket, skrev du. Men undervisningsminister Anders Adlercreutz släppte en bomb i söndags och sa att nu ska sommarlovet flyttas framåt ett par veckor och ett till lov kommer i april istället, så att inte vårterminen ska bli för lång. Det kommer en extra lovvecka där. Jag måste fråga, för du har ännu nyckeln till Sirkkala skolhus fast den inte fungerar. Så det där, hur kommenterar du? Du behöver inte grotta ner i det här, men hur kommenterar du den här tanken som har förekommit i alla dessa år?
1: Nu lyssnar jag ju på slaget igår och det är klart att han tar lite tillbaks där med att nu hade ju förberetts en längre tid och inte det är ju liksom någon bomb så här. Men det är ju klart att det är en jättestor sak som har verkningar åt alla möjliga olika håll. Och vi vet också alltid att förändringar ska man först protestera emot och vara emot och sen så småningom lugna det ner sig. Men lite det där nog att föredettingar, som jag skrev åt dig, att ska inte så där hemskt mycket lägga sig i. För de som är i det ska nog köta det. Och det är klart att jag kan ha åsikter och sånt här. Men kanske också det där att vi måste också förstå att det ändrar hela tiden. Liksom samhälle, skolan, allt möjligt ändrar. Så vi måste på något sätt försöka hänga med. Men jag tar inte parti i den här frågan.
0: Du gör inte. Det kommer inte en tumme upp eller tumme ner.
1: Nej, det finns... Alltså nu är jag så där PK här nu, men det finns så där liksom både för- och nackdelar. Beror på med vems ögon man tittar på det.
0: Precis. Ja. Men du verkar ju också vara en sån som fogar dig till nutiden och så här. Du har någon sagt att skolan har blivit mer byråkratisk under din tid som rektor. Men det var något du fogade dig till kanske också.
1: Det som lärarna gör idag, det är en väldigt stor del dokumentation. Ja. Och sen försökte man med stödreformen minska på den, vilket nu visar sig att det nu inte riktigt blev så. Men att samma med det där rektorsjobbet, om jag tänker på då ungefär första 2013 när jag tillträdde så, och nu när jag den sista mars här då, officiellt sluta fast jag var 3 månader på semester före det. Men i alla fall så var det ett helt annat jobb.
0: Ja.
1: För det liksom läggs till men det är inga bitar som tas bort.
0: Just det.
1: Att den biten är nog ett faktum att det har ändrat.
0: Att det blir mer pappersjobb.
1: Och vi vet alla också det här med datorer och digitalisering och sånt. Att det innebär både det ena och det andra. Du var lite inne där på, jag måste sätta in det här ännu i spel här. Du var inne på det där med att vad har blivit bättre och vad har blivit sämre när du frågar i ditt mejl. Så det som jag tänker och vill ännu på något sätt slå ett slag för det här med mänskligheten är att när vi bara kommunicerar via olika kanaler, om det sen är Vilma eller vad det nu är för kommunikationskanal, så glömmer vi bort att där finns en människa i andra änden kanske. Och det tycker jag är en farlig utveckling.
0: Personmöten är bra.
1: Mycket bra. Mycket bra. Och vi säger åt barn och elever att det som du inte kan säga rakt ut framför ansiktet åt en annan ska du inte heller skriva. Och tyvärr kommer vi vuxna inte alltid ihåg det.
0: Hej, tiden. Nu börjar klockan närma sig 11. Jättebra slutord på skolvärlden där. Du har kommit med så många bra visdomar att jag hoppas folk kan lyssna på det här på arenan i efterhand och ta till sig dem. Men nu ska du alltså, nu är det pensionstillvaro som gäller. Vi har nämnt att dina barn och dina barnbarn förgyllar din när tillvaro mycket. Men du hinner också med lite stugliv, lite sång. Lite läsning, lite korsord, goda viner.
1: Jo, det låter sådär chill och skönt det här, eller hur?
0: Jag blir lite avis.
1: Stugan är jätteviktig med havet där och det där lugnet och promenaderna är viktiga. Jag löser jättemycket korsord och alltså jag har läst så mycket nu när jag inte behövt stirra på skärmen. Alltså en enorm skillnad. Mm. Och det här, jobba på rockören är jätteviktig, Riddos kör, och det vi gamla Kalleby manskör sjöng hellre än bra, men vi har roligt när vi sjunger.
0: Ja, precis. Du har till och med vrida in en Kokkola-vits där.
1: Ja.
0: Tack ska du ha för att du kom hit, Ello Kurtén. Det var en ära att ha dig här.
1: Tusen tack.
0: Vi avslutar med sista låten. Den ryms vara kort med i den här livesändningen, men den kommer att finnas i den här på arenan efter det här. Vi sätter ut det på eftermiddagen. Där finns hela intervjun med musiken helt och hållet. Sista låten du tog med dig var Simon Garfunkels klassiker Sound of Silence.
1: Det blir tyst nu.

Klockan är 11 och det blir nyheter med mig, Sara Torvalds. God förmiddag. Centralkriminalpolisen har avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. I Helsingfors och Esbo har polisen beslagtagit hundratals kilogram narkotika sedan utredningen inleddes för några månader sedan. Flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott i härvan. Polisen utreder nu ledarna som misstänks styra verksamheten från utlandet. I Ukraina dödades över 20 personer i flera ryska attacker inför den sköra vapenvila som inleddes i natt. Det rapporterar ukrainska myndigheter. Ryssland tillkännagav i måndags att man inför ett eldupphör den 8 och 9 maj för att markera segerdagen på lördag. Enligt Moskva kommer Ryssland att svara med ett massivt luftanfall mot Kiev om Ukraina bryter mot den vapenvilan. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarade med att utfärda en vapenvila som inleddes vid midnatt i natt och säger att Ukraina kommer att svara med lika för lika om Ryssland anfaller. Så det är upp till ryssarna att hålla igång vapenvilan. Ryssland har ändå gjort flera drönaranfall i natt och säger att Ukraina inte har följt sin egen vapenvila. Enligt tidningen Wall Street Journal levererar Kina stora mängder drönarkomponenter till Ryssland och Iran. Enligt tidningen handlar det bland annat om motorer som kan användas till både civila och militära ändamål, men som i praktiken används till att bygga anfallsdrönare. Kinesiska tillverkare ignorerar internationella sanktioner och levererar hundratals containrar med komponenter till fabriker och i Iran och Ryssland. I många fall ids leverantörerna inte ens förfalskar dokumentationen på leveranserna längre, skriver Wall Street Journal. Här hemma fortsätter det att gå bra för försvarskoncernen Patria. Patrias omsättning ökade under årets första kvartal med närmare 40% jämfört med samma tid i fjol och var över 260 miljoner euro. Rörelsevinsten hade fördubblats och landade på cirka 19 miljoner euro. Enligt Patria är en orsak till framgångarna den upprustning som pågår i NATO-länderna i Europa. Finska staten är majoritetsägare i Patria.

0: SOS med ABBA där i den åboländska förmiddagen tillsammans med mig, Andy Ödman. Och jag är helt begeistrad och hänförd av alla kloka ord som Ello Kurtén sa om skolvärlden och cirkelskola, inte bara cirkelskola, utan alla kloka ord alla föräldrar, lärare och elever kan ta med sig. Och de här kloka orden kommer vi att lägga ut på vår webbplats svenska.yle.fi/ablan senare under eftermiddagen. Du scrollar ner på sidan så kommer du till en ljudrulle och där står det veckans gäst. Där kommer det här att hela intervjun med alla låtar att finnas. Och sen hittar du den också på arenan. Du klicka på podd och skriva veckans gäst så kommer du till alla våra veckans gäster den senaste tiden. Du kan lyssna på dem alla. Ello Kurtén, alltså veckans gäst, finns i sin helhet på arenan senare under eftermiddagen. Det här är Melissa Horn. Du går nu.
1: Jag kom dit med en vän. Hon fick köra mig hela vägen.

0: Melissa Horn där du går nu. Ni kanske har snappat upp i nyheten att Kimitoens hyresbolag vill riva 3 flervåningshus i kommunen för det här för att rädda bolagets ekonomi och undvika konkurs. Bolaget har massiv reparationsskuld på närmare 12 miljoner euro och menar att det finns ett överbud på gamla hyresbostäder på ön och då särskilt i Dalsbruk där många lägenheter faktiskt står tomma. Och om rivningen aktualiseras så berörs 3 flervåningshus varav 2 då finns i Dalsbruk och 1 finns i Kimito centrum. Nå, det här betyder 47 lägenheter och flera kontorslokaler som skulle stryka med. Men ingen kan ska bli utan bostad det, eftersom det finns gott om lediga lägenheter på annat håll inom bolaget, Kimitoens hyresbolag. Och på den privata marknaden säger hyresbolagets styrelseordförande Johan Fredriksson att det finns lägenheter.
1: Bolagets situation är väldigt ansträngd och det är att vår hyresutnyttjandegrad är inte på ett tillfredsställande nivå och vi har väldigt mycket för reparationsbehov för att överhuvudtaget kunna snurra verksamheten.
2: Varför har man hamnat i en sån här situation?
1: Nå, det är en lång historia. Kimitoen och speciellt Dalsbruk har ju haft mycket hyresbostäder. Det var en högkonjunktur på 70-talet. Det här våra objektet i största delen. 70-talsbyggnader, höghus så att säga. Och de har då haft ett väldigt viktigt syfte då, men att sen har de blivit lite lämnade och inte omskötta så att alla stora renoveringar är ogjorda och vi har en fruktansvärt stor renoveringsskuld på hela bolagets stock på cirka 12 miljoner euro.
2: Hur ska man rädda bolaget att det inte går då i konkurs helt enkelt?
1: Ja, det där att det vi har jobbat med här nu under ett par år när vi har sett utvecklingen och vi tror ju som så att vi måste minska på de här äldre objekten helt enkelt och riva byggnader och minska utbudet och samtidigt sen förhoppningsvis ha möjlighet att satsa på de byggnader som blir kvar då, hyreslägenheter så att man får mer i balans med efterfrågan och att kika sånt att de är uthyrningsbara för det är ju en väldigt viktig sak och det är ju så att 70-tals lägenheter är kanske inte så där jätteattraktiva i dagens marknad.
2: Det låter ju ändå som väldigt, ja, man tar till storsläggan så att säga, kan man ju nästan säga bokstavligen när man nu går in för att driva 3 stycken hyresobjekt som finns inom bolaget.
1: Det är drastiska åtgärder och som jag ser det och som styrelsen ser det så måste till drastiska åtgärder och vi nu i första skedet och fram till och med 29 så bedömer vi att vi skulle behöva kapital på cirka 1 miljon för att klara av det här för att den egna kassan är obefintlig.
2: Nu kräver du förstås ännu en välsignelse av politikerna i kommunen att då man kan gå vidare med det förslag på då rivning som ni nu då föreslår som en räddning för bolaget. Hur snabbt måste nu politikerna i Kimitoen komma till skott?
1: Ja, som jag ser det så borde politikerna göra nu klara beslut som vi är ju endast ett instrument alltså eftersom inte vi har eget kapital så att ja, vi borde på hösten veta var vi står och hur vi kan fungera just och vilka planer vi kan göra för att förverkliga den här ifrågavarande plan som vi nu har presenterat.

0: När tar tiden slut?
1: Nu tar det slut under nästa år.
0: Efter det så är då bolaget i konkurs. Vad skulle hända ifall det skulle gå så långt att man släpper då kommunens hyresbolag i konkurs? Vad skulle det betyda?
1: Jag hoppas det är en teoretisk fråga. Det är ju ändå kommun som är huvudägare här och det finns ett antal minoritetsägare, men jag menar kommunen har cirka 90%, så att jag tror ju utan vidare att kommunen ser sitt ansvar, och om inte vår modell attraherar beslutsfattarna så hoppas jag att man gör något annat fiffigt beslut hur man ska gå vidare.
0: Efter då en rivning så skulle det finnas då en reparationsskuld kvar ännu på cirka 6 miljoner euro. Hur realistiskt är nu de här siffrorna som du då har tagit fram, att man då får de pengar som behövs då i form av lån eller andra ekonomiska insättningar för att då få de här övriga bostäderna som blir kvar då reparerade och den här skulden bortförd?
1: Ja, det är en intressant fråga när vi ser fram mot 29 och efter 29, att det där, ja, jag ser det nu som så att jag hoppas att det här kan förbättra kassaströmmen, alltså med andra ord så sjunker intäkterna, men att intäkterna sjunker mindre än vad kostnaderna minskar, och att på det sättet få bolaget bättre balans, och att man skulle så att säga på sikt ha lite egna resurser, för det är klart att ägaren vill knappast sätta in mera pengar om kassaströmmen fortsättningsvis är negativ. Så att det, och jag tror att om vi lyckas höja på beläggningsgraden, det behövs inte så väldigt många procentenheter, så gör det snabbt effekt, så att skulle vi komma tillbaka till en beläggningsgrad som den var för ett par tre år sedan, så skulle vi, tror jag, klara det.
0: När man diskuterar ju förstås på olika håll vad man ska göra. Det är ju inte Kemitön endast som har utmaningar med sina hyreslägenheter. Hur ser du själv nu när du är styrelseordförande för Fastighets AB Kemitöns bostäder eller Kemitö bostäder? Att finns det då ser du att det finns en framtid för den här sortens kommunal hyresverksamhet, eller borde man rent av då lägga ut allt på den privata marknaden?
1: Ja, det är en relevant fråga det där. Man kan se det på lite olika sätt, men det är klart att ser jag det nu som så att som en del av kommunens attraktionskraft att vara en intressant inflyttningsort, så är det väldigt viktigt att det finns hyreslägenheter. Vi vet att på landet är det mycket ägande boende som är den långsiktiga lösningen, men ett första steg att komma typ till flytta in till Kemitöns kommun är ju att det finns en hyreslägenhet, och det är klart, där tycker jag nog att det är en del av kommunens strategi, men det är klart inte skulle jag vilja att portföljen ser ut som nu med huvudsakligen 70-talsobjekt, utan gärna så att det skulle vara från 2000-talet.
2: Det sa alltså hyresbolagets styrelseordförande Johan Fredriksson. Kommunstyrelsen ska alltså ta ställning till förslaget nu på måndag, och bollen är helt och hållet i händerna på politikerna. Invånare som i Åboland talar med i de berörda hyreshusen har hört om planerna och känner bitterhet och sorg då deras hem är rivningshotade, vilket man ju kanske kan förstå. Och en av dem, ja, det är Dan Byman som bott i sin nuvarande lägenhet i 12 år och han trivs mycket bra.
3: Ledsan förstås, men att det kommer, jag har haft lite på känn lite att det kan lite sådana åtgärder kanske. Mm. För det var mycket svårt att få hyresgäster, har jag märkt.
0: Det där, har du själv bott länge?
3: No, jag har bott här 12 år kanske.
0: Ifall då politikerna väljer att besluta på det här viset, det är ännu ett förslag som ska till politisk behandling, så vad hoppas du själv då som hyresgäst att kommunen gör för att, jag menar, kanske underlätta ändå din vardag ifall man då får ett besked om att ens hem och hus ska rivas?
3: Ja, man hoppas att man hittar, eller att det underlättas, eller ska säga att det inte blir allt för invecklat, ska vi säga, på det viset. Att
2: det är alltså invånaren Dan Byman. Och i trapphuset där, när vår reporter Jesper Alm befann sig där, så där stod också Jere Ekholm som bor på högsta våningen i bostadshuset på Skolvägen 1. Och det huset ska rivas enligt planen 2029 eller 2030. City. Och det känns som ett väldigt drastiskt förslag att riva hela huset, tycker Jere Ekholm.
4: Nu är det nog lite ledsamt. Nu har ett fint lägenhet där uppe som jag bor. Inte det någon vidare. Nu har de ju sina fel de här husen, men inte vet jag om det nog riktigt behövs rivas för det.
0: Har du några planer i bakfickan ifall nu politikerna sen då ger sin välsignelse till en rivning och det blir då aktuellt för er att flytta?
4: No, inte vet jag om jag riktigt har några planer, men nu får man väl hitta något annat sen bara. Jag har familj här och sen när man flyttar så det är inte sagt att man får sen två lägenheter nära varandra.
2: Nu konstaterar alltså invånaren Jere Ekholm. Och som vi sa, på måndag ska politikerna ta ställning till det här. Då är det Kimitoens kommunstyrelse som ska ta tag i de här planerna. Och enligt kommundirektör Erika Strandberg så är läget mycket allvarligt.
5: Läget är väl det att det behöver fattas beslut och det behöver fattas drastiska beslut. Och vi har det på kommunstyrelsens bord i måndag och kommunstyrelsen tar ställning till frågan då.
0: Hur viktigt är det nu att politikerna kommer till skott och att man kanske då får redan ett beslut på styrelsemöte som kan tas kanske tag i fullmäktige här innan sommaren?
5: Nå, vi behöver nog ett beslut, kanske inte nu, inte fast i veckor, men nog inom en snar framtid.
0: Det krävs ju ändå mycket pengar oavsett hur man nu går vidare med hyresbolaget. Hur ser du själv att finns det nu då de ekonomiska möjligheter att rädda hyresbolaget ur sin knipa i Kimitoens kommun?
5: På sikt tror jag absolut att det finns och vi är ju ändå i den lyckliga situationen här. Jag vet många kommuner i östra Finland som har en betydligt hårdare situation och där den kommunen, moderkommunen bakom, har också en mycket hårdare ekonomisk situation. Att vi har ändå en stabil och bra ekonomisk situation i moderkommunen.
0: Hur viktigt ser du att Kimitoens kommun fortsättningsvis har den här sortens hyresbostäder till förfogande, eller borde man sälja ut det till privata aktörer?
5: Vi har ju sålts en del redan och vi har ju sett att det finns också en hel del tomgång i dem, så det är ingen enkel fråga, utan den är absolut inte svartvit, utan det är något vi får fundera på sikt.
0: Om man skulle gå inför en rivning och politikerna godkänner då det, så skulle ändå den här skulden då för det här kommande helt kommunalt ägda bolaget har en då investeringsskuld eller reparationsskuld på 6 miljoner euro. Ser du då det som realistiskt att man då kan kanske få utomstående lån för att då kunna genomföra alla de här förändringar man nu då hoppas på?
5: Ja, det är ju på sikt så måste man ju absolut tänka att det ska vara hållbart och jag tänker att man kommer ju inte att göra allting på en gång heller, utan man behöver göra en plan som sträcker sig över flera år och på så vis komma fast den där renoveringsskulden.
2: Ja, det sa alltså kommundirektör Erika Strandberg från Kimitoens kommun. Intervjuad här av reporter Jesper Alm. Läs mer om det här på vår webbplats svenska.yle.fi/Åboland. Det är också ett alldeles yppert ställe att kommentera vad du tycker i den här, om det här ärendet. Tycker du att kommunen gör rätt om man river sina hyresbostäder? Där finns har redan kommit in en hel del kommentarer. Gå in och läs och tyck till, så tar vi lyra på vad du tycker.

0: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 6 maj. Jag heter Andrea Wiklund. God förmiddag. Vi börjar med att prata om att handla på internet. Många köper billiga kläder från Kina på nätet. Det här vill organisationen Finnwatch bromsa. I fjol kom cirka 40 miljoner paket med billiga varor till Finland. Kläderna är mycket billiga och tillverkas snabbt. Det leder till dåliga arbetsvillkor för dem som syr kläderna. Det blir också stora utsläpp när kläderna flygs hit. Finnwatch vill att det ska bli dyrare att köpa sådana kläder. De föreslår en särskild skatt på kläder som skadar miljön. Finnwatch föreslår också ett förbud mot att göra reklam för de billiga kläderna. Det skulle gälla även på sociala medier. EU planerar redan att ta bort tullfriheten för små paket. Det betyder att det blir dyrare att beställa billiga kläder från nätet i framtiden. Nu ska det handla om Lucia. Folkhälsan kommer att ändra på traditionen kring Finlands Lucia. Det ordnas inte längre en öppen omröstning. Istället väljer en kommitté vem som får rollen. Kommittén består av 11 personer. Orsaken är att folkhälsan vill skydda kandidaterna från elaka kommentarer och rasism. De vill att alla som ställer upp ska känna sig trygga. Själva Lucia-traditionen fortsätter som vanligt. Lucia kröns i Helsingfors domkyrka på Lucia-dagen och besöker sedan olika orter. Just nu finns det betydligt mindre grundvatten än vanligt. Det är alltså vattnet som finns under marken. Orsaken är att vintern hade lite snö och våren har varit torr. Vanligtvis fylls grundvattnet på under våren. Nu sjunker nivåerna istället. Om det inte regnar mer i maj kan det bli problem i sommar. Då kan till exempel brunnar torka ut. Det är också större risk för terrängbränder i södra och mellersta Finland. Det är ännu oklart hur jordbruket påverkas av torkan. Till sist ska det handla om musik. Det kända rockbandet The Rolling Stones ger ut ett nytt album i juli. Albumet heter Foreign Tongues. På det nya albumet finns gamla inspelningar med trummisen Charlie Watts som dog för några år sedan. Även Paul McCartney och Robert Smith från bandet The Cure är med på skivan. Det här blir Rolling Stones 25:e album. Bandet släppte senast ny musik år 2023. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.
1: Ja visst. Ni gissar rätt. Klart det blir Rolling Stones nu. Hyllningen till pojkbandet som har varit med en ganska lång tid och nu att de släpper ut ny musik i juli. Det här är deras klassiker Brown Sugar. Andy Örman heter jag. Vi kör den obelaska förmiddagen en halvtimme till ända fram till nyheterna klockan 12, tätt följt av slaget.

Rolling Stones klassiker Brown Sugar där. Efter Mercy med Duffy ska vi höra om SFP Åbo som Svenska Folkpartiet, de fyller 120 år, vet ni vad?

0: Mercy med Duffy där. Tidigare i våra sändningar i morse, jag då fick Isabel Nordberg besök av representanter för Svenska Folkpartiet SFP som firar 120 år. Då lät det så här.
1: Marcus Blomqvist och Rosanna Blomster-Bröckl. Marcus, du är kretsordförande för SFP i Egentliga Finland och du, Rosanna, du är ordförande för SFP i Åbo. Så vi ska prata om att Svenska Folkpartiet idag har fest för att fira 120 år. Ganska otroligt nummer, för när man börjar tänka på hur gammal Finland är som land så börjar vi närma oss som land 110. Betyder att SFP är äldre än Finland? Vad tänker ni kring det?
2: Ja, det stämmer det. Att om vi räknar 120 år tillbaka kommer vi till 1906. Mm. Och det var ju då som det hände stora ändringar politiskt i Finland. Och det hände många stora saker. Det var samma år som infördes allmän och lika rösträtt. Och det var nog spännande tider. Jag lite kollade också att hur såg det ut i Åbo på den tiden. Jag tror att här bodde var det kanske 40 eller 45 000 invånare, så staden var lite mindre än idag.
1: Om vi blickar lite i dagens läge, hur mår svenskan idag egentligen när vi tänker på Åbo? Jag menar, historiskt har ju Åbo varit en väldigt svenskspråkig stad. I dagens läge inte lika starkt svenskspråkig, men hur skulle ni säga att svenskan mår?
2: Ja, nu är ju, vad heter det, jag kollade lite då, 1906, då var det kanske 40-50% som var svenskspråkiga här. Så att det såg ju lite annorlunda ut säkert. Men om man går in på det här svenska så är det ju bra att ta upp det här att katedralskolan följer 750 år här nu. Och det har ju också hängt väldigt nära också för SFP att vi har bra skolor här i staden. Och det finns en lite rolig anekdot i det hela, att det var ju Svenska Klassikum och Flicklyseet som slogs samman för att bilda en ny skola som skulle egentligen heta ett samlyseum. Men då på den tiden var C.O. Tallgren var finansminister och han tyckte att namnet skulle nog ha kunnat vara ändå katedralskolan. Och så blev också sist och slutligen så namnet katedralskolan i Åbo då, vilket är ju är faktiskt också Finlands äldsta skola, så att det finns nog goda, vad heter det, grunder att leva vidare på här med det svenska jobb.
1: Om vi nu tittar lite på vad som är aktuellt för Svenska Folkpartiets del, så är ju bland annat att man är med i regeringen. Och den här regeringen har fått motta en hel del kritik, och särskilt också Svenska Folkpartiet för att ha deltagit i regeringen och så här. Men nu undrar jag, hur ser ni på regeringsmedverkan? Ni är aktiva här i Åbo som aktiva SFP-are.
2: Ja, det är ju, vad heter det, det är alltid bra lite blicka historiskt när man svarar på sådana frågor. Toffe Taxell brukar alltid säga att det är bäst att sitta vid det bord där besluten fattas. Och jag tror nog, fast det är tuffa tider också, att då märks det ju att om man klarar av det, och vi måste ju se alltid en dag i gången och gå framåt.
3: Jag håller med här vad Marcus sa, att det är ändå stor skillnad på att sitta i regering eller sitta i opposition. Man har helt annat inflytande om man är med i regeringen trots allt. Och SFP har förstås fått en del kritik, men man påstått att SFP har lämnat sina värderingar, men jag själv tycker inte det, och jag tycker att upplever inte så, utan där var man nu har suttit i förhandlingsbord så finns absolut värderingarna kvar. De har aldrig försvunnit någonstans, utan det är nog många beslut som skulle ha sett mycket annorlunda ut. Det är förstås svårt att alltid få ut det stora budskapet om att det här var utgångsläget och vad resultatet blev, att vad som har hänt däremellan.
1: Så tycker ni då, eller var och en får svara på sig själv, att var det rätt beslut för Svenska Folkpartiet att gå med i regeringen, den här regeringen?
2: Klart, regeringssammansättning kan ju se ut på olika sätt, men som sagt så nu är det bäst att vara med där var besluten ändå fattas, för då kan man nog påverka det betydligt mera. Om man nu ser i dagens läge, exempel, vi jobbar ju med nya den här kärgårdslagen ska förnyas och så vidare, så nu är det lättare att jobba inifrån än att jobba utifrån för att få det möjligast bra.
3: Jag håller med, och tycker jag kan lyfta till ett OAS finansiering, tilläggsfinansiering blev här 3 miljoner till i den här så kallade ramförhandlingarna, som det är ingen självklarhet att sådant här händer om inte man finns med där var besluten fattas.
1: Så ni är ändå nöjda med vissa beslut som har gått igenom?
3: Absolut. Finns både positivt och negativt, men så är det inom politiken.
1: Finns det missnöje här på lokalplan inom partiet? För det finns ju en del avhopp som har varit, men hur går diskussionerna inom gruppen på lokala nivåer, till exempel i Åboland?
2: Ja, klart det finns det alltid människor som tänker lite på olika sätt. Men vi jobbar ju med och lyssnar på alla som har sina åsikter, och man får ju komma med kritik, och det är helt välkommet också.
1: Mm. Har ni någonting själv som ni inte har varit helt nöjda med?
2: Vi ser framåt. Ja. Man behöver inte alltid blicka så mycket bakåt, utan se framåt och se till att allting fungerar.
0: Här hörde vi med kretsordförande för SFP i Egentliga Finland, Markus Blomqvist, och Sanna Blomster-Bröckl som är ordförande för SFP i Åbo, och de intervjuades av Isabel Nordberg. Det är där nyheter blir det efter David Bowie med Blue Jean.

0: Är där. Ibland kommer det fula ord i radion, sånt ber man om ursäkt för. Vi säger, istället för fula ord så säger vi, satsar vi på fågelkvitter. Ja, vi kör det igen. Ja, det här är underbart. Åh. Oj, oj, oj. Åh. Iberisk gransångare. Det är det som gäller. Det här är en ovanlig fågel som har dykt upp, eller vad? Pietari Matilainen, du är nyhetsredaktör den här förmiddagen.
1: Hej Andy, det är sant. Det är ingen vanlig koltrast det här som vi hörde här. Nej. Just. Det är en iberisk gransångare som sagt. Den finns vanligtvis i södra Europa, men nu har den setts till i Pyhämaa nära Nystad. Det är bara andra gången som fågeln har setts till i Finland. Den första gången var 15 år sedan, så nu är den har returnerat. 15 år senare. Samuel Piha upptäckte fågeln i lördags när han hörde en speciell sång. Den iberiska gransångaren ringmärktes också när den hittades. Man tog också ett DNA-prov för att vara säker på vilken art det är, men det visade sig alltså vara just den här gransångaren. Den brukar flytta till Afrika på vintern, men den kan ha förirrat sig till Finland med sydliga vindar.
0: Det är ett otroligt spring i korridorerna i Åbo nu för tiden. Det var bara ett par veckor sedan hade vi mandarinand från Asien här. Och nu har vi den här iberiska.
1: De har hört att det är en turistort det här.
0: Det är en bra turistort. På tal om turistort, hör du. Ringvägen, den öppnar igen.
1: Ja, säsongen öppnar på fredag. Och Ringvägen firar sitt 30-årsjubileum i år.
0: Just.
1: I 30 år har vi fått njuta av en populär turistled som går genom 10 kommuner eller kommundelar i den åboländska skärgården. Och Ringvägen är ju 250 km lång. När den öppnar går det alltså att åka färja mellan Hotskär och Inje, men det här går ju inte att göra vintertid. Därför kallas det nu för att säsongen är öppen igen. I år lanseras också ett projekt som heter Berättelsernas ringväg, där besökare kan ta del av lokala historier med hjälp av QR-koder.
0: Sen är det lite som har att göra med ringvägen. Exakt. Att de nu säkerräknare har installerats i Nagu.
1: Ja, ringleden är ju populär att just cykla, och nu har det alltså installerats en cykelräknare längs med den. Den räknar hur många som cyklar längs Skärgårdsvägen förbi Ernholm just innan Nagu centrum. Mm. Resultaten visas i realtid på nätet i tjänsten Palvelukartta, så där kan man knappa in sig om man vill kolla. Just nu kan vi säga att 800 cyklister har cyklat förbi Nagu i år redan.
0: Det är mycket.
1: Igår var det 11 cyklister och idag hittills en.
0: Ja. Men det är ju helt rätt roligt. Där har vi koll på trafiken, cykelledstrafiken i Nagu. Nu börjar klockan krypa mot 12. Och hoppsan, där dök den upp igen. En iberisk gransångare. Och klockan kryper mot 12, då ska vi över till nyheter. Innan nyheterna klockan 12. Ser du, det är en envis rockare det där. Så det där, alltså, ska vi lyssna till Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Andy Edman heter jag. Har en riktigt bra fortsättning på dagen.

0: Vi hörde klockan slå 12 och nyheten står i tur. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Kanarieöarna säger ett bestämt nej tack till att ta emot kryssningsfartyget med flera fall av hantavirus ombord. Tre personer ombord har dött av hantavirus och några till har smittats. Tre svårt sjuka har evakuerats från fartyget. Fartyget ligger just nu utanför Kap Verde, men önationen har inte tillräckligt med resurser för att ta emot och gå igenom alla passagerare. Spanien har anmält att Kanarieöarna kan ta emot fartyget, men ögruppens president säger att det är otänkbart och att han vill ha ett möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez om ärendet. Nu kommer det dessutom också uppgifter från Schweiz om att ett fall av hantavirus har påträffats där. Personen i fråga har åkt med det drabbade fartyget. NATO-länderna måste skynda på med att få upp försvarsbudgeten till 5% av BNP. Det säger Polens försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. NATOs mål är att länderna sätter 5% av BNP på försvaret senast år 2035. Kosiniak-Kamysz säger att det är ingen mening med att vänta så länge. Målet måste uppnås redan år 2030, för efter det kan det vara för sent. Polen hör till länderna som redan är nära NATOs mål. Landet har planerat att sätta 4,8% av BNP på försvaret i år. Nordkorea har avlägsnat raderna om en återförening med Sydkorea från sin grundlag. Tidigare har länderna på Koreahalvön, åtminstone officiellt, eftersträvat att länderna ska återförenas till ett gemensamt Korea. Nyhetsbyråerna AFP och Reuters har sett en reviderad version av Nordkoreas grundlag där återföreningen är slopad. Sydkorea ser den här ändringen som ytterligare ett tecken på att Nordkorea har blivit allt mer fientligt i sin politik gentemot sitt grannland på halvön. Centralkriminalpolisen har avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. I Helsingfors och Esbo har polisen beslagtagit hundratals kilogram narkotika sedan utredningen inleddes för några månader sedan. Flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott i härvan. Polisen utreder nu ledarna som misstänks styra verksamheten från utlandet. Och så kan jag ännu notera att Finlands riksdag börjar behandla regeringens beslut från vårens rambudgetförhandlingar idag. Det handlar alltså om statens ekonomiska plan för de närmaste åren. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan strax 4:04. Det är dags för slaget där temat idag är klimakteriet.
1: Klimakteriet är någonting som halva befolkningen ska genomgå. Vilka symptom det leder till och hur allvarliga de blir är naturligtvis individuellt, men eftersom eventuella symptom vanligtvis börjar omkring 50-årsåldern så betyder det att kvinnorna är mitt uppe i arbetslivet om de drabbas av olika besvär. Och att många kvinnor berörs och behöver hjälp, det syns också i att utbudet av produkter och tjänster som är riktade till kvinnor i klimakteriet har ökat explosionsartat under de senaste åren. Och inom vården, vid till exempel Österbottens välfärdsområde, medger man att kvinnor i klimakteriet är en delvis förbisedd grupp. Vissa kvinnor i Österbotten med klimakteriebesvär blir till exempel tvungna att köa i över ett halvår för att ens få träffa en allmänläkare. Stämmer det att vi fortfarande försöker sopa klimakteriebesvären under mattan? Och vad skulle behövas för att kvinnor som drabbas av klimakteriebesvär ska få ordentlig hjälp? Det här ska vi prata om i slaget idag. Jag heter Erika Rönngård och med mig har jag Johanna Julfors, hälsovårdare och personlig tränare med inriktning på kvinnohälsa. Välkommen!
2: Tackar!
1: Och Sus Åman, sakkunnig i sexuell hälsa på Folkhälsan. Välkommen!
3: Tack!
1: Och Louise Bergman, journalist på Yle som har granskat den här frågan tidigare. Välkommen.
4: Tack ska du ha.
1: Och om vi tar det här riktigt från början, vad är klimakterie? Och om man inte har egen erfarenhet av det ännu, vad kan man vänta sig?
2: Ja, vem vill ta ordet?
1: Du kan börja, Johanna.
2: Alltså helt faktamässigt så är det ju övergången från då äggstockarnas hormonproduktion minskar och mensen så småningom upphör. Och det här är ju ingen sjukdom utan en naturlig fas, men det kan ju kännas som att man är sjuk. För man kan ju få ganska allvarliga symptom från det.
1: Mm. Vill Sus Åman eller Louise Bergman tillägga någonting här?
3: Jag tänker kanske på ganska samma sätt, att det handlar ju om det där hormonproduktionen som minskar, och kanske man lite kan jämföra den med puberteten men åt andra hållet. Eller det här som Johanna säger, att det är ingen sjukdom, men tänker vi på exempelvis graviditet som inte heller är någon sjukdom, så är det ju ändå många som behöver hjälp och som mår dåligt. Så på samma sätt, en del mår prima och en del mår usselt, och de flesta mår väl lite däremellan.
1: Mm. Jag tror att många som fortfarande har den här fasen i livet framför sig och vet att den kommer att komma bevar lite. Finns det alltså orsak att vara orolig?
2: Jag tycker ju inte att man ska vara orolig, absolut inte. Men jag tycker man ska vara förberedd. Så man ska kanske nog läsa på och prata. Framförallt så skulle jag vilja att man pratar mer om det här med sina väninnor och på arbetsplatser, och jag tycker att det blir bättre och bättre, men vi har fortfarande det här utrymmen där man inte pratar om klimakteriet. Dit behöver vi få in infon.
1: Mm. Vilka utrymmen tänker du sticker ut där som ställen där man inte kan lyfta den här frågan?
2: Framförallt nu arbetsplatser ännu. Där märker jag att det kommer smygande. Jag har varit med nu på flera arbetsplatser nu där det börjar på att komma dit också. Men så kanske där främst.
1: Mm. Ett jättevanligt symptom är ju att man börjar sova dåligt, och dålig sömn påverkar väldigt snabbt funktionsförmågan och arbetsprestationen. Hur vanligt tror ni att det är att kvinnor lider i det tysta, just till exempel på grund av dålig koncentrationsförmåga som hänger ihop med dålig sömn?
3: Himla vanligt skulle jag säga, och jag tänker att jag skulle vilja det där att man är förberedd och kanske har lite koll på att vilka symptom kan komma. För vanligt är ju också att man inte får en adekvat hjälp, att det kanske inte finns alltid kunskap inom sjukvården, och man själv inte överhuvudtaget kombinerar det här med just klimakteriesymptom. Så då får man kanske felaktig behandling för det. Så att vara förberedd från början på att sömnproblem så är väldigt vanligt, eller att uppleva att man får ångest eller depressionssymptom eller något liknande, olika smärtor i kroppen, heta vallningar känner nu nästan alla till. Heta vallningar och det att mensen slutar, det upplever jag att det knappt finns en själ som inte skulle veta. Men övriga symptom så, jag hörde att det kan finnas upp till 500 olika symptom, så jättemycket kan vara relaterat till klimakterie. Att ha det där kanske i bakhuvudet, att om det plötsligt ändras där efter 40-årsåldern, så tänk att det kan ha med den saken att göra, att man får rätt behandling.
1: Mm. Louise, du ville också tillägga någonting till det här.
4: Ja, jag tänkte, Sus sa det just här, att dels att det finns så jättemånga olika symptom som man kan få. Just många pratar om hjärndimma, att man kanske inte känner igen sig själv riktigt. Frozen shoulder är ett sånt symptom som många har i den här åldern. Och det som jag tänkte också, man pratar ju om det här med klimakteriet, det är 50-årsåldern. Men faktum är att för klimakteriet, kroppen börjar ju förbereda sig många, många år tidigare för en del. Jag menar, vissa kan få symptom i 40-årsåldern, och då har vi den här bilden av att det är i 50-årsåldern vi får det här. Så då kan det ju hända att sover man dåligt, känner man sig lite låg och konstig, så kan det ju hända att man inte riktigt kopplar, inte ens själv kopplar det till att jaha, nu är jag på väg mot en ny fas i livet, fast det är det man är. Så där finns ju också någonting att fundera på.
1: Mm. Johanna Julfors, du vill också säga någonting.
2: Jag tänkte det här med du sa att man blir tröttare, och det är ju så mycket som händer i den här fasen i livet när man kanske är 35-40 år. Jobbet kanske kräver mer, barnen blir större, man kanske får föräldrar som behöver mera hjälp av en. Att plötsligt så blir det att man känner bara att man räcker inte till. Och just det här så blir ju att det kommer upp, det här sömnbesvär, och sen så blir det en sån där dålig spiral ner. Och just att hur man ska få hjälp och hur man ska få brutit den här spiralen. Så där behöver

öst-sydväst 10, nästan mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 1, väst 7. Nahkiainen plus 2, väst-nordväst 8. Brahestad plus 2, väst 4. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 3, väst 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 3, nord 5. Mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 3, nord-nordost 3. Ajos plus 5, nordost 4. Mulet, sikten 37 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 3 cm. Uleåborg 0. Brahestad minus 1. Jakobstad minus 4. Vasa minus 8. Kaskö minus 15. Mäntyluoto minus 16. Raumo minus 17. Åbo minus 20. Föglö minus 19. Hangö Helsingfors minus 20. Borgo minus 19. Fredrikshamn minus 14 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön var idag klockan 12 0,4 meter. Så vårens sista israpport. Det är nämligen så att de sista isarna på Bottenviken smälter. På norra Bottenviken finns små rester av rutten drivis väster om Merikallat. För övrigt är det isfritt. Isbrytningssäsongen är avslutad och alla assistansrestriktioner har upphävts. Och jag avslutar med dagens pollenrapport. Små mängder alpollen finns fortfarande i luften i Lappland. Björken blommar i landets södra och mellersta delar och pollenhalterna ökar. Björkblomningen har också börjat längre norrut. I norra Österbotten och Kajanaland varierar nivåerna från måttliga till höga. Björkpollen kan sprida sig till landets norra delar. Pollenhalterna i södra Lappland är låga eller måttliga. Regn minskar mängden pollen i luften. Det var nyheterna klockan 13. Jag heter Sara Torvalds.

The Model, engelska versionen av Das Modell med Kraftwerk från 1978. Texten skriven av konstnären Emil Schult när han sällskapade med en fotomodell. Så skrev han låten, eller texten.

sakta men säkert vaknar våra tekniska maskiner till liv. Jag heter Joakim Runt, kommer att vara ditt eftermiddagssällskap den här onsdagen 6 maj. God morgon om du just har vaknat. Hanna Norren tittar in här lite senare. Ricky Martin har knackat på dörren sen i morse ungefär. Living La Vida Loca.

0: Mycket socker i kaffe där för Ricky Martin, La Vida Loca. Onsdag eftermiddagar den här tiden så brukar vi lugna ner oss och titta lite extra noga på arenan.yle.fi och fundera på saker och ting som kan vara värda en extra titt där. Vi brukar få hjälp av kulturredaktionen och eftersom det den här gången är Cornelia Berg från kulturredaktionen är med här så kommer det att handla om någonting med romantik, eller hur?
1: Absolut.
0: För du hämtar aldrig någonting annat än romantik.
1: Nej, bara romantik.
0: Och vad har du hämtat nu den här gången?
1: Den här veckan så har jag hämtat en miniserie som finns på Yle Arena som heter Trespasses. Och det här är ett historiskt romantiskt drama som skildrar en livsfarlig och förbjuden kärleksaffär mitt under de våldsamma åren av konflikten i Nordirland på 70-talet. Mm. Och jag måste säga att det här är en miniserie som man bara slukar.
0: Ja. Och vad menar alltså miniserie, alltså tre avsnitt? Liksom.
1: Det är liksom fyra avsnitt som ungefär en timme, 50 minuter.
0: Yep.
1: Och den här serien är då baserad på romanen Trespasses som är skriven av Louise Kennedy, så om man har läst den så är det ju extra spännande.
0: Yeah, okay. Den kom ut hade du läst den eller?
1: Nej, jag har inte läst. Nej. Den kom ut 2022, den blev en enorm succé då och vann flera priser.
0: Mm.
1: Och nu har den då gjort succé som serie också. Den här serien har nominerats till hela 6 BAFTA-priser som är som Storbritanniens Oscars.
0: Just det.
1: Då. Och serien utspelar sig alltså i ett farligt politiskt klimat i Nordirland på 70-talet. Och det här var någonting som jag var bekant med, men jag har aldrig sett det skildras på det här sättet.
0: Det.
1: Och man får då följa läraren Kushla, heter hon, och hon blir stört förälskad i advokaten Mikael.
0: Mm.
1: Men problemet är då att de tillhör olika sidor i den här konflikten.
0: Ja, just det.
1: Hon är katolik och vill att Nordirland ska tillhöra Irland, medan han är protestant och tillhör den sidan som vill att det ska vara en del av Storbritannien.
0: Mm.
1: Och att de blir förälskade då ses ju som ett förräderi från båda sidor.
0: Mm.
1: Och han är också gift.
0: Oj. Du säger att den här serien är jättespännande och sådär.
1: Ja.
0: Vad är det liksom, vad är det som man har gjort? Eller hur har man gjort den så att den är så spännande?
1: Nå, det är nog den här blandningen av just den här konflikten och kärleken. Och att det är väldigt höga insatser som är väldigt spännande. Som sagt så visste jag inte jättemycket. Faktiskt måste jag erkänna om den här konflikten från tidigare. Så också för mig var det väldigt spännande att se just det här. Det finns säkert många fler som inte heller är så bekanta med det. Så att det är intressant att se
0: så
1: just
0: det. Så det är lite liksom historisk undervisning också.
1: Ja, absolut. Just det blev ju som nästan ett inbördeskrig där i Nordirland. Och den här staden då, Belfast, så den var strikt uppdelad liksom i katolska och protestantiska områden på 70-talet. Och de vaktades de här områdena av som egna olagliga arméer. Och att korsa de här gränserna eller att träffa någon från fel sida så kunde det vara livsfarligt helt enkelt. Det var jättemånga som blev mördade och misshandlade och de här sidorna hade de här egna områdena, men de hade också barer och restauranger så där uppdelat att var man fick röra sig. Och det visas också här i serien att de har liksom sån här gränsvakter när man går över till ett annat område som kroppsvisiterar.
0: Okej, kolla vad du är för någon. Liksom.
1: Ja,
0: just det.
1: Och det är ju alltid liksom superfarligt eftersom att de använder våld från båda sidorna. Så man vill inte bli fast för någonting.
0: Mm.
1: Men det som är då spännande för att svara på din fråga till slut. Så,
0: ja.
1: Det är nog att det finns både den här brutaliteten men sen också den här kärleksaffären.
0: Ja.
1: Och alltså jag är ju svag för romantik.
0: Ja, det har vi lärt oss Cornelia väldigt snabbt.
1: Och,
0: men alltså när du säger spänning, alltså är det något liksom mord och liksom, slagsmål och våld och sådär?
1: Ja, alltså det är mycket våld,
0: okay.
1: Absolut.
0: Och alltså det är jobbigt mycket?
1: Ja, kanske inte. Alltså jag ska nog säga att man klarar av att kolla på det, absolut.
0: Det.
1: Men det är nog en sån där skrämmande stämning, ett sån där vilande hot som alltid finns där i bakgrunden. Och ja.
0: Mm. Vilka teman tar den här? Vad sa vi att den heter? Trespassers.
1: Ja,
0: Trespasses.
1: Ja,
0: vad
1: alltså,
0: är det för teman?
1: No, det är en liten
0: förutom romantiken.
1: Okej. Okay. Det är ju, vet du vad? Det är lite som en sån här Romeo och Julia förstås historia, för de blir kära i varandra och de är på olika sidor.
0: Ja.
1: Så det är ju absolut då den här kärleken, och på något sätt är ju sån här förbjuden kärlek liksom väldigt intressant och spännande att följa. Men sen är det nog också det här liksom hur människan fungerar i ett kaos. Att de försöker skratta och gå på dejter och ha ett vanligt liv fast trots att det är liksom pansarvagnar på gatan typ utanför, att det är väldigt så här två olika verkligheter. De försöker skapa en tillvaro i det, fast det hot ändå alltid finns där. Så det är nog, ja.
0: Mm. Är det någon, alltså, kända skådisar med där? Alltså, liksom, är det någon namn? Alltså, märkte du att, aha, ser du, han eller hon är ju känd eller sådär? Eller var det nya face för dig när du tittar?
1: Det är nog helt många nya, men till exempel ja. Gillian Anderson, så hon kände jag igen. Ja. Hon har varit med till exempel Sex Education och många andra storfilmer. Mm. Sen också är det många som jag vet känner igen, Lola Pettigrew och Tom Cullen, så det är okay. de som har liksom huvudrollerna.
0: Ja, okay.
1: Så ändå liksom bekanta ansikten, absolut.
0: Mm. Och vad sa du, alltså, att varje avsnitt var 1,50?
1: Nej, alltså 50 total. Minuter eller en timme.
0: Ja, ja, just det, per avsnitt. Ja. Det var 4 avsnitt.
1: Så det är ungefär sådär 4 timmar totalt hela den här miniserien.
0: Ja.
1: Så jätte sådär bra serie för en helg, att man hinner liksom se hela.
0: Mm. Ja. Ja. Fast det är något som du inte gillar i den, eller som kändes lite tradigt, vet du, eller slött eller sådär. Eller är det alltså, är det en full tia vi talar om här nu?
1: Oj, full tia, det är att slå på stora trumman. Det,
0: ja,
1: är det,
0: men,
1: ju,
0: men vad fattades här?
1: Vad fattades? Alltså, hittills för mig typ ingenting.
0: Nej, okay, ja.
1: Alltså jag tycker den här liksom håller jättehög kvalitet, och det är nog verkligen ett genuint tips.
0: Ja, ja. Cornelia Berg har tittat på Trespasses. Det kan också du göra om du går in på arenan. Inte nu, men sen i senare skede. Här är Timbuktu tillsammans med Helt Off. Låten heter Borsta.

0: min mamma ringde och sa att vet du hur länge det tar från, att komma från inne i Isoomena till parkeringshallen. Det hade tagit 6 timmar. Mamma hade inte hittat pappa som satt i bilen. Hon hade, hissen hade inte gått dit vart hon skulle. Då skulle bara köpa julklappar. Mamma skulle bara få till en bokaffär och sen har hon inte hittat tillbaka.
1: Lyssna på dokumentären Mamma och pappa i Alzheimerstan. Tisdag 20:03 och redan nu på arenan.

0: får Finlands styr att ta hem segern.
1: 12 points go to Finland.
0: Eurovisionens hetaste favoriter, Linda Lampenius och Pete Parkkonen, tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
2: Slaget VM i antagande. Var beredd. Ska vi prata lite om konst och hurdan konst de unga själva väljer att skapa idag, om de faktiskt själv får välja. I Vasa så ställer 6 bildkonstelever ut sina slutarbeten från konstskolan Taikon. Peter Falund gick till utställningslokalen för att kolla runt.

0: här på ett café i centrum av Vasa, alldeles in vid Trefaldighetskyrkan och Vasa övningsskola, så finns just nu en utställning som fokuserar på taikon, bildkonstutbildning för yngre, grundutbildningen. Och jag har med mig konstnären själv här då, som är en av dem som ställer ut, Ida Koivulahti. Hej!
1: Hej!
0: Och din lärare också, producenten då, den som håller sina händer över hela projektet, Mirka Johansson. Hej!
2: Hej, hej!
0: Du är ju själv utbildad bildkonstnär och har en gedigen erfarenhet av det här hantverket i sen, 30 år.
2: Ja, 30 år går vi nog tillbaka. Jag tror att det var 17 då jag började, så det blir nog 35-36 år.
0: Vad säger du nu, om vi börjar här, om hela det här, alla ungdomars insats här på utställningen?
2: Jag tycker att det var jättefint att vi fick ha utställningen här, för att jag vill att de här unga ska nå sin publik. Och här kommer det ju massor med folk in och ut hela tiden inom en månad. Så jättefint att vi fick ha det här helheten som hit.
0: Ida, vi står framför dina 5 stycken små tavlor, inramade verk. Vad ska vi kalla det här nu då? Det är väl kanske något modernare?
1: Jag skulle själv säga att det är mer som experimentalt konst, för det är som inte någon specifik stil, men jag är så mycket inspirerad av olika färger och mönster och som glitch art på ett sätt, skulle jag säga.
0: Och när du nämner glitch art, så vad är nu det?
1: Jag tror som i principen är det som att man som gör som en själv en bild, och sen så gör man ett filter där på så att det ser så där lite glitchigt ut. Och det är som själva grunden, men jag tycker om att lägga till på det också, att det som blir, att det som inte fokus är, men att man ändå ser det i mina verk, att det är som lite ett av inspirationerna.
0: Det är lite olika ändå, men här har vi väl något som ett porträtt, eller flera stycken.
1: Jo.
0: Faktiskt. Allihop.
1: Jo, det är som mina egna karaktärer, och det är som mest av dem är samma karaktär. Men sen finns det också 2 andra som är också med.
0: Hurdan är just din process när du jobbar?
1: Först så brukar jag skissa upp. Alltså jag brukar oftast inte använda några referenser. Jag bara kommer på det. Men sen om det är något som jag tycker är jättesvårt, så kanske jag kollar upp om jag hittar något som passar till det. Men jag brukar som jobba på bakgrunden när jag gör som själva mina karaktärer, så att det som blandas ihop. För jag gillar att man ser som bakgrunden och karaktären, att i vissa verk så blandas de ihop tillsammans.
0: Mirka, hur bra är de här verken som ungdomarna har fått klara nu?
2: De är ju jättefina. För att om vi tänker att det är ju en lång process, vi kräver då att redan på hösten sista året så ska de börja fundera vad de gör som slutarbete. Och sen ska det ännu bifoga text och funderingarna från början till slut, och det kan bli mellan 10-20 sidor. Så det är en lång process, och det här som de blir klara med ungefär till mitten av april. Så att det kommer inte på 2 veckor.
0: Och när vi nu speciellt fokuserar på Idas arbete, så hur bedömer du dem?
2: Det som jag tycker är intressant om man tänker på åldern då, att det där, jag har undervisat dig väl i 2-3 år, att hon har hittat sin stil. För det brukar man inte göra som så här ung som hon är, utan att man prövar på det ena och det andra. Men de här figurerna har varit från första dagen med i hennes bilder och kreativa skapande då jag började jobba. Och nu har de ju ändrats lite, för att då hon använder en annan teknik istället för de där lite större målningarna. Så det betyder ju på också att hon utvecklas och går vidare och forskar i det vad hon håller på med.
0: Hur har du gjort då, Ida, för att hitta din stil så där snabbt?
1: Ja, nog hela tiden. Som när jag var ung så jag ritade som såna här lite djur-människoliknande figurer. Men det är nog mest som kattliknande figurer som jag ritar och som jag är själv intresserad av. För jag bara gillar katter. De ser som väldigt coola ut. Och det är lätt att hitta som fina former och visa det i mina verk också.
0: Mm. Och varför vill du göra det här? Varför har du fastnat för just det här bildkonsten nu då? Du skulle kunna vara ute och göra en massa annat, men väljer att göra något konstruktivt och kreativt.
1: Jag tycker det är roligt. Alltså, det är som själva processen att rita, att man själv som kommer på det här och skapar något som ingen annan gör. Alltså det är du själv som lagar de här fina sakerna. Och det är det som jag tycker är jätteroligt med att rita, att man som man kan göra vad som helst. Och det är därför jag gör som så är lite annorlunda konsten, typ vem, någon annan.
0: Kan du tänka dig en framtid då som inom konstvärlden, alltså konstnär eller bildkonstnär eller något annat kreativt?
1: Nå, jag är nog mest intresserad i konst, att jag skulle kunna nog göra nästan vad som helst. Bara jag får möjligheten så tar jag gärna i den.
0: Mirka, hur den är vägen för de här ungdomarna att gå vidare nu då och kanske bli konstnär?
2: Ja, vad ska man säga? Det är svårt att komma in till alla skolor oberoende branschen. Tävlingen är ju, den är hård. Och beroende på vad det är för år och vem som kritiserar de där bilderna och har uppgifterna. Men pröva på och sök in till skolor. Kommer man in till första året så det betyder inte att man kommer in det andra året sen. Men hårt arbete och ständigt tränande.
0: Hur är det idag då att sysselsätta sig och livnära sig som konstnär? Är det en enkel match?
2: Nej, det är absolut ingen enkel match. Jag minns då min rektor Ingmar Kniv sa i tiderna då att vi är 12 elever och en eller två per årskurs kommer att klara sig. Men det innebär att ni är mångsidiga. Att ni inte fastnar kanske för att man enbart målar eller någonting annat, utan att man är också beredd att göra någonting annat som är kreativt där då. Och jag tror nog att det är en fördel om man kan vara mångsidig.
0: Och Ida då, hur tänker du dig då livet som en konstnär senare? Hur ser du fram emot det i så fall?
1: Jag tänker nog att försöka bygga på min stil ännu mer, att utforska och se vad som det finns att göra, speciellt här i Finland, vad det finns som för möjligheter som konstnär och vart man kan söka och studera vidare.
0: Jag får önska dig verkligen mycket lycka till på vägen nu.
1: Tack.
0: Och så ska jag nu avsluta med Mirka också. Ditt eget konstnärskap, det har ju varit långt i 30 år vid det här laget. Känd just för grafik och målning och tusch. Och också ett samarbete med Tommy Tabeman i tiden.
2: Ja, det har varit det bästa att få vara vän med honom då i tiderna i cirka 10 års tid. Och vi gjorde två böcker och jag minns att jag var 28 år då jag frågade honom att ska vi göra en bok. Och det där skulle jag vilja säga till unga, att våga fråga fast någon är känd. Du vet aldrig om den personen nappar på idén eller inte. Och inte vänta till filmen nu göra med mig någonting, att jag är ju nybörjare här och jag var ju nybörjare. Och jag minns ännu alla de sakerna han lärde mig om livet.
0: Och vad var det du gjorde för honom?
2: Jag gjorde 10 bilder i metallgrafik, etsning och frågade om han skriver dikter. Nu han valde att skriva dikter men, och bara 2 bilder till då, så att det blev 12 bilder. Men det där, den är så fascinerande. Jag frågade alltid honom att hur kom du på idén att om du läser dem enskilt så är det dikter, men läser du från början till slut så är det en likadan berättelse som till exempel Antoine de Saint-Exupérys Lilla prinsen. Så det är 2 olika djupheter i den.
0: Så det här, någonting du verkligen kommer ihåg ännu?
2: Jag kommer ännu ihåg det. Och det är Finlands mest sålda diktbildbok.
3: Säger bildkonstnär Mirka Johansson, intervjuad av Peter Falut.
4: Fotbollstalangen Queen Xiang identifierar sig som kinesisk men spelar för Finland.
5: Jag talar kinesiska varje dag här hemma med mina föräldrar. Det mat som vi äter och sånger och tv-program som vi kollar på, så är allt på kinesiska. Jag känner mig nu att jag är en kines fast jag har bott och levt här i Finland hela mitt liv.
4: Möt liga- och Q19-landslagsspelaren Queen Xiang i Sportliv på arenan.

Joo, Daxo Vaknajen. Everybody Hurts från 1992 på skivan Automatic for the People. Yle Vega eftermiddag onsdag är det som din radio ger dig. Det ska bli Anna-Lotta Larsson tillsammans med Rolf Roffe Wikström.

0: Du som äger en båt börjar redan vara otålig och ivrig över att få komma till sjöss. Men som alla båtägare vet så krävs det varje vår en del grejer som måste fixas först. Det är motorservice, botten ska målas, det är besiktning och reparationer. För att nu inte tala om de som har en träbåt som ska skrapas och lackas. På onsdag har du din chans att ställa frågor till två båtproffs. Skriv till liteklokare@yle.fi så hörs vi med båtsnack med start 5:30.
1: Yle Vega.
2: Sånt ikväll. Nu ska Jonas komma in med senaste nytt efter Rosalía med Reliquia. Anna Norren och Joakim Runt önskar dig en trevlig eftermiddag. Kul att ha dig med.

Det här är nyheterna klockan 14. Jag heter Jonas Blomqvist. God eftermiddag. Amerikanska tjänstemän tror att en överenskommelse mellan USA och Iran är nära. Det rapporterar nyhetssajten Axios. Enligt Axios diskuterar de två länderna om ett avtal som skulle kunna förkunna att kriget i Iran är över och inleda en månadslång förhandlingsperiod. Washington uppges vänta sig att Teheran inom de närmaste 48 timmarna ska ge sitt svar på flera viktiga punkter i överenskommelsen. Ett element i avtalet är, enligt Axios, att Iran accepterar ett tillfälligt avbrott i anrikning av uran, medan USA i sin tur lovar frigöra flera miljarder dollar i frysta iranska tillgångar. Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att sammanlagt 8 fall av hantavirus har diagnostiserats i samband med kryssningsfartyget Hondius, som ligger utanför Kap Verdes kust i Atlanten. Det 8:e fallet är en person som vårdas för viruset i Schweiz efter att tidigare ha varit på kryssning ombord på Hondius. En planerad evakuering av en patient ombord som skulle ha flugits till Kanarieöarna idag har inhiberats. Istället har 3 patienter flugits till Nederländerna som också har medborgare ombord. Det finns också planer på att föra en tysk medborgare till Tyskland för vård. Av de cirka 150 personer som finns ombord på det drabbade fartyget är ett större antal spanjorer, och Spanien har anmält att Kanarieöarna kan ta emot fartyget. Men ögruppens president Fernando Clavijo säger ändå nej tack och ser en sådan lösning som otänkbar. Nordkorea har avlägsnat raderna om en återförening med Sydkorea från sin grundlag. Tidigare har länderna på Koreahalvön, åtminstone officiellt, eftersträvat att länderna ska återförenas till ett gemensamt Korea. Nyhetsbyråerna AFP och Reuters har sett en reviderad version av Nordkoreas grundlag där återföreningen är slopad. Och här hemma samlas riksdagen till plenum precis i dessa minuter. Idag ska de debattera om regeringens rambudget för åren 2027-2030. Det handlar alltså om statens ekonomiska plan för de närmaste åren. Regeringens mål och samtidigt utmaning med rambudgeten har varit att försöka spara mer och samtidigt få fart på tillväxten. Oppositionen har redan inför debatten anmält missnöje med budgetramarna och krävt att regeringen avgår. Det var nyheterna för den här gången. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

0: Gabriella Silmin från Australien, Sweet About Me. Du hör nyheter varje jämnt klockslag på den här kanalen. Det är så Ylevega rullar. Hanna Norrena och undertecknad Joakim Runt är ditt eftermiddagssällskap. Det brukar gå lite hårt ibland när vi avhandlar saker och ting, speciellt när vi räknar.
1: Ja.
0: Brukar det gå dåligt?
1: Vi ska inte räkna överhuvudtaget.
0: Nej, men det kan
1: hända att... alltid de som skriver in att men vi kan inte räkna, och det kan vi faktiskt.
0: Nej, vi kan inte så bra, men det var det jag skulle säga. Risken finns att vi kommer att räkna under de kommande timmarna, och då vill jag redan nu säga att vegasnabela.yle.fi eller via WhatsApp 044 421 48 48. Använd de kanalerna när du vill läxa upp oss.
1: Ja, och rätta gärna.
0: Rätta gärna, det är fritt fram.
1: Det är alltid bra, absolut. Det är alltid bra då man gör det ifall någonting blir fel. Vilket det lätt blir
0: det
1: under en 4 timmar lång direktsändning. Men vi ska göra vårt bästa.
0: Absolut.
1: En grej som har åtminstone fyllt mitt flöde under det senaste dygnet är ju Met-galan som gick av stapeln i New York.
0: Jag har sett bilder på alltså den ena underliga klänningen efter den andra.
1: Ja, och det är ju egentligen bra eftersom Met-galan, syftet med den har ju varit helt gott, och det har ju varit just en sån här modespektakel utan dess like, och Met-galan har ju ett gott syfte, för man samlar alltså in pengar för att finansiera The Costume Institute.
0: Okay.
1: Där man alltså då har samlat sådana här historiska dräkter från flera hundratals år.
0: Okay.
1: Man kan gå dit och titta på dem då. Det är ju ett museum.
0: Mm.
1: Och då brukar det ofta vara att man har ett tema, och sen så klär alla sig helt sådana här galna haute-couture-klänningar.
0: Ja. Är det tema alltid vansinnigt? För det enda jag ser därifrån är vansinniga kreationer.
1: Ja, alltså det är ju det som är konstigt, för att det här årets tema var ju jättetråkigt.
0: No.
1: Fashion is art. Alltså mode är konst.
0: Okay.
1: Vilket du säger sig själv. Det är lite samma som att säga, vet du...
0: Mat är mat.
1: Ja, mat är mat. Liksom. Att det är klart att mode är en konstform.
0: Mm.
1: Och vissa har ju tagit det här till nästa nivå, precis som det man ska göra, och till exempel, jag vet inte, så det Beyoncés klänning. Hon hade klätt sig i någon typ av silverskelett.
0: Okay.
1: Det såg jättekonstigt ut.
0: Ja.
1: Det var inte snyggt på något sätt.
0: Ah, yes,
1: men många har också protesterat genom att klä sig ganska enkelt. Och det har också kritiserats. Så man kan ju fråga sig om det månne beror på det att biljetterna till Met-galan kostar ungefär $100,000.
0: Ah, okay.
1: Alltså knappt 100,000 €. Och det har ju väckt väldigt mycket kritik, eftersom en amerikansk genomsnittsårsinkomst går på ungefär $64,500 enligt tidningen Forbes.
0: Det här är alltså inte tänkt för de dödliga. Men när du, när du sa, Hanna, att folk klädde sig ganska vanligt eller tråkigt, eller alltså vad betyder det då?
1: Nej, alltså
0: ett fisknät av tarmar.
1: När jag sitter hos den här modekommentatorer, så har jag sagt att det här är inte Oscarsgalan, eller det här är inte en vanlig röd matta, utan det här är tråkigt.
0: Ja, okay.
1: Till exempel så har man kritiserat Jeff Bezos fru Lauren Sanchez Bezos i att varför liksom hon kommer klädd i en klänning som ser ut att den skulle kunna vara från Temu. Alltså en av de här kinesiska lågprisbutikerna.
0: Men kanske det var sådär ironiskt.
1: Jag tror att om man har köpt en biljett för $100,000, så då har man inte råd att sätta så mycket mer. Det blir en Temu-klänning då, vad vet jag.
0: Fast det ska sägas, jag vet inte om hon är rik, hennes man är jätterik.
1: Ja, hon är ju liksom, hon har ju mer pengar än Gud.
0: Ja, och
1: det är ju det kanske som är den stora kritiken och den stora snackisen efter Met-galan det här året. Och jag läste en väldigt bra kolumn i tidningen Aftonbladet av modeexperten Emily Dahl, som man kan se i till exempel SVT-programmet Modemassakern. Och sen hörde man henne också igår i nyhetspodden. De pratar om snabb mode, och så att det kan jag absolut tipsa om också. Men hon har skrivit att hon tycker att Met-galans tid är över, att nu är det tech bros och laxmiljardärer som har tagit över, och att den här galan har ingenting mer med mode att göra, utan det handlar bara om pengar.
0: Hade tidigare varit något annat?
1: Något
0: mera edelt?
1: Varierande
0: gäng där då? Eller?
1: Ja, det har ju varit ett tillfälle för modeeliten. Och jag vet inte om det är ett namn som Anna Wintour säger dig någonting?
0: Nej, inte direkt. Nej.
1: Nej, hon var ju chefredaktör för modetidningen Vogue under flera årtionden. Han har nyligen sagt upp sig från den tjänsten. Ja. Och hon sa att det, liksom, det här har ju alltid varit liksom den största modehändelsen, att det här som alla får förverkliga sina galnaste drömmar. Hon minns själv också hennes första Met-gala 1995, då hon enligt egen utsag och tog sina sista pengar och gick och köpte en Saint Laurent-klänning för sin.

0: du känna till en norsk man vid namn Gustav Magnar Widsö?
1: Nej då.
0: Nej, men han är alla, ingen annan känner till honom heller. Men han är en av de rikaste människorna typ på planeten. För han är nämligen arvtagare till ett sånt här laximperium. Och vid 18 års ålder så är han en av världens yngsta miljardärer. Och han var
1: bara Norge kan ha imperier av lax.
0: Ja, ja, ja. Här har vi liksom rahkamiljonär, kvarkmiljonären. Och där i Norge har man en laxmiljardör.
1: Ja, just det.
0: Men grejen alltså är den som Emily Dahl kritiserar här nu då, är det att Jeff Bezos, som ju ägare till Amazon bland annat, det var han som också skickade upp de här kvinnorna i rymden, han har ju sådana rymdprojekt, väl världens, en av världens rikaste män efter Elon Musk. Typ.
1: Han hyrde väl Venedig?
0: Ja, han hyrde Venedig för sin bröllop. Ja, precis. Han skulle gifta sig med Lauren Sanchez Bezos. De har alltså finansierat årets gala.
1: Jaja,
0: och de som har köpt biljetter till den här galan är alltså techbolag som OpenAI, Snapchat, Google och Meta. För det är de enda som har råd att köpa de här biljetterna. Och sen har de då gett ut de här biljetterna till sådana människor som de vill se på den här galan. Vilket gör att man egentligen, att det är pengar som bestämmer vem som får gå på den här.
1: Jo, jo. Alltså jag tycker att det enda som det talar överallt hela tiden är att de här tech-människorna tar över allting. Så skulle du börja väl också porta dem på något vis?
0: Ja, alltså det, jag tyckte det var lite kul när någon hade satt en bild av Mark Zuckerberg som ju äger Meta, grundaren till Facebook. Då han hade varit till exempel, du vet, på sådana modeshower nu för tiden. Så det är alltid, det finaste är ju om du får sitta på front row seat. Ja. Alltså närmast den här catwalken.
1: Ja,
0: och där sitter Mark Zuckerberg i en sån här illasittande piqué-pajta.
1: Det är klart att han gör.
0: Istället för att du skulle ha någon sån här modemänniska där. Men en sak är rolig i alla fall, och det är att folk har protesterat. Folk har till exempel placerat ut såna små flaskor med urinliknande vätska i för att påminna om att Jeff Bezos anställda inte har tid att gå.

0: drama om låten heter Gone.
1: Jag tycker det är kul med nu om den här Met-galan är ju det här att folk faktiskt har protesterat mot att det bara är de riktigt ultrarika som kan gå.
2: Ja, vad sa du? De hade lagt ut flaskor med urin.
1: Ja, alltså man har smygit in här under för, liksom veckorna före själva Met-galan 300 små flaskor med låtsas urin inne på Metropolitan Museum. Så för att påminna då om att de som jobbar på Amazon som ägs av Jeff Bezos som då sponsorerar den här galan, att deras anställda inte hinner gå på toa under sin arbetstid. Och sen så har man också i New York satt upp sådana, liksom projicerat, vet du, sådana bilder att man ska bojkotta hela den här galan. Mm. Det är en organisation som heter Everyone Hates Elon som ligger bakom det. Men i alla fall, det verkar vara som att Met-galans storhetstid är över och det nu bara är tech-bros, laxmiljardärer och influencers som har tillräckligt mycket pengar eller känner de rika som har tillträde dit.
2: Mm. Uppträlar. Vi ska fortsätta på konstlinjen, vi ska prata om musik och nu ska du få höra ett namn som du ska lägga bak ditt öra om inte du har gjort det än, nämligen Emilia Hoving. Hon är 31 år ung och hon är redan en internationellt hyllad dirigent. Hon har lett orkestrar i flera länder och hon har dragit hem otaliga lysande recensioner i välrenommerade tidningar. Och nu ska du få träffa henne.

0: Jag heter Emilia Hoving. Jag är dirigent, kommer från Helsingfors och lever livet. Arbetar och är nybliven mamma.
1: Just det. Vi ska komma in på det alldeles strax, men ja. Först vill jag fråga, hur kom det sig att du alls ville bli dirigent?
0: Det här är en fråga som jag svarar på ganska ofta. Och det är härligt att gå tillbaka till det alltid. Jag har då spelat länge piano och klarinett och som barn så har musiken varit alltid väldigt nära mig. Och efter gymnasiet så började jag studera musikpedagogik på Sibeliusakademin. Och under de studierna så fick jag första gången prova att dirigera en orkester. För det hör till obligatoriska studier för musikpedagogerna också att dirigera. Och jag blev helt totalt fullständigt betagen av att dirigera, liksom den känslan. Det kändes verkligen som min jotto. Det kändes att jag hade hittat det sättet som jag kan uttrycka mig själv allra bäst i musiken. Piano och klarinett och sjungande och allt det här, det liksom njöt jag av såklart väldigt mycket, men det var någonting speciellt med dirigerande. Det liksom kändes helt som, kände mig så hemma där. Fastän jag var nervös och fastän det var spännande och allting, men ändå kändes det så bekvämt. Och det gjorde mig väldigt lycklig att dirigera. Så jag sökte sen till Sibeliusakademins dirigentklass och blev färdig därifrån 21 och har hållit på och dirigera professionellt ungefär från 2019 framåt ungefär.
1: Mm. Kan du ändå, alltså det låter så, du beskriver det härligt det där, men jag skulle ännu vilja veta att hur känns det när du går upp där på din piedestal och lyfter din taktpinne och så andas ni på något vis tillsammans in och börjar spela. Kan du beskriva den där känslan på något sätt?
0: Det blir som en bubbla i bästa fall mellan mig och, eller inte mellan mig utan runt mig och orkestern. Det blir just att vi andas tillsammans och jag känner att jag måste vara ganska, ha mitt sinne väldigt öppet och fritt för att låta den där musiken och mina tankar på något sätt fara över till musikerna. Och det är alltid en two-way street så att säga mellan en dirigent och en orkester. Jag får också väldigt mycket energi av dem, liksom av det som de gör och blir väldigt inspirerad av det de spelar och få kanske helt nya idéer och tankar om musiken också av det. När det här allting fungerar som bäst så tar den bubblan som vi har skapat och expanderar till publiken sen på konserten. Så känner jag. Mm.
1: Nu ska jag lite lunta här för jag tittar att var du har varit på sistone och var du ska vara också. Ja. 17.4. Köpenhamn, 18.4. Gladsaxe, 23.4. Helsingborg, 6.5. ska du vara i Helsingfors, 17.5. Glasgow och 21.5. Manchester. Och före det har du varit i Bergen och i Sverige på olika orter och så vidare, så vidare. Och olika verk också. Ja. Hur funkar det? Hur orkar du?
0: Jag har tagit som system att verkligen planera in att när jag hinner öva in eller läsa in och studera in de nya verken som jag har på kommande. Det är helt oundvikligt att ha nya verk hela tiden och just särskilt på grund av att jag ännu i det här skedet av min karriär så jobbar upp min repertoar och jag vill ha en massa nya verk och dirigera det. Liksom, orkesterlitteraturen är så full med härlig musik och som jag bara väntar på att få dirigera. Och jo, så finns det ju en sån sak, en sån realitet som tid och hur mycket man har tid för allt. Jag brukar alltid på somrarna, jag brukar vara ett par månader ledig ungefär. Och då så brukar jag ta tiden att alltid läsa in och studera in repertoaren för kommande säsong så bra som möjligt. Och sen under resten av året så planera så bra som möjligt att jag får hinna få in det ordentligt och på ett djupt plan den musiken jag har. Och naturligtvis nu när det här jag fick i början på året ett barn, en underbar bebis, så har man ju ännu mindre tid. Och det var absolut en realitet som jag visste att kommer att ske. Man har mindre tid, så är det bara. Jag försökte läsa in så mycket som möjligt före barnet föddes. Och så här längs med våren så har jag försökt ta varenda en stund som jag bara får för att titta på mina partitur och göra det här, det arbete. Och så har vi som tur en väldigt fin närkrets här i Helsingfors med mor och farföräldrar, mostrar och så vidare till barnet. Vi har rest en hel del redan nu här under mars-april. Barnets pappa brukar oftast vara med på resorna. Vi är tacksamma över det att hans arbete är sånt att vi kan göra det, att han kan resa med.
1: Det är ju inte så jättelänge sedan som det har varit en stor grej att det överhuvudtaget har varit en kvinna som är dirigent. Mm. Och nu är vi i en situation där det finns flera och där du kan jobba som dirigent också med ett litet barn med dig. Att det har skett en ganska stor förändring där. Vad tänker du om den här liksom, mot den bakgrunden?
0: Jag känner att jag har haft, så länge jag minns, så har jag haft så många förebilder som första som kvinnliga dirigenter. Jag kommer inte ihåg att jag som tonåring till exempel skulle ha tänkt att en tanke att man inte kan vara dirigent om man är kvinna. Såklart man kan. Först sen under studietiden så när man börjar fråga mig om det här, att vad tycker du om det här, så har jag måste fundera att ja, precis, det är ju faktiskt inte, det har inte varit en självklarhet. Jag känner också att under de senaste 10 åren så har jag sett mer och mer kvinnliga dirigenter få barn. Och det har varit ett jättestort, en stor inspiration för mig verkligen att se att det lyckas. För jag har ändå alltid känt att jag vill bli mamma. Att det har varit för mig självklart att jag vill ha barn. Men sen har det också varit för mig ganska självklart för mig att det här vill jag göra som arbete. Det här vill jag ha till mitt yrke. För jag älskar det. Och då började jag ju såklart fundera att går det att kombinera de två? Och ganska snabbt så hittade jag nog svaret att jo. Men jag har alltid känt att hellre tänker jag från den synvinkeln att tänk om allting går bra.
1: Helt snart så ska du dirigera den här konserten Unga solister med Radions symfoniorkester. Vad betyder det för dig?
0: Det är en väldigt stor ära för mig, för att jag vet att det är en viktig konsert för Radions symfoniorkester. Och det är en jättefin tradition att ge möjligheter och ge scenen till kommande generationen. Alla sådana möjligheter där man kan spela tillsammans med en proffsorkester. Vare sig det är inne i orkestern att man spelar sida vid sida eller att man spelar som solist med orkestern. Så det är ju sådana saker som för en ung människa är så inspirerande.
1: Vad har du för målsättningar? Vad skulle du ännu vilja uppnå?
0: Ja, jag vill gärna bli såklart chefdirigent också för någon orkester någon dag. Jag har inte känt ett på något sätt press för det. Jag har inte känt att det skulle vara bråttom till det. Om jag håller bra hand om mig själv mentalt och fysiskt så hoppas jag på att någon gång vara lika gammal dirigent som Herbert Blomstedt. Nästan 100 år och ännu dirigerar. Jag verkligen hoppas på det. Och då betyder det ju att här är ganska lång tid framför mig. Och på något sätt, liksom, med det perspektivet så känner jag just att jag har inte bråttom. Jag vill hellre leva faktiskt liksom i nuet. Njuta av de här konserterna som vi har just nu. Av den här tiden jag har just nu med mitt lilla barn också. Och den speciella effekten som det har också till musiken. Och det här, såklart, varje människa behöver sina målsättningar. Det är viktigt att ha, tycker jag.

0: 18-åriga Viggo Sundqvist på trumpeta, medan Emilia Hoving dirigerar. Reporter var Eva Pursiainen. Eva är med här i studion nu. Ta lite och gnugga in det här i oss nu, Eva. Alltså, hur stor stjärna är Emilia Hoving redan som 31-åring?
1: Det kräver inte så här mycket research för att förstå att hon är på god väg dit upp till mot toppen. Alltså konkurrensen är ju stenhård, men hon har jobbat ända sedan hon studerade. Mm. Hon har i ett tidigt skede fått en egen agent som säljer hennes tjänster. Och jag menar, nästa säsong verkar redan vara ganska spikad, så att hon liksom har inte på det viset nu problem med fritidsproblem, att hon har en hel del partitur att studera över sommaren också. Mm. Hon har ju en god grund för det här, eftersom hon har gått Sibelius Akademins dirigentlinje, som är liksom en sån här kärnor på bandskola.
0: Ja.
1: Och det där, hon var redan tidigt assistent i sådana här storheter som Hannu Lintu och Mikko Frank. Och sen hade hon en sån här A Star Is Born moment i Berlin år 2022, när Mikko Frank insjuknade, på bara någon timmes varsel så hoppade hon in istället för honom.
0: Okej, vad gör man som assistent åt en dirigent? Alltså, ger pinnen då liksom?
1: Jag antar att det handlar mer om det konstnärliga arbetet.
0: Okej.
1: Och det där, det här var liksom ett så här avgörande stund för henne, för de här recensionerna där hennes framträdande beskrevs och liksom använde ord som sensationellt och magnifikt, att hur hon klarar av det där. Och det är nog någonting unikt i hur hon håller ihop sina nerver på något sätt och tar den där. Jag var följde med övningen igår inför den här unga solisterkonserten, och hur hon liksom tog sin piedestal där framför, det där podiet framför den här orkestern, och liksom bara satte igång och jobbade. Hon visste otroligt målmedveten, visste precis hur hon skulle ha det, och bara liksom tog den där rollen som det proffs som hon är. Men det är så himla imponerande att se när någon vet exakt vad den håller på med. Så det där, på god väg upp mot toppen är hon, skulle jag säga.
2: Här i Finland så har vi ju producerat många fina kvinnliga dirigenter. Bör det kanske lite ändra det där också? Att det här med att vara kvinna och toppdirigent, att det är inte så vanligt något mer, och inte heller någonting som folk vet, lite sådär ifrågasätter.
1: Alltså den här könsfördelningen bland dirigenter är fortfarande kraftigt ojämlik, om man tittar helt på statistik. Det där,
0: vad säger siffrorna?
1: 86,5% av alla konserter år 2025 dirigerades av en man.
0: Okej, just det.
1: Ja.
2: Och det är en bit kvar då, i alla fall ändå. Men jag tycker att sådana som till exempel Emilia är ju fina exempel, och säkert också inspirerande för många yngre förmågor.
1: Absolut, för att det är därför för att det finns förebilder, så betyder det också att det finns en sån här självklarhet i att visst kan jag göra det där. Mm. Det är ju liksom, det är ju det som den här representationen på sätt och vis gör. Och det där, den här trenden för kvinnliga dirigenter pekar ju nog uppåt. Och många av de här kvinnliga dirigenterna som är kända i världen är ju just från Finland. Att till exempel Susanna Mälkki dirigerar för tillfälle Kaija Saaria hos Opera Innocence på Metropolitan Opera i New York. Har fått strålande recensioner. Andra namn är ukrainskfödda finländskan Dalia Stasevska, som hör till listan av mest anlitade kvinnliga dirigenter i fjol. Och andra sådana finländska namn som nämns på de här listorna av mest ansedda kvinnliga dirigenter är Eva Ollikainen och Anna-Maria Helsing. Så det där, de här förebilderna som Emilia talar om, så de finns där.
2: Mm. Alltså jag måste säga en sån här sak. Har någon av er sett ett sån här livslevande partitur för en symfoniorkester?
0: Ja, men jag har hört ryktas om det.
2: Alltså det är helt sjukt, vet du. För jag har sett sådana när jag själv studerar musik, och till exempel sett Anna-Maria Helsings partitur där hon har haft det. Alltså, vet du, allting är ju olika skala, eller som är olika klavar och så här. Att det är helt sjukt invecklat. Och just jag hörde här då Emilia sa också att man måste studera det partituret så att man kan den musiken på djupet och känna den på djupet. Att det är ju säkert det. Att jag förstår inte hur sådana här människor kan fungera. Att de ser den där musiken och kan läsa den samtidigt och sen på något vis tolka den. Jag tycker det är otroligt. Alltså man måste ha helt sjuk simultanförmåga på något vis.
1: Ja, det är nog inte för alla.
2: Nej.
1: Detta.
0: Sidospår. Såg ni den här dirigenten Matthew Halls när han vispade till den här 1 miljons fiolen?
2: Ja.
0: Här för några veckor sedan i Lahtis.
2: Ja, det var Lahtis symfoniorkester.
1: I tusan, det var olyckligt.
0: Alltså, hans kroppsspråk när han insåg vad han gjorde. Men den klarar ju sig, den här 1 miljonsfiolen.
1: Nej, det är ju sådär 1500-tals ting.
0: Lite så,
2: jag börjar tappa min penna här.
0: Vi blir så nervösa, vi ska lugna ner oss. Emilia Hoving kan man alltså se i den här konserten Unga solister som sänds direkt på arenan ikväll 7:00. Och missar man det så kan man kolla in den på Yle Tema sen på fredag 8:00. Här är Laleh.

Tjungare Lale. Apropå musik så ska vi uppmärksamma ett färskt dödsbo här i Finland. Trummisen Ippe Kätkä har dött 78 år gammal. Vet inte om Ippe Kätkä är bekant namn för dig, men han har trummat för Jussi Leskinen och för David Lindholm. Sen hade han sitt eget Ippe Kätkä band på 1980-talet som var mer av sån här kanske jazz fusion. Men framförallt så var han trummis i en av Finlands absolut hårdaste power trios Royals som fanns på 1970-talet. Ippe Kätkä var den sista överlevande medlemmen i dem. Nu är de alla gått vidare till Selleri jaktmarker, det vill säga Pave Majanen, Albert Järvinen och Ippe Kätkä. Royals. Här är Royals från 1976 och låten High.

0: Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19:22-21:00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
1: Ylevega.
2: Ja, hoppsan sa. Ylevega-kanalen. Hanna Norren och Joakim runt i Ylevega eftermiddag onsdag. Vi ska prata skidning i och med att i A-landslaget för längdskidåkning som har tagits ut för nästa säsong så finns Alexander Stålberg från IF Minken med. Alexander Stålberg, 24 år. Han tog FM-guld i säsongavslutningen i Enare här för några veckor sedan. Och bakom Stålbergs framgångar så ligger framförallt en sak. Träning.
3: Nå, det ligger oftast mellan 4-5 timmar. Att en del så blir det 2 pass på dagen eller så blir det ett 4-5 timmars pass på morgonen. Så då gör jag inget på eftermiddagen, men ungefär så ser dagarna ut.
4: Mm, det är ju ganska beskrivande det här för en toppidrottare. Det är att träna och äta och sova säkert mycket som det gäller för din del. Alexander, en plats i A-landslaget. Hur gick det nu så här bra?
3: Nu var den kanske förtjänt, men det blir spännande att vi har ny landslagstränare och bra trupp, att Ivo är med i truppen och som liten här sitt upp till han, så det blir spännande och roligt.
4: Mm. Ja, vad betyder det för dig att Ivan Niskanen är med? Han är ungefär 10 år äldre än dig, så du sa du också att du har sett upp till honom. Han är en förebild.
3: Jo, han kommer jag följa mycket på träningarna och se hur han gör. Att han har varit världens bästa skidåkare, att kanske nog den här säsongen har gått dåligt, men jag är nog säker på att han ska visa att han är bättre än sådär. Och jag har som liten här sett upp till han, så det känns ganska mäktigt att få vara i landslaget med honom.
4: Mm. Om vi pratar om världens bästa skidåkare, vart vill du själv nå?
3: Nu vill jag nå till toppen där Ivo har varit och kommer som sagt följa med vad Ivo gör på träningarna, att varför han har varit på toppen, att vad han har gjort rätt, och jag kommer försöka gå lite i hans fotsteg.
4: Mm. Det var alldeles här för någon dag sedan som du fick reda på att du har den här platsen i A-landslaget. Hur fick du reda på det?
3: Det var Abrahamsson, tränaren, som ringde och meddelade att jag har fått en plats i laget och att han har då tagit ut mig i truppen, men har inte ännu fått något lägeschema och har inte hört vem hans hjälptränare ska vara, men det kan hända att det blir norsk, så det blir nytt upplägg så att säga.
4: Mm, men svenskt och norskt låter ju ganska lovande.
3: Jo, det låter lovande och de har bra kunskap, Abrahamsson, så det var spännande att se vad han hittar på, men vi ska se vad han har för träningsfilosofi, men jag är säker på att han kan sin sak, så det blir roligt.
4: Mm. Vem berättade du det åt först, att du har fått den här platsen?
3: Det var först åt farsan, men det var inte officiellt, så jag måste hålla tyst om det och sa att han får inte säga åt någon. Så.
4: Mm. Men man kan lita på pappa?
3: Ja, det kan man.
4: Ja. Vad har det betytt för dig att din pappa har följt dig under alla de här åren? Hur stor del har han i det här?
3: Nästan halva, för att skidorna ska preppas och mycket med skidåkningen är på skidorna och han har alltid fixat, och skulle jag inte haft honom så skulle inte jag haft några skidor heller, så då skulle jag inte sluppa skidhälsa.
4: Mm, vad fint, han är en stor del i hela det här. Alexander, du har tidigare berättat att du vill nå världseliten inom 1-2 år. Nu i och med den här landslagsplatsen, har den förändrat den här tidtabellen eller visionen på något sätt?
3: Det känns nog som rätt kliv i karriären för att ta nästa steg i karriären så att säga. Och jag tror det kan gå ganska snabbt nu att jag är i bra form och svarar bra på träning, så det kan gå ganska snabbt och jag tror nog det är realistiskt, men att jobbet ska göra.
4: Mm. Känner du press?
3: Nej, inte känner jag någon press, att jag är ganska avslappnad nu då man har fått lite bättre resultat och in i landslaget, så ingen press, men nu har jag kanske innerst inne en liten press på mig själv att vad jag vill uppnå, att ett FM-guld är merit, men jag vill nog ha så tuffare meriter, att VM och OS så ser jag inte som omöjligt, men att för att nå dit så ska man lyckas i träning och allt möjligt, så det är en lång väg kvar, men det är fullt realistiskt.
4: Och det här med träning då, jag försökte nå dig för ungefär, ja, kanske lite mindre än en månad sedan då, efter FM-guldet, då var du uppe i Lappland och sa att nej, men nu är du här och du tränar så länge det finns snö, och nu fortsätter du att träna. Hur är det med pauser och sådär nu när säsongen är avslutad och man blickar framåt mot den nya säsongen? Du kör för fullt?
3: Jo, att efter FM-5-milen så dagen efter så var ingen vilodag, att jag fortsatt direkt med träning. Jag var ute i Äkäslompola i skidspåret, att jag har fortsatt träna då. Jag har varit i bra form och svarat på träning, så varför ska man slutträna då? Att man blir ju bättre då man tränar, så förstås jag kommer lite lättare kilometer i Äkäs, då är solen skiner och är nästan bara som till gå ut och njut då man åker längdskidor där, så ja, ingen större paus, men njut i 2,5 veckor i Äkäs, och nu då jag kom hem så var det rolig skidning.
4: När man pratar om framgång och så, du nådde tidigt framgång som junior, och sen hade det varit, som du beskrev här också, lite tyngre år emellanåt, och nu hade det gått jättebra. Det är en säsong som avslutas med succé och på toppen på finsk nivå, och också riktigt bra i internationella tävlingar. Vad har du fått offra för att nå hit?
3: Det är ju ganska lätt nu då jag sa att man kan vara avslappnad om man har lyckats, att du har varit som tyngst, så då har man kanske övervägt i sluta och inte tyckt det har varit roligt, att men inte är alltid roligt fast det går bra att fara upp på träningspass, det är spöring, men det är kanske lättare till hit viljan då man har lyckats till gör varje träningspass nu.
4: Det föder en så här större intresse och inspiration för framtiden också.
3: Yes.
4: Om allting går som du hoppas på och framtiden blir så som du vill, var ser du dig själv om, ska vi säga, 2 år?
3: Här nästa år blir det VM i Falun, så där ser jag mig, och så kommer ju det ganska långsiktiga mål, men VM i Lahtis efter, och så blir det OS 2030, att dit har jag lagt målsättningar att vara med och fighta som medaljer, att det är långsiktiga mål, men nu då man har lyckats så får man bättre stöd och kan satsa lite framåt, att förr då det var dåligt så försökte man bara ta sig igenom varje helg, men att nog så kan man lägga upp

0: lite större mål och drömma om saker som man drömde om när man var liten, att ta VM och OS-guld.
1: Anne-Teri Siltanen hade träffat Alexander Stålberg som skidar för IF Minken inne i Karleby. Och skidar med ganska bra flyt.

0: Maj, solen ler och det gör också den finländska politiken. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: Den här veckan har vi sett hetska dueller mellan politiker och många oroar sig för debattklimatet. Politiken gör sig ett försök på att faktagranska vem har haft rätt.
2: Fred, alltså hela oppositionen ställer sig bakom en interpellation. Det händer inte så ofta nu för tiden. Vad är det de vill egentligen? Jag citerar Antti Kaikkonen. Vår enda gemensamma punkt är att regeringen har misslyckats.
0: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag Joakim Brunt i senaste politiken. Du hittar oss på arenan och vi hörs i Yle Vega lördagar klockan 3.

The Weeknd uppmanar dig att håll dig idag, så kan du riktigt fullgråta dig genom torsdagen till exempel. För det var det Fugees med Ready or Not. Det som kommer att hända nu i Yle Vega är nyheter.

0: Nu är klockan tre och här är nyheterna. NATO-länderna måste skynda på med att få upp försvarsbudgeten till 5% av sin BNP. Det här säger Polens försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. NATOs mål är att länderna senast 2035 ska lägga 5% av sin BNP på försvaret. Europa har tidigare uppvisat en förmåga att utveckla ekonomisk potential, men nu måste försvaret vara högsta prioritet, säger den polske ministern.
1: Ale musi powiedzieć wprost, to jest dziś priorytet, to jest dziś nasze największe zadanie. Nie ma co czekać z 5% do 2035 roku. Trzeba to osiągnąć do 2030, bo później może być już za późno.
0: Det är ingen mening med att vänta till 2035. Försvarsmålet måste uppnås senare 2030, annars efter det kan det vara för sent, sa Kosiniak-Kamysz här. Polen är ett av de länder som redan är nära NATOs mål. I år väntas de polska försvarsanslagen uppgå till 4,8% av BNP. Priserna på ädla metaller som guld och silver stiger nu snabbt på världsmarknaden, och en förklaring är en ökad tro på en fredlig lösning på Irankriget. Guld kostar nu över 4700 dollar per uns, ett uns är 31,1 gram. Det är en uppgång med 3,3%, och silverpriset har lyft med över 6% till 77,40 dollar per uns. Sen slutet av februari, då USA och Israel inledde sitt bombkrig mot Iran, för har guldpriset fallit med 11%. Men nu så stiger suget efter ädla metaller, och i hela världen lyfter börserna. Samtidigt så faller priserna på råolja. Också marknadsräntorna och den amerikanska dollarn pressas neråt. Här hemma har riksdagen nu på eftermiddagen beviljat riksdagsledamot Anne-Marie Virolainen från Samlingspartiet avsked efter bara en dag på jobbet. Virolainen kom in från reservplats efter att Sara Sofia Sirén hade valts till direktör för arbetspensionsförsäkrarna, TELA. Men Virolainen vill inte själv ta en paus från sitt jobb som vd för läkemedelsindustrin, så nu är det Pertti Hemmilä som ska efterträda henne i riksdagen. Och unga personer bränner sig avsevärt oftare i solen än befolkningen i övrigt. Det här framgår av en studie utförd av cancerorganisationerna och Strålsäkerhetscentralen. Av de unga som besvarade i enkäten så uppgav 70% att de hade bränt sig i solen minst en gång under det förlidna året. För hela befolkningens del var motsvarande andel bara 19%. Svaren på enkäten visar att ungdomarna känner till UV-indexet som Meteorologiska institutet upprätthåller. Men för de flesta så fungerar det här indexet som ett tips om hur man kan bli brun snabbt, och inte som råd angående hur man ska skydda sig mot solen. Hög UV eller ultraviolett strålning ökar som känt risken för hudcancer. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 4.

0: En orkester som går från klarhet till klarhet trots att Marie Fredriksson inte längre är med. Roxette med Joyride. Har du märkt, Joakim, att det är Lena PH eller Lena Fredriksson som sjunger där nu för tiden?
1: Ja, absolut. Det har jag gjort, ja.
2: Och då
1: ja.
2: Hon och vad heter han? Gessle. Alltså, de gav ju ut en singel också.
0: Ja,
2: inte under namnet Roxette utan just Gessle och Lena.
0: Ja, den var inte alls bra. Jag var besviken på den.
2: Vad felas den?
0: Nej, jag tycker att han gör så otroligt bra låtar. Så ja. Att, och jag tycker att hon brukar ha så otroligt bra låtar. Och hon är en fantastisk sångare. Jag tycker att vi hade, de hade lite gömt bort henne där. Och så där. Så att, jag tror att de behöver jumpa lite på det där ännu. Ja. Men ja, vi får se kanske i framtiden.
1: Ja, vi skulle ta lite andra musikaliska nyheter här. Till din stora glädje, Hanna, så ja. Är det ju så att Rolling Stones kommer ut med ett 26:e album.
0: Ja, jag vet. Du sa det en dag och jag somnade och du berättade.
1: Nej, nu ska vi somna. Vi var lite inne på det igår. Ja. Mm. Nu här i morse eller i natt så släpptes då två låtar från den kommande skivan Foreign Tongues som kommer ut i juni, tror jag, eller vad det var. De här låtarna heter In the Stars och sen är det någon sån här väldigt tråkig blueslåt som heter någonting annat som inte jag kommer ihåg. Rough någonting.
0: Mm. Men det där Foreign Tongues, det är ju jätteroligt. Tänk om man skulle inte en finlandssvensk dansband kunde ha en låt som heter Utländska tungor.
1: Ja, visst.
0: Ska plus det vara kul?
1: Att, det är kul. Plus att Stones...
0: Eller äckligt, kanske.
1: Stones symbol har ju alltid varit en tunga.
0: Ja.
1: Du kommer du vet den där dekalen.
0: Ja, just det.
1: Det är som det anspelar på antagligen.
0: Ja.
1: De gav ju ut senast en skiva år 2023 som heter Hackney Diamonds. Och då hade de låtit autotunen jobba, alltså det lät alldeles hemskt.
0: Mm.
1: Men de har skruvat ner den nu, tack och lov. Och det måste ju sägas, alltså Mick Jagger är över 80 år. Han måste nu för tiden, han kan bara skrika egentligen. Men ja. Det är ganska intressant, alltså det som brukar hända med stämbanden när du är väldigt, väldigt gammal. Alltså de darrar och vibrerar, du kan inte styra dem på samma sätt.
0: Mm.
1: Men han kan tydligen genom att han liksom... skrikropa på något vis. Mm. Så lyckas han hålla bra ton alltså. Och han har ju sin distinkta röst. Så det är lite roligt att höra.
0: Var det bra de där låtarna tyckte du?
1: Nej, det är nog väldigt... Man kan säga att de har gjort sitt för musiklivet om du frågar mig Rolling Stones. Men det är ju roligt. Ja. Alltså de gör ju det för sitt eget höga nöjes skull. Det är ju det som de håller de unga och de ska ju fortsätta göra det då. Precis så länge de bara kan. Sen en annan dinosaurie har ju också en skiva på kommande Paul McCartney. Boys of Dungeon Lane kommer att komma ut i maj.
0: Mm.
1: Och han förresten figurerar också på Rolling Stones nya skiva Foreign Tongues. För de spelade in några låtar för några år sedan när de gjorde Hackney Diamonds. Då gjorde de en duett med, eller Paul McCartney spelade bas på en låt där. Och nu på den här nya Stones-skivan Foreign Tongues så kommer det en annan låt från den sessionen med. Sen i musikväg så kan jag också påpeka att man ska aldrig underskatta en rejäl fet comeback. Kent gjorde ju det i fjol.
0: Ja.
1: Kommer du ihåg?
0: Oj, vad de tjänar mycket pengar på den.
1: 10 miljoner. Nu har siffrorna kommit. De gav 4 konserter och de tjänar 10 miljoner
0: e.
1: Jajamensan. Jocke Berg tar 40% av detta och rakar in det till sin firma eftersom det är han som skriver låtar. Och,
0: ja.
1: Alltså, vem är han som är huvudsaklig?
0: Och resten får dela på lite cake och fickpengar. Och de får spela, resten fick spela på dörren.
1: Jo, precis det.
0: Och så var det ingen dålig dörr som de spelar på i så fall.
1: Nej, precis. Och så får de kanske en signerad t-shirt. Kent ja. T-shirt. Jocke Berg signerade åt sina bandmedlemmar.
0: Det är lite som Billy Joel. Han var ju en fantastisk musiker också, ja. Men känd för att vara ett riktigt revehåll. Och det kommer till att betala sina musiker.
1: Ja, just
0: det. Det vill säga betala inte sina musiker.
1: Nej, precis. James Brown var ju likadan också. Och det sades att när... Alltså han hade ett stort band dessutom. Och så stod han där framme och skrek och dansade och sådär. Men han höll hela tiden stenkoll på vad alla 11-12 musiker gjorde.
0: Mm.
1: Och legenden säger att när någon gjorde det minsta lilla misstag så räckte James Brown medan han dansade och höll på och sjöng så räckte han upp en hand med några fingrar

0: Och vad heter det? På spänn, på helspänn.
1: Ja,
0: att de skulle inte spela fel. För de vet, spelar de fel så tittar de upp och så ser de James Brown och visar två fingrar upp. De får $200 från mig.
1: Men jag tror ju inte att, att musik blir bättre av att leva under en sån press eller sånt hot. Jag menar, att få till den där riktiga James Brown-svängen så kräver ju nog att man har ganska sådär lösa alla boliner.
0: Nej, utan nu vet du att James Brown-svängen kommer alltså ur dödsskräck av musikerna helt enkelt.
1: Ja, det sätter hans musik i en helt annan dag. Jag gör det inte.
0: De drömmer ännu mardrömmar om de gjorde.
1: Ja, det är just det där. I feel good. Så ja. Är det så att nej, jag gör morgon inte alls bra.
0: Ja, absolut.

0: Jag vet inte om Ella Langleys musiker har varit rädda när de har spelat in det här, men det låter ganska avslappnat
1: i alla fall. Det låter avslappnat, ja.
0: Ny musik, Choosing Texas, hör du här i Vega. Hanna och Joakim här, hej. Det är onsdag idag, vilket betyder att det är dags för arkivrundan.

0: Och i arkivrundan så brukar vi ju titta tillbaks på den här dagen för x antal år sedan. Och jag tänkte att idag så skulle vi kanske inte gå så det jättelångt tillbaks i tiden. För ibland kan det vara bra att jumpa sitt, inte kanske närminne, men någonting där mitt emellan.
1: Om ska jag vi säger, till förra veckan?
0: Nej, inte faktiskt där, nej, för det minns jag ingenting av. Men ibland brukar det kunna vara så där, lite som en gamla människa, att man börjar minnas sin barndom och sånt. Jag tänkte vi går

0: helt enkelt 20 år tillbaka i tiden. Det är ganska överskådlig tid och vänta för 20 år sedan, det var året 2006.
1: Yes.
0: Och den 6 maj, vad hände då? Alltså det är alltid lite lustigt när man börjar titta på nyhetsrubriker och sånt här, vad som egentligen har hänt. Den 6 maj 2006 så var nämligen morgonen då man vaknade upp till att VR-magasinen i Helsingfors hade förstörts av en stor brand.
1: Ja, det där minns jag väldigt väl.
0: Det var ju ett himla prat om de här VR-magasinen. Det var att skulle de rivas eller skulle de inte rivas och hur var det nu riktigt med det här? Var den här branden anlagd? Var den inte anlagd? Det här spekulerades ju i nyheterna i evigheter, kändes det som.
1: Ja, det var sant. Och det var alltså, det rev stora delar av den magasinen som ligger alltså, eller låg, alltså mitt emot riksdagshuset, alldeles i Helsingfors centrum, en synlig plats. Och det var sådana fina tegel, gamla då, magasin som betydde väldigt mycket, kanske för den äldre befolkningen i stan och så här. Och de var övergivna av VR och så ordnades lite lopp. Pissar i dem och lite ditt och att med stan tyckte att de tog bara alltså en massa plats och man ville få bort dem för att det var ju inte Kiasma man skulle bygga där utan det var musikhuset. Musikhuset byggdes ju sen där och sen ligger ju ordet där bredvid. Och då sa man att okej, men vi river de här magasinen men vi lämnar kvar typ ett magasin som ett sånt här nostalgiskt minne. Sen råkade det här magasinet brinna väldigt passligt. Så att man kunde säga, oj, vi kan inte heller spara det här magasinet, men vad bra, då kan vi använda den här marken.
0: Just det.
1: Till att bygga vidare.
0: Vad behändigt att det gick så.
1: Det var väldigt behändigt. Jag kommer ihåg att kvällen före, vad sa du, det var 6 maj.
0: Det betyder 6 maj,
1: 5 maj så satt jag på en bänk vid stranden i Töle med en kompis och vi satt där och njöt av kvällssolen och drack var sin öl och så började det regna ner så svart från himlen mitt i allt.
0: Mm.
1: Och vi undrade liksom, vad är det här? Jag förstod inte vad det var, men det var då tydligt, alltså det var flagor från magasinen som vinden förde så där 1 kilometer västerut till Töle stadsdelen då där vi satt.
0: Det måste ju ha varit just precis så, för jag kollade upp det här så det var alltså fredag kväll och klockan var 7:50 på kvällen.
1: Ja, just det.
0: Då det började brinna där.
1: Just det.
0: Så att det är inte konstigt att det singlar ner lite sot över er där då,
1: när
0: det är fredagskväll. Ja. Vi ska ta och lyssna lite hur det lät i de tiderna i nyheterna och på plats efter att den här branden hade släckts då den 6 maj, alltså på lördag morgon då, så fanns Song Ha Kra och vi ska höra lite hur han upplevde det hela.
2: Den enorma rökpelaren över hjärtat av Helsingfors lockade stora skador ut från krogar och hem. I början av branden kom folk så nära att det svedde i skinnet och det tog en lång tid innan polisen började chasa iväg folk. Under hela kvällen satt hundratals människor på riksdagshusets trappor som i en amfiteater och såg magasinen brinna upp medan ambulanser och polisbilar körde förbi. Området utanför järnvägsstationen och Sanomahuset var också tjockt av folk. Där fanns också Kaisa och Onerva som hade delade meningar om branden.
3: Mun mielestä on ihan hyvä juttu, koska magasinit kuitenkin puretaan, niin se on ihan sama, että polttaako vai ei.
4: No mun mielestä järkeä, että oli polttaa, se kuitenkin puretaan.
2: Kaisa anser att de gör detsamma om magasinen brändes upp eftersom de ändå skulle rivas redan nästa vecka. Men Onerva är av helt motsatt åsikt. Vad var det för idé att bränna husen om de ändå skulle rivas, undrar Onerva. Ja, dessutom fanns där en massa konstverk och annat och det var fel att bränna upp dem också, säger en annan flicka.
3: Så jävla, siellä oli kaikkea taideteoksia, kaikkea juttui, niin oliko niillä oikeat polttaa niitä? Ei.
0: Jag tycker om den där. Har man rätt att bränna upp det då? Nej.
1: det var starka känslor där.
0: Jag tycker det var starka känslor där. Och egentligen så var det lite synd att du satt vid Töleviken då, Joakim, den kvällen. Och om det nu är, då, gängen satt där på riksdagshusets trappa och tittade på i realtid och de här magasinen brann.
1: Ja, men ser du, vi hade öl vid bänken så att man går bort i första taget.
0: Nej, precis. Men det hände i alla fall då för exakt 20 år sedan. En annan grej som var väldigt mycket på tapeten den dagen den 6 maj 2026 var Finlands eventuella medlemskap i NATO som då debatterades ofta och hetsigt under många år. Vi ska höra lite hur det lät i nyheterna i den här frågan då.
5: Riksdagens talman Paavo Lipponen vill dementera uppfattningen att han anser att det är oundvikligt att Finland förr eller senare går med i NATO. I tv-programmet Lördagssällskapet sa Lipponen att inget tvingar Finland till ett snabbt avgörande när det gäller NATO. I princip skulle det vara bra för Finland att vara med i en samarbetsorganisation för västerländska demokratier, såsom NATO, sa Lipponen. Men det måste finnas ett brett samförstånd och medborgarna måste vara med på det.
0: Mm. Var det någon som frågade dig då vi sen gick med i NATO 2023?
1: Men alltså han är ju gnuggade så i face på folk, Lipponen.
0: Var ja, Lipponen en sån?
1: Ja, men jag har ju sagt det här
0: var
1: länge.
0: Var han en NATO-förespråkare?
1: Nej, nej, var han sådär alltså, att just han tyckte att det, liksom, det är det enda rätta för landet. Ja. Men man kunde ju inte säga, det var inte så lätt att säga så i Finland 2006.
0: Nej, det var ju inte. Tänk vad mycket som har hänt på 20 år.
1: På bara 20 år, ja, absolut. Ja,
0: Katarina Björk hörde vi där. Hon är fortfarande här på nyheterna.
1: Ja, men hon lät sådär 20 år ung där.
0: Ja, ja, precis.
1: Varför låter jag ung nu också? Det är inte frågan. Att låter som en 25-åring.
0: Sluta prata. Vi ska ändå ta en nyhet här från nyheterna den 6 maj 2006 blir det då. Och då handlade det om den här skojaren tänkte jag säga, men han är ju långt ifrån en skojare alla gånger.
6: Stefan Wallins ställning som favorit i Svenska Folkpartiets ordförandekamp ser allt starkare ut. I Yles rundringning bland partidagsdelegaterna vid påsk låg Wallin knappt efter Astrid Thors. Vågmästarrollen i valet tillhör svensk ungdom och på ungdomsförbundets kongress idag verkade stödet för Wallin vara starkt.
7: Vi återupptar mötesförhandlingarna.
8: SU som samlas under helgen här i Svenska Samskolan i Tammerfors kan avgöra ordförandekampen i Moderpartiet. På SFPs partidag om 5 veckor har SU-erna omkring 15% av rösterna. Också Svensk ungdomsledning med ordförande Anna Bertius i spetsen stöder Stefan Wallin.
9: No, jag tog mitt beslut egentligen redan förra partidagen då inte fanns någon kandidat ännu, men att jag förde fram honom också. Också då har jag gjort det nu. Jag tycker han är den som behövs för att SFP ska kunna lyfta igen. Han är generationsväxling. Han tror på det tvåspråkighet. Han vågar vara liberal.
8: Jag minns att du en intervju här tidigare som gjordes ett alldeles om bländande karisma som Wallin har. Vad är det för någonting?
9: Ja, det är svårt att säga. Jag tycker han har en bländande karisma. Han har en utstrålning som en partiordförande behöver.
1: Ja. Det har jag aldrig hört av Stefan Wallin. Bländande karisma.
0: Ja, bländande
1: men det var ju
0: karisma.
1: Och sen vill vi säga alltså nu när Stefan Wallin har börjat skriva en arg kolumn i Åbo underrättelser då han kallades för skojare i Yle Vega. Du menar ju inte.
0: Nej. Alltså, jag älskar Stefan Wallin. Jag tycker han är jätterolig.
1: Det var känt
0: jo, jag brukar bara emellan. Ja. Om gamla bekanta så brukar man ju säga att ja, här kommer han den gamla skojaren Joakim
1: precis.
0: Runt.
1: Så Stefan Wallin skrotar manuset ja. Till arga kolumnen redan nu.
0: Du behöver inte skriva det. Nej, jag diggar Stefan Wallin. Jag tycker han är en skön led. Är det bättre det?
1: Det var bättre.
0: Men alltså det gick ju bra tydligen så hans den här galna karisman så tog ju honom faktiskt också till att bli partiordförande för SFP 2006. Mm. Han blev också minister och försvarsminister och hade ju en väldigt så här framträdande roll inom politiken under många år. Men kanske vi alla går det här till mötes. Jag menar du och jag sitter här och är arga emellanåt ja. Och han får vara då jobb under ett reservat. Kanske det är någonting sånt som man gör sen i något skede.
1: Ja, det är klart. Man skriver av sig.
0: Ja. Hej, ännu en sista grej. Det här var inte nyheterna då på Svenska Yle, men det här är också ett sjukt sammanträffande. Förra veckan så kom ju filmen The Devil Wears Prada 2
1: ja,
0: ut.
1: Just det.
0: Och det var faktiskt exakt 20 år efter att den första The Devil Wears Prada kom ut. Men hör på det här är bara sjukt. 2006 så hejade skådespelaren Anne Hathaway som ju spelar den här unga flickan då i The Devil Wears Prada. Hon hejar på fotbollslaget Arsenal och det året så tog sig Arsenal till Champions League-finalen vilket de inte har gjort för en nu igen. Då det är 2026.
1: Okay.
0: Och Anne Hathaway är igen aktuell med The Devil Wears Prada nummer 2 och Arsenal är igen i Champions League-finalen. Jag menar, jag har ingen foliehatt på mig.
1: Nej,
0: men inte det långt ifrån.
1: Ta på en.
0: Ja, The Devil Wears Prada 2 lär var ganska dålig. Ettan var ju strålande och har ju varit så här riktgivande för en generation av till exempel ätstörningar. Mm-hmm. Jag minns att
1: alltså, vad handlar det om?
0: Vi var inne på det här med Met-galan, kommer du ihåg här tidigare idag. Och man säger ju att den här elaka modechefen, som är alltså chefredaktör på en modetidning, som spelas av Meryl Streep, att det här skulle vara då en bild av, eller en att Anna Wintour, som är på riktigt modechef för Vogue, att hon ska vara då förebilden till det här.
1: Ah, okej, okay, just det.
0: Så det talas det om där då.
1: Alltså det handlar om en elak modetidningschef.
0: Ja, och sen en sån här unga journalister som vill bli då någonting inom modevärlden och hur man säljer sin själ och,
1: ja,
0: och allt det här. Men där är det ju den här ena rollen också som spelas av Emily Blunt, så har ju där myntat det här ikoniska uttrycket att I'm just one stomach flu away from my ideal weight. Att jag bara är en magsjuka bort från min idealvikt, som ju satte igång en kaskad av inte bara spyor utan ätstörningar då, globalt.
1: Ja, just det.
0: Men den nya filmen lär inte vara jättebra. Den lär ha gått lite samma öde till mötes som Sex and the City. Det vill säga att man måste göra det här nu då sen för den stora massan, och då kan det bli lite urvattnat. Men ett ganska intressant sammanträffande i alla fall.
1: Ja.
0: Så att helt händelselös dag är det ändå inte.

0: Daniel Adams Ray med Gubben i lådan, där klockan är 3:30.
1: I Kulturpodden den här veckan frågar vi oss om Österbotten är Finlands vilda västern.
2: Jag tycker hon gör det väldigt skickligt när hon då planterar den här västernhistorien i Österbotten och tar alla de här välbekanta elementen som vi har sett i västernfilmer från 40- och 50-talet.
3: Jag ska inte spoila så mycket, men det där vill bara konstatera att titeln De oförlåtna dessutom låter som en perfekt västernrulle i så här Clint Eastwood-stil, så att inramningen är verkligen country.
1: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

Fighters, Long Road to Ruin, hör det här i Vega. Det är onsdag, vilket betyder att det är ikväll dags för lite klokare med Milla Andelin. Det här är programmet där vi riktar in oss på ett tema och sen blir lite klokare på just det. Och ikväll så är det tema båtliv. Vad behöver man göra för att få sin båt i skick inför sommaren? Har du frågor du vill ställa så har du alla möjligheter att göra det. Och för att komma i stämning så ska vi redan nu få träffa ett vöropar som har tagit det här med båtliv. Inte bara ett steg längre utan ett riktigt sjumila kliv, vågar jag påstå.

0: man inser hur lite in på jorden man är, man har varit ute i 10 dygn och bara sett hav och hav och hav och någonting annat, och man har avlagt flera tusentals kilometer och vet att det är tusentals kilometer. Ännu till en fast bosättning eller civilisation, du har ISS, rymdstationen, är närmare än vad närmaste andra människa är, så då förstår man hur långt borta man är från allting.
1: Ja, man kan fastna i tankarna och så där, att man faktiskt börjar fundera att hur långt borta man är från all räddning och hjälp och om någonting ska hända. Emellanåt kanske är bra att inte fundera så mycket heller, för man har ju färdig förberett egentligen, så fall om någonting ska hända. Så att man får helt enkelt bara hoppas att allting går bra och så där, och inte börja fastna i tankar.
2: Långseglarna Ann-Charlotte Granberg och Joakim Norrgård är ute på en världsomsegling med sin 12 meter eller 39 fot långa segelbåt Sylvia av Vasa. De startade år 2022 och har alltså varit på segling i 4 år. Hem kommer de en gång per år. Just nu är de på andra sidan jordklotet, på Marquesaöarna i franska Polynesien på södra halvklotet. Det här är ungefär så långt bort du kan komma. Och vägen hit har varit ett intressant, långt äventyr.
1: Egentligen så startade vi från Mexiko hit ner till Nukuhiva. Men från Panama så for vi för 2 år sedan. Och då gick vi upp till Mexiko och från Mexiko till Hawaii och från Hawaii över till Alaska. Och i år har vi tagit oss ner från Alaska och ner till Mexiko. Så från Mexiko så seglar vi hit. Så vi har varit på en liten annan tur också, kan man säga, lite kallare breddgrader.
3: Ja, precis. Jag såg bilder på er Facebook, man kan följa er, och där var sådana glaciärer kanske till och med som ni passerade där när ni var i det vattnet. Och sen har ni också korsat ekvatorn ganska nyligen. Fick ni något speciellt besök då?
0: Ja, Neptunus var nog på besök.
1: Jag hör till traditionen att Neptunus ska komma på besök och det ska bli linjedop och här blev det. Och vi offrade en liten skvätt till Neptun så vi ska få förliga vindar. Men jag tror vi gav lite för lite, för vi fick inga förliga vindar på södra halvklotet heller.
3: Men ni följer samma vindar som gamla segelfartyg då, antar jag, på er färd runt jorden?
0: Det är nog precis så, jag är nog hemma och följer egentligen. Kanske inte så mycket från Mexiko ner hit till franska Polynesien, men överlag nog ju tradevindar alltså.
1: Och följer årstiden, och det är bästa vindarna att förflytta sig mellan olika ställen.
0: Orkansäsongerna som du måste ha beaktande förstås. Du har ju vissa tidpunkter du bara kan flytta dig så säkert över de här större avstånden.
1: I höst så måste vi som härifrån, att då börjar orkansäsongen, så att då tänker vi ta oss ner mot Nya Zeeland.
3: När ni har kommit dit nu då till franska Polynesien, så ni var ganska länge på sjön i ett streck. Berätta lite om den här överfarten.
0: Den här överfarten tog 23 dygn ungefär, och vi hade ganska svaga vindar, vilket förstås gör att körgången heller så var en komfortabel resa på det viset. Förstås tog längre än planerat, men komforten är nog framom farten. Inte det så stor skillnad om man anländer 2 dagar senare eller 3 dagar senare än planerat. Inte. Men det är klart att man vet att båten kan ju gå lite hårdare, så det kan ju bli lite
1: frustrerande
0: ja, när seglen flappar, och det är inte bra båten heller om det är för lite vind, så att det sliter mer på seglen, så att man vill göra det passliga, men det får man ju aldrig, men att vi hade en riktigt bra överfart, kan jag säga.
1: Det här var ju vår 4:e långa korsning. Vi har ju korsat Atlanten, och så har vi korsat mellan Mexiko och Hawaii och Hawaii Alaska, och alla har varit kring mellan 20 och 23 dagar, så att det här var nog den lugnaste korsningen vi har haft. Minsta vinden och minsta körgången.
3: Vi ska pausa vardagen där och fundera lite på det här med att vara borta hemifrån så här länge. 4 år har ni varit på resa. Då tänker man ju som jobb, man tänker hus, hem, familj, ekonomi, hur har man råd? Hur har ni tänkt kring de här måstena som man ju har i ett vanligt vardagsliv?
0: Hus har vi inte mera, så det avyttrade vi för 10 år sedan.
1: Bland annat för det här resan.
0: Ja, för den här resan. Så vi har ju egentligen planerat ganska länge och förstås vi har sparat upp för att kunna göra den här resan. Han var inte kanske meningen att bli så här lång som han har blivit heller, men att dagens läge så har man ganska bra kommunikation, synnerhet med Starlink, så man kan ju jobba en liten del på distans. Så förstås har vi sparat upp en del. Billigt är det ju inte seglar runt, det är ju dyraste sättet man kan
1: resa gratis
0: så att säga. Så att, men att det ger så mycket mer så.
1: Men familjen frågar då, att he är ju alltid, man sliter ju alltid mellan två världar. När man är hemma så längtar man hit, och när man är här så längtar man hem till barnen och familjen och allt där hemma. Så att det är ju alltid sådär att man slits mellan två världar. Men att vi har haft möjligheten att ändå kunna åka hem en gång per år, och då kan man leva så det, tycker jag. Så länge man har möjlighet att få vara frisk och kan, så vill vi fortsätta så det. Och barnen kommer att hälsa på med jämna mellanrum när de har möjlighet. Så här är ju skönt och roligt att ha vänner på besök emellanåt.
3: De hänger med dig då på om ni ska få någon sträcka och sådär? Eller och är det länge när de kommer?
1: För någon dag sen så kom yngsta sonen på besök. Och han kommer att vara nästan 2 månader och segla med oss. Och här är nog det längsta vi har haft någon på besök faktiskt. Men att han hade möjlighet i och med att han gick ut skolan och ännu inte skriva på något fast kontrakt.
2: Vi hoppas att det inte var en storm som kom att tog Ann-Charlotte Granberg och Joakim Norrgård där, men det var det nog visst inte. De har ju tagit sig till Franska Polynesien med segelbåt. Jessica Moni hade pratat med dem, men vi ska faktiskt återkomma till dem och deras äventyr här efter Jess Glynn.

0: Just Glynn med No One. Vi håller på att prata med Ann-Charlotte Granberg och Joakim Norrgård som har gjort en grej som jag tror att många av oss åtminstone i fantasin drömmer om emellanåt, men kanske inte riktigt vågat ta steget till att förverkliga det här i sådär riktigt på riktigt. De har nämligen bestämt sig för att ta sig över stora oceaner med en 12 meter lång båt. Och de började med det här och sen tyckte de att det här var en så pass bra idé att varför inte fortsätta? Och det har de sen gjort och nu har de hållit på i flera år. Men som vi alla vet så det här med att bege sig ut på de stora haven så det är ju verkligen ingen lätt grej. Och säkerhetstänke är förstås avgörande.
1: Varenda liten beslut förstås man tar när man är ut så det är långt så är ju avgörande så man måste ju ta den rätta besluten ifall någonting händer. Och fast det inte händer så kan man ställa till någonting om man tar fel beslut. Så man måste vara eftertänksam. Dels behöver man ju vara kanske alert och pigg och behöver ha mat och sömnrutiner. Behöver vara någorlunda för att vara skärpt och förstås ingen alkohol överhuvudtaget när vi seglar. Sådana saker som är ju jätteviktiga. Och hela tiden kolla att man har båten i skick och
2: långseglarna Ann-Charlotte Granberg och Joakim Norrgård är noggranna med säkerheten och har klarat sig utan några olyckor under de 4 år de seglat först över Atlanten, sen upp och ner längs Amerika och nu över Stilla havet till Franska Polynesien.
1: Vi har haft saker förstås som ska kunna bli till så större bekymmer, men att saker och ting kan ju veckla snabbt i en kedja, men att vi har faktiskt klarat oss riktigt bra.
3: Bara några smärre saker som har gått sönder och så det är så att men att det oftast om någonting inträffar så inträffar ju nattetid och är mörkt.
1: Men de brukar säga att seglar du i månad så betyder det 2 månader båtunderhåll. Och det är ganska sant att du måste egentligen underhållande båten för att du måste lita på båten fungerar och allting är i skick, så det är ganska mycket jobb bara med underhåll att se till att allting är helt och du inte har någon sprickor någonstans där du inte behöver och att alla linor och fall och allt det.
3: Ja, att fallen är i skick för oftast så ligger ju fallen som håller upp segren så ligger ju på samma nivå eller samma ställe och skaver hela tiden så att man måste hålla koll att någonting uppstår.
4: Har ni andra råd om man ska koka ner era erfarenheter? Har ni andra råd om någon annan skulle få det här, den här idén?
1: Ja, jag har nog ett bra råd. Inte tänk så mycket och far iväg.
3: Ja, men se till att ha det här båten i skick förstås, men man kan ju hålla på och fixa båten i oändlighet och aldrig kom sig iväg, så att det är ju inte lönt heller, du kan ju fixa under vägen då, men att säkerheten så är ju nog viktig.
1: Men rådet är nog att kasta loss. Nu var när vi åkte på den här resan, det är klart det var ett stort steg till kasta loss från hemmahamnen och stora utmaningar. Men i dagens läge så ser man ju det som en liten parentes bara i hela sammanhanget. För man hittar alltid på orsaker, varför inte man kan. Det ska man göra och det måste man ordna för. Och man kan inte åka, vi måste vänta till nästa år. Och det är nog bara att det slag i saken. I'm out in the winds and I'm hoping and praying. Please let this wind blow me. Det är en sak förstås som är viktig är ju att det har vi alltid haft, att den som är mer rädd ska vi säga, så om de inte vill åka i ett visst väder så då gör vi inte utan då väntar vi tills det är bättre väder, för det som man inte vill ha är någon som är rädd ombord på det viset, så det är då man kan göra de dåliga besluten.
3: Och rädd har vi ju aldrig egentligen behövt vara heller. Sylvia har tagit väl hand om oss.
4: Reds ni någon rutt då? Har ni undvikit Kap Horn till exempel?
1: Egentligen enda vi har behövt undvika var väl kusten utanför Nicaragua på Atlantensidan. Det är nog egentligen enda som vi har undvikit, om man säger på det viset.
3: Pirater utanför eller egentligen fattiga fiskare som det här vänder om och blir pirater om de har möjlighet, så att vi försökte hålla oss längre ut från kusten. Och så seglar vi också med släckta lanternor och släckta AIS nattetid när vi var allra närmast Annars har vi väl inte undvikit direkt någonting, men vi läser alltid på innan, vart vi är på väg och omställe och

0: omrutterna och väder och vind, så att vi brukar vara ganska pålästa.
1: När jag har följt er och så har jag följt också andra, så jag har fått den uppfattningen att det här är som en community, alltså en gemenskap. Hur funkar den här gemenskapen?
2: Det är väl nog kanske därför man dels också gör det här, för att man får ju mycket nya bekantskaper och börjar känna mycket intressanta människor, och det är en stor del av, och det här communityn är egentligen ganska fantastiskt. Om det är någonting, någon har behov av hjälp, så är det alltid någon som ställer upp, alla är hjälpsamma och alla delar erfarenheter, och så det är nog en stor nöje just det här communityn. Vi har bland annat träffat personer som vi har träffat för 2 år sedan, och som inte alls kom vi en Ankarvik eller någonstans, och så träffar vi på samma person på nytt. Så det blir ett sådant visst band, och vissa har vi ju kontakt med nästan varje vecka och WhatsApp. Och
0: så finns det personer vi har träffat som vi knappast kommer att träffa heller mera, men att man håller ändå en viss kontakt och sådär, bara för att man blir som vänner kanske för livet. Att det konstaterade vi bara för en stund sedan. Vi var över till en båt här som vi inte har träffat innan. Och när vi satt och pratade så kom vi fram till att vi hade en gemensam bekant. Och då skrattade vi och sa till varandra att ja, tänk det. Han var från England och hon var från Tyskland. De hade startat från USA. Men ändå så hade vi en gemensam bekant. Så egentligen är det lite som Svensk-Finland, att den här gemenskapen är lika liten som Svensk-Finland, att man hittar alltid någon bekant på, gemensam bekant på någon annan båt nästan. Så det är lite skrattretande till lika.
1: Om vi avrundar med att fundera på om ni ser slutet på er resa, och i så fall blir det svårt att sluta med såna här långseglingar.
0: I det här skedet så tror jag inte vi ser slutet på resan, för att vi tycker ännu är så roligt, och vi har ju bestämt att vi har ju som inte riktiga planer vart vi far, eller som så långsiktiga planer att det går år framåt, utan att vi lever i nuet och i stunden och fortsätter så länge det är roligt, bara vi har möjlighet och sådär. Så och vi ser ju inte riktigt som en resa heller, utan en livsstil. Att vi lever ett liv här, och så mellanåt så lever vi livet hemma.
2: Mm. Och det märkliga är att när du kommer hem så tar det ungefär 3 dagar, 4 dagar. Så är det som, då har man som vänt sig till livet där hem igen.
0: Mm.
2: Så är det så snabbt det, då vänjer dig om av med det här. Och är så 2 skilda liv man lever när man är borta och när man är hem. Ska man fara hem efter att vi korsat latten, så då skulle vi troligtvis inte ha fortsatt komma oss igen. Utan det var egentligen när vi kom till Panama och man började träffa med sådana där som har varit många år, som man blev mer in i den gemenskapen.
0: Mm.
2: Så är nog där man fick det här, att det här vill man kanske göra. I feel just like a sable,
3: don't know where I'm headed. Ja, otroligt häftigt. Joakim Norrgård och Ann-Charlotte Granberg, värd som seglare med rötterna i Vöra. Det var Jessica Morni som hade talat med dem. Och är det så att du blir sugen på att följa med deras världsomsegling, så kan du göra det. Då går du bara in på till exempel Facebook eller Instagram och letar upp Sylvia av Vasa. På de kontorna så uppdaterar de från sina resor, som bäst som sagt i franska Polynesien. Tänk vad häftigt.

0: Debatten om pengarna är igång, men slutresultatet är svårt att ändra på. Riksdagens debatt om rambudgeten håller på. Det borde bli lättare för utländska experter att göra karriär i Finland. Akava har ett förslag som går ut på poängsättning. Vi har mest klart och uppehåll att vänta enligt väderprognosen. Det här är nyheterna klockan 16 i studion. Jonas Blomqvist, god onsdag eftermiddag. I riksdagens plenisal pågår just nu en frän debatt där regeringen och oppositionen munhuggs med varandra om pengar. Temat för debatten är Finlands plan för den offentliga ekonomin för åren 2027-2030. Det vill säga det som regeringen fattade beslut om under rambudgetförhandlingarna nyligen. Oppositionen har gett regeringen hård kritik redan inför debatten och samma stil fortsätter idag. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna presenterade budgetplanen och medan hon hade strålkastarljuset på sig riktade hon också skarp kritik mot oppositionen för brist på trovärdiga egna förslag.
1: Julkisen talouden luvut ovat hirvittäviä ja tarkoittavat sitä, että säästämiseen ei todellakaan ole tulossa muutosta, toisin kuin politiikan seireenit ovat lupailleet.
2: Siffrorna för den offentliga ekonomin är förskräckliga. Och det innebär att sparandet inte kommer att upphöra trots vad vissa politiker säger. Det sa finansminister Riikka Purra i sitt öppningsanförande när hon presenterade budgetplanen för de offentliga finanserna de kommande åren. Purra var också kritisk mot vänsteroppositionen för brist på trovärdiga alternativ för att balansera ekonomin. Oppositionens kritik lät inte vänta på sig. Centerns Eva Kalli säger att budgetplanen visar att regeringen inte lyckats uppnå ett enda av sina centrala ekonomiska mål. Inte när det gäller att skapa fler jobb, att stoppa skuldsättningen eller anpassa statsfinanserna.
3: Julkisen talouden suunnitelmasta käy ilmi, ettei hallitus ole kyennyt saavuttamaan yhtäkään hallitusohjelman keskeisistä taloustavoitteista. Ei työllisyydessä, ei velkaantumisen taittamisessa, ei talouden tasapainottamisessa.
2: Socialdemokraternas Aki Lindén säger att det är regeringens misslyckade ekonomiska politik som lett till osäkerhet och det är det som bromsar den ekonomiska tillväxten. Lindén menar att regeringen misslyckats och nu gett upp.
4: Tämä hallitus on epäonnistunut ja lyönyt hanskat naulaan. Se tarjoilee viimeisiä namuja omille eturyhmilleen. Samalla se viime töikseen tyhjentää valtion kassan ja jättää karmaisevan velkavuoren yli 17 miljardia vuodessa seuraajalle.
2: Enligt Lindén gav regeringen under ramförhandlingarna sina sista gåvor till sina intressegrupper och samtidigt tömde statskassan och lämnar en enorm skuld på 17 miljarder euro per år till nästa regering. Vänsterns Jesse Jokelainen säger att regeringspartierna verkar ha glömt bort lärdomarna från 90-talets lågkonjunktur om att massarbetslöshet kan drabba fler generationer och att det tar lång tid att reparera skadorna.
5: Hallituspuolueiden muisti tuntuu olevan varsin lyhyt, kun tuon ajan virheet halutaan väkisin toistaa.
2: De grönas Sara Hyrkkö kritiserar att många av regeringens nedskärningar drabbat samma människor och hushåll. Därför vill de gröna se en så kallad fattigdomsbroms, ett slags nedskärningstak som förhindrar att man skär för många gånger från samma människor och familjer.
6: Velkajarrun rinnalle tarvitaan köyhyysjarru.
0: Sist hörde vi Sara Hyrkkö och reporter var Jenna Emtö. Den vapenvila som inleddes i Ukraina i natt har brutits. Ukrainas president Volodymyr Zelensky konstaterar att Ryssland under natten och morgonen har anfallit Ukraina med beskjutning, flyganfall, drönare och robotar. Sammanlagt ska det handla om mer än 1800 brott mot vapenvilan. Hur Ukraina svarar på de ryska anfallen avgörs senare, konstaterar Zelensky. Han har tidigare sagt att Ukraina kommer att svara med lika för lika om Ryssland anfaller och att det är upp till ryssarna att hålla igång vapenvilan. Enligt Zelensky vet de flesta ryssar att den ryska ledningen kunde välja att, som han uttrycker det, komma ut ur sin bunker och välja fred. Spaniens hälsovårdsminister sa alldeles nyss på en presskonferens att kryssningsfartyget Hondius, som har drabbats av ett utbrott av hantavirus, kommer att få lägga till vid Kanarieön Teneriffa. Enligt ministern har de personer ombord som insjuknat i hantavirus lämnat fartyget och evakuerats till Nederländerna. Efter att fartyget anlänt till Kanarieöarna kommer de resterande passagerarna att få lämna ögruppen om de är symptomfria. De spanska passagerarna ska föras till ett sjukhus på en militärbas i Madrid, det uppger ministern, medan övriga personer får resa hem om de följer sina hemländers regelverk. Tre personer har avlidit av hantaviruset. Det borde bli lättare för utländska experter att rota sig i Finland, det anser akademikerorganisationen Akava. Nu föreslår Akava ett poängbaserat system för att locka specialsakkunniga och få dem att stanna. Invandringspolitiken är både godtycklig och kortsiktig och gör att högt utbildade personer inte vågar bygga ett liv i Finland, det säger Maria Löfgren som är ordförande för Akava.
7: Kun Suomeen tullaan, niin tänne myös voidaan asettua. Ja sen vuoksi me ehdotamme tällaista pisteytysjärjestelmää.
2: I praktiken går Akavas förslag ut på att de högt utbildade som vill komma till Finland från utlandet skulle poängsättas enligt språkkunskaper, ålder, arbetslivserfarenhet, examensnivå samt om de har stadigvarande arbete. De som tickar alla boxar skulle enligt Akavas förslag få ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt. I dagsläget ska specialsakkunniga först bo i Finland i 4 år. Som specialsakkunnig räknas en person med högskoleexamen och en lön på minst 3900 euro i månaden. Ifall dessa kan ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt skulle de inte behöva flytta så fort de förlorar jobbet och om de inte hittar ett nytt inom ett halvår.
7: Me ollaan nähty erittäin ikäviä esimerkkejä, jossa henkilö on tullut Suomeen työhön, mutta sitten kun hän on menettänyt työpaikkansa eikä ole heti löytänyt uutta, niin sitten joutuu lähtemään täältä pois.
2: Regeringens krav på att specialsakkunniga ska hitta ett nytt arbete inom 3-6 månader är kortsiktig invandringspolitik. Finland måste satsa på att få högt utbildad arbetskraft från utlandet att stanna. Enligt Maria Löfgren handlar det ändå inte om att poängsätta människor.
7: Tässähän pisteytetään tämän tyyppisiä asioita, mitkä nimenomaan liittyy siihen pysyvään tänne asettumiseen, että ei tässä ihmisiä olla pisteyttämässä.
2: Om Finland inte skärpar sig och är med och tävlar om internationell arbetskraft kommer inte tillväxten igång, säger Maria Löfgren.
7: Meidänhän täytyy uskoa siihen, että Suomi tulevaisuudessa pärjää paremmin ja meille tulee kasvua. Ja jos meillä ei ole riittävästi sitä osaavaa työvoimaa, niin sehän on todella nopeasti kasvun este.
0: Heidi Herman var reporter i det här inslaget. Och i sportväg har vi nyheter från skidlandslaget. Yle-sportens skidexpert Mattias Strandvall har valts till ett tränaruppdrag för Finlands landslag i längdskidåkning. Tillsammans med norrmannen Hans Christian Stadheim ska han fungera som assisterande tränare till den nya svenska chefstränaren Joakim Abrahamsson. Strandvall har jobbat som tränare vid Vörå samgymnasium och för Finlands svenska skidförbund. Under skidkarriären representerade Strandvall Finland i vinter-OS i Vancouver 2010 och i 6 VM-tävlingar åren 2007-2017. Strandvall väntar med spänning på uppdraget.
8: Det ska bli en stor utmaning och när chansen nu dök upp här i början på april så det här och med tanke på att det är lite nya vindar med Joakim Abrahamsson i rodret så det här så bara funderar jag nog länge men att det är så pass spännande chans och stor möjlighet så när familjen gav gröntecken så är det nog bara ett hopp ombord.
0: Det sa den nyblivna landslagstränaren Mattias Strandvall. Så har vi lite ishockeynyheter också. Toronto Maple Leafs hade turen på sin sida då ordningen för sommarens NHL-draft lottades. Toronto fick det första draftvalet trots att klubben hade blott den femte största sannolikheten på förhand att tilldelas första valet. Kanadas Gavin McKenna och Sveriges Ivan Stenberg är för tillfället de största favoriterna till att väljas först. Och i herrarnas ishockeyliga spelas den tredje finalmatchen mellan Tappara och KK ikväll. KK leder finalserien med 2-0. 4 segrar krävs för mästerskap. Kvällens match börjar klockan 18.30 i Tammerfors. vädret i vårt land. I kväll blir det mest uppehåll och ganska klart väder i landets södra och mellersta delar, och det förekommer regn eller slaskväder i norr. Imorgon på dagen får norra Finland mer nederbörd, medan resten av landet fortsättningsvis får mest soligt väder. Men vid västkusten blir det molnigt uppehållsväder. Nattens lägsta temperatur -6 till +1. I norr kan det bli ner till -10. Och dagens högsta temperatur i morgon i landets södra och mellersta delar 10 till 15 grader. I norr +1 till +10 grader. Och varning för terrängbrand råder i landets västra del. Det var nyheterna för den här gången. Vi hörs igen klockan 17.00.

0: Hela Vega.
1: Trevlig onsdag och våra vägnar. Vet du, Hanna, vad som är objektivt spännande? Spioneri.
2: Ja.
1: Alltså på riktigt. Man kan inte säga att nu ska vi prata om spioner. Ingen kan säga, vad tråkigt.
2: Nej, det är alltid spännande.
1: Det är alltid spännande.
2: Ja.
1: Orsaken till att vi ska prata om spioner är att Hufvudstadsbladet har idag en intressant artikel om en sån här, en rapport som har gjorts om spioneri i Europa. Alltså vi har ju såna tider nu och det är nästan, man tänker ju kanske inte alltid på det när man lever i dem. Men alltså allt handlar ju, åtminstone här i Europa, alltså om krig, om försvar, om övervakning och allt sånt här. Och också spioneri är jätte på agendan just nu. I Finland så har vi ju på det viset att våra myndigheter alltså berättar aldrig någonting om, alltså vet du, skyddspolisen till exempel, de yppar ju aldrig någonting om vad man misstänker för spioneri eller någonting sånt här. Vi tar det som en självklarhet, för det här stämplas i Finland som det här är hemliga saker som man inte ska tala om. Men till exempel i Estland så gör man på det viset att man publicerar namnen på alla spioner man fångar in.
2: Va?
1: Jo, det här är,
2: så man fångar in alltså andra länders spioner?
1: Jajamensan, för det ska fungera avskräckande. Så i Estland så vet du, vedrar man ut de här spionerna i allmänheten så att ingen ska få för sig att börja spionera, oftast då för Ryssland. Mm. Eftersom gör du det i Estland och åker dit så kommer alla att få veta vem du är. Och sådär.
2: Ja.
1: Det här framkommer alltså i en rapport som Hufvudstadsbladet berättar om då, och den här rapporten är gjord av dess rikssvenska totalförsvaret. Och de har alltså orsaken till att man har gjort den här rapporten är att vi vet alla att det pågår spioneri, men det pratas så lite om det. Så man ville göra en rapport där man kartlägger spioneri så att alla ska få veta lite ungefär vad det handlar om.
2: Men alltså, nu måste jag fråga dig en sak, för att om inte jag minns helt åt skogen så efterlyste ju skyddspolisen frivilliga som skulle bli spioner för Finland här för inte så länge sedan.
1: Nej, ett par månader sedan eller någonting, 3 månader sedan så hade, eller i början av året var det väl, så hade de, lade de ut en annons, jo absolut, vi söker spioner, man får gärna prata ryska och kinesiska, 5000 euro i månaden.
2: Ja, ganska bra alltså,
1: inte alls dåligt.
2: Nej, men å andra sidan så måste du väl ha en sån här giftampull inopererad i tandköttet, så att ifall du ska bli torterad så kan du bita och liksom i den och ta livet av det på det sättet.
1: Ja, och det, sånt behöver man inte ha om man jobbar i, säg, en butikskassa eller ett radioprogram. Så att man förstår ju på det viset att pengarna måste vara okej. Svenska talförsvaret, rapporten alltså tittar på europeiska dömda spioner mellan åren 2008 och 2004. 70 i Europa. Alltså 70 spioner har dömts i Europa under de här åren. Flest spioner i Estland. Och sen Tyskland har haft 8 spiondomstolsrättegångar och Nordmakedonien av någon outgrundlig anledning. 8 stycken.
2: Men är det liksom, det här är ju en jättedum fråga, men är det liksom olagligt att vara spion? Jag tänker ju liksom att det är mer liksom

0: som lite allvarligare skvaller.
1: Ja, det här, men jag tror att det är liksom för allvarligt skvaller. Det går över en gräns.
0: Alltså, jag
1: och det är
0: ju,
1: det när du börjar dela av du hemligstämplade grejer.
0: Nej, men jag
1: om
0: tänker
1: det,
0: liksom,
1: om land A till land B.
0: Ja.
1: Så jo, det är skvaller. Du har helt rätt i det. Men av någon anledning så har liksom världen tyckt att det är too much.
0: Men jag tänker som så här, att om vi har nu då att jag blir spion och så ger jag en massa information till Estland om Finland, så då skulle jag ju kanske kunna dömas för, vet du, något så här, jag vet inte, något pompöst som landsförräderi eller något sånt här.
1: Ja.
0: Men är det liksom olagligt?
1: Ja, alltså om du döms för landsförräderi, ja. Ja, då
0: men
1: är det ju
0: men
1: olagligt.
0: I Estland är det ju inte olagligt.
1: Nej. Ja, de tar ju emot
0: det. De måste ju vara glada att någon kommer dit och vill vara spion.
1: Ja, absolut. Nu har du ju för sig outat dina
0: du,
1: planer.
0: Jag ska vara
1: du har outat dina planer, så tyvärr vet alla det här nu.
0: Ja.
1: Men sen tänker jag tänker mig också att Estland är alltså vännation med Finland.
0: Ja.
1: Så jag tror de skulle snitcha och säga att vi har en Hanna Norrena som har kommit hit utklädd i paletå och säger att hon har hemligstämplat material. Men i varje fall, det som jag skulle tala om i den här, ja, flest, oftast handlar det om ryska spioner. 70 spionfall som man har tittat på, av de 70 är 40 spioner från Ryssland som då jobbar i Europa. Och det är ju kanske inte förvånande. Medelåldern på de här spionerna man har tittat på är 48 år. Så det är lite så här, det är lite medelålders hobby tydligen det här att vara spion. Men en grej sticker ut i den rapporten och jag måste säga att jag blev lite så där, jag tyckte att det här var driftigt. Det är alltså en 17-åring som har agerat som spion.
0: En bra sommarjobb, 5000 är i månaden.
1: Jo, och alltså, vanligtvis hör man ju alltså okej, okay, en tonåring ligger ju mest på soffan bara och kollar på telefonen.
0: Mm.
1: Sen har vi ju de här några unika fallen av tonåringar som faktiskt vill göra någonting på sommaren. Vet du, så de erbjuder sig att kanske tvätta fönster, vakta barn, vet du, gå ut med någons hund för att tjäna lite fickpengar. Men här alltså en rask 17-årig britt som erbjuder sig att spionera.
0: Det där är så bra. För att tonåringar är ju kända också för att inte lyssna. Vet du, man skulle kunna ta med den i vilken hemligt möte som helst och de skulle ändå bara sitta där och scrolla TikTok.
1: Exakt. Men den här raska 17-åriga britten erbjuder sig att spionera för Iran. Och dessutom så erbjöd han sig att vara alltså dubbelspion, det vill säga kontraspionage. Han sa åt Iran att jag kan ge er spännande material från Storbritannien och sen sa han att Storbritannien jag kan ge er spännande material från Iran. Alltså kontraspionage som sommarjobb istället för att stå i en glasskiosk eller något sånt. Problemet för den här 17-åriga spionen var det att han hade inte riktigt några hemligstämplade saker.
0: Nähä.
1: Så att han hade. Men, och här kommer igen, jag tycker, alltså jättebra gosse, anställ honom.
0: Ja.
1: Han tillverkar själv en sån här hemligstämplat stämpel.
0: Ha.
1: Och så tog han lite papper och liksom stämplade dem, vet du, stop secret. Och, men tyvärr så märkte ju Iran och Storbritannien, men vad är det för skit du åt oss? Du har ju själv gjort den här stämpeln.
0: Det här från sen, Pinterest eller något så här, vet du, den här vattenstämpeln.
1: Ja, precis, exakt precis det, ja. Och sen åkte han dit för det här tilltaget. Men jag tycker det är ganska alltså, tufft att vara 17 år och igen renna ha sån här tag i sig. Sen förstår jag inte hur man går till väga, alltså om jag skulle till exempel själv vilja spionera för Iran, vart ringer jag? Alltså, måste man gå till ambassaden då? Man kan ju inte bara framföra det genom dörrtelefonen att behöver ni en spion, vet du? Jag tycker det måste vara svårt att få, alltså komma i kontakt med rätt gäng.
0: Jag skulle kunna berätta, men då ska jag måste döda dig sen.
1: Sant.

0: Miss Li, första gången. Ja, på tal om 17-åriga spioner så ska vi faktiskt fortsätta lite på samma linje. Det vill säga unga människor som är väldigt företagsamma. Men nu ska vi kanske ta till någonting som är lite mer laglydigt än att vara just spion. För vi ska få träffa en företagare som har blivit företagare som blott 16-åring. Amelie Nyberg heter hon och hon berättar för Yle Åboland att det här är något som hon har drömt om ända sedan hon var riktigt, riktigt liten, och nu har alltså då hennes dröm blivit verklighet, så verkligen en driftig tonåring där. Och vi ska höra Amelie berätta om sitt företagande och vilken typ av produkter som hon säljer.
1: Jag trycker alltså sådana här handtryckta tygkassar och vykort och annat med sån här linotryckteknik. Jag har under åren alltid liksom önskat mig kunna ha någon typ av hantverksbusiness, men när jag kom på den här idén med det här linotrycket så kändes det ganska rätt, för jag kan liksom garantera att det jag visar bilder på är det som kunden också kommer få, för att de här stämplarna är ju precis de samma. Men de är ändå liksom handgjorda. Varje liksom produkt är ändå handtryckt, så de har sina egna små imperfektioner.
2: Jag tänker att du är ändå 16 år, att det är kanske inte alla som kommer på tanken att börja sälja egna tygkassar eller vad de nu vill hitta på för eget företag. Varför kom du på tanken att du ska börja sälja det här?
1: Det har varit en så här önskan jag haft ganska länge, att redan på femte klassen i lågstadiet så försökte jag med det här. Jag lagade sådana små lerfigurer och halsband. De var inte av hemskt hög kvalitet och sålde väldigt dåligt, för jag hade ingen marknadsföring. Och därefter det så gav jag sen lite upp hoppet. Jag tyckte att det var en ganska barnslig dröm och det var sådär pinsamt att jag ens hade försökt. Och sen kom det tillbaka. Att det liksom, jag försökte sådär trycka undan det, men ändå så kom den här idén om och om igen att jag skulle nog vilja testa. Och sen när jag hittade det här linotrycket så insåg jag att det här kanske är ett medium som kan lyckas ganska bra.
2: Hur funkar det helt praktiskt det där att börja sälja sina produkter? Har du behövt ta reda på mer information om hur det går till och så vidare någonstans? Hur fungerar det?
1: Eftersom jag har så låga inkomster och antagligen kommer ha det i fortsättningen också, så har jag inte behövt oroa mig om några skattegrejer. Att det här att bli företagare officiellt gjorde jag bara för att det kan, liksom, det kan vara en bra sak i vissa sammanhang. Att det ser bra ut helt enkelt. Men det är liksom, det är på riktigt bara att liksom lägga ett pris och sälja saker. Att hit till Salutorget så är det också helt superlätt att komma. Att det är liksom man mailar eller ansöker om plats och så får man antagligen det. Det är liksom, det var jättelätt.
2: Okej. Så hur har du sålt dina produkter? Jag vet att du har varit här på Salutorget, men har du gjort på något annat sätt också, eller hur har det funkat?
1: Ja, jag har dem tillgängliga via Instagram och Facebook, men ärligt talat har jag inte sålt någonting via dem, utan allting har varit här på torget. Och så jag har kommit hit ett par lördagar i sträck och så sitter jag där i 5-6 timmar och säljer.
2: Hur har det gått då?
1: Det har gått förvånansvärt bra. Att det är liksom, jag är på plus, vilket är superkul. Jag hade tänkt att det skulle ta liksom månader för det händer, men jag har faktiskt nu redan efter liksom 2 försäljningsdagar så har jag kommit ikapp mig själv. Och det, ja, jag har liksom också pratat med många människor och sådär, sådana som har gett tips och varit jätteivriga för min skull, så det här var superroligt. Jag tror inte att de flesta inser hur pass ung jag är, att sen när någon har frågat så har de sagt, va, är du 16? Så att, ja.
2: Så det är helt praktiskt också då att du anmälde dig som företagare. Hur gör man det?
1: Det sker via min skatt, Vero, Oma Vero. Och det är alltså, man fyller i en sån här blankett. Det tar kanske 5 minuter och så får man vänta en stund om man är minderårig, för den kan inte godkännas liksom direkt, utan de måste där granska den. Men det var faktiskt jättelätt.
2: Det låter inte som att det här är särskilt komplicerat att börja sälja egna produkter.
1: Det är ju inte det. Och jag tror att problemet är att många inser inte hur enkelt det är. Det är liksom på på riktigt, om man har papprena liksom i skick sådär, jag behövde fixa någon tunnistautuminen, som någon kallar det på finska, men förutom det så var det den där liksom blanketten via Omavero och sen att skicka ett mail, och så var jag liksom här ute, företagare, sålde produkter på torget. Att det är liksom, det är jätteenkelt, och jag, det skulle vara kul att se flera andra i min ålder också inse hur lätt man kan förverkliga en sån här dröm.
2: Man hör att du blir väldigt glad när du pratar om det här, så det har varit roligt, verkar det ju som.
1: Det har det. Det har också varit lite stressigt förstås. Jag har liksom skola och hobbyer som jag försöker balansera med allt det här. Det är ganska tidskrävande, det här tryckande. Men det har varit jättekul, och särskilt när det har börjat så bra, så jag känner mig liksom lite inspirerad. Att jag har, det känns som att jag har lyckats, vilket det inte gick då första gången. Men nu när jag försökte på nytt så är jag liksom, ja, det är jättekiva att det känns att det har gått bra.
2: Och nu närmar sig ju sommaren och många funderar på sommarjobb. Är det det här du kommer att göra på sommaren, eller har du något annat sommarjobb också på lut?
1: Jag har ett annat sommarjobb också som är liksom halva sommaren, en månad. Men efter det så är planen att komma hit, alltså varje vecka, och det här, och sälja. Det är, nu på, under sommaren så har de också ett sånt här evenemang som Second Hand Sunday, där folk får sälja liksom loppisgrejer, men så tar de också in just liksom lokala hantverkare. Så jag kommer vara en av dem.
2: Nu har det här ju börjat väldigt bra. Har du redan nu något så här mål för framtiden här med din försäljning?
1: No, jag försöker hålla det på så här ganska liksom lugn nivå, att det ska vara en sån här sidogrej. Jag drömmer inte om att det här ska liksom, att jag ska falla ur liksom gymnasiet och göra det här fulltid så fort jag fyller 18. Men det känns jättekiva att det har liksom börjat så bra, och det får mig att tro att det nog kommer liksom hålla som en så här livskraftig sidogrej också.
2: No, vi konstaterar här att du har hittat lite din nisch, men om det är någon som lyssnar på det här nu som är i din ålder och funderar, vad skulle jag kunna börja göra för någonting? Vad skulle jag kunna börja sälja till exempel, eller hitta på? Har du något tips för hur man kommer på det?
1: Ja, jag skulle säga att man ska testa olika saker, och testa kanske sånt som de flesta inte gör. Att det finns ju en massa smyckesförsäljare, och det finns en massa yllesocksförsäljare, och det är inget fel på att hålla på med det. Men jag tror att man har en större chans att så här slå igenom om man hittar på någonting lite nytt. Så då kan man liksom testa helt nya konstformer, eller vad det nu är man vill sälja.
0: Så sa alltså 16-åriga Amelie Nyberg, som har börjat sälja sina egna produkter och tjäna pengar på det. Ett kreativt sätt att skapa sitt eget jobb, för det med för många av oss. Det var Maj Lundström som intervjuade.

0: Inhemska Kuusikoski, Use a little love. 25 minuter före 5 klockan och det är dags för oss att få en liten tillbakablick av diskussionen i slaget tidigare idag. Och där handlar det om någonting som halva befolkningen ska genomgå i något skede om de inte redan har gjort det, nämligen klimakteriet. Och det här är ju förstås ingen ny grej, men kvinnor verkar fortfarande ha det svårt för att få vård för symptomen om de blir så pass allvarliga att de till exempel börjar påverka arbetsförmågan. Och det kan ju vara ganska mycket besvärliga grejer som påverkar både kropp och själ. Och det här diskuterades alltså i slaget idag tillsammans med Johanna Julfors som är hälsovårdare och personlig tränare. Sexualrådgivaren Sus Åman och YLE-journalisten Louise Bergman. Och vi ska nu få höra lite av den här diskussionen. Först ut så hör vi Sus Åman.
1: Nu hör jag ganska mycket historier om kvinnor som har försökt vända sig till hälsocentralen och det har varit oerhört svårt att få hjälp, att allmänläkarna inte har tillräckligt med kunskap om det, men att sen få en remiss till en gynekolog så är nästintill omöjligt och att man kanske mer förväntas vända sig till den privata sidan. Och det här är ju, det funkar bra för en del som är i arbetslivet, har företagshälsovård som eventuellt täcker det. Det gör ju inte på något sätt all företagshälsovård heller. Men om man då har en bra läkare där eller om man har möjlighet att få remiss till en gynekolog så kan det gå. Men annars behöver man betala det själv. De flesta gynekologbesök är ju sådana som man förväntas att enkelt stå för privat. Och det blir ju helt klart en jämlikhetsfråga som inte fungerar bra i praktiken.
2: Mm. Det var också någonting som flera tog upp när vi gjorde våra program. Just det här med att det är ojämlikt det här att kvinnor förväntas nästan gå och betala för att få privat gynekolog. Och sen också det som någon skrev, jag minns någon skrev att liksom att få ett recept förnyat då kostar också jättemycket pengar, men alternativet är att vänta och vänta för att få vård inom den offentliga då, det kanske man inte känner att man har möjlighet att vänta på helt enkelt.
3: Jag hör nog om kvinnor, väldigt sällan dock, men nu hör jag om kvinnor som kan få av allmänläkarna, och speciellt de som har varit med länge så är kanske mer trygg i att skriva för just sömnbesvär och nedstämdhet och sånt som man alltid gav kanske ångestdämpande eller sömnmedicin mot förr. Så idag får de hormoner, men fortfarande så är det ju en stor kunskapsmiss där någonstans med läkarteamet, att alla ger ju absolut inte.
4: Louise Bergman, du ville tillägga någonting.
2: Ja, jag kan bara tillägga just när det handlar om det här bemötandet inom vården, så i vår enkät så var det mer än 80% av dem som svarade, så svarade att de har bemötts bra eller mycket bra i vården. Att de som då hade dåliga erfarenheter, deras andel var 12% i den enkäten, så många får ju eller uppger eller uppgav då att de får bra vård och de blir bra med bemötta inom vården, vilket ju är jättepositivt också.
4: Mm, det låter ju betryggande, men det här som framkom här för en stund sedan att företagshälsovården alltså inte alltid täcker liksom vård för klimakteriebesvär, det känns ju som att det går lite stick i stäv med den här tanken att man ska vara liksom effektiv på arbete.
1: Det handlar väl mer om att också där så finns det många företagsläkare och allmänläkare som inte har tillräckliga kunskaper om det. Och att jag vet inte hur det ser ut inom företagsvården överlag, att hur lätt det är att få en remiss till en gynekolog. Jag antar att det varierar.
3: Det beror ju jättemycket på vad företaget har köpt för tjänster. Att ha din gynekologtjänst med, vilket de inte ofta har. Det är nog alltid någonting som jag har när jag träffar människor, så har jag det med alltid att kolla med sin företagshälsovård, vad får du för hjälp därifrån, och så börjar man där någonstans ifall man behöver få hjälp, och många gånger så kommer det nekande svar att de har inte en sånt paket.
4: Vet man någonting om hur det här ser ut liksom för mera manliga åkommor? Får de hjälp via företagshälsovården som är uttryckligen liksom manliga åkommor? Är det samma sak där, att om de ska till en urolog till exempel så får de betala det själv?
3: De slipper nog oftast till urolog.
1: Sen kan jag fundera med mitt område sexuell hälsa att det blir liksom, det känns ofta för mig som ganska absurda skillnader i det här att där erektionsmedicinering som stärker erektionsförmågan är väldigt, väldigt vanlig och där känns det som att alla allmänläkare är insatta i det och liksom du behöver inte få en remiss till en urolog för att kunna få det utan det här ses som en viktig sak och den sexuella hälsan är viktig men sen när det kommer till kvinnor så plötsligt är den sexuella hälsan då och kanske den allmänna hälsan inte överhuvudtaget lika prioriterad eller man är inte alls lika insatt i det.
4: Mm, så där blir det stora skillnader. Nå, vad skulle ni säga, vad är ert budskap så här till kvinnor som är olyckliga över sina symptom och har svårt med orken på jobbet? Vad ska de göra?
2: Prata. Först tror jag nog att det är viktigt att själv också våga prata om det, att inte så inte sopa det under mattan utan prata med en förman om det, gå till arbetshälsovården och sen handlar det ju nog också om att själv också lite läsa på och vara påläst så att man också kanske kan kräva någonting och säga nej, jag vill inte ha sömnmedicin, jag vill ha något annat, det här är inte bara det att jag vill att ni tittar på, kan det vara det att jag är på väg in i klimakteriet eller någonting att synd att säga det att man är tvungen att kräva någonting för att få hjälp, men kanske det är den vägen vi måste gå.
0: Och jag tycker också att vi kvinnor, vi behöver öva oss på det här att vara snäll mot oss själva. Att sänka kraven på många områden i livet. Det behöver inte vara så perfekt. Vi behöver inte vara så perfekt. Vi måste inte prestera på topp varje dag. Och speciellt nu, alltså om man har hjärndimma, så man känner ju sig faktiskt som riktigt lobotomerad vissa dagar. Alla som har upplevt hjärndimma så tror jag vet hur det känns när den slår till. Att man bara blir okej med också och pratar om det, för det är ingen stor grej. Och jag märker ju att öppnar jag upp och pratar om det någonstans så känner ju så många igen sig. Allihopa är ja, precis så är det. Så våg vara snäll mot er själva och våg också säga nej till saker. För om man till exempel har varit duktig på jobbet och man får mer och mer uppgifter, att våg säga nej, backa, ta ett steg tillbaka. Just i den här perioden, för det blir ju som att hjärnan som lite omformateras.
1: Jag tänker att utöver det där med att söka hjälp både liksom professionellt liksom inom hälsovården och tala med sin förman och så skulle jag uppmana kvinnor att prata med kompisar, med eventuellt kollegor, med släktingar, andra som har gått eller håller på att gå igenom det här. För det tänker jag nog att det är ett enormt stöd det där, att man är inte ensam i det här. Och som Johanna säger det många gånger, så att när man öppnar munnen och börjar prata så finns det en enorm igenkänning i det. En liksom glädje och befrielse att kunna prata om det här.
0: Och också prata om de här svåra sakerna, de här som man kanske lite nästan känns för.
1: Sen ska jag också uppmuntra, om jag får ge ett så här budskap till alla i förmansposition och ledningsposition här, att för det första se till att det finns något slags utbildning inom det i företaget, men också hitta sådana helt praktiska lösningar, att en grej är att väldigt många kvinnor i klimakteriet sover dåligt. Klassiskt är kanske att man vaknar på morgonnatten och man får inte sömn på flera timmar, men kanske lyckas somna om en stund före väckarklockan ska ringa. Då kan det underlätta väldigt mycket att man inte har möten tidigt på morgon eller man eventuellt kan vara flexibel med arbetsturer så att man kan börja lite senare. Då det kan hända att hela livet med ens blir betydligt lättare för att man får mera sömn än annars. Eller att säga att kan man skaffa flera fläktar till jobbet? Har man ett kontor? Kan man placera en kvinna med starka värmevallningar vid ett fönster som hon kan öppna? Det kan liksom finnas det där rent praktiska lösningarna där. Och så önskar jag att företagshälsovården också skulle börja systematiskt ställa de här frågorna till kvinnor som är 40+. Hur är det med symptom? Och kanske ge den där informationen att man inte heller blir ensam med det från början.
0: Ja, till sist så hörde vi Sus Åman som diskuterade klimakteriet i dagens Slaget tillsammans med Johanna Julfors och Louise Bergman. Det var Erika Rönngård som ledde den här väldigt viktiga diskussionen som du kan höra förstås i sin helhet på arenan. Och viktigt här också att komma ihåg att det här gäller ju inte bara kvinnor då i klimakterieåldern, utan det här gäller alla som känner en kvinna eller har en kollega i den åldern. Så lyssna och förkåra dig.

0: är ju ett stort fan av hockey.
1: Ja.
0: Och för tillfället så är det ju finalserie i den finländska hockeyligan där då Tappara som alltid är i final spelar mot KK från Kouvola.
1: Ja, är det så att de har 40 matcher?
0: Nej, de har 7, bästa 7. Okay, bästa 7, ja. Okay. Alltså jag har ju sagt att KK är ju säkert det mest tråkiga lag i hela ligan. Ingen vet vad Kouvola är. Ingen visste ens att KK är från Kouvola. Det är ett väldigt tråkigt lag från en tråkig start. Tyckte jag tills jag började följa med det här och tycker att det är ganska kul för att de är ju sådana här underdogs. Det gäller, det är liksom David versus Goliat och de leder faktiskt 2-0 i matcher nu efter de två första matcherna mot Tappara.
1: Okej, okay, och du förklarar ju här om dagen, alltså upplägget är det att Tappara ska alltid vinna.
0: Ja, de vinner alltid. Ja, okay. Och de kommer säkert att vända det här också, men just nu så är vi KK-fans. Ja, okay. Det tycker jag att hör till. Men en annan sak som faktiskt nu fäste uppmärksamhet vid var det att Kouvola, som är då en stad som jag typ aldrig tänker på, är i nyheterna idag och det här beror på det att i Kouvola så har man nämligen bytt namn på staden till Lakula.
1: Lakula?
0: Ja, man kan alltså se sådana skyltar från till exempel Riksväg 12 där det står då Lakula istället för Kouvola på en sån här skylt i staden.
1: Ja. Alltså jag kollar just var Kouvola ens ligger. Och vi ligger, det är alltså, man ska åka 50 km upp från Kotka.
0: Ja.
1: Då kommer man till Kouvola. Okay?
0: Ja. Ja, alltså det är liksom, det är mitt i ingenstans.
1: Ingenstans, ja.
0: Åtminstone från svensk Finland.
1: Varför heter den Lakula?
0: No, där finns ju en väldigt känd lakritsfabrik som faktiskt har så pass god lakrits att den både år 2021 och 2022 i den brittiska tidskriften Lux Lives har blivit vald till världens bästa lakritsfabrikant.
1: Oho.
0: Och den här lakritsfabriken fyller nu 120 år och för att fira det här så vill man nu då från staden tillfälligt byta namnet till Lakula. Och i det här pressmeddelandet som Kouvolas stadsdirektör Marita Toikka har skickat ut så säger hon att det här är en tillfällig förändring och den kräver inga åtgärder av invånarna. Man behöver inte skaffa nytt pass eller körkort.
1: Nej, precis. Ja, ja.
0: Det förändrar inte någonting i din GPS-funktion eller något, liksom din atlas behöver inte uppdateras. Utan man gör det här bara lite som en kul grej.
1: Hur länge kommer man att heta så här?
0: Jag vet inte. Alltså, jag antar väl att kanske det är några veckor eller så.
1: Ja, ja, okay.
0: Men det som är intressant med den här lakritsfabriken är faktiskt det att den grundades alltså då 1906 och då i Papula i Viborgs landskommun. Men på grund av kriget så tvingades det här bolaget 1944 då att evakuera till Vilmanstrand och därifrån flyttade man sen till Kouvola där man sen då håller på med sin verksamhet sedan 1948, så att väldigt långa anor.
1: Intressant, intressant. Vet du vad Finlands största lakritsälskare heter?
0: Nej.
1: Rika Purra.
0: Är hon lakritsälskare?
1: Hon har gått ut med det också, att hon är tokig i lakrits. Och det tror jag förklarar lite, därför att lakrits ger ju det högt blodtryck.
0: Jag tänkte just att kanske det är därför hon är som så
1: spänd.
0: Så ivrig. Och liksom,
1: hon ser ju ganska så spänd och stressad ut ibland. Det är lakritsen.
0: Jaha, jaha.
1: Och den är kanske från Kouvola.
0: Ja, det är möjligtvis. Alltså jag åt faktiskt nämnda lakrits här för inte så länge sedan för att jag var väldigt godissnål och så grävde jag mitt skåp och hittade där en påse.
1: Okej, från 1920 kanske.
0: Som tur var den.
1: Eller
0: ganska...
1: hur djupt var den i skåpet?
0: Som tur var den. Nej, den var nog ganska fräsch. Jag köpte kanske för en månad sedan eller så. Men jag är inte annars någon stor vän av lakrits, men den var väldigt god.
1: Okay.
0: Så jag kan förstå det här att den är vald till en väldigt god lakrits. Men ännu en sak måste jag berätta om det här. Ändå väldigt fina företagen med långa anor, 120 år. Visste du att de också har satt Guinness världsrekord i världens största godispåse?
1: Nej.
0: Man har nämligen där gjort en godispåse som vägde 832,8 kilo.
1: Okej, 832 kilo lakrits. Ja. Det är ett mellanmål för Rika Purra.

Ny musik av Benson Boone, Pretty Slowly. Sist ut i vega eftermiddag, men går ingenstans. För alldeles strax blir det nyheter och nyhetspodden. Och efter det så är det lite klokare, där det idag ska diskuteras båtliv och hur man gör i ordning sin båt så att den är sjöduglig. Sånt alltså med startklockan 17:30. Men nu, nyheter.

0: Riksdagen debatterar om pengar. Pengar och Akavi vill göra det lättare för utländska experter att bosätta sig i Finland. Vädret blir mest uppehåll i landets södra och mellersta delar, nederbörd i norr. Det här är nyheterna klockan 17 i studion Jonas Blomqvist. God onsdags eftermiddag. Vi börjar ändå med en uppmaning från Polen om att få fart på försvarsinvesteringarna. NATO-länderna måste skynda på med att få upp försvarsbudgeten till 5% av BNP, det säger Polens försvarsminister Władysław Kosiniak-Kamysz. NATOs mål är att länderna sätter 5% av BNP på försvaret senast år 2035. Tidigare har Europa uppvisat en förmåga att utveckla ekonomisk potential, men nu måste försvaret vara högsta prioritet, säger den polska försvarsministern.
1: Ale musi powiedzieć wprost. To jest dziś priorytet, to jest dziś nasze największe zadanie. Nie ma co czekać z 5% do 2035 roku. Trzeba to osiągnąć do 2030, bo później może być już za późno.
0: Det är ingen mening med att vänta till 2035. Försvarsmålet måste uppnås redan år 2030, för efter det kan det vara för sent, säger Kosiniak-Kamysz. Polen hör till länderna som redan är nära NATOs mål. Landet har planerat att sätta 4,8% av BNP på försvaret i år. Det borde bli lättare för utländska experter att rota sig i Finland, det anser akademikerorganisationen Akava. Nu föreslår Akava ett poängbaserat system för att locka specialsakkunniga och få dem att stanna. Invandringspolitiken är både godtycklig och kortsiktig och gör att högt utbildade personer inte vågar bygga ett liv i Finland, säger Maria Lövgren, som är ordförande för Akava.
2: Kun Suomeen tullaan, niin tänne myös voidaan asettua. Ja sen vuoksi me ehdotamme tällaista pisteytysjärjestelmää.
3: I praktiken går Akavas förslag ut på att de högt utbildade som vill komma till Finland från utlandet skulle poängsättas enligt språkkunskaper, ålder, arbetslivserfarenhet, examensnivå samt om de har stadigvarande arbete. De som tickar alla boxar skulle enligt Akavas förslag få ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt. I dagsläget ska specialsakkunniga först bo i Finland i 4 år. Som specialsakkunnig räknas en person med högskoleexamen och en lön på minst 3900 euro i månaden. Ifall dessa kan ansöka om permanent uppehållstillstånd direkt skulle de inte behöva flytta så fort de förlorar jobbet och om de inte hittar ett nytt inom ett halvår.
2: Me ollaan nähty erittäin ikäviä esimerkkejä, jossa henkilö on tullut Suomeen työhön, mutta sitten kun hän on menettänyt työpaikkansa eikä ole heti löytänyt uutta, niin sitten joutuu lähtemään täältä pois.
3: Regeringens krav på att specialsakkunniga ska hitta ett nytt arbete inom 3-6 månader är kortsiktig invandringspolitik. Finland måste satsa på att få högt utbildad arbetskraft från utlandet att stanna. Enligt Maria Lövgren handlar det ändå inte om att poängsätta människor.
2: Tässähän pisteytetään tämän tyyppisiä asioita, mitkä nimenomaan liittyy siihen pysyvään tänne asettumiseen, että ei tässä ihmisiä olla pisteyttämässä.
3: Om Finland inte skärpar sig och är med och tävlar om internationell arbetskraft kommer inte tillväxten igång, säger Maria Lövgren.
2: Meidänhän täytyy uskoa siihen, että Suomi tulevaisuudessa pärjää paremmin ja meille tulee kasvua. Ja jos meillä ei ole riittävästi sitä osaavaa työvoimaa, niin sehän on todella nopeasti kasvun este.
0: Heidi Härman var reporter i det här inslaget. Hundratals kilogram av oljeklumpar har sköljts upp på den estniska kusten vid Finska viken söder om Borgo och Lovisa, det rapporterar Helsingin Sanomat. Oljan tros komma från någondera av de två ryska oljehamnar som Ukraina har anfallit med drönare under våren. Enligt en tjänsteman vid Estlands miljömyndighet finns det mer tung brännolja i ett mellanskikt i vattnet någonstans i mitten av Finska viken. Det är omöjligt att säga var oljan kommer att hamna. Den utgör en risk även för Finland, säger tjänstemannen till tidningen. I riksdagen pågår just nu en frän debatt där regeringen och oppositionen munhuggs med varandra om pengar. Temat för debatten är Finlands plan för den offentliga ekonomin för åren 2027-2030, det vill säga det som regeringen fattade beslut om under rambudgetförhandlingarna nyligen. Ledamöterna har redan bett om att få hålla långt över 100 anföranden och fler tillkommer hela tiden. Oppositionen har gett regeringen hård kritik redan inför debatten och samma stil fortsätter idag. Medan finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna går till motattack mot oppositionen.
4: Julkisen talouden luvut ovat hirvittäviä ja tarkoittavat sitä, että säästämiseen ei todellakaan ole tulossa muutosta, toisin kuin politiikan seireenit ovat lupailleet.
5: Siffrorna för den offentliga ekonomin är förskräckliga och det innebär att sparandet inte kommer att upphöra trots vad vissa politiker säger. Det sa finansminister Riikka Purra i sitt öppningsanförande när hon presenterade budgetplanen för de offentliga finanserna de kommande åren. Purra var också kritisk mot vänsteroppositionen för brist på trovärdiga alternativ för att balansera ekonomin. Oppositionens kritik lät inte vänta på sig. Centerns Eva Kalli säger att budgetplanen visar att regeringen inte lyckats uppnå ett enda av sina centrala ekonomiska mål. Inte när det gäller att skapa fler jobb, att stoppa skuldsättningen eller anpassa statsfinanserna.
4: Julkisen talouden suunnitelmasta käy ilmi, ettei hallitus ole kyennyt saavuttamaan yhtäkään hallitusohjelman keskeisistä taloustavoitteista. Ei työllisyydessä, ei velkaantumisen taittamisessa, ei talouden tasapainottamisessa.
5: Socialdemokraternas Aki Lindén säger att det är regeringens misslyckade ekonomiska politik som lett till osäkerhet och det är det som bromsar den ekonomiska tillväxten. Lindén menar att regeringen misslyckats och nu gett upp.
6: Tämä hallitus on epäonnistunut ja lyönyt hanskat naulaan. Se tarjoilee viimeisiä namuja omille eturyhmilleen. Samalla se viime töikseen tyhjentää valtion kassan ja jättää karmaisevan velkavuoren yli 17 miljardia vuodessa seuraajalle.
5: Enligt Lindén gav regeringen under ramförhandlingarna sina sista gåvor till sina intressegrupper och samtidigt tömde statskassan och lämnar en enorm skuld på 17 miljarder euro per år till nästa regering. Vänsterns Jesse Jokelainen säger att regeringspartierna verkar ha glömt bort lärdomarna från 90-talets lågkonjunktur om att massarbetslöshet kan drabba fler generationer och att det tar lång tid att reparera skadorna.
4: Hallituspuolueiden muisti tuntuu olevan varsin lyhyt, kun tuon ajan virheet halutaan väkisin toistaa.
5: De grönas Sara Hyrkkö kritiserar att många av regeringens nedskärningar drabbat samma människor och hushåll. Därför vill de gröna se en så kallad fattigdomsbroms, ett slags nedskärningstak som förhindrar att man skär för många gånger från samma människor och familjer.
4: Velkajarrun rinnalle tarvitaan köyhyysjarru.
0: Reporter här var Jenna Emtö. Och vädret i vårt land. Ikväll blir det mest uppehåll och ganska klart väder i landets södra och mellersta delar. Och det förekommer regn eller slaskväder i norr. Imorgon på dagen får norra Finland mer nederbörd, medan resten av landet fortsättningsvis får mest soligt väder. Men vid västkusten blir det molnigt uppehållsväder. Nattens lägsta temperatur, minus 6 till plus 1. I norr kan det bli ner till minus 10. Dagens högsta temperatur i morgon i landets södra och mellersta delar 10-15 grader, i norr plus 1-10 grader. Och varning för terrängbrand råder i landets västra del. Nu är klockan strax 9:09 den här onsdags eftermiddagen. Nyhetspodden står i tur. Idag rör sig podden i flygbranschen.
7: Tänk så här. Du har jobbat stenhårt hela våren och ska unna dig en solsemester eller kanske en lång helg i någon fin gammal stad. Du tar ut semester och hittar en så förmånlig flygbiljett som du bara kan. Dagen du ska åka tar du ditt pick och pack, bokar taxi eller tar bussen till flygplatsen och precis innan du ska checka in.
8: So if you have a flight scheduled with Spirit Airlines, don't show up at the airport. There will be no one here to assist you.
7: På vägen till flygplatsen har bolaget du flyger med gått i konkan. Det är precis det här som hände tiotusentals resenärer i USA när lågprisbolaget Spirit Airlines berättade att de stänger flygplansdörrarna för sista gången. Det närmar sig semestertider här i Finland. Kan det här hända också oss? här ska vi tala om den kommande kvarten i nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Jan Olsson, expert på flyg och flygbranschen. Ja, i slutet av förra veckan satt alltså 10 000-tals amerikanska resenärer fast på flygfält över hela landet. För Spirit Airlines meddelade från ingenstans att de avslutar sin verksamhet. Jan Olsson, du har jobbat med och bevakat flygbranschen i nästan 50 år. Kom det här som en överraskning?
9: Ja, kanske att det skedde just nu, men egentligen inte. Det här flygbolaget har lite gått på knäna under en ganska lång period nu och försökt hitta nya partners och så. Men även Donald Trump vill ju gå in och förstatliga det här bolaget i en mycket, ja, en typisk Trump-piruett här på slutet, för att det skulle jobba åt försvaret, vilket det knappast har flygplan till att göra. Men det gick inte heller, och det var den sista spiken i kistan.
7: Du sa att Spirit gick på knäna ett tag. Vilka är orsakerna till att de nu då sista slutligen gick i konkurs?
9: Ja, det är några klassiker här. Att du har haft hård konkurrens. De expanderade kraftigt då, har alltså höga skulder och fick pandemin direkt över sig när de hade gjort det. Började få leverans av nya flygplan med de här nya, alla vill ju ha miljövänligare motorer och så för att dra mindre bränsle. Men de har krånglat väldigt mycket och då har flygplan stått stilla. Det har blivit, räkningen har vuxit hela tiden. Alltså att, sen hade Spirit en del andra underligheter för sig, att man var ganska ovän. Det finns ju många som att Ryanair har varit ovänliga. De har ju kört en charmoffensiv på de senaste åren. Men man var väldigt inne på det här med som kallas för ultra low cost. Och det betyder ju då att man hade väldigt mycket av intäkterna lagda på extra avgifter för allting, för sitt plats, bagage, ganska ovänlig attityd och så vidare. Va? Som då gjorde att man hamnade lite i front mot USAs absolut största lågprisbolag Southwest, som hade allting rätt från början och har funnits väldigt länge. Höga löner, bra för passagerarna, fria snacks, free seating, fritt bagage. De har skärpt till sig lite senare då för att få mera intäkter, lite åt Spirit-hållet, men absolut inte så långt. Så Spirit var inte populärt i alla kretsar. Det var lite

0: fortfarande spänt och det gör att många företag inte vågar transportera just olja, bränsle eller helium och gödsel och så vidare ut ur Persiska viken. Jan berättar att flygbolag som trafikerar i London nyligen hade ett krismöte där de bestämde sig för en gemensam linje. När det blir fattigt med bränsle kör man ner på de regelbundna rutterna till affärscentrum för att istället prioritera semesterresandet i sommar. Jan säger att det här beslutet kan påverka hur andra flygbolag också väljer att prioritera. Men på samma gång som det pratas om att vi har så här lite bränsle kvar har jag också hört en del tal om att det finns bränslereserver runt om i världen, också i Europa. Jan, stämmer det här och hur länge kan vi vara utan ett bränsleflöde från Mellanöstern?
1: Ja, det blev lite fel från början här när EU gick ut och talade om deras olika organ att det nu tar bränslet slut inom 6 veckor och så som man trummade upp. För att det har ju också varit klart hela tiden att somliga länder har mycket större reserver och kan kanske räcka upp till 6 månader och sådär. Köpenhamn är ganska välförsörjt, vet vi. Holland och Belgien sitter på väldigt stora cisterner med flygbränsle i lager ändå eftersom det skeppas dit. Många länder har inte sagt varken bu eller bä i det här fallet. Och det kommer heller inte att drabba hela Europa på en gång utan det kommer att gå inte heller land för land utan snarare region för region eller flygplats för flygplats. Och sen är det en fråga om flygbolag själva då har ytterligare reserver. Just nu ser det väl ut som man skulle kunna klara första delen av sommaren i alla fall. Men man börjar, vi ska ju inte glömma, man, precis som det här mötet jag nämnde i London, man börjar redan nu planera för att skära ner. Och det är naturligtvis klokt, därför att annars får vi ju nästan som en spirit att det kommer en massa ovetande passagerare till en flygplats och ska åka någonstans och så finns det inget flygplan. Då blir det lätt kaos, bråk och mycket elaka kommentarer på sociala medier. Så att det får vi väl hoppas att man undviker. Men en sak som inte har tagit upp så mycket i debatten apropå det här med hur mycket bränsle, det är 2 saker egentligen. Dels att försvaret inom alla länder inte har sagt så mycket offentligen, men de vill inte ha några tomma cisterner förstås. Eftersom man i det säkerhetsläge vi befinner oss så måste det finnas bränslereserver för försvaret. Där det ju faktiskt är så att även marinen till viss del använder flygbränsle i viss farkoster. Så att det är en sak som naturligtvis påverkar här och kommer att påverka det här när vi kommer lite längre ner i bränslereserven och folk börjar kappas om vem som ska ha det. EU har ju också funderar ju på något slags system där man skulle jämna ut det här mellan länderna så att de stora reserverna skulle flyttas lite till de som har brister och sådär. Det låter som en rätt svår operation att få fungera snabbt. Men diskussionen pågår. Och det är ju så också att det här visar på vissa, det här har aldrig förekommit förut. Så att det finns inget rapportsystem uppbyggt inom EU eller någonstans i världen mellan flygbolagen, bränsleleverantörerna och flygplatserna. Så man har väldigt svårt att få koll på var bränslet egentligen befinner sig. Och för att lägga ytterligare lök på laxen så är det ju så att Europa har mycket stränga regler på vad vi ska ha. Biobränsle till en viss del i det här bränslet. Och det är jättedyrt, även om bränslet här har gått upp 2 gånger, alltså fördubblats 2 gånger på 1 år, så är biobränslet 4 gånger så dyrt redan från början. Och det är mer brist på, för oljebolagen vill egentligen inte, de producerar för lite volym av just det, va, än så länge. Så att det blir både det är dyrbart och i brist. Och då är frågan om EU tänker släppa på den här regeln eller inte då. Men det tiger man still om än så länge.
0: Spirit Airlines var ju ett lågprisbolag och på sistone har jag hört en del tal om att de billiga flygens tid är förbi. Och ja, det här Spirit Airlines konkurs bevisar ju nog lite det. Tror du alltså att det här är början på slutet för sådana här lågprisbolag?
1: Nej, egentligen inte. Det är slutet på det här med en kronas flyg. Det tror jag aldrig kommer riktigt tillbaka. Men om man tänker på sådana här krislägen där allt är dyrt.

0: bort och så vidare. Och flyttar till livsmedelsbranschen till exempel. Då kan vi se Lidl, Normal. Jag vet inte vad ni har för...
1: Ja, Lidl och Normal. Har vi
0: ja, precis. Va? Och de gör stora vinster just nu. Därför att folk vill ha det hela billigare. Så att Spirit går i konkurs, det är ju så att ett ultra low cost airline, de kräver verkligen 98% passagerare ombord. För att det är som en Lidl-affär. Man måste ha den här stora volymen eftersom man tjänar väldigt lite på varje passagerare. Och där brast det någonstans. Men samtidigt kommer ju fler och fler att vilja åka så billigt som möjligt. Så att jag tror att vi... De lågprisbolag som inte omedelbart av olika skäl inte förköpt bränsle på rätt pris eller något, inte förberett sig för krisen eller några andra problem. De som överlever det i det första skedet här, så kommer det snarare lågprisflyget att öka. Kaxigast i vanligt i klubben är ju Ryanair då, som också verkar ha gjort allt rätt i förberedelse. De kommer ju att klara sig och kanske... få mer marknadsandelar. Det tråkiga här är ju att vi kommer att se konkurser som sagt. Och det leder ju på sikt att vi får färre flygbolag. Vi har stora allianser och så. Det är en massa stora olika saker på flygplanen, men det är egentligen inom samma allians. Och det betyder ju att konkurrensen minskar. Och det driver ju lite upp priserna överallt. Men även om Finnair eller SAS skulle höja lite då, så ligger ju Ryanair där då och kan också höja lite, och de kan ju kanske då räkna en större vinstprocent på den där höjningen, men ändå var billigast. Va? Nu kan vi inte göra reklam för Ryanair, för det finns ju flera flygbolag. Va? Men det, principen är ju så att lågprisbolagen kommer alltid ligga där i skuggan och kunna bjuda under lite, och de kan alltså växa, tänkas växa på det här.
1: Under de här senaste åren känns det ändå som att människors attityder till flygande har förändrats, och det har börjat pratas om flygskam. Man ska skämmas för att man flyger, för att det har ett så stort koldioxidavtryck. Och nu, mitt i den här bränslekrisen, kriget i Iran, tror du att det här blir någon slags vändpunkt i människors flygande? Kommer vi vända oss mer till tågresande till exempel?
0: Nej, för detta är inte tåget förberett, skulle jag nog säga. Och om du tittar globalt, det finns inga tåg i USA eller i Afrika eller på Grönland. Det finns inte heller något vidare i Indien, väldigt farliga tåg som inte funkar inte bra alls. Kina däremot och Japan har ett välutvecklat tågsystem. Norden har väldigt långa avstånd, och det kommer ju ta väldigt lång tid. Vi har inte de snabbtåg som... Vi har heller inte befolkningsunderlaget för de stora utbyggnaderna som egentligen skulle krävas. Och europeisk tågnät är inte särskilt koordinerat. Så visst, på korta distanser är tåget ett jättebra komplement. Gärna om de går till flygplatserna också, ska ju jag säga, som jag flyger hela livet. Men jag tror inte att det blir någon radikal förändring av det här. Det tråkiga nu med det här bränsleprisproblemet och förlusten av flygbolagen är att vi får ett avbrott i den goda utveckling som är. Varje generation nytt flygplan, nya flygplanstyper, är ju minst 20% bränsleeffektivare och har alltså också ungefär motsvarande lägre utsläpp. Och just nu ser vi leveranser av de här nya. Det är ju ännu värdefullare för flygbolagen. Alltså, mitt i den här krisen jobbar fabrikerna för fullt att bygga flygplan, och de hinner inte med alla order. För alla vill ju naturligtvis ha 20% mindre bränsleåtgång på sina maskiner. Så det är moderna maskiner alla vill ha just nu. Och sen är det en annan sak som man kan ta här, och det är det att vi har lite fel flygplan. Vi har för stora flygplan i Europatrafik till exempel. De är ju nästan alltid 180-189 stolar, och vi behöver betydligt mindre. Och sådana finns, men skulle ju då behöva byggas mer. Det blir alltså mindre plan med bara en mittgång på lång distans. Öppnar nya möjligheter att flyga till mindre destinationer också.
1: Men Jan, sommaren närmar sig, och med det också mångas semesterresor. Nu ber jag inte ens för en kompis, utan jag har själv en resa till Medelhavsregionen om några veckor. Jag känner också en massa vänner och bekanta som är på väg någonstans i slutet av sommaren. behöver man nu vara orolig för att en semesterflyg inte kommer gå?
0: Nej, tillbaka till det London-mötet så följer man den trenden så. Man kan säga så här, flyg gärna non-stop, helst inga mellanlandningar, hoppa inte runt. Åk med ett flygbolag eller en allians. Åk gärna charter där det är paketresor för de charterbolagen kommer att försöka hålla ut i det längsta. Och det är nog bra om några veckor. Jag tror inte att vi får några såna här riktigt stora störningar i första delen av sommaren. Mer än att man kan bli ombokad om man åker reguljärflyg kanske till dagen efter eller åtminstone om det finns fler flyg varje dag, att du reducerar dem. Då kan du bli ombokad på några timmar då, så att säga, till en annan tid. Men i princip ska det nog fungera, va? Det här kan ju vara tillräckligt allvarligt om du flyttar en dag om man ska besöka något möte, fotbollsmatch, konsert eller något. Men så de problemen kommer vi få se, men i stort sett kommer det fungera. Men ingenting går att garantera mot sensommaren, september och så vidare, eller augusti redan, va? Så kan det börja gunga om man inte har löst den här bränslefrågan bättre. Men här och var, och det är omöjligt att förutsäga var det är som man slår till.
1: Tack för att du kunde vara med i nyhetspodden, Jan Olsson.
0: Tack själv.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och journalisten och flygexperten Jan Olsson. För slutmix av dagens podd står Micke Andersén och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: Yle Vega.
1: Trevlig början på onsdagskvällen. Här fortsätter programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Idag ska vi laga båten i skick för en säsong som sakta håller på att dra igång. I min hemstad Borgo har jag sett att det har uppenbara sig vid bryggorna några båtar i ån. Men den första sjösättningsrusningen är väl de närmaste veckorna. För det ska det fejas och slipas och lackas och repareras. Och det är det här fejande som vi har som tema ikväll. I timmen mellan 6 och 7 då får jag två killar med mig till sändningen som är proffs i branschen. Båda jobbar på båtvarv. Det är Jonas Krusberg och Jakob Thuneberg som kommer att vara här och svara på era frågor. Och du kan skriva in din fråga till liteklokare@yle.fi, det vill säga via mail eller också via WhatsApp. Numret är 044 421 48 48. Men nu ska jag ta dig med under presenningen på till ett båtvarv i Hammars i Borgo, där en gammal träbåt lagas i skick för sin 78:e sommar.

0: Vi har nu klättrat upp i Hanna Mendelins segelbåt som heter Topcat. Den är stadigt uppe på landen och vi sitter här uppe på däck under en press och nere där på markytan så är det Hannas kompis Aja som håller på och slipar. Det är det som hörs här i bakgrunden. Hanna, hur kommer det sig att du har en sån här båt eller är delägare i en sån här båt?
1: Ja, det är en bra fråga. Den här båten så är inte min första båt. Jag hade en glasfiberbåt ett par år innan den här. Det var också en sån där gemensam båt med fem, sex stycken också i den. Men att det var några bekanta här i Hammar som visste om att det fanns en träbåt som höll på att förfalla på en bakgård och försökte då samla ihop ett gäng som skulle rädda den då. Och eftersom det var en sån här hajbåt som är jättefin i formen så var det ganska svårt att motstå. Så då blev vi ett gäng på sex personer som bestämde oss för att nu ska vi försöka rädda den.
0: Mm. Och nu är ni tre som äger den nu?
1: Ja, nu är vi tre delägare. Att en del av oss som var med från början som hade egentligen det enda orsaken var att man bara ville rädda den där båten, inte att ha den som egen båt eller ens segla just alls med den. Utan det var ett sådant här projekt att vi ville se till att den här båten får en framtid också. Så efter det så har vissa av oss då hoppat av och fortsatt med sina andra båtar och då är vi tre delägare för tillfället.
0: Tre damer.
1: Jo, vi är tre damer och vissa karrar hänger med också.
0: Mm. Får ni några skeptiska blickar här på det här lilla varven när ni är damer som håller på här? Här är säkert mest karrar.
1: Ja, nej, jag skulle inte säga det. Alla som är här så jag håller på med sina båtar och alla har motsvarande problem och utmaningar och får lite pressa sig själv till att orka fixa allting. Och här är faktiskt ganska många båtar som har damer som jobbar på dem här så jag tycker att det är ganska bra stämning här på vårt varv.
0: Berätta om den här båten för den som inte vet vad en hajbåt är.
1: Det är alltså en träbåt och den är gjord som tävlingsbåt egentligen. Från början, men att då, när de har skapat den här båtmodellen så har de också tänkt att det ska vara en sån där utflyktsbåt. Så den är gjord för att en familj ska kunna då åka ut med den. Den är ju rätt så asketisk till sitt inre. Vi har två bänkar helt enkelt där inne. Det finns ingenting annat.
0: Nej, just det. En sån här liten överbyggnad där man åtminstone lite kan gå in i regnskydd kanske. Har du... Vad har ni nu allt måste fixa på den när du sa att den höll riktigt på att förfalla på en bakgård här i närheten?
1: Vi har fixat mycket men att det var också, alltså då när innan den hade fått börja förfalla så var den helt fixad upp i toppform. Men sen var den 7 år på land och då ett par år sen ute. Så det, alltså allting på däck var egentligen vittrat och sen var det lite hål i botten och kanterna. Men inte sådär jätteomfattande grejer men att en av oss som var med från början så han var ganska duktig på att fixa de här tre bitarna som behövde lappas och bygga som man ser där längst ner på. På däcket också som vi har upp här nu så de där plankorna som går längst bak så de har ruttnat bort och så de har byggt om på nytt. Så att, jo, vi har fixat allting och vi tog bort all målfärg som var kvar och lackering och sånt och vi har då gjort om allting då. Vi skaffade den här då 2020 på hösten och då den hösten och våren så jobbar vi ganska hårt med den. Vi knog den i kön då i slutet av sommaren 2021. Så efter det så har vi nog nästan fått återgå till varje moment att vi gjorde det ganska snabbt och första varvet men att vi har nu ett projekt per år ungefär som vi försöker fixa upp så att den ska så småningom bli riktigt som en karamell.
0: Ja, i vilket skick var seglen och riggen?
1: Nu det är också lite lustigt med det att seglen var egentligen splittar nya men de hade varit i förråd då 7-8 år så att vi hade på det viset turen att de där seglarna som de kom med så de var i helt bra skick så det är de som vi fortfarande använder. De passar bra för oss som mest sådär utflyktsseglar och söndagsseglar, vi tävlar. Vi kanske tävlar i någon trebåt, sådana kärgårdstävling eller de här torsdagstävlingarna som vi har med här men vi är inte sådär supertaggade på det där själva tävlande.
0: No, men den där sommaren när ni första gången drog upp seglen på det här, berätta känslan.
1: Jo, det var ganska fint. 2021 om man ska vara riktigt exakt den sommaren. Så vi har som sagt alla andra båtar också som vi håller på med så det var inte säkert att vi skulle få den i kön då heller. Men det var 3 veckor kvar till den här tävlingen via Parintuoppi som är för tre båtar i Helsingfors, så var det en i gängen som sa att nej, nu ska vi dit. Och då tre veckor då innan så var den här ännu liksom popuhtala, som man säger på finska. Det var allting var bara tre, vi hade inga ytor på någonting, men att då kämpade vi ganska hårt och fick den i skick så att vi kunde sätta den i kön. Och då en vecka innan tävlingen så hade vi den i vattnet och den hölls ganska bra där på ytan också. Mm. Till vår stora förvåning. Men hur det kändes att dra av första gången seglarna? Jo, det var ju jättefint. Mm. Nu var det ju ett pris för liksom, då själva den här slutspurten på tre veckor då vi jobbade dygnet runt med den här båten. Men egentligen ännu större för att överhuvudtaget den här båten hade då klarat sig från att inte förstöras.
0: Nu är det våren 2026 och du sa genast när jag kom hit så sa du att oj, det ser ganska hopplöst ut, men nu ska vi få den i kön. Din kompis Aja, hon slipar här på botten. Vad ska det annat nu göra sen innan den kan sjösättas i år?
1: Vårt stora projekt för den här vintern är att vi på hösten så tog vi bort det här däcktyget. Vi hade satt då för 5 år sedan glasfiber här och det har hållit helt okej, men det var inte helt rätt lösning för den här båten. Så nu ska vi byta det till tyg. Så på hösten tog vi bort det här glasfibret och nu i vår har vi slipa och som det syns här nu, jag har spacklat de här sprickorna och hålorna här och nu ska vi slipa ännu och sätta på sen duk så att det blir ett sådär ordentligt tygdäck.
0: Vad ska det göras här åt den här sittbrunnen och den här botten insidan? Är det målning, tjära, olja, vad ska det göras?
1: Den här botten här så var mitt fjolvintersprojekt att skrapa bort all gammal sån vitmålfärg här och så impregnerade med linolja och satt på, heter det, vernissa på svenska också. Ja. Det satt jag på där, så den får vara på det viset. Och de här lackeringarna här på insidan så har vi inte tid och möjlighet att göra nu i år, men att den här utsidan på hela ruffen så den blev utan lackfärg nu också eftersom vi tog bort däcket. Så det ska betsas och lackeras då, så. Mm. Ja, så många gånger man bara hinner.
0: Okay.
1: Och där på insidan så är bänkarna, så den där ena håller inte egentligen, så vi ska nog bygga om dem någon vinter här nu också, men att det som vi behöver göra nu är att stödja dem på något vis så att man kan sitta på dem. Att har inte riktigt möjlighet att göra allting på en gång, men att det ska nog bli bra.
0: Mm. Där är en pump. Är det en pump som är där mitt i?
1: Eller, ja. Alltså, vi har en sån där pilspump som då funkar med el som trygghet och så har vi en pump som man kan liksom pumpa för hand. Mm. Ja, det hör väl till de besiktningsgrejerna att man ska ha en sån också. Men det har vi turen med att den här båten, så, sen när den här svält upp så den läcker inte alls. De är egentligen som tur onödiga de här pumparna för oss. Att den är faktiskt på det viset, fast nu ser man ju ljuset där igenom. Så det känns lite skrämmande nog, men att den sväller upp så att den läcker inte alls. Att det är egentligen bara regnvatten som vi får in i den här på sommaren. Så det känns ganska kul.
0: Det låter ju kiva. No, men var har du lärt dig att fixa båt? Är det liksom learning by doing eller hur har det gått till?
1: Ja, ganska långt. Jag är uppvuxen nog med båtar, men det var kanske mindre roddbåtar, träbåtar, så jag har fått nog skrapa sen jag var liten. Men förstås har det gått ett par 20-30 år sedan innan man själv blev intresserad av båtliv. Men vi började på en sån här kurs här i Hammar som ordnades av en sån här konstellation som höll till här och det var en kurs för damer, så också Aja som är med här nu, så henne lärde jag känna på den kursen. Och sen så lite småningom, som jag sa tidigare, så hade vi först en glasfiberbåt som vi jobbade med en del och lärde oss det där seglande och sånt. Och sen det här med träbåt, så det här är ganska många som håller på med motsvarande grejer och man får pröva sig fram lite. Och på internet finns ju förstås massor med forum var man kan läsa hur folk har gjort och hur folk inte har gjort. Och just när man tror man vet hur man ska göra så kommer någon och säger det, så det ska du absolut inte göra. Så att man får lite testa sig fram också. Mm. Och sen göra om när man inser att det där som vi gjorde i fjol så har inte fungerat.
0: Ja, det finns väl inga absoluta sanningar. Om grannen gör annorlunda än du, så what?
1: Ja, så är det lite, ja.
0: Jag ska fortsätta prata med Hanna Mendelin efter lite musik med Jungle. Carry on.

0: absolut viktigaste sakerna som ni tycker att ska kollas varje vår, så här ur säkerhetssynvinkel, vilka är de?
1: Förstås så brukar vi besikta båten, och nu faktiskt i år ska vi ha det som på finska heter runkokatsastus. Mm. Så nu ska vi ha hit
0: skrovbesiktning.
1: Just det, så då får vi hit besiktning på det här skrovet och se att allting är i skick då. Och sen så den vanliga besiktningen som är då förstås kanske främst en diskussion om säkerhet och vad allt vi har här, och har vi kollat brandsläckaren och så vidare. Mm. Och överlag vad allt man ska tänka på i säkerheten. Och det som vi förstås kollar innan vi sätter upp, så att masten ser bra ut. Och vi har ju tre mast. Och det är ju förstås svårt att avgöra hur den ser ut inuti. Men att vad man nu kan göra med ögonmått och så vidare, kolla att det ser bra ut. Alla de här skruvar som håller fast vantarna, som håller fast vantarna, att de sitter fast bra. Och sen förstås hur de är fast på däcket. Så det är förstås, och när det är en träbåt, så när vi lägger i den, så det är ju spännande första dygn när det kommer in vatten mer än man skulle vilja in i båten, att då övervaka att den inte sjunker här i hamnen.
0: Ja. När är den byggd, alltså, den här båten?
1: Den här är byggd 1948.
0: Så den kan inte ha ursprunglig mast, eller?
1: Nu ställer du en svår fråga. Ja, det vet jag inte, men nu har ju mastar bytts ut i träbåtar, och det händer ju att de går av också kanske främst i tävlingar, om man pressar båten lite extra för att kunna gå i hårt väder också. Mm. Ja, men nej, den är nog inte ursprunglig. Den skulle se lite annorlunda ut då.
0: Så bommen är säkert också av trä?
1: Jo.
0: Har det kommit några överraskningar emot nu när ni har börjat fixa nu efter vintern? Eller är allt så här att jo, det här hade vi planerat göra?
1: Ja, nu hittar man ju alltid det som vi lite kämpar med just nu, att det är ett par som skruvar, eller är det spikar som har varit av fel sort, alltså att de rostar. Mm. Att hur vi ska få det där rostet att hålla sig utanför målfärgen. Och, ja. Sånt har vi lite funderat på. Men att nu kommer det ju alltid emot någonting när man börjar med en liten sak, så man tänker att det här är bara ett litet hörn, men nu blir det ju lätt att man då skrapar upp hela ruffen istället för att bara göra däcket också. Så att vi ska betsa den här ruffen nu sådär, så att den blir riktigt sådär djup mahognifärgad. För att det bleks ju sen med åren förstås. Så att
0: här är ingen motor på den här båten.
1: Nej, vi har ingen motor.
0: Så ni seglar till bryggan? Seglar i hamn?
1: Ja, det gör vi. Alltså, det gjorde vi egentligen ganska mycket med vår tidigare glasfiberbåt också, för den motor var så spännande att den brukar ge upp eller inte samarbeta. Så vi lärde oss ganska bra redan med den också, att segla i hamn. Och med den här så gör vi det också. Men visst, man får planera och vara försiktig. Och det är en konst som vi ännu jobbar nu på.
0: Räknar ni pengar och timmar, eller? Eller låter ni det bara gå?
1: Ja, nu har vi ju någon slags budget, och tid har man ju så mycket man har. Det är svårt att uppskatta. Alltså, allting tar ju jättemycket längre än vad man tänker att det ska göra från början, och i synnerhet då grundarbete. Att liksom, det är ju lätt att säga att vi ska måla om båten till exempel. Själva det där målandet tar ju kanske 2 timmar sen på slutet, men själva det där grundarbetet kan ju hålla på i flera veckor, för man ska lappa och man ska fixa och man ska ta loss olika beslag och så vidare. Så.
0: Ja, det ska, sen ska någonting torka emellan innan man kan dra nästa varv och så här. Men vad har ni för en budget då? Sån här årlig budget ungefär?
1: Själva det att vi har båten här, var den förvaras på vintern och sommaren, och att den då liksom lyfts upp och sätts i, så det kostar där någonstans kring 1 000 euro för då att ha det. Och sen har vi tänkt att vi sätter 500 euro var, då vi är 3 delägare på sånt som behöver fixas på båten.
0: Så det är inte något hisnande summor i alla fall, och då håller ni den flytande och någorlunda i skick?
1: Ja, det är helt okej när man delar alla summor på 3 stycken, men att det inte är ju en så jättebillig sport. När man ska ha en liten målburka så kostar den 70 euro lätt, så att nu kostar det ju.
0: Kan du dra dig till minnes något misstag som du har gjort, som du har liksom fått konstatera att nej, det funkar inte riktigt?
1: Du menar här med båtfixande? Jag talat det här tidigare om det där att vi har rostiga spikar där, så jag tittar just där bakom det, så jag undrar om det där senast nu satt vi sån här liksom epoxylim på de där skruvarna. Och jag tror att det inte liksom har hållit där oss ännu ens ett par veckor, så jag tror vi får ännu fundera på ett annat medel där.
0: Där inne i ruffen, så där är två bänkar och that's it. Så vill man övernatta så måste man hämta någon madrass med sig.
1: Jo, jag har sådana liksom tunna tältmadrasser, alltså där, som tar in lite luft. Så jag har sådana som jag ska inte säga att jag ska bruka ta med, för jag har faktiskt inte sovit två gånger bara i den här båten hittills. Ja. För att jag har seglat med andra båtar här de senaste åren. Men att jag har nog som tanke i år att jag ska segla lite mera utflykter med den här över natten också. Att vi seglar ganska mycket sådana kvällsutflykter. Mm. Jag har en sån här gammal träkappsäck där hemma som jag försöker nu utrusta också med ett kök. Så att jag har liksom kök i en kappsäck som jag kan ta med om vi far över natten.
0: Nå, här sittbrunnen, den är väldigt tom. Här kommer säkert någonting att sitta på.
1: Jo, här, vi har två bänkar som vi installerar här och så kommer förstås ledvagnen, den är borta just nu för tillfället. Så kommer golvplankor. Och ja. Vår lyx för i år är att min pojke som studerar el, så han har installerat en sån här tobaksständare där så vi får ladda telefonen. Och sen så kommer det nya sådana förvaringslådor som vi faktiskt beställer av en båtsnickare. Det är den enda riktiga förvaringen vi har här i båten sen.
0: Mm. Men nu har vi klättrat ner på marken. Vad är det som din kompis Aja håller på med här nu under båten?
1: Det som vi nu gör att vi egentligen förbereder den här botten för att få lite mera giftfärg. Mm. Så vi har putsat och slipat den sådär lätt och sådana olika ojämnheter som har kommit här under förra vintern. Det var lite gammal tejp där, så vi hade ju tejpat de här fårorna, eller de gliparna, så att de inte skulle läcka in så jättemycket vatten. Så det har blivit lite gammal tejp och lite, vi har massor med de här havstulpanerna här som vi har skrapat och slipat bort, så nu är det egentligen att den är slipad och nu ska den då lite tas bort dammet så att man kan måla sen följande gång.
0: Och så sa du någonting om att vattenlinjen inte riktigt stämmer över med den här målningen. Hur kom ni till det då?
1: Jo, alltså den här vita delen av båten, så där är det liksom inte så vackert. Den här målningen vill inte hållas fast och vi

0: kommit fram till att den här vattenlinjen går liksom för lågt nere där, här i aktern. Så att vi ska säkert då slipa upp där av det där vita ännu och flytta den där vattenlinjen dit lite högre upp så att den sitter mer rätt.
1: No, men det här, när man tänker på den här båten här under, när ni skaffade den, i vilket skick var den? Var det någonting att reparera där med köl och roder och sånt?
0: Ska jag säga, alltså, det här är ju en tävlingsbåt, den är en av Finlands mest framgångsrika hajsegelbåtar. Så den har nog varit, alltså tanken med alla som har fixat på den här då tidigare före oss, så har de gjort ett bra jobb. Så att på det viset var den inte så jättedåligt skick, men den där kölen, den där järn... kölen. Mm. Så den var sån att den rostar massor varje år, fast vi har målat över den med rostfärg och giftfärg, så det är liksom blomma orange när vi lyfter upp båten. Så det gjorde vi då förra sommaren, att vi, eller liksom innan vi körsatte förra våren, att vi slipade upp den och satt en massa olika medel där och sen olika lager av epoxi och epoxispackel, och nu har den hållit ganska bra förra sommaren, så vi är hoppfulla att det inte ska börja sprida sig det där rostet där i övre delen, ser man att det kommer lite, men annars så är den ju helt slät. Och det är ju det man vill med en segelbåt, att den ska vara slät den där botten så att den glider så bra som möjligt.
2: Ja.
0: Och det här rodret, vad ska jag säga om den? Alltså, vi gjorde ingenting av den för den såg bra ut, men då är en av första somrarna när ett par av oss var och segla, och så de tyckte att den kändes lite konstig, men de kunde inte lokalisera vad det handlade om, men att sen helt när de var på väg in i hamn så tappade de rodret. Så det hade ruttnat där uppe, och så den har då en av gänget också då fixat och installerat på nytt, men vi hittade den då, då där i vassen. Men att ja, det skulle kunna gå, vara lite mer spännande, men det var så tur att det var så nära hit hemma, det blåste inte alls mer, så det gick helt bra då, så att nu kan det ju hända alla möjliga saker.
1: Nej, men den här båten, den har bytt namn här lite under sin livstid, men hur fint har den seglat? Hur har den klarat sig i tävlingar här i de finska vattnen?
0: Jo, alltså det finns ju en jätteaktiv klass med hajbåtar. Är det kring 30-50 som är rätt så aktiva, så finns det väl ett lika stort antal som är ganska passiva men kanske finns kvar ännu. Men att den här båten, så den har varit i jätteaktiv användning då innan den kom till oss. Den här båten, så är en av de mest framgångsrika hajbåtarna i Finland. Att, om jag kommer ihåg rätt, så har den vunnit näst mest medaljer i FN någonsin. Och senast den var med i FN var 2005, och då vann den. Och det som är lite utmanande för oss just nu är att haj-FM i år så seglas här i Borgå.
1: Okej, det sätter inte alls press på er.
0: Nej.
1: Ska ni vara med?
0: Vi vill att båten ska vara med. Som jag sa här tidigare, så vi i det här gänget är inte riktigt sådär taggade tävlingsseglare. Och vi är inte heller i synnerhet bra på sådana barnsegling som det här hajklassen tävlar i. Så vi hoppas att vi ska ha någon som seglar med den här på haj-FM i år här i Borgå. Men att vi själva, så kanske inte åtminstone alla kommer att vara med.
1: Vad tycker du att det är det roligaste med att hålla på och meka och fixa med den här båten?
0: Vad ska jag säga? Alltså, det är ju kanske den här vårstämningen överlag, att det blir vår ute om man börjar lockas till att komma ut på sjön. Och sen också att vi träffas här med kompisar och har lite kaffepaus och mellanåt. Och så där, det att man gör tillsammans. Och att det är också att man ser vad man har gjort med sina händer. Att när man jobbar på datordagarna ända, så är det skönt att få göra någonting.
1: Vad ser ni mest fram emot när hon är sjösatt här om några veckor?
0: Det är att hissa seglen och fara iväg första gången. Det finns inte kanske så mycket som vinner den känslan.
1: Blir det skumpa då?
0: Det kan hända att det blir skumpa då.
1: Hanna Mendelin var det som satt igång en gammal hajbåt. En hajbåt som är byggd 1948. Det är lite klokare du lyssnar på, och vi talar idag om att fixa båten i skick inför säsongen. Vi fortsätter efter sexans nyheter. Fram till nyheterna går vi med en låt som alla kan, Rod Stewart's Sailing.

är klockan 6 som här är nyheterna. God kväll. Vi börjar med ett dödsbud från medievärlden. Den berömde amerikanske mediemagnaten Ted Turner har dött i en ålder av 87 år. Beskedet kom nu för en liten stund sen. Ted Turner blev mest känd som grundare av tv-kanalen CNN som inledde sin verksamhet år 1980. CNN revolutionerade nyhetsverksamheten med sina nyhetssändningar dygnet runt till skillnad från det tidigare systemet där nyheterna sändes på fasta klockslag. I senare CNNs bevakning av Gulfkriget 1991 anses ha påverkat nyhetskonsumtionen på ett bestående vis och Turner korades 1991 i årets man av Time Magazine. Turner blev också känd för ett omfattande välgörenhetsarbete bland annat inom naturskydd samt för att han 1991-2001 var gift med skådespelerskan Jane Fonda. Och nyhetssajten Axios rapporterar att en överenskommelse mellan USA och Iran kan vara nära. De två länderna, säger Axios, diskuterar ett avtal som skulle förkunna att kriget nu är över och att en månadslång förhandlingsperiod ska börja. Washington sägs vänta sig att Teheran inom 2 dygn ska ge sitt svar på flera viktiga punkter. Iran skulle acceptera ett tillfälligt avbrott i anrikningen av uran och USA i sin tur lova att frigöra miljarder dollar i frysta iranska tillgångar. Uppgifterna från Axios har fått oljepriset att sjunka med över 10% idag. Här hemma så utredar polisen 3 fall av misshandel i samband med den rasistiska rörelsen Sinimusta Likes 1 maj-evenemang i Tammerfors. Omkring 200 personer deltog i Sinimusta Likes manifestation och cirka lika många motdemonstranter från rörelsen Tammerfors utan nazister dök också upp. Motdemonstranten Tytti Hynninen blev attackerad av personer som deltog i marschen. Påhoppet filmades och händelsen har fått stor uppmärksamhet. Och så kan vi berätta att man i Enontekis i Lappland har bedrivit omfattande spaningar efter en man som har varit försvunnen i nästan 2 månader. Polisen säger att det är ovanligt att folk försvinner i fjällen för så här lång tid. Vanligen så hittas de saknade ganska snart. Mannen anmälde som saknade den 18 mars och under den närmaste veckan så var spaningarna i Kilpisjärvi-området intensiva. Sen dess har insatserna trappats ner då man inte räknar med att mannen mer är i livet. Gränsbevakare och frivilliga har deltagit i sökandet. Man har också fått hjälp från norska polisen, men inga spår av mannen har hittats. Blåsigt väder och snöfall har stört sökandet. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 7.

0: Yle Vega.
1: Onsdagskvällen fortsätter Yle Vega med programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Och idag är temat att laga båten i skick inför säsongen. Och visste du att i Finland har vi ungefär 1,7 miljoner fritidsbåtar och här ingår då alla roddbåtar också. I förhållande till invånarantalet så hör vi till de länderna i världen som har mest båtar. Medelbåtägaren är drygt 60 år gammal och den mest allmänna båten är 4,6 meter lång och är ungefär 20 år gammal. Siffrorna de här som jag radar upp här, de är tagna från Trafikom som gjorde en undersökning för ungefär 2 år sedan. Så 1,7 miljoner båtar fixas i skick den här våren eller så slänger folk sin båt i sjön utan att göra någonting. Speciellt om det handlar om en roddbåt i glasfiber eller plast så gör man kanske inte så mycket. Men vad behöver göras och servas? Det ska vi prata om med Jakob Thuneberg och Jonas Krusberg. Välkomna till sändningen.
2: Tack, tack.
3: Tackar.
1: Jonas, berätta, vad är det som du jobbar med?
2: Vi har en båtverkstad som håller på med vinterförvaring och det där service och reparation av båtar som sagt. Och det där. Vi har ungefär 150 båtar på vinterförvaring och det där servar året runt, fixar grejer allt när det gäller där. Och det är motorbåtar under 10 meter som är vår grej.
1: Just det. Och Jakob Thuneberg, du kan väl det där med segelbåtar, var det så?
3: Jo, vi har liksom lite liknande som Jonas, men vi har då följande kategori uppåt och det där segelbåtar, motorbåtar och vinterförvaring, reparation och underhåll och allt som handlar med båtar så gör vi.
1: Ja, hur mycket båtar tar ni hand om varje vinter?
3: Ungefär 200-250.
1: Oj, oj.
3: Där i kring.
1: Mm. Så ni har dem både i varm och kall vinterförvaring, är det så?
3: Jo, både och.
1: Ja.
3: Största delen är varmt.
1: Ja, vad är för- och nackdelarna med att förvara dem kallt eller varmt?
3: No, det är nu kanske det där, sen när det börjar bli liksom större båtar och mera invecklade sötvattensystem och sånt här, så när det är luftkonditioneringar och allt möjligt så här, så elektriska WC och sånt, så de får allt det där torrt och tomt inför vintern och skydda mot kylan, så då är det nog liksom lättare att fixa det till ha den i varmt, så har man inte den där bekymren att fundera på.
1: Just det, okej. Okay. No, ni har högsäsong nu, ni har riktigt det värsta tiden.
3: Det kan man nog säga, ja.
1: Jo. Du sa Jakob här att det var lite sina och sina att du skulle hinna hit överhuvudtaget. Men roligt att du har ni någon egen båt som ni fixar i skick sen någon gång när kundernas båtar först fixade?
2: Jo, sommaren kommer alltid till midsommaren ungefär, då får man just i egen båt. Men jo, har egen båt.
1: Ja, hurdan båt har du?
2: Jag har en 7,5 meters motorbåt med en utombordare.
1: Ja, och Jakob då?
3: No, jag har en som du just pratade om, en 4,6 meter fiskebåt, så den där, jag hör riktigt den här basic-kategorin.
1: Ja, till genomsnittet.
3: Ja,
1: just
3: ja.
1: Så. No, men bra, vi har mycket att prata om här innan klockan blir 7, när jag hoppas att både du som lyssnar och jag och alla är lite klokare med två människor som är lite klokare när det gäller båtar. Du som lyssnar kan skriva in din fråga till liteklokare@yle.fi eller också via WhatsApp och numret är 044 421 48 48. Jag tänkte att vi börjar med att prata om det här med tvätt och vad man riktigt ska göra åt skrovet. Och jag har en fråga här som har kommit in från en lyssnare som skriver så här. Vi tar den frågan om en stund. Först ska vi prata om det här att tvätta båten. Hur viktigt är det?
2: Viktigt. Det är en del av underhållet. Vi har redan tre delar, allt som hänt som egentligen blir det ligga smuts, så samlar det fukt och smuts möglar. Så det är nog en stor sak att tvätta båten, och vi föredrar att tvätta det där ordentligt på hösten.
1: Och vad ska man tvätta med? Det räcker säkert med bara vatten.
2: No, det beror på ju hur kraftig gnugg man har eller om man har bra trycktvätt. Men nu använder vi oss av medel, det är helt klart. Att det finns olika medel för olika smuts. Att det där, men allt, en del saker kräver starkare medel och en del klarar sig med mildare medel.
1: Just det, när ska man använda starkare då?
2: Då som man inte får loss smutsen, om man säger så ja. Måste man använda sig av lite starkare och ska vi säga hårdare rubbande, men att det där, men om man nu säger så här, snäckorna de kommer med saltsyra. Mm. Bruna randen kommer med oxalsyra och sen är det alkaliskt tvättmedel som man använder på och det där, det är med olika pH-värden som man egentligen spelar det här för att få, men att till slut så är det bättre att tvätta överallt med alkaliskt som neutraliserar sedan ytan.
1: Mm. Hur mycket vågar man använda mekaniskt borta, det vill säga skrapa, om jag nu tänker på de där snäckorna?
2: Inte ska man skrapa. Det är nog ett problem, de här snäckorna, men det där, det kan man inte. Men ska man gå dit och skrapa, det ska man inte.
1: Nej. No, om man har skrapat och tvättat ordentligt på hösten, så hur ska man tvätta på våren nu då?
2: Där egentligen spolar vinterns smuts, som man säger, damm och sånt bort, och så kommer det säkert i många fall så ska det vaxas. Om man sköter om sin båt ordentligt så talar man vaxen eller till och med polermedel, rubbning, om man vill ha den speciellt fin och så här.
1: Mm. No, här är en lyssnare, Misan, som har skrivit: är det nödvändigt att vaxa en glasfiberbåt varje år? Ja, hon har tvådelad fråga. Vad säger ni till det? Ska den vaxas varje år?
3: Man måste ju inte göra någonting med det där, men nu är det liksom, nu rekommenderas det. Nu, då underhåller man, då slutar man den där ytan, den hålls renare, den är liksom

0: det finns det nog att går man in till vaxbutiken så den börjar nästan se ut som mjölkhyllan i butiken, att det finns nog liksom för olika ändamål och olika, det finns blandningar, det finns sånt med rubbande, det finns bara som liksom vanliga vax och sen det finns mycket.
1: Men hur ska man, om man liksom köper en båt och aldrig har vaxat förut, hur ska man veta då vad som passar bäst för min båt?
0: No, man kan ju anlita ett proffs. Det är liksom, det rekommenderar vi ju starkt, men det där, alltså nu klarar man av det själv och det där. Nu för tiden så alla hittar ju allt på YouTube att hur ska man göra det här.
1: No, det var glasfiberbåtarna, men sen tar ni säkert hand också om träbåtar. Vad är det som gäller där?
0: No, många är kanske lite rädda för att det går ihop med träbåtar och att det är så jobbigt och det är så mycket att göra, men det där, men inte det egentligen, att om man underhåller och sköter en träbåt så det tar inte egentligen så mycket längre som till om du har en motsvarande glasfiberbåt, om den ska poleras och vaxas, så ska vi säga en lackad mahognybåt, du slipar och lackar den så gott som på samma tid som du gör en ordentlig polering och vaxning på en motsvarande glasfiberbåt. Så, men också det här att gör det varje år så blir det inte desto större sen att fuskar man hela, ger man ett mellanår så ser du nog nästa gång sen som det tas under arbetet så behövs det mer.
1: No, många köper ju de här plåtbåtarna, busterbåtarna just för att inte behöva underhålla så mycket. På vilket sätt ska de underhållas?
2: No, där är fortfarande det här till hålla rent, lämnar där salt på så oxiderar det mera och så här, men nu kan man i dagens läge så kan man också aluminiumbåtar så kan man kan till och med slipa dem och polera dem, men det här med att polera metall så det är svårt att få det, eller aluminium så det är svårt att få det jämnt och snyggt, att det där skulle jag nästan säga att för att få det snyggt så är det nog så att proffs måste nästan göra det, att det där Det kommer med erfarenhet. Det där är inte något som man kan säga att börja med det här och prova.
1: Just det, ja. Okay.
2: Det är en lång väg ännu till det.
1: Mm. No, men sen har vi bottenmålningen. Det krävs ju lite giftfärg för att undvika att allt skrot ska fastna där i botten. Hur ska man tänka där?
2: Det som man säger i dagens läge, så giftfärg finns inte riktigt hemskt mycket mera. Det här är mer självpolerande om man talar om antifoulingfärger och det där. Bästa sättet är nästan det att man också där samma sak varje år, ett tunt lager på. Så på det här sättet så får man det och hålla och det båten hålls bättre än. Men många giftfärger eller antifoulingfärger baserar sig på att man använder båten tillräckligt mycket och det slits en del av den här färgen bort. Men det är nog ett problem i dagens läge.
1: Är det samma runt om i världen? Jag menar, vi har bräktvatten här i Finska viken. Är det lika i insjöar och när man tänker oceaner med höga salthalter? Är det samma tankegång där när det gäller bottenfärg?
2: Det där insjöarna, så där finns ju inte liksom riktigt problem med snäckor. Alltså man säger att snäckorna är det här som är problemet eller de, så det där. Men sen igen, stora oceaner, saltvatten, så där är det ännu större problem.
1: Okay.
2: Men jag känner faktiskt inte till var det över liksom andra platser i världen vad det får vara, men vi har stränga det där regler vad det får finnas här i våra vatten för giftfärger.
1: Vad var det som det är nu, vad ska vi säga, för 15-20 år sedan då talar man ju om giftfärger, vad var det som de innehöll då?
2: De som sattes på glasfiberbåtar så innehöll koppar, och så var det väl så att de som sattes på aluminiumbåtar som fungerar så det var tenn som det var i då.
0: Mm. Jo, och det har ju det minskar hela tiden, det är EU-bestämmelser som det där, det får inte vara mer, det får bara vara en viss halt i det, och det är liksom det, tyvärr det är det som är det där inverkande medlet i dem, så det får vara mindre och mindre av det hela tiden, så det är inte

0: samma färger som det var för 10-15 år sedan.
1: Mm.
0: Fast det står samma text på burken, men det där fungerar inte lika bra som...
1: Nå, hur förhåller ni er till de här båtbottentvättarna som ju börjar finnas i flera sådana här småbåtshamnar? Funkar de?
2: Nå, till en viss del jo, men det där... Det heter väl på det sättet att snäckan, så det är inte en finsk produkt, utan den har kommit från utlandet den här också. Det där, det att man tvättar båtarna i hamnarna och skrapar bort alla eller tvättar de där snäckorna bort med borstar och lämnar dem där i hamnarna. Så det gör det att jag skulle våga nästan säga att det kan liksom fördubbla de här snäckmängderna, för att det är ju fortfarande det är ett litet djur som gör de här.
1: Ja, just det. Ja.
2: Men det här har inte varit nu hemskt liksom mycket tal om det här och så här, men på något sätt så finns det en liten känsla av att det ökar så otroligt hela tiden. Förstås har vi haft varma somrar som har gjort sitt, men det där. Men jag skulle nästan våga säga att en del av det att det finns speciellt mycket snäckor på de båtarna som ligger i de här större hamnarna, så det där har att göra med det att det också tvättas där i samma båtrampen som ligger in till bryggorna där båtarna ligger.
1: No, just så. Här är signaturen Svan som frågar: hur får bort smutsränder på motor, plastbåt och göra ytan skinande blank? Jakob.
0: Tvätta och sen polera.
1: Ja.
0: Polera och vaxa.
1: Mm.
0: Först tvättar man bort den där bruna randen och då har man då, som Jonas sa här, syrorna. Och efter det så ska det sköljas ordentligt, få bort allt det här medlet. Och efter det så polera och sen vaxa så att man får fast ytan tillbaka. Och det där, på det viset så håller den lite längre.
1: Mm.
0: Hela sommaren håller den inte, men ganska länge ser den bra ut.
1: Okej, men då ska vi övergå att prata om motorn. Här är Misan som frågar: hur ofta borde man serva motorn? Vad är det som där ska kollas? Jag har en utombordsmotor, 30 hästkrafter. Det är väl...
2: Det är nog så att rekommendationen varje år, att det är per säsong.
1: Okej.
2: Det där, fast man också inte använder så mycket motorn så det där, och emellan känns det som man skulle tömma ut renare olja än vad man sätter i den på nytt, men det där, men redan en sån grej som man kan säga att växelhuset till exempel, alltså en tråd från en svirvel eller någonting sånt som går runt propelleraxeln, och det finns såna tätningar som kan gå sönder, och servar man inte på hösten så kan det vara att det har gått liksom vatten in i växelhuset och då kan det frysa i klyv. Det finns många grejer som har gått på det sättet att det där, och annars överhuvudtaget allt färdigt lönar sig att göra på hösten så att det inte sen på våren det där hoppar upp och bitar den i rumpan, de här grejerna.
1: Mm. Men det är alltså lika som med bilmotor, alltså oljan ska bytas varje år och oljefiltret och hur är det med tändstift, hur ofta ska de bytas?
2: No, det finns olika stift och där är det liksom, det finns sådana stift som du kan köra med 100 timmar och mera också, och sen finns det sådana som byts lite oftare. Det här försöker vi göra på det sättet att vi byter när det är sakligt att byta. Och sen förstås så kan man säga så här att om man går igenom 300 maskiner per år, så det där, om vi har lämnar emellan lite, så det där, om redan 10% börjar krångla, så har vi 30 maskiner någonstans som har dåliga stift eller någonting sånt. Så det där, vis inte en chans på det här till att ha de här samtalen under juli månad.
1: Nej, förstår det. Det är väl mest utombordare som du har hand om, Jonas?
2: Jo. Ja.
1: No, men du, Jakob, du har större segelbåtar, så de flesta har väl inombordare. Är det samma? Har jag rätt där?
0: Jo. Nu är det är samma sak, att det är liksom... Det är en säsongsservice som det är frågan om. Och just det där, att fast det inte blir nödvändigt så mycket timmar, men det är ändå liksom, det är ett år som den där oljan har luggit där, och det är liksom, det är värmeväxlingar, det är kondens, det är allt möjligt som kan hända under ett år. Och liksom, jämför man med en bil, så en bil används ganska mycket mera. Den är igång hela tiden. Medan en båt, så den står ju stilla liksom mera som ett halvt år i gången, och det där, den används inte lika mycket, och inte det alltid bra för motorn det heller att den inte används.
1: Mm. No, ja, där ni tidigare här i programmet sa om den här Trafikoms rapport om båtarna så var där också att man kör i medeltal 27 dagar per år med en båt. Att det är ju inte hemskt mycket man ofta om, inte man nu riktigt gör sån här båtsemestrar, men det är ofta stugtrafiken som det handlar om. Men har det annat som ska kollas? Drev på propeller, sånt, vad ska man göra åt det då?
2: No, där är samma sak. Propellern tas varje gång lossis, att där inte finns till exempel just den här svirveltråden eller sån här tråd som är runt axeln. Sen finns där splines som ska smörjas.
1: Vad är det?
2: Det är egentligen spår i en axel som håller liksom propellern att den rör på sig. Alltså det, man talar om splines eller spår som det där. Och där sätter man vaselin på det att man får den här liksom glappe bort från det här. Och allt sånt här inte kräver årligen att man gör det här och fixar det ordentligt. Och det hör till motortillverkarens serviceprogram att allt sånt här ska göras.
1: Just det, ja. Ja. Och drevet, vad ska det göras?
2: Där byts olja.
1: Ja.
2: Att det där och kollas då att det inte finns vatten och det där. Sen alltid nya packningar och så här att det inte finns den här möjligheten att det kommer in vatten. Att vatten är nästan liksom det värsta som kan liksom hända och för lite olja förstås, så där ska man nog vara noggrann om man själv provar så att det där, se till att det är tillräckligt med olja i drevet, att inte någon lager går torrt.
1: Just det, ja. No, men sen har vi bränslesystemet, vad behöver kollas där, Jakob?
0: Bränslefiltre, förfilter, är det nu frågan om en liten snurrebåt eller sånt här, så då kan man ju ta ut själva tanken, du kan se in i tiden, men är det frågan om en större båt så inte ser du in i de där tankarna, att det är mera filtrerna som säger att när de byts under säsongsservice att är de rena, är de smutsiga, då det ger lite liksom berätta om hur mår tanken. Att är de rena och fina så då har du inte kanske något problem, men dagens diesel så det där, den är ju inte heller som den har varit i tiderna, utan det bildas bakterier i dieseltankar och då det ser man nog på bränslefiltrarna sen att med jämna mellanrum ska de nog putsas också de här tankarna sen. Att,
1: hur ofta ska de putsas tankarna?
0: Det beror på det kan vara, har du haft otur så har du fått dåligt bränsle till exempel från Tallinn eller någonstans, du kan vara utomlands tanka, det kan vara att du får ett tag så får du dåligt bränsle in och det är då mindre trevligt, det ska, då får man önska att men det finns något slags mansluckor i tanken och det är nu inte så när det har det gått illa så det är bara skölja och sånt så det tar inte bort allt, utan man skulle nog måste komma åt liksom mekaniskt och putsa bort det och suga bort det och sånt här, men det är krångligt.
1: Mm. Hur är det med sån här motorservice och sånt? Kan man ge sig på sånt om man nu är lite tekniskt lagd eller borde man låta ett proffs göra det?
2: Jag skulle nog kanske föreslå i dagens läge att det är proffs som gör det, att det där, det finns allt från servicebulletins, alltså sådana så att du vet vad som ska fixas som från tillverkaren kommer och det där. Sen överlag så det här, när det inte bara är att byta olja, utan det handlar om det, vi tar ut termostater, vi kollar blocksinkar, vi uppföljer när fördelningsremmar, impellers och allt sådant ska bytas. Så det där, det är nog en grej som jag skulle säga mer och mer så skulle jag överlåta det till proffs. Det där, det är klart att det finns de som vill prova på det och jo, jag vågar nog säga att oljebyte så det är nog inte så hemskt svårt inte det, men allt annat runt omkring och just det här ännu kolla, finns det, vi sätter fast i maskinen, sätter vi nästan alltid också datorn fast och kollar liksom historien, vi ser egentligen vad som har hänt, har det kommit någon alarm, överhettningar, till och med vatten i bränsle berättar det i dagens läge om och man kan till och med se med programmet om du har varit på sten.
1: Oj, jaha, okej.
2: Det går inte att ljuga det heller åt oss mer.
1: Hörni, bland bilar så blir ju elmotorer vanligare och vanligare. Finns de i hur stor utsträckning bland fritidsbåtar?
2: Det där, på lilla sidan så finns det ju de här förstås små motorerna som då är liksom för små roddbåtar lite där uppåt. Och nu försöks det ju hela tiden med hybridgrejer och allt sånt här. Och det kommer kanske att komma några större hybridmaskiner, men inte har vi det riktigt här ännu. Inte i alla fall på det här, på min sida. Jag vet inte hur har Jakob.
0: Det finns lite av dem, men det är nog inte något vanligt mer att ännu ska ännu, vi säga. Ja. Att det är ganska dyra anläggningar och det där, det ska vara ordentliga akkukapaciteter för att det ska vara någon idé med det. Så det är liksom, det är inte på samma sätt att vi är nog ganska mycket efter bilbranschen där ännu.
1: Är det kanske mer på insjöar då som man kör med elmotorer eller?
0: No, det kan vara, men då är frågan om liksom små typ roddbåtsklassen. Och så är det vissa insjöar så är det liksom, det är förbud. Du får inte ens köra där med förbränningsmotor.
1: Nej, just det. Det har man ju hört om, ja. Klockan är 6:30. Vi pratar om båtfix här i programmet Lite klokare. Och du som lyssnar, du kan skicka in frågor till Jakob och Jonas. Skriv till liteklokare@yle.fi eller via WhatsApp till 044-421-4848. Här har vi Månskensbonden och efter det fortsätter vi att prata båtar.

0: Månskens bonden här i en låt som heter Björkan. Det är lite klokare du lyssnar på här i Yle Vega, och idag talar vi om att fixa båten i skick inför sommarsäsongen tillsammans med Jakob Thuneberg och Jonas Krusberg. Här är Per som har skickat in en fråga, och han frågar: vilka typer av spackel, målfärger och lack ska man använda på träbåtar? Vattenbaserade produkter ska man väl undvika? Det är din, Jakob, du som kan svara på den här frågan.
1: Det är lite liksom, det beror lite på, är du under vattenytan, är du över vattenytan, är du på däck, är det en målad yta, är det en fog eller är det en spricka, vart är det? Så det finns lite, det finns liksom, man ska ha lite olika produkter. Och när det är träbåtar så det där, det är inte kanske riktigt det bästa att ha riktigt något hårda tvåkomponentspackel, utan det ska vara lite elastiskt, för att trälever, det sväller och det torkar, och det där blir det riktigt något hårda det där spackelfogar någonstans, så det håller inte, utan det trälever mera än vad den där vad du nu sen har spackla och vart du har spackla, så kanske mer under vattenytan och sånt, så mera elastiska limfogmassor och sånt här som ger lite efter och det där.
0: Ja.
1: Det har ganska mycket på vart var du ska fixa.
0: Så det gäller att fråga proffset igen en gång när man väljer olika produkter?
1: No, jo. Det kan nog, i många fall så kan det ändå vara billigare.
0: Och sen ska vi prata om elsystem och elektronik och akkur och sånt, det vill säga batteri. Batterikontroll och laddning, vad brukar det vara? Vanliga elfel efter vintern, vad brukar det vara?
2: No, vi brukar överlag, då som båten kommer på hösten, så tar vi, vad heter det, loss batterier för vintern från båten för det mesta. Och det där, så granskar vi den även där, alltså vi belastar den med mätare. Sen blir den laddad då på hösten ett tag, och batteriet är fulladdad, så det lever egentligen, eller mår bättre av att vara i svalt. Så vi förvarar batterierna i svalt, och sen på våren när det kommer beställningen, när båten ska i sjön, så tar vi batteriet, sätter det på laddning, och så belastar vi det på nytt och kollar att det är säkert allt hemma. Och det där märker man för det mesta att är det ett dåligt batteri, så har det tagit liksom illa under vintern, fast det har varit fulladdat. Och det där, då är vi i kontakt med kunden, och så byts det ut om det vill förstås, men att det finns inte många som säger att nej. Att lämna emellan.
0: Kan man alls ge någon tumregel för hur länge ett sånt här batteri håller?
2: Nej. Det här är ganska speciellt, att det är inte ens liksom något skilda märken och ingenting, utan det kan vara en del batterier som kan hålla 10 år, något batterier som kan vara 2 år. Förstås har det ju nog på sig hur de blir använda och laddade och så här också under sommaren, men det finns inte faktiskt riktigt något rak.
0: Nej.
2: Som man kan säga att det här är bästa batteri och det här håller längst.
0: No, men elsystemet och säkringar och sånt här, vad borde man kolla och göra där?
2: No, korrosion är egentligen det enda som man kan kolla. Att vi, när vi sätter båtarna liksom, gör dem klara för sjösättning, så brukar vi testar även på hösten, men också på våren då före sjösättningen, så går vi igenom att allt lyser och fungerar och så här och det där. Då i samband med det som någonting har fel, så då åtgärdar vi det och det där. Dagens automatsäkringar är lite speciella. De kan till och med liksom släppa igenom ström, att det visar att där är till exempel 12 volt, men i slutändan så kommer det inga ampere igenom, alltså det finns ingen, det leder inte tillräckligt, och det här är ganska svåra fel emellan att hitta det du mätar, men det här är kanske någonting som erfaren har hämtat med sen, att man vet att man ska ändå gå och gräva där, fast det ser ut att inte fel är där.
0: Ja. No, men sen har vi all elektronik som väl ökar och ökar med tiden, och ju större båten blir, eller hur, Jakob? Vad ska det här kollas?
1: Så är det, och det är egentligen samma som Jonas här sa, att före båten överlåt så testas det slås på allt som det finns, och det där och testas att det funkar och det där. Och det finns tillräckligt spänning och det där. Och alla som liksom segelbåtar och större motorbåtar, de har radare och så här typ i masten kanske, så det har ju varit bortkopplat i vintern och det kopplas i och alla kopplingar och sånt går igenom och ses att de är rena och inga korrosion och så ska det nog provas allt.
0: Mm.
1: Och det där.
0: Ja, vad finns det allt för elektronik i en båt? Jag menar, du sa radarn, vad mer finns det?
1: No, så här vanlig nu för tiden, ska vi säga en det där renne familje segelbåt, så börjar nog ha ganska liksom omfattande system, att det är då kanske då en eller två eller tre kartplottrar och det där, så finns det lite olika ekolod för olika ändamål och det där radare och så kan vi börja ha lite kameran om det där, det börjar vara större båtar som man vill se lite bakåt när man lägger till eller kanske till och med på sidorna, att man har lättare till förtöja och komma i land och sen då riktigt det kan vara ganska omfattande till och med att riktigt nog
0: och det här ganska mycket. Och det här ska allt kollas på våren innan
1: det ska allt kollas, ja, och så ska det liksom många gånger nu när man slår på det efter vintern, så har det kanske kommit nya uppdateringar, det finns nya det där software som ska köras in i dem och de ska då först ska man koppla båten till internet och så berättar den att vart behöver vi uppdatera vissa program och ja, vissa grejer, radare eller plottern har fått nya program under vintern.
0: Ja. Det som alla båtar ju också ska ha, så är ju säkerhetsutrustning och sen ska väl båtarna besiktas. Är det inte varje år som en... Vilka båtar ska besiktas?
2: Det här med besiktning, så det här är en sån grej. Det är båtklubbarna som har besiktning. Det finns ingen sån här som man tänker med bilbesiktning, att du ska dit och någon bankar rost eller hål på bilen. Så det finns inte på båtar, utan det är egentligen en båtklubbs grej.
0: Mm.
2: För att båtklubben ska hålla sin standard eller i den här stilen, så besiktas båtarna. Och det är oftast de här båtklubbens egna besiktningsmän som går igenom och det där. Och så är det med 5 år emellan, så det är skråbesiktning och så här. Så det kanske inte, men det är en grej som hänger i och inte ska vi ta bort det av någon, det heller inte.
0: Nej, men man får köra med en båt här fast den inte besiktad.
2: Jo.
0: Här. Jo, just det. No, men säkerhetsutrustning, vad ska man kolla den här tiden på åren och innan säsongen kör igång? Jakob?
1: Nu är det nu liksom överlag det här båtens, om man talar om båtens säkerhet, så alla genomföringar, allt som det där som går genom skrovet, axlar, roder, alla genomföringar ska nu kollas och senast när man sätter i sjön så ska man nu ha alla luckor upp och granska alla ställen för det där. Det händer nog sig att någonting kan ha båten varit ute, det kan ha blivit vatten någonstans, någonting kan ha frysit klyv och du ser inte kanske så här med öga, men när du sätter båten i sjön så sprinklar det in.
0: Ja.
1: Det är nog inte kanske så där.
0: No, det är nog inte riktigt, nej. Skydde med, jag menar, brandsläckare och sånt, de ska väl kollas?
1: Är
0: det...
1: Brandsläckaren ska vara stämplad och kollad, för det är riktigt. Det är nu en bland de här som blir du stannar att köbevakan, så de kollar den att du har stämpel på den och det där.
0: Var kan man kolla en sån?
1: No, det är nu de här, det finns liksom riktigt, det är många försäkringsbolag vet jag som har så här temadagar att du får hämta din släckare och de kollar, men det är riktigt en liksom skolad person skolad firma som sköter de här.
0: Ja. Nu hur är det sen med nödutrustning? Jag menar nödraketer, vad heter de? Nödbloss. Hurdana båtar ska ha sånt?
1: Nu är det nog bra att alla har, men det är åter en sån här sak som det där som hör till besiktningsutrustning. Och då kommer vi åter till det här att det är båtklubbarnas båtar som du ska ha en besikta båt för att kunna få bära klubbens flagga. Och då hör det till, då granskas det att du har fallskärmsraketer och nödblås och sånt här. Och de har också sina datummar på dem att de är i kraft.
0: Mm. Och flytvästar?
1: Flytvästar hela dagen, som det numera finns de här, som man talar om paukkulivet. Så de har också på samma vis, så där är också datum i deras kapslar och det där.
0: De ska kollas.
1: Det ska kollas.
0: No, om vi talar sen om segelbåtar, så har vi ju hela riggen som måste kollas på våren. Jag menar både stående rigg och löpande rigg. Vad ska man gå igenom när det handlar om en segelbåt?
1: Allt.
0: Okej, tack.
1: Ja, kort och koncist så allt.
0: Ja.
1: Alla vajrar, alla pressade beslag, alla ändor, alla fästen, salingar, allt. Det blir så stora påfrestningar på det där, på ryggen, att det ska nog gås liksom ordentligt ses igenom förrän den sätts upp.
0: Ja, okej. Här är signaturen Janne som frågar, hur ofta borde man byta fall och skot på en segelbåt? Vi skaffade för 3 år sedan en 32-fots Bavaria och vet inte när de är senast bytta. Hur vet man att det är dags att byta ut dem?
1: Man känner på dem, det där. No, det finns mycket olika slags liksom repfall och skot, och det är den här liksom inre repet som är det här som tar all kraft, och sen har det yttre skale, så det är nog bara för att den ska kännas bekväm i handen och det där sånt. Men med tiden så solen gör sitt och det blir smuts på de här och det där. Men så gott som alla rep så det där, de går riktigt till tvätta. Man kan till och med sätta dem i tvättmaskin.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Och det är ganska många som gör det och det där förlänger nog livslängden på dem och de blir liksom behagligare till hantera.
0: Mm. Men så vad ska vi svara åt Janne som frågar att när ska man byta ut dem då?
1: No, där är nog det är liksom, sen när den inte känns mera bra i handen eller den har börjat rispats upp, är den splejsad eller är den knuten eller är den så allt sånt här ska gås igenom och det där, då ser man nog på dem att sen när det börjar bli mörkt eller om man ens tänker på det att det där att må det här hålla, så då ska det bytas för att det är nog en säkerhetssak då.
0: Ja, det är det. Sen har vi ju seglen. Kan man laga själv eller borde man alltid anlita en segelmakare om seglet har gått sönder? Är det svårt att sy själv?
1: Svårt och svårt. Det är åter det här. Vad är svårt för vem? Men det är nog, det går inte med något hemma-grejer, utan det ska vara lite grövre. Och det där stadigare nålar och trådar, att där tycker jag nog att det är fel ställe till spara, utan du ska nog föra den till en segelmakare och han ser över det och det där ser mycket mer som en vanlig.
0: När lönar det sig att förnya segel helt och hållet eller att reparera?
1: Det berättar segelmakaren åt dig. Att du för in på service och det där, han reparerar det och han säger nog med samma att lönar det sig ännu till reparera eller borde man sätta nytt.
0: Är det lite samma med när man talar om segel, kan man säga alls hur länge segel håller? Är det 10 år, 20 år?
1: Beror åter på seglen, att det finns så mycket olika det där
0: material.
1: Ja. Dagens exotiska material, så det är mycket liksom kevlar och dynema och det är liksom laminerade segel, så de håller hela sin livslängd, så att säga.
0: Just det, ja. Okej. Vad är det vanligaste felet när man gör när man talar om att förvara, vinterförvara segel?
1: Nu ska vi säga att det som man borde sträva till att när de plockas ner då på hösten, så då ska man göra det på en torr dag. De får inte vara våta när de viks ihop och sätts i påsan. Utan det där. Och, no, det är inte alltid möjligt, men då ska man få dem någonstans in och torka. Att de ska nog vara helt torra förrän man vikar undan dem för vintern. Så.
0: Mm.
1: Och det där.
0: De möglar, händer det något annat?
1: No, de möglar och det är inte en bra sak då. Mögel åt är liksom det små djur det som gör sitt och sakta men säkert äter upp det där seglesen.
0: Nu har vi pratat om vad det ska göras nu den här tiden på året, men våra kära båtar, de ska ju underhållas under säsongen också. Jonas, vad skulle du säga att det behöver göras åt en båt under de här sommarmånaderna som vi har den i sjön?
2: Redan det att man håller den någorlunda ren. Det här är ganska lång grej och ser att du har lådor och allt sådana förvaringsutrymmen, att där inte något speciellt med smuts eller någonting, för det möglar också på sommaren. Mm. Och det här är kanske grejen. Dagens läge så finns det så pass bra tvättmedel som liksom också hjälper till att du har en skyddande yta på båten. Det finns sådana här liksom, som kallas för hydrocoats som du kan använda. Det är egentligen ett litet vaxtvättmedel, och det här gör ju det att båtens yta ser bra ut längre och håller bättre.
0: Ja.
2: Att det här är kanske grejer som jag skulle säga. Och samma gäller rep, allt sånt här som
0: att, ja, hur ska man hålla repen?
2: Det är samma sak, just att sätta det, kanske inte kasta det genom vått in dit i luckan, utan koila det då istället och hänga på det där räcket eller någonting och det där på det här sättet.
0: Ja.
2: Att det där normalt sunt, ska man säga, bondförnuft och se att allt är någorlunda helt och så här, så tycker jag att det räcker nog till.
1: Kommer man nog långt, ja.
0: Ja. Nå, du talar om det här att hålla båten red. Borde man göra något under båten också under säsongen? Eller kan man räkna med att den där bottenfärgen håller båten någorlunda fri från snäckor och annat som där inte ska vara?
2: Nå, där kommer vi igen till det där att det där, använder du båten hela tiden så vad heter det? Det fastnar inte mossa på en rullande sten, så det är lite samma sak där, att använder du den hela tiden så fungerar det nog, men att annars så nu kan man bra borsta, ofta har man någon slags, man talar väl om en bastuborste ungefär i den stilen, så nu kan man bra skrubba över båten och få bort om det är någonting, att det där till exempel i samband med när man någonstans så, no, man ska nu inte gå och tvätta där som andra simmar inte, men att det där ofta man ligger på någon strand någonstans som man är lite ensam där, så nu kan man bra borsta över det, ta lite och putsa upp också runt vattenlinjen så ser det bättre ut.
0: Ja. No, men hur borde man underhålla en segelbåt under sommarsäsongen?
1: Samma sätt, tvätta, hålla rent. Inte är det så mycket annat man egentligen kan göra, det ganska få har möjlighet till. Sen segelbåt så ska du börja där dyka och försöka tvätta botten, så det är nu inte kanske så där fixt och inte blir det så bra. Alternativt lyfta upp den under sommaren och det där tvätta det, så det är nu inte, det är inte kanske för alla, det är inte, men det där, men sånt görs nog också, och vi har nog kunder som har det där länge också. Vi lyfter upp båten någon gång efter halva juli och det där, så tvättas den och sjösätts tillbaka sen, så man märker nog att de är nog inte på samma sätt snäckiga och smutsiga sen på hösten när vi plockar upp dem på nytt inför vintern. Så
0: det som jag har märkt att folk gör i gästhamnar, så det är att de vill tvätta däcken med sött vatten, det vill säga de tar kranvatten istället för saltvatten. Vad är det för jotto med det?
1: No, det är nog bara kanske lättare.
0: Ja, men det där saltet gör inte illa då

0: på det sättet på däck. Det ska tåla det.
1: Nu tål det, ja.
2: Här är en som har skrivit in på WhatsApp så här: oxalsyra är nog bra men väldigt giftigt. Ett medel som är helt ofarligt och mycket effektiv är Texet, tillverkat i Finland. Enkelt att använda, bara att stryka på. Efter ett par timmar är ytan helt ren. Nackdelen är att det blir rena fläckar, så att säga rena fläckar, varför hela skrovet bör behandlas. Jag har använt detta medel i många år och kommer aldrig att använda någonting annat. Är det här något som ni känner till?
3: Jag känner nog faktiskt inte det där, inte. Men det talas nu att världens bästa oxalsyra så kommer egentligen från Kina, och det där det kommer från rabarber. Så det där är kanske grejen, men jag kan ha fel, och det finns säkert sådana som vet mycket mer om det här ännu, men det som nu vi har använt så är nog liksom oxalsyra baserat, och där är det stor skillnad på också hur bra den där oxalsyran är.
1: Och där är kanske liksom, från vår synvinkel, så vi har inte tid till vänta flera timmar medan någonting
0: verkar
1: där, utan det ska vara effektivt och det ska liksom fungera med samma och det där.
0: Och ni har ju sån här, vad heter det, avloppssystem som filtrerar alla sådana här giftiga grejer som ni använder där på varvet, det är så?
1: Jo.
0: En sak ännu, så tänkte jag med de här förvaringsutrymmena i båten. Det är ju så att folk håller allt möjligt i dem. Vad skulle ni ge för goda råd hur man borde tänka där? Vad är det man ska släpa med sig i förvaringsutrymmena i båten?
3: I vårt fall som har stor del i kallförvaring, så vår rekommendation är nog det att i alla fall flytvästar och allt som hänt, så har man möjlighet, så är det bättre att man förvarar dem själv. För det där, det är klart att det är ett fuktigt utrymme, och ofta så har du har smuts på dina flytvästar och allt som hänt, och de möglar nog om det är fuktigt, och jag tror att inte det är säkert ännu bättre heller, fast de kommer in i varmt, för att de hinner nog där också ta åt sig.
1: De hinner där, och så är det nog det också att plockar du med sig, om du så att säga liksom tömmer båten förrän du hämtar den på vinterförvaring, så då har du en liten aning om att vad det finns där i båten, för att det är nog flera gånger så det där, när man gör något underhåll eller några reparationer och sånt, så då ska man in i några lådor och sånt, och det där, det är nog många gånger som där finns ganska mycket grejer som jag tror inte ägaren heller vet om att det finns i båten.
0: Och där kan finnas alla möjliga flaskor som korken ger vika, och så har man det rörigt där. Hörni, avslutningsvis lite budgettips. Vad skulle ni säga att man kan göra själv, och vad borde man absolut ge över till ett proffs? För nu kan man säkert göra allt möjligt själv så här på våren. Eller vill ni göra allt?
3: Vi gör nog gärna allt, det är inte frågan, det är inte. Men det där, det är ju klart att det där, sköter man om vissa grejer själv fortfarande, så kanske jag nu flera gånger ser det tvättande, men det där, det är en stor flaskhals egentligen på vår, det där, det går otroligt mycket tid åt till se till att båten är tillräckligt fresh, att man kan med stolthet ge den åt kunden igen på våren och det där, och allt som hänt med att tömma, se till att det inte blir så mycket och försöka hålla den ren, så det underlättar liksom vårt jobb ganska långt, och redan det att man också skulle koila till exempel repen upp någonstans. Vi brukar ofta tvätta repen med redan i samband med att tvätta båten. Men, och det där, så ska de koilas upp och läggas och det spolas av och så här, så att det där kanske lite enfaldigt det här att säga alltid tvätt och tvätt, men det där, men det är nog det som gör vår grej lättare på det sättet.
0: Tack ska ni ha, Jakob Thuneberg och Jonas Krusberg. Camilla Andelin heter jag, och jag önskar er alla som har lyssnat på lite klokare en god fortsättning på onsdagen. Vi går mot 7:ans nyheter med Robert Brobergs, Robban Brobergs båtlåt.

0: Här är nyheterna nu när klockan är 7. God med onsdagskväll. Det har under den kommit uppgifter om att en överenskommelse mellan USA och Iran kan vara nära. Bland annat nyhetssajten Axios säger att de bägge länderna samtalar om ett förslag från USA där Iran skulle acceptera ett tillfälligt avbrott i handräckningen av uran. Och USA i sin tur lovar att frigöra miljarder dollar i frysta iranska tillgångar. Men den iranska nyhetsbyrån Tasnim citerar en regeringskälla i Teheran som säger att USAs förslag innehåller ett hotfullt språk och formuleringar som inte kan accepteras. Trots allt så har ändå uppgifterna om förhandlingar fått oljepriset att sjunka ordentligt under dagen. Ryssland verkar inte bry sig om Ukrainas förslag om vapenvila med anledning av segerdagen på lördag. Kort efter att vapenvilan skulle ha inletts i natt så angrep ryssarna städer i Ukraina. Bland annat så träffades en skola i staden Sumy, berättar Sveriges radios korrespondent i Ukraina.
1: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit för fronten. Lubnarshanti, Kiev.
0: Här hemma har centralkriminalpolisen avslöjat en stor narkotikahärva som styrs av det svenska kriminella nätverket Foxtrot. Polisen har i Helsingfors och i Esbo beslagtagit flera 100 kilogram narkotika efter det att utredningen inleddes. Det är nu några månader sedan. Om flera finländska och svenska unga män har åtalats för grova narkotikabrott. Nu utreder polisen ledarna som misstänks ha styrt verksamheten från utlandet. Och regeringens sparåtgärder kan börja märkas i nationalparker och friluftsområden eftersom Forststyrelsen blir tvungen att göra sig av med en del stugor, grillplatser och andra anläggningar på grund av penningbrist. Naturtjänstdirektör Henrik Jansson vid Forststyrelsen säger att det finns många faktorer som måste beaktas.
2: Vi har ju till exempel i Lappland har vi ödestugor som är långt ute i ödemarken och det kan hända att det är inte så många som besöker. Men det är väldigt viktigt för kundsäkerheten och då kan vi ju inte liksom ta bort en sån här, den är ju viktig för det. Vi tittar på det genom många olika kriterier och försöker liksom hitta att vad kan det här liksom optimala nätverket i den här finansieringssituationen vara i framtiden. Och tyvärr betyder det att vissa så kommer vi nog att antingen betyder det att vi överger och river dem. Vissa kan vara i bra skick, att de kan ju vara ännu 20 år i bruk och sen först gör vi så att säga beslut. Så det är väldigt varierande också. Det är inte alltid det att den bränns ner eller rivs bort utan det kan vara någonting annat också.
3: Under coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker och längs vandringsleder och enligt Jansson har antalet bara gått uppåt sedan dess. Han tycker att det är motstridiga budskap som regeringen sänder ut då de både skär i välfärdskostnaderna och tvingar Forststyrelsens naturtjänster att försämra servicen för dem som vill idka friluftsliv.
2: Men att röra sig i naturen har, vi vet från forskningen, det är helt klart, det har väldigt, det gynnar vår, både mental och fysisk hälsa. Och jämför man sen våra platser och vår finansiering med att bygga ishallar och idrottsplatser, så det här är ett jättebilligt sätt som man får stora effekter på den nationella hälsan.
0: Och det sa alltså Henrik Jansson vid Forststyrelsen, Susanna Ström Wilkinson var reporter. väderrapporten med varningar. I landets södra och mellersta delar är det mest uppehåll och klart. I landets norra del blir det regnskurar och i natt i norra Lappland också snöbyar. Till imorgon kväll får södra och mellersta delen av landet svag vind, klart i halvklart väder och uppehåll. I natt är det som lägst mellan minus 3 och plus 4 och imorgon på dagen som högst mellan 10 och 15 grader. Och i den norra delen blir det svag vind, växande molnighet med regnskurar och i natt även snöbyar i norra Lappland. I natt är det som kyligast från 0 till minus 7 grader och i morgon som högst från plus 1 till plus 8 grader. I landets västra del råder varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går fram till den 11 maj. I södra och mellersta Finland är det i huvudsak uppehållsväder och klart eller halvklart. Det kan ändå regna en del, framförallt under natten till fredag. I norr är det ganska ostadigt med skurar av regn eller snöslask här och var, men nederbörden avtar mot periodens slut. Och dagarna blir efterhand varmare. Från och med helgen är det mest som mest mellan 12 och 18, i Lappland från 4 till 14 grader dagtid. Under de första nätterna är ligga temperaturen strax över eller under nollstrecket, men senare så stiger den. Sjörapporten, ett högtryckscentrum ligger över norra Östersjön och närmar sig inåt södra Finland. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, västlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med efternatten nordlig till nordostlig vind och imorgon på eftermiddagen vind av varierande riktning, god sikt. Norra Östersjön, vind av varierande riktning mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från och med efternatten är vinden omkring ostlig och sikten är god. Ålands hav får sydlig till sydostlig vind från 5 till 9 meter i sekunden och god sikt. Skärgårdshavet vind av varierande riktning 1 till 5 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet sydlig till sydvästlig vind och Kvarken sydlig till sydvästlig vind som avtar. Först mellan 5 och 9 och från och med efternatten i Kvarken 3 till 7 meter i sekunden. God sikt även där. Bottenviken, vind omkring sydväst mellan 5 och 9 meter i sekunden. Dimma imorgon på eftermiddagen. Och Saimen, västlig till nordvästlig vind från 1 till 5 meter per sekund. På efternatten är det vinden omkring nordlig och under morgondagen av varierande riktning. God sikt. Sen från torsdag kväll till fredag kväll så får Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet mest sannolikt svag vind. Och på Bottniska viken är det på natten mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Och vädret på kustationerna klockan 18 ikväll, eller 18 idag. Aspö plus 6 grader, väst-sydvästlig vind och 9 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 50 kilometer. Kottkaranke plus 8, väst-sydväst 5 meter i sekunden och klart, och sikten 43 kilometer. Orrengrund plus 7, väst-sydväst 5, klart och sikten över 20 kilometer. Emsala plus 7 grader, väst-sydväst 9. Kalboda grund plus 6 grader, väst-sydväst 7. Östertoka plus 6 grader, sydvästlig vind och 8 meter per sekund. Gråhara plus 6, sydväst 8 och klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 8, väst-sydväst 7. Bogaskär plus 8, väst-sydvästlig vind och 8 meter per sekund. Nästan klart väder och sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 8 grader, västlig vind och 6 meter per sekund. Rössare plus 8 grader, väst 9. Väder plus 8, västlig vind och 3 meter i sekunden. Och ute plus 8 grader, väst-sydvästlig vind och 2 meter per sekund. Vädret klart och sikten 30 kilometer. Notgrund plus 8 grader, väst-nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Fagerholm plus 9, nord-nordväst 4. Bilsson till plus 8 grader, nord-nordostlig vind och 5 meter per sekund. Och sikten var 50 kilometer. Gotska Sanden plus 7, ost 3 och sikten över 50 kilometer. Kumlinga plus 8 grader, sydlig vind och 3 meter i sekunden. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 6, sydsydost 5 och klart och sikten 50 kilometer. Märket plus 7 grader, sydsydostlig vind och 5 meter i sekunden. Enskär plus 7 grader, nordostlig vind 2 meter per sekund och klart, sikten var över 20 kilometer. Kylbepihla plus 6, syd-sydväst 5 och klart och sikten 20 kilometer. Tahkolota plus 6, sydväst 5 och klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 7, syd 7, klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 6 grader, sydsydvästlig vind 10 meter i sekunden. Strömmingsbådan plus 5, sydvästlig vind och 9 meter per sekund. Valsörarna plus 8, sydväst och 9 meter i sekunden. Kallan plus 5, västsydväst 10. Tankar plus 6, sydväst 10 och klart. Och sikten 50 km. Ulkokalla plus 4 grader, sydlig vind och 4 meter i sekunden. Nahkene plus 3, sydväst 4. Brastad plus 4 grader, sydväst 5 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 20 km. Uleåborg plus 5, väst-nordväst 4 och sikten över 20 km. Marjenimi plus 4, väst-sydväst 5 och klart, sikten över 20 km. Kemi 1, plus 3 grader, sydvästlig vind 5 meter per sekund. Och Ajos plus 4, sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Och vädret var klart, sikten 42 km. Havsvattenståndet var i Kemi minus 6 cm, Uleåborg minus 4, Brahestad minus 7, Jakobstad minus 6, Vasa minus 13, Kaskö minus 19, Kaskö minus 19 alltså, Mäntylåta minus 20 och Raumo minus 21 cm. Åbo minus 24, Fögle och Hange minus 22, Helsingfors minus 20, Borgo minus 19 samt Fredrikshamn minus 11 cm. Våghöjden på norra Östersjön 0,2 meter. Avslutningsvis säger pollenrapporten att alblomningen nu går mot sitt slut i norra Lappland. Björken fortsätter att blomma ända upp till norra Österbotten och björkpollen kan transporteras även till Lappland. Vad gäller meddelandena från Försvarsmakten hänvisas till försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: Yle Vega.
1: Du lyssnar på kvällsandakt med mig, Torbjörn Andersén. God kväll. Har du någonsin lockats av det förbjudna? Det har åtminstone jag. I den mån jag kommer ihåg något från studierna i nytestamentlig grekiska betyder ordet peiramois i Bibeln frestelse. Att frestas brukar betyda att man prövas, att man lockas att ge efter för våra lägre lustar och ta den enkla utvägen. Det är december år 2001. Vi har nyss från Nylands brigad åkt upp för den stora vinterövningen i Niinisalo. I lastbilens förarhytt sitter jag med två andra beväringar. Det är mörkt och vinter. Efter att halvt om halvt kört vilse har vi passerat flera stängsel och står nu någonstans inne på övningsområdet och väntar. Av någon anledning har vi stannat. Att få sitta inne i förarhytten är lyx jämfört med att sitta på flaket som de flesta andra gånger. Det är lite varmare om man ser framåt. Lika fullt är jag ändå beväring, en i mängden, fråntagen mina vanliga friheter och rättigheter. Jag är långt hemifrån och har bara för en liten tid sedan sett juldekorationer i fönstren längs civila gårdar ut med de vintriga åkrarna här i Finland någonstans. I mitt tycke är det nog för att klämma till hjärtat på vilken 20-åring som helst som varit i det militära sen sommaren och nu ska tillbringa 2 veckor på den beryktade sista övningen, vinterövningen Loppusota. Jag är rädd och känner stark hemlängtan, om sanningen ska fram. Men just nu känns det ganska okej. Så länge vi bara behöver vänta kan man bara vara. Sällskapet är muntert och vi småskämtar och skrattar. En av dem får för sig att bjuda mig på snus. Jag tar emot. Småskrattande bakar en av dem en stor prilla till mig. De vet att den där prillan kommer att göra mig som ovan snusare golvad. Någon gång i tidiga tonåren har jag lovat min far att inte börja röka. Men jag har ingenting sagt om snus. Och i den stunden på den där platsen känns varje väg till någon som helst njutning tillåten. Framförallt bara det att jag får någonting. Att mina beväringskompisar ger mig något. Det vanliga när vi äter i det militära är inte att vi ska njuta av det. Utan vi ska äta för att kunna funktionera. Vi tar emot maten ståendes på knä. Och det finns inte plats för någon muntrare kamraderi eller mildhet. Jag förstår den principiella idén. Men inombords en del av mig som verkligen våndas efter mänsklig värme som ger sig till känna. Jag tar emot snusprillan, varför inte? En liten stund senare är jag i paradiset. En liten stund efter det blir jag illamående. Det är min ovana kropp som är ovan vid nikotin som reagerar. Det är inte enda gången jag frestats i det militära. Jag är tjuv också. En annan gång stal jag 2 burkar yoghurt från ett kvarlämnat livsmedelstransportflak när ingen märkte, som ingen brydde sig om flaket. Jag blev att tänka på det. En liten stöld, ändå stöld, även om ingen märker det. Jag skulle gärna betala det tillbaka om jag kunde. Det är nog inte mycket till idealsoldat som gör så där, tänker jag, och har tänkt senare.

Det vi gör fel går inte alltid att ta tillbaka. Och en del saker vi gör fel mot andra människor är kanske så djupgående att det aldrig riktigt kan förlåtas. En del misstag behöver vi leva med och ge tid för den andra att bearbeta efter sin egen upplevelse. Men det viktiga är att korset står tomt och att förlåtelsen ges och lösen är betald för oss.

0: I det här avsnittet ska vi ta oss in i den privata sfären.
1: Ja.
0: Hur känns det, Susanna Karlsson?
1: Nej, men det känns bra, Emmy Rasper.
0: Ja.
1: Det tycker jag känns fint.
0: Ja. Det här att jag säger för- och efternamn kändes inte så mycket som den privata sfären.
1: Nej, det gjorde det inte. Det kändes som att det blev väldigt distanserat, som att vi inte egentligen känner varandra.
0: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Och nu ska vi prata om orden vi använder i nära relationer.
1: Ja, precis.
0: Ja, och kanske lite vad som händer också när de orden läcker ut i lite mer offentliga sammanhang.
1: Mm. Det är en väldigt spännande typ av språkförändring.
0: Ja, kul. Vi ska som vanligt ha språkfrågor från våra lyssnare och vi har med oss en första lyssnare på telefon och det är Alessandra Mastrangelo. Hej Alessandra!
2: Hej! Jag har en fråga angående uttrycket jag älskar dig på svenska. Mitt modersmål är italienska och på italienska så använder vi två olika uttryck för att säga jag älskar dig. Vi säger ti amo till vår romantiska partner. Medan vi säger ti voglio bene till vänner och familjemedlemmar.
0: Mm.
2: Och skillnaden mellan dessa två uttryck är väldigt stor. Ti amo uttrycker väldigt starka känslor och används bara mellan två personer som har en romantisk relation. Eller för att uttrycka att man är kär, förälskad i någon.
0: Mm.
2: Medan på svenska så finns det bara ett uttryck och liksom utan åtskillnad så undrar jag hur upplever ni som har svenska som modersmål det här? Hur skiljer ni på om orden som ni använder är detsamma? Och för att jag själv upplever detta som lite begränsande och lite frustrerande ibland när jag ska säga jag älskar dig till både min sambo och mina kompisar. Och detta får mig att tänka på hur språket påverkar våra upplevelser, uppfattningar, även när det kommer till våra känslor, våra känslomässiga upplevelser och uppfattningar.
0: Mm.
2: Och sen undrar jag om det är någon skillnad mellan att säga jag älskar dig och älskar dig utan personligt pronomen jag.
0: Mm. Jätteintressanta frågor. Susanna, vad säger du om det här?
1: Det finns väldigt många sätt att svara på det här. Och ett sätt att svara är att det kan hända att det finns en generationsskillnad här. Så jag säger oftast inte jag älskar dig till mina vänner. Utan jag säger sånt som var härligt att träffas, nu var det länge sedan vi sågs. Och så förstår de. De vet att jag har starka vänskapliga känslor för dem. Jag skulle nog bara säga jag älskar dig om någon av dem har typ fått reda på att de har en väldigt allvarlig sjukdom. Då skulle jag sätta ord på det, på det sättet. Men jag kan ju se och höra att personer som är kanske 20 år yngre än vad jag är, i 30-årsåldern, att de nog säger jag älskar dig till sina vänner i högre grad, kanske särskilt kvinnor. Så det finns en generationsskillnad här. Men då är det inte som att det egentligen finns något annat, utan att man visar med handlingar, man visar genom omsorg och sådana saker. Man visar genom att du är den jag ringer varje vecka. Att det är sättet man visar att du är min närmaste vän till exempel. Mm. Inte nödvändigtvis genom att sätta etiketten jag älskar dig på relationen. Men sen så är det ju andra saker också. Så du frågade om det inte finns andra sätt att säga. Så nu jag pratar om andra sätt att visa, men man kan ju säga ja, men du är bäst. Och vad det är härligt att träffa dig. Alltså det finns många andra sätt att sätta ord på just den här starkare vänskapskänslan eller familjekänslan. Ytterligare andra saker som har hänt, det är att idag så säger barn och föräldrar jag älskar dig till varandra i mycket högre utsträckning än vad man gjorde för 30, 40, 50 år sedan. Då sa man inte heller det i familjen. Och det här är någonting som man kan se liksom eller folk tar upp det i olika typer av i romaner och man ser det folk pratar om hur det var att växa upp på en viss tid. Så, mina föräldrar sa ju att de älskade mig.
0: Nej.
1: Men jag visste det ändå.
0: Mm-hmm.
1: Att det här är liksom en berättelsetråp.
0: Mm.
1: Att man inte satte ord på det här för ett antal decennier sedan, som man kanske gör idag. Det är ju en samhällsförändring att man menar att det är viktigt att sätta ord på de här sakerna.
0: Mm.
3: Men om det då blir så att vi idag mer använder jag älskar dig, alltså både inom familjen men också en yngre generation som säger det till sina vänner, vad händer då? För det är ju lite det som Alessandra är inne på. Alltså i Italien har de två olika uttryck för den här, för de olika kärlekskänslorna på något sätt.
1: I de allra flesta fall så är det nog ingen tvekan för de som är inblandade, utan för man säger det på lite olika sätt. Om jag säger till min partner jag älskar dig, så är det något annat än när jag kanske pratar med min syster och säger puss puss, älskar dig.
3: Ja, och där var det det. Där sa du bara älskar dig.
1: Precis.
3: Som Alessandra var inne på.
1: Ja. Ja. Så det reducerade utan jag är, kan man inte säga, ofta i alla fall lite mer reducerat i vad man avser också.
3: Så man kan använda jag älskar dig i svenskan på en del olika sätt. Beroende på hur man säger det, men också lite där om man har med jaget eller inte.
1: Ja, men man behöver hela tiden titta på liksom kontexten. Finns det förväntan av att, någon, av att det här ska vara ett romantiskt uttryck? Om den förväntan inte finns, då kanske man behöver tänka, vill personen uttrycka någonting annat här? Är det här en tacksamhet eller stark vänskap eller någonting annat?
3: Men hur är det då för dig, Alessandra, som inte har svenska som modersmål? Hur uppfattar du detta i svenskan? Är det svårt att förstå de nyanserna, eller hur?
2: Jo, nej, men jag tycker att vi som italienare uttrycker känslor kanske lite mer och så. Jag har inte svårt liksom, att säga till min sambo eller att lita på att det betyder liksom, det som jag också känner, eller till mina kompisar, men liksom, det känns lite begränsande eller när jag ska använda samma uttryck för två olika känslor.
3: Ja, jag kan tycka att det låter praktiskt på italienskan att ha olika uttryck.
1: Det är väldigt praktiskt om det är så tydligt.
2: Ja, exakt. Ja,
1: just det, och så här är det ju att olika kulturer har olika sätt att uttrycka starka känslor, också olika tabun om vad man ska uttrycka och inte uttrycka. Om man kommer till en kultur där man helt enkelt inte gör sådana saker som att säga inom familjen att jag älskar dig eller så. Då kan man som utomstående uppfatta att det här är en väldigt kall kultur, men då gör de ju helt säkert andra saker som den som kommer utifrån inte uppfattar. Samtidigt som om man till exempel som svensk kommer till USA så kan man lätt bli överväldigad över hur mycket folk älskar allting. Och det här är kulturkrocken, och man, ju mer man rör sig i olika kulturer så vänjer man sig och lär sig läsa av de här sakerna.
3: Alessandra, jag har bara en sista fråga till dig. Vad säger man till sina barn?
2: Men man säger till voglio bene.
3: Ja, det är så.
2: Ja, det är samma.
3: Ti amo är bara till liksom sin kärlekspartner.
2: Jo, men exakt. Sen ibland kan man säga det så lite för skoj liksom, eller för att säga att men annars så är det till voglio bene liksom, det vanligaste. Det som känns rätt. Det var jättekul att höra.
3: Ja, och det var jättebra att du kunde vara med oss. Tack så mycket, Alessandra.
2: Tack så mycket.
3: Har du också en språkfråga? Maila gärna den till språket@sverigesradio.se. Vi ska fortsätta prata om jag älskar dig. Berit skriver: hur kan det komma sig att ordet älska blivit så väl använt? Ordet älskar har blivit så urvattnat och används till allt möjligt. Allt ska älskas, från musik, mat, möbler, ett tv-program och mycket, mycket annat. Man strör ordet älskar hur som helst. Känns som att älskar fått en lättare eller mindre betydelse, eller ersätter det något annat ord? Vad säger man då till sin partner som man verkligen har så mycket starka känslor för? Vad orden tycker om, gillar, beundrar, faller mig i smaken, föredrar tagit vägen? Det här hälsar Berit. Och sen på samma tema en fråga från Kristina. Jag är mina föräldrars barn och jag vet att de älskade mig, men det var aldrig något de sa. I nutid säger var och varannan jag älskar dig. Det betyder ungefär du är rolig, jag gillar dig. Jag är nog mera som mina föräldrar, rätt sparsam med verbala känslouttryck, skriver Kristina. Ja, Susanna, det var detta du var lite inne på här när vi pratade med Alessandra, men vill du utveckla, vad har hänt med älskar dig eller älskar?
1: Det har hänt ett par olika saker. En sak är att ordet älska har fått en breddad användning. Så från att ha varit företrädesvis någonting man säger till en kärlekspartner, eller någon som står en oerhört nära, så har, det liksom, har användningen breddats till att också kunna användas om ja, men icke-animata saker, sånt som egentligen då kanske är smaker eller preferenser. Vi har gått mot att vi uttrycker oss starkare om saker som ja, men kanske mest handlar om men vardagliga ting, vilka maträtter man föredrar till exempel. Istället för att säga men jag gillar verkligen, eller jag tycker jättemycket om, eller det här är min favoriträtt. Som man älskar pasta, man älskar Miss TV.
3: Var är vi i tid? När har det här hänt?
1: Det är lite svårt att spåra faktiskt, eftersom att det mycket händer i tal. Så då har vi inte riktigt lika bra spår.
3: Nej.
1: Men det ser ut som att det händer saker eventuellt från 80-talet och framåt.
3: Ja, och för du nämnde innan här att du älskar inte dina vänner. Nej, men du säger inte det. Du använder inte det uttrycket. Och jag håller med.
1: Hela tiden. Nej.
3: Jag är också så. Jag säger jag älskar dig till min man och mina barn.
1: Ja.
3: Men jag säger inte det till mina vänner.
1: Nej.
3: Och vi är ju liksom 40 plus. Och du sa att 30-åringarna kanske mer säger...
1: Ja, i högre utsträckning i alla fall. Ja, men rimligtvis borde ju någonting ha börjat röra på sig på typ 90-talet.
3: Ja.
1: Och exakt vad det är som hänt, det är förstås också svårt att sätta fingret på. Men jag var inne tidigare på att svenskar som kommer till USA gärna reagerar på att oh, I love it.
3: Mm.
1: Det här starka känslouttrycket används till allt och hela tiden. Och även mycket, alltså mycket tidigt i en vänskapsrelation. Och så. Och det där kan nog också spela roll för det här. Att vi liksom plockar upp via ja, men populärkultur och kommunikativa mönster som vi exponeras för även den här typen av mönster.
3: Men nu vi har förstått att det här blir spekulativt, men Berit skriver ju det. Vad säger man då till en partner som man verkligen har mycket starka känslor för? Alltså, då har man fortfarande att älska dig och tillgå.
1: Man har också fortfarande det att tillgå.
3: Ja.
1: Och jag tänker så här. Alla som har gått in i en ny relation och ännu inte har sagt till den personen jag älskar dig vet att det är inga problem med intensiteten
3: Nej.
1: I det uttrycket.
3: Nej.
1: Utan spänningen innan man får sagt det där och sekunderna innan den andra förhoppningsvis säger det tillbaka. Den anspänningen på hela systemet har ju inte påverkats av att vi numera älskar geléhallon och älskar Game of Thrones.
3: Nej, det har du helt rätt i. Det är fortfarande oerhört intensivt.
1: Så vi vet ju det. I samspel med andra människor så vet vi skillnaden på när någon säger åh, du köpte mitt favoritgodis. Jag älskar dig. Och
3: alltså, verkligen.
1: Jag älskar dig.
3: Ja, nej, men intressant ju. Det är flera lyssnare som har uppmärksammat detta då. Och kanske då lite äldre lyssnare som ändå tycker liksom att någonting har hänt här. Och det har de ju rätt i då.
1: Ja, men det har de ju rätt i. Men tittar man på dokumentärer, folk pratar om sin barndom, man läser romaner som handlar om livsöden och sådär, då är det här någonting som tematiseras. Mina föräldrar sa aldrig att de älskade
3: mig.
1: Och det kan gå åt två håll. Det kan gå åt jag är osäker på om de älskade mig eller jag vet ju att de faktiskt älskade mig.
3: Precis, det var en annan tid.
1: Ja.
3: Vi går vidare. Vi har fått en fråga från... en lyssnare som heter Anders, och nu säger jag bara hans förnamn och det kanske blir intressant för själva frågan här. Han har en fundering om just när det personliga liksom hamnar lite grann i ett offentligt sammanhang kan man säga. Han skriver, svenskar har svårt att göra skillnad på personligt och privat. Jag blir irriterad av att bli kallad för mitt förnamn om jag till exempel går till vårdcentralen eller annan samhällsservice. Mitt förnamn är i min värld förbehållet min familj och vänner, inte en person jag ska uppsöka för en tjänst eller dylikt. Jag säger bara hans förnamn nu för att jag inte har kollat med honom om det är okej att jag läser upp den här frågan.
1: Nej, just det.
3: Så jag brukar göra så att jag har förnamn på de som är på mail och för efternamn på de som är med på telefon. Men han heter Anders i förnamn.
1: Just det.
3: Han kanske vill att jag ska säga hans efternamn.
1: Ja, det är svårt. Hade han varit här så hade vi vetat. Men, för jag är lite nyfiken på vad han skulle vilja bli kallad.
3: För och efternamn, tänker jag.
1: Ja, för jag misstänker att han inte vill backa tillbaka till... Nu låtsas vi att han heter Andersson. Att han inte vill backa tillbaka till Herr Andersson.
3: Nej, det har han inte gett uttryck för.
1: Nej, för det skulle han nog kanske ha skrivit då. Utan han vill nog i så fall hellre bli kallad för Anders Andersson. Eller bara Andersson när han blir uppropad i väntrummet. Och då är det liksom då det fulla namnet.
3: Ja.
1: Och nu vet inte jag varför man ropar upp förnamn i väntrum. Men man kan ju tänka sig att det faktiskt är en sorts identifikationsfråga.
3: Mm.
1: Att efternamn, vi, alltså i Sverige så identifierar vi folk på efternamn i högre grad än förnamn, mm. till exempel. Ja, nu vill jag säga telefonkatalogen, men du förstår vad jag menar.
3: Olika tjänster på internet, ja, där man kan söka efter människor.
1: Ja, vi sorterar på efternamnet. Mm. Och att det möjligtvis i vissa sammanhang kan uppfattas som mer identifierande.
3: Mm.
1: Så att man är lite mer anonym om man bara använder förnamnet.
3: Så är det ju.
1: Så tänker jag att det är. Men jag kan absolut förstå den här känslan av att bara använda förnamn kan vara för intimt.
3: Mm.
1: För mig är det faktiskt inte frågan om att bara använda förnamn, utan det är frågan om att alls använda förnamn. Alltså, när du blir uppringd av telefonförsäljare, då säger de: "Hej Emmy. Emmy, skulle jag kunna få berätta för dig om de här strumporna som jag säljer?"
3: Mm.
1: "För vet du vad Emmy, jag tror att du verkligen skulle uppskatta dem."
3: Ja, då försöker de ju skapa en närhet som egentligen inte finns.
1: Precis.
3: Ja. Och det kan man bli irriterad på.
1: Det kan man bli irriterad på. Och det är ju inte bara det att man försöker skapa något som inte finns. Utan man använder också samtalsmönster som inte riktigt har grund i de samtalsmönster som oftast finns i svenskan.
3: Nej.
1: Så det här är ju ett mer amerikanskt samtalsmönster. Mm. Att man sätter in namnet överallt.
3: Mm.
1: Och det kan man se på andra fenomen som man i amerikansk och i brittisk engelska använder vid tilltal. Sir och ma'am till exempel.
3: Mm. Mm.
1: I amerikansk och brittisk engelska åtminstone så finns det liksom en plats där man ska säga någonting. Där man ska ha ett tilltalsord som på ett eller annat sätt beskriver mig då, som blir tilltalad. Antingen Susanna eller fröken eller frun eller ma'am eller så.
3: Mm.
1: Och den platsen finns inte riktigt på ett bra sätt i den samtida svenskan.
3: Nej.
1: För 70-100 år sedan, då hade man kanske kunnat sätta in en titel där.
3: Mm.
1: Vill direktören ha en kopp kaffe?
3: Mm.
1: Men vi gör inte det idag. Så att det gör att vi undviker faktiskt att använda namn när vi talar till varandra. Vi talar om varandra med namnet.
3: Just
1: om
3: det.
1: Vi ropar på varandra. Om jag ser dig på andra sidan gatan, då hojtar jag ju: "Hallå Emmy."
3: Mm, mm.
1: Men nu när vi sitter och pratar med varandra, då säger ju inte jag ditt namn.
3: Nej.
1: Hela tiden. För att vi har redan varandras uppmärksamhet.
3: Mm. Nej, precis. Och det, jag gör ju det, och det blir alltid lite konstigt i en radiostudio. För att jag behöver presentera dig och de andra språkvetarna som är med. Och då säger jag sådär: "Susanna Karlsson, vad tycker du om det?" För att radiolyssnarna ska veta: "Ah, det är Susanna Karlsson som
1: just
3: är i studion."
1: För då finns det ju en tredje deltagare som behöver veta vem det är som pratar.
3: Ja. Men det blir ganska onaturligt i ditt och mitt samtal att jag ska hålla på att tilltala dig med Susanna Karlsson. Och sen brukar jag i samtalet också säga: "Ja, Susanna, vad säger du om det?" För att du ska veta när det är min tur. Och
1: det är ju det här konstiga läget där vi har, där det får vara väldigt tydligt vem som ska prata för att det inte ska bli dubbelt i ljudströmmen och sådär. Men i ett helt vanligt samtal så använder vi namn väldigt lite. Så det kan vara det här att alls höra sitt förnamn från någon där man inte har en etablerad relation kan uppfattas som lite märkligt. Och som att någon kommer för nära. Ett exempel på det här, att man använder förnamn för någonting som är lite mer intimt och efternamn för någon där man signalerar distans.
3: Mm.
1: Det är, alltså det har varit en hel del diskussion om hur man talar om kvinnliga och manliga författare.
3: Mm.
1: Att vi tenderar att tala om manliga författare med deras efternamn och kanske lite mer ofta kvinnliga författare med deras förnamn.
3: Mm. Också en diskussion i media om hur vi beskriver politiker.
1: Ja,
3: framförallt när det var Mona var väldigt aktiv inom politiken. Alltså verkligen. Mona Sahlin, så blev hon Mona väldigt ofta.
1: Ja.
3: Medan de motsvarande manliga politikerna inte blev Karl eller något sånt.
1: Precis. Mm. Ett klassiskt exempel, det är att man gärna pratar om Selma, men Strindberg.
3: Just det.
1: Så inte Selma Lagerlöf eller Lagerlöf.
3: Nej.
1: Det blir en skillnad i hur man uppfattar det här.
3: Ja.
1: Att Selma, det är någon som man är närmare, har en liksom mer platt relation till. Ja. Strindberg genast blir lite upphöjd.
3: Upphöjd. Ja. Anders har fått svar.
1: Jag hoppas det.
3: Mm. Vi går vidare och vi ska ha med oss en lyssnare. Och det är Sasha Noray. Hallå Sasha.
4: Hej! Jag har en fråga om ordet nuvarande. Jag har ju då sett en trend på sociala medier, där, eller främst på TikTok, där människor prankar sina partners genom att kalla dem för, ja, men till exempel sin nuvarande pojkvän eller nuvarande fru. Ett exempel kan vara, ja, nu ska jag och min nuvarande pojkvän ut och äta lunch. Och ser hur de reagerar. Och i alla de här videorna så reagerar partnern i fråga på just ordet nuvarande och blir nästan lite upprörda, så här, vadå nuvarande, vad menar du med det? Och då kan den andra personen kanske säga, ja, men det är ju sant, du är min nuvarande pojkvän, och så blir det alltid någon slags diskussion där. Och jag reagerade på de här reaktionerna, för i grunden så känns det ju rimligt att man ska kunna säga nuvarande till någonting som är nu, men jag förstår ju verkligen de här reaktionerna, att det låter ganska konstigt. För när man säger nuvarande så låter det ju som att det ska bytas ut, eller som att det är tillfälligt.
3: Ja.
4: Hade jag kallat min sambo för min nuvarande pojkvän, så tror jag också att det hade väckt en reaktion. Samma sak om jag hade sagt till en arbetsgivare, ja, det här är mitt nuvarande jobb. Så min fråga är egentligen, varför låter det så konstigt? Och kan man säga nuvarande till någonting som inte planeras att bytas ut, eller som inte är tillfälligt?
3: Spännande. Susanna, vad säger du om det här? Min nuvarande pojkvän och jag ska ut och äta lunch.
1: Ja, jag tycker det här var jätteroligt. Jag hade helt missat den här trenden, så Sasha, jag får tacka så hemskt mycket för tipset. Det var väldigt skoj att titta på de här klippen. Och nu ska jag göra något jättetråkigt, nämligen jag ska förklara ett skämt.
3: Ja.
1: Jag ber om ursäkt i förväg, för man kan så här tråkig får man nästan inte vara, men jag ska göra det ändå. Så det här är ett skämt som använder sig av filosofen Paul Grice maximer för kommunikation. Han har flera stycken som går ut på att vi förväntar oss att man talar sanning och att man säger rimliga saker och att man är tydlig. Men en som är viktig här, det är att ge rätt mängd information. Det kallas för hans kvantitetsmaxim. Och den kan formuleras ungefär så här. Gör ditt bidrag till samtalet så informativt som krävs. Men gör inte bidraget i samtalet mer informativt än vad som krävs. Det vill säga, ge inte massa ytterligare information än precis det du måste säga. Mitt favoritexempel på det här, när någon ger för mycket information, det var en gång när min dotter var liten och jag plötsligt hörde från andra sidan bostaden, inget händer, du behöver inte komma hit.
3: Ja.
1: Och om inget hände, då behöver egentligen inget sägas. Nej. Och jag tror aldrig jag har rört mig så snabbt i lägenheten någonsin.
3: Nej.
1: Men i det här fallet så uppstår humorn i att om jag säger att jag ska gå och fika med min nuvarande pojkvän och det är den personen jag är ihop med just nu, så är ju det sant. Men om jag säger att jag ska gå och fika med min pojkvän, då förutsätts att det här är min nuvarande pojkvän, alltså den som jag är ihop med just nu. Och att säga nuvarande lägger till mer information än vad som strängt taget behövs. Och när man tittar på hur nuvarande faktiskt används, så rent bokstavligt så betyder ju nuvarande det som är precis just nu. Men tittar man på sammanhang, då kan man se att nuvarande ofta används som en i raden. Min nuvarande katt äter inte torrfoder. Man har ju haft ett gäng katter innan. Min nuvarande lägenhet. Man har bott någon annanstans, men låter det inte också lite temporärt?
3: Jo.
1: Man kommer nog kanske bo någon annanstans så småningom. Så nuvarande antyder tillfällighet, eller kan antyda tillfällighet. Och det är ju det här då som partnern i de här filmerna plockar upp. Den som är pojkvän idag är så att säga kanske inte pojkvän imorgon.
3: Nej, precis. Det är ju det ordet ändå också. Förutom sin exakta betydelse så signalerar ordet en massa fler saker.
1: Ja, ja. Precis. Det finns mycket implicit som händer här. Jag och min nuvarande pojkvän ger mer information än vad som behövs. Och då läser man in hela den här potentialen i nuvarande. Varför säger de nuvarande? Det måste spela roll.
3: Ja. Sasha, vad säger du om det här?
4: Men gud vad spännande. Så det är egentligen korrekt att säga nuvarande, men det kommer liksom antas att det är någonting, det har varit något innan och det kanske kommer någonting efter.
1: Ja, alltså så här, det är semantiskt korrekt. Det betyder ju precis den jag är ihop med nu. Men det för med sig föreställningar om att det här är bara en i raden. Men kommunikativt så är det lurigt, eftersom att det ger mer information än vad man behöver.
4: Jättespännande. Så tekniskt sett så har ju båda partnerna i den här trenden rätt.
3: Ja, precis. Sasha, tack så mycket för att du uppmärksammade oss på detta fenomen och för att du ville vara med oss här i Språket.
4: Tack själva.
3: Tack. Tack. Vi har fått en fråga från Johan som skriver så här. Jag har en reflektion rörande engelskans inflytande på användningen av ord som hjärtat, älskling och så vidare. Eller kanske snarare konstruktionen som sådan. Jag tycker mig nämligen ha märkt att allt fler i min egen ålder och yngre anammar ett sätt att prata som för mig inte alls faller sig särskilt naturligt. Nämligen att folk lägger till ord som bror, kompis eller maestro och liknande i slutet av meningar. Som med allt språkligt finns det säkert flera möjliga förklaringar och inspiration som hämtats från olika håll. Men utöver engelskan kanske språk som arabiskan kan ha bidragit till utvecklingen. Nu till min egentliga fråga. Varför tycker jag att det låter så stolpigt? Är det för att vi sedan länge har lagt bort titlar, du-reformen och så vidare? Hade en 1800-tals svensk inte alls ansett frasen "hur är läget, bror?" lika konstigt som jag, en 32-årig och i övrigt progressiv man, gör. Tack för ett alltid lika intressant och välgjort program, hälsar Johan.
1: Ja, ja. Så frågan är, hade någon för 100-150 år sedan tyckt det var mindre konstigt än vad han tycker idag?
3: Ja, att säga typ "hur är läget, bror?" eller lägga till ett "kompis" eller något sånt.
1: Ja. Vi kan sammanfatta det som, svaret är ja. För 150 år sedan hade man tyckt det var mindre konstigt. Det som man hade reagerat på i "hur är läget, bror?" är kanske snarare "hur är läget?"
3: Ja.
1: Men faktiskt, bror hade suttit fint.
3: Ja, det funkade bra.
1: För män som var vänner med varandra, särskilt övre medelklass, de gjorde sånt som att kalla varandra bror.
3: Mm.
1: Man la bort titlarna och blev bror med varandra.
3: Ja, ja, ja.
1: Mm. Så istället för att då säga "vill direktören ha en kopp kaffe?"
3: Mm.
1: "Vill bror ha en kopp kaffe?" Så bror just faktiskt var ett använt tilltalsord.
3: Mm.
1: Så idag så uppfattas det som av vissa generationer som någonting som skaver lite grann, för att den här platsen sist i meningen, "hur är läget, bror?" den använder vi inte lika mycket som en del andra språk gör. Så i engelskan använder man den här slutplatsen för alla möjliga saker. För till exempel tag questions, alltså it's nice outside, isn't it?
3: Yeah.
1: Den sortens frågor. Även att man säger sånt som right, säger man gärna där.
3: Mm.
1: Alltså väldigt mycket interpersonellt arbete äger rum där.
3: Sist.
1: I engelskan.
3: Ja.
1: I svenskan äger det arbetet gärna rum i början eller i mitten av ett yttrande.
3: Ja.
1: Så ett skäl till att Johan reagerar på det här är att den här platsen allra sist i ett yttrande används mer av en yngre generation än vad Johan och kanske du och jag gör.
3: Just det, och det handlar om syntax mer då.
1: Ja, samtalsgrammatik.
3: Samtalsgrammatik. Mm. Men det är också intressant det här som på något sätt han visar på, att i svenskan har vi sen bland annat, som titelbruket föll bort då, att vi har tagit bort ganska mycket av sådana här uttryck. Att man säger vem någon är eller som använder förnamn, pratade vi om tidigare. Ja. Men nu har det kommit en ny generation, och lite som man säger då med kanske inflytande från engelska men även kanske arabiska, hade han som teori. Då kommer det tillbaks igen, fast på ett annat sätt, eller?
1: Ja, precis. Ja. Det kommer på ett helt annat sätt.
3: Ja, för det här "bror" är ju väldigt tydligt. Det handlar ju mer om, så här, som vi gjort ett avsnitt om, alltså förortssvenska, eller hur man nu ska sätta etikett på det mest. Men det är ju där det används, framförallt.
1: Ja, absolut. Ja. Men det sprider sig också.
3: Ja. Ja, men Johan har fått svar. En 1800-tals svensk hade kanske inte tyckt att det var lika konstigt som han gör då.
1: Nej,
3: nej,
1: precis.
3: Jätteintressant ju.
1: Skoj.
3: Ja, jag tycker det har varit så intressant att det handlar ganska mycket också om lite generationskrockar här i hur vi uttrycker våran kärlek.
1: Ja, och det här är ju alltså väldigt finlirig språkhistoria som pågår medan vi tittar på.
3: Mm. Också att jag får syn på mig själv och börjar känna mig lite gammal. För att jag tänker så här, att det kanske en del poddar och så kan de säga så här, "vi älskar våra lyssnare." Och det skulle inte jag kunna säga, även om jag tycker jättemycket om språkets lyssnare.
1: Alltså, vi uppskattar er så otroligt mycket. Vi skulle inte kunna göra programmet utan er.
3: Nej.
1: Och
3: vi kan tyvärr inte säga att vi älskar er.
1: Men ni är bäst.
3: Det kan vi säga. Nu säger vi tack och hej. Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Vi har gjort flera andra avsnitt som handlar om språk och relationer. Till exempel ett som heter Så används språket i jakten på kärlek. Du hittar det avsnittet i appen Sveriges Radio under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
5: Yle Vega.

0: Nu har klockan blivit 8 och här är nyheterna. God kväll. Först i det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius. Det kommer att kunna lägga till vid Teneriffa enligt beslut av den spanska hälsovårdsministern Monica Garcia Gomez. Detta trots att Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo har motsatt sig det. Tre personer ombord på Hondius har dött av ett utbrott av hantavirus och tre insjuknade, bland dem fartygets läkare, har evakuerats och förts till Holland för vård. Världshälsoorganisationen WHO försöker lugna ner oron. Även om hantaviruset är mycket smittsamt så är risken för ett större utbrott mycket liten. Tanken är att passagerarna på Hondius ska undersökas på Kanarieöarna och få resa vidare om de är symptomfria. Ukraina har fått tillbaka en stor mängd guld och kontanter som Ungern tog i beslag i mars. Det här uppger president Volodymyr Zelensky på X. Zelensky tackar Ungern för gesten och kallar det en gest av stor vikt för relationen mellan länderna. Det var i mars som Ungern grep 7 ukrainska bankanställda som genomförde en värdetransport från Österrike över ungerskt område. Senare släpptes de 7, men Ungern behöll deras last, flera tiotal miljoner euro i kontanter och 9 kilo guld. Allmänt sågs det här som ett försök från Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán att bedriva utpressning och tvinga Ukraina att reparera en skadad oljeledning från Ryssland. Och Nordkorea har avlägsnat raderna om en återförening med Sydkorea ur sin grundlag. Tidigare har både Nord- och Sydkorea haft som mål, åtminstone officiellt, att de ska återförenas. Men nu har nyhetsbyråerna AFP och Reuters sett en reviderad version av Nordkoreas författning och där står ingenting om någon återförening. Sydkorea ser den här ändringen som ännu ett tecken på att Nordkorea blir allt mer fientligt i sin politik. Och idag har vi fått veta att den amerikanske mediamagnaten Ted Turner har dött. Han blev 87 år. Mest känd så blev Turner som grundare av tv-kanalen CNN som inledde sina sändningar år 1980 och blev revolutionerande med nyheter dygnet runt. CNN fick sitt stora genombrott 1991 med bevakningen av Gulfkriget och Turner korades till årets man av Time Magazine. Ted Turner var känd för sitt omfattande välgörenhetsarbete och han var gift med skådespelerskan Jane Fonda mellan 1991 och 2001.
1: Jag heter Kike Bertel och min lördagsgäst idag är en toppforskare inom biokemi. Han leder ett forskningsteam på Stockholms universitet som ser på hur vissa proteiner skapar elektrisk spänning av energin i maten vi äter. Han har forskat vid The National Institute of Health i USA och Technische Universität München, men grunden sattes vid Helsingfors universitet. Men innan han gav sig in på forskningsbanan studerade han klassisk violin vid Sibeliusakademin och han spelar fortfarande väldigt aktivt. Min lördagsgäst idag är Ville Kaila, välkommen.
2: Stort tack.
1: Det här med att vara toppforskare, du har alltså blivit rekryterad en gång i tiden från Münchens universitet till Stockholm. Det måste betyda att de ville jättegärna ha dig och ditt team just vid Stockholms universitet. Hur går sånt här? Det låter nästan som när man skaffar nya hockeyspelare till ett lag.
2: Det gör det kanske lite. Nej, men det var absolut många grejer kom sådär rätt på sin plats och det var ju väldigt tur. Det var ju en avdelning eller vår institution fokuserar ju just på den forskningen som vi driver och höll på med i München. Och då hade det blivit en väldigt känd forskare, Gunnar von Heine, som blev på pension i princip och hans tjänst var då ledig. Och det var ju jättefint att få ett sånt här erbjudande. Och sen också med, Sverige har ju så fint med stiftelser, speciellt Wallenbergstiftelsen som sen kom med och ville sponsorera att vi kunde flytta hela labbet över från München till Stockholm. Så det var ju alldeles otroligt.
1: Jag såg det, Wallenbergstiftelsen, 38 miljoner svenska kronor. Jag trodde att det var en engångssumma. Det var ju per år.
2: Det är ju en längre etapp. Liksom, ja. Men det som är otroligt fint är det är ju någonting man kan få igen, och de satsar på långtidsstöd just för forskare med sån här Wallenberg Scholar-projekt och just sån här större forskningsinitiativ då med olika forskningsgrupper. Så det är ju alldeles guldvärd, och det möjliggör ju det att man kan driva väldigt stora forsknings- och multidisciplinära forskningsprojekt också med kollegor.
1: Och det möjliggjorde det att ditt team från München flyttar med dig?
2: Ja, men absolut, och det är ju förstås att få den här kontinuiteten, förstås det att man själv hittar ett ställe. Det var absolut ingenting fel på München, det var otroligt spännande där också, men kanske att hitta just det där egna stället så var otroligt fint, och sen att få den här know-how som vi hade byggt med unga forskare, med personer som hade redan varit väldigt länge i gruppen, är ju otroligt.
1: Var det 10 stycken som du fick med dig från?
2: Det var då.
1: Ja.
2: Och en del av det här 10 är nu kvar i min grupp. Det är liksom seniora forskare och permanenta forskare i min grupp. Och sen har vi ju förstås fått också nya doktorander och postdocs och sådär. Så det känns ju fint också att kunna understöda unga forskare i deras forskningskarriär.
1: Nåja, det här är ju liksom närhistorien, och det här var väl 2019 som flyttade över till Stockholm från München. Men om vi går långt bak nu i tiden och till åldern 16 år, för det är avgörande för dig, då hade du ett forskningsprojekt i skolan som var så rolig att du ringde upp en viss professor vid Helsingfors universitet för att fråga om du kunde få vara med i labbet, och du fick svaret ja. Men den här professorn, Mårten Wikström, honom höll du kontakt med genom resten av din karriär dessutom. Han är inte längre med oss, han avled 2024. Men berätta om det där första mötet.
2: Det var otroligt, och jag gick ju i Norrsen på en sån här naturvetarlinje. Vi hade då möjlighet att göra vissa kurser på universitet och experimentera där lite och komma in just i diskussion med olika forskare. Och jag var jättetaggad på egentligen cellandning och fotosyntes, som jag hade lärt mig just på kemi och fysik och biologikurserna i skolan. Det var kanske första gången jag började inse att naturen gör ju ingen skillnad. Ska vi kalla det här för fysik eller ska vi kalla det för kemi och sådär. Och jag fick då den här idén att det här är någonting jag måste börja forska i eller liksom lära mig mer om. Det var kanske lite arrogant. Jag frågade runt kemiska institutionen och fick då Mårtens telefonnummer, och jag ringde faktiskt till honom, och det var lite kanske så arrogant att jag sa att jag är intresserad av det här, jag vill komma till ditt labb och forska. Och det som var förstås ännu mer otroligt var då att Mårten sa ja, välkommen. Och då träffade vi, och han höll en liten privat föreläsning och lånade många böcker åt mig. Och därifrån började egentligen det här, ska vi säga, den vetenskapliga, eller grunden till det som ledde. Och han blev ju sen min doktorshandledare, och vi började samarbeta senare under min karriär och ända till slutet i princip. Både goda vänner och hade ett väldigt bra vetenskapligt samarbete.
1: Mårten, han var alltså professor i medicinsk kemi vid Helsingfors Uni och fysikalisk biokemi vid Finlands Akademi bland annat. Och jag har hört dig berätta, du höll alltså talet till hans minne vid Finlands vetenskapsakademi då 2024, och du sa då att du är säker på att hans namn måste ha varit bland kandidaterna till Nobelpriset i något skede. Att det var verkligen liksom forskning på hög nivå han sysslar med också.
2: Absolut, och han la ju grunden till en del av forskning som vi också driver idag, som bygger just på de rönen som han gjorde. Byggde upp på 70-talet och 80-talet, så han har varit en enormt bra forskare och påverkat området väldigt mycket.
1: Och han styrde in dig på biokemi istället för medicin.
2: Då var det ju förstås när man är ung, ung och funderar på vad man ska göra. Jag hade ju ett annat intresse också som jag förstås delade lite med Mårten. Jag hade ju spelat violin då väldigt länge, och det var ju kanske det som jag siktade på. Då hade jag tänkt att det här är vad jag gör. Jag blir musiker, men jag hade ju alltid haft ett väldigt kraftigt intresse också till naturvetenskaper. I något skede tänkte jag också att kanske medicin kunde ha varit, för det ger ju en väldigt fin helhetsbild om människan och allt komplicerat och så här. Men Mårten Kjell som var en läkare, jag vet inte, övertala är kanske lite för stort ord, men fick mig att inse att studera grundvetenskap är just kemi och biokemi. ger den här fundamentala grunden som behövs om man vill ha ett sånt här molekylärt perspektiv. Och det var ett absolut väldigt bra val. Och biokemi är egentligen då mitt specialiseringsområde nu idag.
1: Men det här med violin, det har du hållit på med sedan du var 10 år, tror jag.
2: Ungefär. Ja, ännu tid. Eller jag började ju när jag var 6 år egentligen och spela.
1: Men Sibelius Akademi kanske
2: ja,
1: från 10 år
2: absolut,
1: sedan.
2: Ja, absolut. Och där var ju liksom det som vi har alldeles unikt i Finland. Det är just den här utbildningen för musik på otroligt hög nivå som många andra länder. Det fattas i princip ett liknande system. Och den utbildningen och utbildningsprogrammet som vi kom in på då, så gav ju en otrolig grund för att börja jobba som musiker. Och man säger ju liksom, det som var mina vänner och kollegor på den tiden är ju dagens toppklassiska musiker i Finland och internationellt. Så jag tror att det är någonting man måste minnas att vara väldigt stolt över,
1: ja,
2: att vi har ett sånt system. Men absolut då som, ska vi säga, där vi 9 började den här mera seriösa studie, liksom grejen vid.
1: Och var inte så att samtidigt som du tog studenten från Norrsen i Helsingfors, så då tog du också din examen från Sibelius Akademin, och alltså du hade då examen i klassisk violin, så hade du på sätt och vis ett färdigt yrke om du ska vilja ha där, eller?
2: Ska vi säga, jag saknar ju ett formell liksom musikerutbildning. Jag har ju inte en master's eller så här i musik, men absolut, jag har ju en professionell skolning och har gjort av de här examen, liksom grejerna på akademin och fortsatt också studierna där länge. Men förstås sen när jag gjorde något typ av val, sen i princip så hoppar jag ju över helt och hållet i den naturvetenskapliga sidan, men att jobba som musiker, så det kräver ju inte liksom stämpel och papper, utan det kräver att man kan spela bra och jobba bra som musiker. Att det är ju på det sättet lite annat än kanske det akademiska.
1: Nu borde vi ju höra på någonting där du spelar, och du har bland annat spelat i Helsinki Strings.
2: Ja.
1: Och det här är nu ett av dina val, från Holbergs tid alltså, av Edvard Grieg, norrmannen. Det här är då en inspelning från 1993. Är det någonting du vill säga om den här inspelningen eller det här valet?
2: Det här var ju kanske ett av de första liksom orkesterproduktionerna jag var med i, och också den här inspelningen. Vi gjorde en ganska, det var Gesa Silvais orkester, där också många av dagens väldigt, väldigt bra musiker var med i den här gruppen. Och ja, vi gjorde en turné i de nordiska länderna, och sen spelade vi in i princip ett av de här verkena, och det betyder då väldigt mycket för mig. Jag tycker att det är ett fint, väldigt fint verk.
1: Så här kommer då Helsinki Strings med från Holbergs tid, eller det är väl Holbergs suiten kanske man säger också.
2: Ja.
1: Min lördagsgäst idag är alltså toppforskaren Ville Kaila.

0: Helsinki Strings och med där min lördagsgäst Ville Kaila, som alltså har utbildat sig i klassisk violin förutom att han forskar och lär ut i biokemi vid Stockholms universitet från Holbergs tid. Det här var alltså preludium. Du var helt nyligen i Helsingfors och deltog i det här verket en gång till.
1: Ja, absolut. Det var lite slumpen som tog mig. Det var för typ någon månad sen så ringde en god vän till mig som bildade sig till kapellmästare och frågade att ja, vi har en sån här konsert, vi saknar konsertmästare, att kunde du komma med? Och sen hörde jag att vi är det Grieg, ett av de här stycken som var med, och det blev ju så nostalgiskt och fint att vara med liksom. Jag tror inte att jag spelade faktiskt sen då jag var med i Helsinki Strings.
0: Det var en lång stund.
1: Ja, det var en lång stund. Men det blev ju liksom riktigt kalla kårar själv när man spelade där. Och
0: satt det liksom i ryggmärgen på något vis?
1: Det sitter ju väldigt långt i ryggmärgen och sådär. Så det är ju, men förstås, man är ju inte en ungdom mer. Nu har man ju ett annat perspektiv och inser kanske på annat sätt, men det var nog fint att göra det. Det är ett fantastiskt verk.
0: Ja. Hur är det annars? Har du också någon sån här väldigt värdefull violin där hemma som följer med dig? Det är ditt tredje barn.
1: Ja, så kan man väl lite säga. Jag har en väldigt bra violin och det är otroligt fint att få spela den. Sån här italienska van i violin från Cremona. Jag menar absolut inte av det här allra toppklassens, men ett riktigt bra instrument. Så jag kan tyvärr inte skylla på min violin om det inte går bra, utan det ger nog riktigt bra grund för att spela bra, ska man säga.
0: Ja, det känns som att violinen är lite i popkulturropet just nu, tack vare Linda Lampenius.
1: Jo, det är ju otroligt. Hon ja, är så duktig.
0: Verkligen. Och jag hörde nyss att hon har ju också en väldigt, väldigt värdefull violin som möjligen följer med till Wien sedan, men jag tror inte hon kanske spelar med den. Hon får nog vara med om ganska hårda nyck där uppe på scen sedan.
1: Det tror jag. Hon har ju en otroligt bra egen violin och jag tror att med den showen är det säkert rätt att plan B-violinen.
0: Ja, någonting från Torille.fi.
1: Kanske så.
0: Men nu till din forskning. Ja. Och du forskar som sagt i proteiner. Och nu måste vi ju kolla, det som du forskar i är proteinerna inne i våra celler. Mm. Men om man tränar mycket så pratar man också om proteiner. Mm. Är det samma proteiner?
1: Mm. Ja, jag menar absolut, proteiner möjliggör och bygger i princip upp alla processer som sker i cellen. Så vi har ju inte en enda kemisk reaktion som ska fungera utan proteinens funktion. Och proteiner bygger upp musklerna och allt sånt här. Men det finns ju många olika typer av proteiner och den gruppen som jag forskar är egentligen i mitokondrierna, i cellens kraftverk kunde man säga. Mm. Och det är ju ganska spännande, det är sådana här speciella proteiner som sitter fast i biologisk membran och då gör, som du ganska trevligt introducerar här i början av den här intervjun, att de omvandlar energi

0: från födan. Vi får in de splittrar kemiska bindningar och tar loss de här elektronerna som limmar ihop molekylerna och börjar flytta på den här laddningen. Och det fungerar egentligen som små bränsleceller och skapar en sån här, ett flöde av elementarpartiklar, protoner och elektroner. Och då laddar det upp den här membranen helt som en batteri. Och det bildas faktiskt en väldigt hög spänning över de här biologiska membranen, som är ganska otroligt att vi har det i de här kraftverken i mitokondrierna.
1: Finns det någonting du kan jämföra med sådär människans kropp, hur mycket elektricitet vi producerar i våra kroppar jämfört med någonting i den här yttre världen?
0: Absolut, ja. Och det går att mäta liksom, och det gör vi faktiskt i mitt labb väldigt ofta.
1: Mm.
0: Det är höga spänningar, om man tänker på ett batteri som var liksom en sån här 2-volts-batteri eller sådär. Det här är 0,2 volt, men den här tjockleken på membranen är ju enbart sådär 30-40 ångström, alltså 10 upphöjt till minus 10. Det är liksom otroligt små distanser. Och det betyder att det här elektriska effekten, elektriska fälterna som skapas är otroligt stora. Vi har inte egentligen så stora effekter inom materialvetenskap. Och sen har vi ju av de här kraftverken, liksom, vi har typ 500 mitokondrier kanske i hjärtcellen eller i muskelcellen som kräver väldigt mycket energi. Och det här är ju på liksom, typ, i hur länge en människa lever, 80, 90, 100 år.
1: Ja.
0: Och har sitt eget genom, fungerar lite som sådana här egna organismer nästan inom våra celler. Så det är ju otroligt spännande.
1: Så väldigt effektivt.
0: Otroligt effektivt. Vi är ju intresserade av det här väldigt fysikaliska. Hur sker processen? Hur flödar laddningen? Lite sådär som en fysiker tänker, att vad är de här elektriska komponenterna? Hur kan någonting ske över så stora distanser så effektivt som naturen gör det? Men det finns en otroligt intressant koppling, för många sjukdomar relaterar just till det, att det blir ett fel i det flöde av laddning. Och då börjar det flöda fel, det kanske läcker, det bildas sån här radikalföreningar, syreradikaler. Man tänker sig, det är det som egentligen skapar mycket av de fysiologiska effekterna och leder då till den här sjukdomsbildningen. Och det här förstår vi inte ännu, men jag tror det en mycket stort potential att forska just koppla den här grundförståelsen till mer den här applicerade.
1: Hur mycket vet vi egentligen om det här själva processen? Hur den går till, det här kraftverket i sig? Alltså just att mat kommer in, proteinerna börjar jobba och sedan kommer det ut någon typ av elektrisk spänning.
0: Man måste säga att vi vet ju väldigt mycket redan. Och det här har ju forskats i en väldigt lång tid. Men det som är spännande är att nu lever vi i en tid där vi kan börja se hur processerna sker riktigt på den molekylära nivån. Mm. Vi har tekniker, vi kan ta bilder av de här proteinerna. Och det var vi aldrig har sett tidigare egentligen, att gå zooma in på den här molekylen, sitta på den molekylen och börja skapa en, så att säga, molekylär film över hur den här processen sker. Så det är den här detaljnivån i princip som kommer att leda till helt ny typ av kunskap, tänker vi.
1: Ni använder ju jättemycket artificiell intelligens i beräkningarna och sånt här. Och det här har först kommit under de senaste åren, som säkert har möjliggjort mycket mera i forskningen.
0: Ja, absolut. Det har ju revolutionerat en mycket i forskningen och i andra delar av vårt samhälle också. Men förstås, det bygger inte enbart på artificiell intelligens, utan också väldigt klara fysikaliska, matematiska modeller. Och sen att samla in empirisk experimentell data från till exempel strukturexperiment just med kryoelektronmikroskop och annat, som man kan se just den här detaljerade bilden i, av de här molekylerna.
1: Men vad gör ni? Simulationer med hjälp av AI?
0: Det gör vi, eller det som är lite konstigt i vårt labb är att vi kombinerar olika typer av informationer. Så vi samlar in först experimentell data som låter oss bygga atomkartor i princip på de här proteinerna. Liksom, vi vet var alla atomerna ligger. Och sen sätter vi in dem i princip i fysikaliska modeller. Så vi räknar som en teoretisk fysiker hur rör det här på sig och så. Och sen förutsäger vi vad är viktiga delar av det här och testar oss fram med genetiska metoder. Vi börjar gå in och ändra på byggklossarna och sen testar igen experimentellt. Fungerar det så som våra teoretiska förutspåelser då föreslår att processen kunde gå. Så det är egentligen, vi försöker få en helhetsbild med att kombinera då experiment och teori för att förstå de här processerna.
1: Alltså det krävs ju superdatorer för sånt här?
0: Det krävs det. Väldigt mycket datorkapacitet rent när man löser så att säga de här fysikaliska ekvationerna. Men också för att processera den här datan. Till exempel när man tar en bild av de här proteinerna, så det baserar ju sig på olika projektioner av de här proteinerna, och då kommer det sådana här tvådimensionella data, lite som i tomografi när man är på ett sjukhus, alltså här MRI-bilder eller liknande. Och då klistras de här bilderna ihop till en fin tredimensionell modell. Som är, processen är ju absolut fantastisk.
1: Vad kan du säga till exempel om det där att, om vi går tillbaka till en nivå som jag också förstår.
0: Oh, förlåt. Ja.
1: Men låt säga att jag äter min frukost. Hur länge tar det innan min frukost har blivit elektrisk spänning? Är den processen snabb eller pågår den längre tid?
0: Det pågår ju kontinuerligt. Och jag är inte heller den experten som vet egentligen så mycket om den här fysiologiska nedbrytningen och sådär, utan närmast när den kommer till cellen och börjar. Men det som är fantastiskt i våra kroppar är att det är ju en homeostasi. Det är liksom processerna pågår hela tiden och det är jämvikt läge. Och man märker ju väldigt snabbt om man har glömt sin frukost till exempel, eller att hur det påverkar hela den här fina balansen, otroliga nätverk av processer.
1: Ja, vi har ju också den här känslan av att vara utmattad. Mm. Så jag menar, märks det på proteinnivå att kanske inte man har ätit tillräckligt. Nu skulle det krävas någonting proteinrikt i matväg.
0: Kanske så, och det är ju väldigt intressant. Vi är ju baserar sig på mycket. Jag menar, cellen har ju också en stressnivå. Mm. Jag är inte den experten att uttala mig exakt vad som pågår, och vi känner inte absolut till heller alla processer där. Men det finns ju ett regleringsnätverk, om man vet till exempel när signalering går fel eller det kommer mycket stresselement från dålig föda eller kanske gifter från maten eller någonting sånt här, så påverkar det ju alla processer och det kommer att leda till felfunktioner av det här också på molekylnivån.
1: Och sen en sån sak som sömn.
0: Mm, absolut.
1: Jag menar, batteriet funkar hela tiden, det bara håller på där i bakgrunden, men vi måste ändå sova.
0: Det måste vi göra. Det är ju sen alla hjärnans processer att bygga upp liksom, så det här är ju en annan nivå av komplexitet som man kan ju inte göra någonting annat än förundra sig och beundra hur otrolig då till exempel en människokropp eller vilken som helst organism är egentligen i komplexiteten. Det är otroligt fint.
1: Är det annars samma proteinprocesser som pågår i alla levande varelser? Finns här skillnader?
0: Det finns skillnader, och vi har ju en större komplexitet så att säga, reglering och sånt här. Men det som är otroligt är att de här proteinerna som vi studerar i mitokondrien, så det finns ju absolut samma i simpla encelliga bakterier. Mm. Och det är till och med så lika att man kan sätta proteinerna på varandra och följa exakt samma struktur. Och det baserar ju sig på det att vi har samma evolution. Vi kom i princip från de här encelliga organismerna och utvecklades till det vad vi är idag. Och det som är livsviktigt har bevarats under evolutionen.
1: Du, vi ska ta följande önskelåt, eller stycke. Det har redan påbörjat här i bakgrunden, för det här är ett långt verk och vi kan inte spela upp hela. Men det här är alltså Sibelius och en konsert för violin och orkester i D-moll, inspelningarna från 1963. Och han som spelar på violinen här är Heimo Haitto.
0: Ja.
1: Och du ville ha honom med specifikt, men berätta varför.
0: Ja, Heimo Haitto var ju absolut en otrolig musiker och en av kanske Finlands första sån här violinvirtuoser. Men det som är väldigt intressant koppling till mig personligen är det att han var min granne.
1: Jaha.
0: Och man kan väl säga att orsaken är delvis, det var första gången jag hörde violinmusiken när han övade. Och då sa jag till min mamma, det här är absolut det instrumentet jag vill spela. Jag måste få spela violin. Så man kan säga att det kanske låg gnistan till det att jag hörde hur en violin lät. Och det är, mamma säger ju att när hon väntar på mig hörde jag violinmusik som foster. Det kan man spekulera om det stämmer. Men absolut. Och sen pratar ju med honom väldigt ofta. Han var ju förstås en äldre person då redan, men det var ju otroligt fint att diskutera om violinverk som så här. Vi talar om, han berättar om mig hur han tycker att man borde tolka den här violinkonserten och vad han har ju haft en väldigt rikt liv och också tragiskt på sitt sätt och berätta om sin story och sådär. Mm. Så det var ju en väldigt betydande person i tiderna för mig också.
1: Vi tar och tonar upp och lyssnar en stund på Heimo Haitto och Sibelius konsert för violinorkester D-moll. Och sen återkommer vi med min lördagsgäst Ville Kaila.

0: Hej Mahaitofobi i bakgrunden. Jag fortsätter med min lördagsgäst idag, Ville Kaila. Jag heter Kike Bertel. Och var det så att din mamma jobbar inom teatervärlden, var det visst?
1: Hon var aktiv där, ja, precis.
0: Ja,
1: så men inte som skådespelare utan annat. Så, ja.
0: Men det fanns en koppling liksom till det kulturella, tänker jag.
1: Kanske det är liksom uppskattning och intresse och sådär. Men ja. Och kanske för kultur och musik i allmänhet.
0: Ja, ja. Just det. Och din pappa hade mycket med beräkningar att göra, så jag menar du.
1: Ja, eller han jobbar ju på, inte en vetenskaplig del av det, men har jobbat på med datorer.
0: Okej, okay. På det viset, jag menar, du har fått hjälp med matteläxorna om det.
1: Kanske så.
0: Men är du den första i din liksom närmare släkt som har begett sig in på en akademisk karriär?
1: Vi har ju liksom inom Kaila-släkten finns det ju ganska mycket akademiker och så där, fast inte en, så att säga, helt i nära släkten så där, men jag tror ändå det att man vet om och har kanske träffat vissa släktingar som är professorer i olika delar av naturvetenskapen, men också andra områden, har kanske givit en bild att det här är någonting man kan göra, så att säga, att något som är väldigt intressant, som är lite ens hobby, som man kan göra det till ett jobb. Så jag tror den här modellen är väldigt, väldigt fin och har påverkat mig.
0: I min research så såg jag namnet Kai Kaila. Han är släkt, men det är inte din pappa.
1: Nej, det är inte min pappa, men absolut, jag känner honom. Jag har suttit på Kai Kailas föreläsare. Han är en fantastisk föreläsare och en väldigt, väldigt intressant personlighet också. Kai Kaila är en fantastisk neurobiolog och gjorde en fin karriär också inom det området. Nej, men absolut, det finns det. Och sen andra, jag menar inte kanske enbart naturvetenskap heller, utan andra områden. Och jag tror att det, man är ju stolt över sina släktingar.
0: Nej, men precis, han har en son, Ilari, som också är en toppmusiker.
1: Ja, och kompositör, har gjort väldigt, väldigt fin karriär.
0: Det är lite roligt, tycker jag, det här kombinationen av vetenskap och musik. Och jag undrar ju lite grann att om man som musiker är forskare, du är ju inom biokemi, och jag undrar att finns det någon nytta, finns det någonting mönster som andra missar, som möjligen man har med sig från musiken? Jag vet inte om du har upplevt någonting sånt.
1: Det där är en väldigt bra fråga, tycker jag. Och man vet ju, alla som spelar någonting eller har studerat musik, man vet ju att hjärnan får jobba väldigt hårt. Och man gör ju kopplingar över neuroner på ett sätt som väldigt få andra liksom aktiviteter gör. Så jag tror ju det att man använder sin hjärna och lär sig att lära svåra saker, förbereder en till vad man börjar göra, om det är forskning eller sådär. Det är ju förstås det där praktiska, för jag tror att musikutbildning på alla nivåer är otroligt viktig, fast man sen ska börja göra någonting annat. Men absolut, för mig mer så där subjektivt, så till exempel efter en lång dag, man tänker på allt möjligt och har kanske svårt att fokusera, musiken kräver ju sån fokus i princip. Man kan inte tänka på någonting annat. Jag tänker att det ger inspiration och kraft till att gå tillbaka. Väldigt ofta efter att jag har spelat kommer jag på någonting som har varit svårt väldigt länge, och sen hittar man den där kopplingen. Det ger någonting också väldigt praktiskt åt mig personligen. Så jag tror att det att jag spelar gör mig till en bättre forskare.
0: Mm. Och hur ofta spelar du annars så där, låt säga fritiden, är det någonting som du använder för att ta det lite lugnt efter en lång dag på jobbet?
1: Ja, jag försöker få en viss mängd träning varje vecka. Det är ju förstås svårt när man gör, men att jag försöker hålla åtminstone 10 timmar per vecka, att jag kommer upp till det och håller liksom nivån och sådär. Och sen när det är någon konsert eller sådär, får man ju ta mera och ha intensiv övningspass och så här. Men jag tror helt som i sport eller någonting annat, måste man ju vara i den där goda fysiska skicket för att klara av att göra det. Så jag försöker uppehålla det hela tiden på en bra nivå, eller så bra nivå det går i princip.
0: Och på ett sätt så nyttjar ju du, eller kombinerar ditt musicerande med den akademiska världen, för det är väldigt ofta när det ordnas några konferenser, seminarier, symposier eller vad det nu kan handla om, så spelar du i samband med det.
1: Jag har börjat introducera det, och jag har upplevt att det har varit väldigt uppskattat. Jag har ju en sån här projekt, att just som du nämner, med konferenser och sådär på olika ställen, så drar jag en konsert då samtidigt. Och jag försökte också koppla ihop lite vetenskap och musik. Att jag berättade till exempel om vad som har skett i vetenskapen samtidigt när det här verket har kopplats och världen har sett ut kanske och spekulera. Och det är ju ganska intressanta kopplingar för det har ju skett väldigt mycket samtidigt och i samhällsutveckling och i vetenskap och i konst och musik. Och jag tror att det reflekterar egentligen olika aspekter av detsamma.
0: Ja, väljer du stycke utgående från vad ni ska prata om? På det där, vad det sen handlar om.
1: Det är ju lite kombination av det praktiska och vad man vill spela och sådär. Men absolut har det en tanke ofta till det ställe eller till den forskningen som görs eller sådär. Så jag försöker bygga upp sådana här länkar mellan dem.
0: Finns det någon annan i ditt forskningsteam som spelar något instrument?
1: Inte just nu, nej. Mm. Men det finns ju väldigt många duktiga musiker bland forskare och jag har också många vänner och kollegor som spelar inom olika, inte så mycket kanske klassiskt, men också det.
0: Jag bara tänkte mig om det skulle vara möjligt att skapa orkestern The Proteins eller någonting i den stilen.
1: Fantastisk idé, absolut. Absolut, och det finns ju väldigt duktiga akademiska orkestrar på många universitet. I Finland hade ju varit Ylioppilaskunnan Soittajat och en faktiskt en musikervän som var deras chefdirigent för en lång tid. Och i München i tiderna så hade vi ju också en väldigt bra akademisk orkester. Så det finns ju väldigt duktiga musiker bland.
0: I det här sammanhanget måste jag ju tipsa alla lyssnare att om man är väldigt nyfiken på vad Ville syssla med i forskningen så finns en väldigt bra liten video som Wallenbergstiftelsen har låtit göra. Den är väldigt professionellt gjord och där förklarar du själv på ett väldigt pedagogiskt sätt att vad är det egentligen ni gör i er forskning, allt med de här proteinerna och elektriska spänningen och allt det där. Det du också gör i den lilla snutten är att du spelar violin tillsammans med din vän Emil Holmström, pianisten som också var min lördagsgäst en gång.
1: Ja, just det.
0: Och ni alltså spelar in i Stockholm i den finska kyrkan där som finns alltså nära Kungliga slottet. Kan jag ta och lyssna på en bit för du tog med råmaterialet?
1: Ja, absolut.
0: Vi ska ta och lyssna på hur det låter. Sen kan ni gå och titta på det sen efteråt.

0: Ville Kaila och Emil Holmström, nu måste påminna mig om, vad var det för stycke ni spelade där?
1: Det här var Sibelius humoresk, första humoresken, som är ju ett fantastiskt verk av Sibelius. Också obligatoriskt i många violintävlingar, till exempel Sibelius violintävling måste man spela någon humoresk.
0: Jag vet inte hur ofta Wallenbergstiftelsen har haft alltså forskare som de ska sätta strålkastaren på, som också, hej, men kan jag också spela lite musik i samband med det här?
1: Ja, det blev väldigt trevligt koncept och en fantastisk video producerad av stiftelsen, så det är ju, jag tycker det är fint att de vill också understöda med att föra fram och kanske nå publik som man inte annars skulle göra i och med det här.
0: Pianisten Emil Holmström är din gode vän sedan länge.
1: Vi känner varandra och har gjort några konserter tillsammans. Jag menar, han är ju en otrolig musiker och har en fantastisk karriär här och annanstans. Så det är ju ett stort privilegium att få spela med en sån pianist.
0: Ja. Du, jag undrar också, jag sa att jag var inne på din Instagram-profil och så att du uppträdde bland annat i Bayern här nyligen, var det i början av året.
1: Ja, precis.
0: Davos återkommer i Schweiz.
1: Ja.
0: Och alla de här sammanhangen. Så jag tänker mig också att det här är ju ett sätt att folk liksom lystrar. Vad händer här riktigt? Ja. Och minns kanske dig också på ett annat sätt?
1: Ja, kanske det. Och blir kanske intresserade lite av just den forskning man gör. Och det var väldigt intressant på ett sånt här, det var en koppling också till en vetenskaplig konferens där vi hade, och det var en ung doktorand som var jazzmusiker, gitarrist. Han kom till mig efter konserten och sa att hans chef hade väl sagt åt honom att det är nog bättre, du borde koncentrera dig helt och hållet och inte tänka på såna här musikgrejer. Men han sa att han blev ju inspirerad att man kan faktiskt kombinera och göra, och det tror jag verkligen, absolut, man måste fokusera på mycket och sätta mycket tid och sådär, men jag tror att det ger faktiskt ett mervärde av att kombinera och man kan ha mer än en passion.
0: Jo, som du var lite inne på, att det där musiken hjälper att fokusera.
1: Det tror jag verkligen.
0: En sak som inte vi ännu har pratat om, eftersom du jobbar internationellt väldigt mycket och du reser runt i världen, och du var ju som sagt också i USA på det här National Institute of Health. Förklara, vad är egentligen National Institute of Health? Finns det något motsvarande i Finland?
1: Inte kanske helt på samma sätt. Det är ett stort forskningsinstitut. Det är det största biomedicinska forskningsinstitutet i USA. Men det finansierar också, en del av det finansierar också annan typ av forskning. Mm. Men jag jobbar där i ett grundforskningslabb i ungefär 3 år. Det är ju i utkanten av Washington DC eller Bethesda, Maryland, som det heter. Och det var egentligen ett fysikerlabb som jobbar med biologiska problem, liksom bland de absolut mest briljanta forskare inom området. Och det påverkar väldigt mycket just laggrunden till möjligheter som jag fick sen senare. Men det var en otroligt inspirerande, det var ju min postdoc-tid som jag tillbringade.
0: Ja. Så du har goda kontakter till forskningskretsarna i USA med andra ord. Med tanke på den senaste tidens politik, och man har ju läst om forskare som inte riktigt vill vara kvar i USA, dels för att finansieringen försvinner delvis. Och då har en hel del av dem sökt sig till Europa. Har du märkt effekten av det här där på Stockholms universitet?
1: Man märker ju absolut effekten att och som du säger, så forskningsfinansiering inom vissa områden har blivit mindre, eller sånt som har tidigare varit underst väldigt mycket har skiftat kanske till andra områden och sådär. Och många forskare har sökt sig till Europa, till andra delar av världen, och absolut diskuterar vi också inom Sverige och säkert i Finland och sådär. Och jag tror att det stora hela, så det forskare rör på sig har ju alltid understött liksom det att kunskap har liksom spridit sig på ett sätt. Men absolut, det har varit tungt inom vissa arbetsbranscher.
0: Och förstås, det handlar inte bara om finansiering, utan kanske en del upplever att det är en tryckande stämning.
1: Det är säkert så. Men förstås måste man ju också säga att det är ju stora universitet är ju väldigt robust och det fungerar ju. De har ett stort system och har väldigt mycket finansiering och driver ännu toppnivå av forskning, och det tror jag inte kommer att ändra.
0: Nej, det är USA fortfarande
1: Absolut, om man
0: får absolut, i världen.
1: Absolut.
0: Ja, men har du någon gång sagt åt någon kollega att, ja men Stockholm, hur skulle det vara någon gång?
1: Man vill ju alltid locka det där, oberoende av vad orsaken till det, men att få till kollegor, toppforskare runt om i världen är ju någonting som alla inom vetenskapsbranschen sysslar med.
0: Nu ska vi ta det sista önskestycke. Och det är en violinsonata i A-dur och den är spelad av Jascha Heifetz och Arthur Rubinstein, Arthur på piano. Och det här är ett verk av César Franck som är viktig för dig. Det här är då alltså Allegretto Poco Mosso som avslutar den här fyradelade grejen. Det är en live-version dessutom från 1972.
1: Otroligt, ja.
0: Ja. Men César Franck, som sagt, varför har du valt det här?
1: Ja, det finns ju många orsaker. Delvis förstås det att jag har själv spelat den här sonaten väldigt mycket och faktiskt det är en del av min nu pågående konsertserie som kommer också. Men det har kopplingar till mycket. Den är ju liksom komponerad till bröllopsgåva av en av César Franck till en sån här violinistvirtuos, Eugène Say. Han fick det på morgonen av till sitt bröllop och uppträdde hela sonaten då till bröllopsgästerna och blev så att säga en av de väldigt monumentala verkarna inom den klassiska världen. Och då Jascha Heifetz, som är då kanske min favorit violinist och stor idol liksom inom det här området, så medverkar ju till det att göra det här verket väldigt, väldigt känt. Men sen har det intressanta kopplingar också. Det är komponerat, om jag minns rätt, 1886, som är samma år där det hände väldigt intressanta framsteg i forskning. Heinrich Hertz till exempel hittade de elektromagnetiska vågorna det året. Mm. Och lade grunden till exempel till radiotekniken som vi använder
0: oss av.
1: Och här sitter vi i princip. Så det visar i princip teori som var förutspått väldigt mycket tidigare, att det här faktiskt stämmer och det är att vår förståelse av naturen. Så här är ju lite sån här pseudovetenskapliga kopplingar kan man säga. Men det är ett fantastiskt verk och betyder väldigt mycket för mig.
0: Du ska ta och lyssna på det och vet du vad, efter det ska vi prata om lite mat och du har fått framför dig matkartoteket från 70-talet. Under låtens gång får du välja en kategori och sen ska du dra ett kort från den kategorin. Men vi återkommer snart med min lördagsgäst idag, Ville Kaila. Thank you.

0: Jascha Heifetz och Arthur Rubenstein, violinsonat i A-dur och valt då av min lördagsgäst idag, professorn i biokemi vid Stockholms universitet, Ville Kaila. Och nu, Ville, det här som ger, alltså födan som ger bränslet till proteinerna. Nu har vi alltså matkartoteket från 70-talet då här framför oss, och du har valt en kategori, och vilken kategori blev det?
1: Oj, oj, så stressigt. Det där... Jag tänkte att den här från resor i främmande länder låter ganska spännande.
0: Det låter som så, du brukar ju resa en hel del, så ja. Det är ju relevant. Så dra ett kort, låt slumpen avgöra, så ska vi se vad 70-talet bjuder på. Dra upp. Oj. Allt. Vad blev det?

0: Det blev ungerska medaljonger.
1: Aha, har du någonsin ätit ungerska medaljonger?
0: Jag är osäker vad ungerska medaljonger är egentligen, men
1: är det kött eller?
0: Vad står här? Till detta behövs champinjoner, margarin, tomat, gräddfil, paprikapulver. Paprikapulver är ju jätteungerskt.
1: Ja, just det. Ja. Ja, det visste jag inte att det är.
0: Så det här är kanske... Nej, det här är köttskivor och så här, så man sätter något upp av kött. Men jag tror att det fungerar vegetariskt också säkert ganska bra.
1: Är du vegetarian
0: bra.
1: Eller?
0: Ja, jag är. Jag äter fisk. Jag älskar fisk. Men att jag började ett sånt här vetenskapligt experiment för väldigt länge sedan och det pågår ännu.
1: Ja. Har du kollat hur proteinerna i din kropp tycker?
0: Det mår riktigt bra. Det mår riktigt bra av det.
1: Just med tanke på proteiner, då måste man ju tänka på, vad brukar du använda som proteinkälla oftast?
0: Det finns ju väl. Väldigt, väldigt mycket. Men som sagt, jag tycker om väldigt många olika fiskrätter och det är ju bra protein. Men det finns ju i allt möjligt. Jag menar, man kan göra goda marinerade tofu-rätter, asiatiskt lite eller kanske mer sån här taco-stil är ju det är barnens favorit, tror jag. Då kan man ju mixa in nästan vad som helst som är bra.
1: Hela familjen kanske på det här spåret?
0: Nej, barnen är nog allätare och sådär. Och då, jag tycker är ganska bra. Det är kanske lite kemisten i mig. Jag tycker är väldigt bra om att laga mat och experimentera lite med sådär. Och tänka på kemiska processerna i matlagningen och sådär.
1: Ja, du sitter och beskådar maten som steks där på pannan. Vad är det för process som pågår här? Det vet du kanske redan i förhand.
0: Kanske man kan spekulera lite där, ja.
1: Jag undrar, ungerska medaljonger, om man skulle göra en vegetarisk version, vad skulle man vara då i den? Vad skulle man kunna göra istället om man vill slippa det köttet i det sammanhanget?
0: Jag tror att det skulle fungera jättebra med typ någon liksom sojaprotein eller så här, om man tycker om sånt. Eller helt enkelt, liksom grunden är ju champinjoner och svamp och sånt här. Ja. Så där är ju liksom ett ganska bra element till det.
1: Känns
0: där.
1: Som att det är ganska bra smaker involverade.
0: Jag tror det också. Spännande.
1: Ville Kaila, toppforskare inom biokemi och klassisk violinist. Vår tid tar slut, men det har varit nöje att ha dig som min lördagsgäst idag. Tack för det.
0: Stort tack, Iken.
1: Vi ska ta avsluta med en bit som heter Katarinan Kamarissa. Det är alltså så att den har spelats in av The Scaffolds och din forne mentor Mårten Wikström. Så han var trummis i det här bandet The Scaffolds på 60-talet. Och jag vet inte, hörde du någonsin The Scaffolds spela?
0: Inte live. Delvis, vi firade en gång Mårtens födelsedagsfest och där var några av Scaffolds musikerna och spela faktiskt. Men det var tyvärr innan min tid.
1: Okej. Okay. Det här är alltså en melodi av Jori Malmsten.
0: Just det. Fantastiskt. Katarinan
1: Kamaris. Men vi avslutar med The Scaffolds, så tack så mycket än en gång, Ville.
0: Tack så mycket.
1: Jag heter Kike Bertell. Tack för att du lyssnar.

0: är klockan 9 och här är nyheterna. I helsingforska området framför centralstationen blir bilfritt. Nu ikväll som beslöt Helsingfors stadsfullmäktige om en ändring av stadsplanen där biltrafiken upphör på Brunnsgatan. Istället ska det bli nya grönområden och spårvägslinjer. Beslutet fattades med 77 röster mot 3. Nej, det var Sannfinländarnas fullmäktige ledamöter som sa nej till förbudet. Riksdagens talman Jussi Halla-aho och social- och hälsovårdsminister Ville Ryd. Också Kristdemokraternas ledamot Heija-Riitta Korhola-Dunderfelt var emot beslutet. Finland och Ukraina påskyndar sitt projekt kring gemensam produktion av drönare. Det har försvarsminister Antti Häkkinen sagt i STT. Häkkinen har avtalat om drönarfrågorna idag då han träffade Ukrainas försvarsminister Mikhail Fedorov. Enligt Häkkinen ska man också drifta mer omfattande drönarsamarbete och försöka bli klar med besluten under loppet av det här året. Häkkinen säger att Finland och Ukraina också samarbetar på andra vis kring luftförsvar. Och en 51-årig man har dömts till fängelse för vapenstölden i ett museum i Kuhmo i Sinbirkaland för snart 2 år sedan. I Birkalands tingsrätt fick mannen en dom på 1 år och 8 månader. Det var i juli 2024 som mannen bröt sig in i vapen- och jaktmuseet i Kuhmois och han stal totalt 34 vapen. Mannen har erkänt brottet. Man har sagt att han stal vapen för att kunna betala sina skulder. Domen lydde på stöld och grovt skjutvapenbrott. Och sen kan vi berätta att unga personer bränner sig avsevärt oftare i solen än befolkningen i övrigt. Det framgår av en studie utförd av cancerorganisationerna och Strålsäkerhetscentralen. Av de unga som besvarade enkäten säger 70% att de hade bränt sig i solen minst en gång under det senaste året. Motsvarande andel för hela befolkningens del var bara 19%. Och svaren på enkäten visar att ungdomarna känner till UV-indexet som Meteorologiska institutet upprätthåller. Men för de flesta så fungerar det här indexet som ett tips om hur man kan bli brun snabbt och inte som råd angående hur man skyddar sig mot solen. Det är ju allmänt bekant att hög UV eller ultraviolett strålning ökar risken för hudcancer. Jag heter Mikael Schulman och nyheter här i Ylervega blir det ännu en gång ikväll klockan 10.
1: Ylervega.

0: Alexander Stubb och Susanne Ines Stubb, vem av dem har mera swag?
1: Det är ganska 50-50.
0: Eller är de 50-50? Ja, det kan hända. Linda Lampenius, Pete Parkkonen.
2: Pete.
3: Intressant.
2: Jag tycker Pete.
0: Du tycker Pete.
2: Linda, alltså hon är jättevacker, men jag tycker hon är kanske, hon är den stil så lite onaturlig. Mm. Vilket ju är på flit.
0: I teorin så ett swag gap funkar ju om båda är trygga i sig själva.
2: Mm,
0: så då har swaggen ingen
1: i sin egen stil.
0: Ja. Precis. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Såklart har finnarna gjort sin egen variant av den episka melodin Popcorn. Låten är en tidig elektronisk hit som det har gjorts hundratals remixer på. Sumo, det vill säga Dimma, heter den finska versionen, och det som tog med oss in i dimman var bandet Seidat. Och det är just Disco på finska du lyssnar på, programmet där vi bjuder på guldkorn ur den finska musikskatten, livsfilosofiska styrkekramar och trams ur tomma intet inkapslat i en obskyr timme som bjuder upp till extatisk dans för att i nästa stund ställa frågor om livets mening och omening. Och du som har hittat hit har funnit det bästa kurragömmagömstället för din själ. Tervetuloa! Poppa dina popcorn nu så som du poppar dig själv när du är ensam och kan släppa loss helt i moves ingen av dina nära och kära borde få se. För nu blir det sexy time med James Brown och Sex Machine. Men oj, James kunde ju visst inte närvara idag, så det blir det finska bandet HRA47 som får framföra Sex Machine denna gång.

18-20. Viiva 40. Viiva 60. Ikähaarukka laajenee vuosi vuodelta.

0: Lenkeilyä pitäisi harrastaa ja raitista ilmaa. Et tupakkaa ei ollenkaan, se on ehdoton vaatimus. Mut jos siinä illan istujaisissa nyt tulee yksi rööki vettyy, niin mitun silloin väliä? Ordellaan vaan. Eli noin ympäri pyöreissä sanottuna, siinä jossain Miina Äkkijyrkkä ja Elisabeth Rehnin välimaastossa. Eli vähän niinku Margareta Haverinen takapäin. Get up! Get up! Get up!
1: Ja, det var en man som försökte sälja in sig själv genom att prata, surprise, surprise, om sig själv. Ja, han gillar litteratur, att koda, att måla med oljefärg och matlagning. Och dessutom så är han en sexmaskin. Ska vi tro honom? Jag vet inte. Han kallar sig också för alltså HRA 47630. Jag vet inte någonting om det här bandnamnet. Vad står det för? Det låter som något hemligt militärvapen, HRA 47630, kan utrota hela världen. För att inte tala om den där rösten, man kan ju känna lukten av promille. Jag håller mig skeptisk, måste jag säga. Dessutom att koda som intresse, bara det är ju en red flag. Jag tror det finns bättre sexmaskiner av icke-biologiskt material. Vi flyttar oss från den här bardisken och vidare ut i natten nu med Kunsapu Yö.

Disk på finska veteranen Meijo Suvas med Kun Saapu Yö, en finsk version av Tonight's the Night. Titeln på finska betyder När natten kommer. Och det handlar om ett nattligt möte om hur bra berättare mår när hon får vara i sin älskares famn. Alltså natten i låttexter är ju ofta skildrad genom passion, som en ljuvlig tid på dygnet när vad som helst kan hända och det inte finns någon morgondag som snart kommer att komma i kappen med sitt alarm. Men natten kan ju också vara en ångestfylld tid, av sömnsvårigheter till exempel. Det sägs att var tredje person i Sverige har sömnproblem då och runt 1 miljon lider av insomni. Jag är en av dem. Och mitt främsta tips till alla sömlösa där ute är att inte vara lika korkad som jag och googla insomni och skumma igenom hela Karolinska institutets skrämmande forskning på området när du ligger där i din säng och har gett upp med att räkna lamn och lyssna på valsång. Man kan tydligen dö av sömnbrist. Det var ju verkligen information man vill ha när fåglarna börjar kvittra utanför fönstret en härlig försommarmorgon klockan 04. Men det är så att det finns alltså vissa släkter i världen som har den här ärftliga sällsynta sjukdomen som innebär att ett olösligt protein samlas i talamus i hjärnan. Den del av hjärnan som reglerar vakenhet och sömn. Och när sjukdomen är fullt utvecklad kan patienten inte sova alls och till sist dör man. Tack för den informationen, Google. Nu kan jag verkligen sova. Och för mig gick det så långt att jag till sist fick gå i sömnskola på internet. Och jag ska säga er, det är den mest sadistiska skolan jag någonsin har gått i. Man fick jättemycket läxor. Man var tvungen att göra mindfulnessövningar. Och läsa om sömn och hur viktigt det är att ha det mörkt, tyst och släckt och svalt i sitt sovrum. Och att man absolut inte, Gud förbjude, får ha någon form av skärm i sängen. Ironin är att göra sömnskola online och sen inte få vara i närheten av en skärm. Sen får man inte sova heller, utan hela idén med behandling att man ska bygga upp ett kraftig sömnighet genom att inte sova och hålla sig vaken till sent på natten enligt ett individuellt och exakt schema. Och efterhand så förlängs den tillåtna nattsömnen. Hela behandlingen känns som ett live, där man leker att man är någon slags fånge på Guantanamo-fängelse som utsätts för tortyr för att man ska erkänna något brott. Hur gick det för mig då? Nej, jag blev inte hjälpt av den här behandlingen. Och till sist så bestämde jag mig faktiskt för att skita i alla regler kring sömn och göra som jag vill. Så en natt kröp jag upp i sängen precis det klockslag jag ville, la min laptop i knät och tittade på ett avsnitt ur en tv-serie. Och det var något jag inte hade fått göra på ett halvår under den här sömnskolan. Och vad hände sen då? Ja, jag somnade.

Helli Moa Hiljaa, en cover på klassiken Words med Mona Karita. Originalet är framförd av F.R. Davis och handlar om en man som ser att ord inte kommer lätt i honom. Han är inte ordens man. Det är svårt att hitta orden för att förklara att han älskar. Men han kan som tur är uttrycka sig genom sång och musik. Han låter ju lite finsk ändå eftersom finska män ju stereotypiskt sett brukar man säga att de är lite mer tystlåtna. Som att de visar kärlek genom handling snarare än ord. Och jag har hört en historia om en kvinna som efter 50 års äktenskap sa till sin finska man: "Du säger aldrig att du älskar mig, Seppo." Och då svarar mannen: "Jag sa det när vi gifte oss för 50 år sedan. Blir det förändring så meddelar jag." Ja, så kan man också säga det. Nu ska vi ner under bron. Humpan alla med Eläkeläiset.

Kukka hiuksissaan, blommor i håret, en finsk version av San Francisco från 1967. Låten blev en stor hit när den kom och något av en signaturmelodi för Flower Power-rörelserna. Den här låten skrevs av John Phillips och lanserades av Scott McKenzie, men i den här finska versionen är det Lasse Mårtensson som sjunger. Han växte upp i ett musikaliskt hem, men barndomen innebar också krig och han är ett av de många barn som skickades till Sverige under fortsättningskriget. Han fick sedan återvända hem till Finland 1943 och ägnade sedan sin ungdom åt jazzen. Men Lasses koppling till Sverige var inte slut för det. Han var faktiskt gift med den svenska sångerskan och skådespelaren Siv Malmqvist under en period. Och annars är han mest känd för att ha skrivit ledmotivet i en av Finlands största tv-succéer, Stormkärns Maja. Nu ska vi vidare till en annan finsk succé. Juice Leskinen här med Isalmen Diskossa.

0: Juice Leskinen.
1: Ursäkta, vadå? Vadå om jag vill ha juice eller läsk? Nej, det går bra med bara bubbelvatten. Tack.
0: Jag vet att namnet kan vara lite förvirrande, men man kan faktiskt heta så, Juice Leskinen, den finska musiklegenden. Hans riktiga namn var Pauli Matti Juhani Leskinen och många av hans låtar har blivit riktiga klassiker. Hans tematik rimmar bra med den stereotypiska bilden av Finland och han skrev om alkoholism, ensamhet och kvinnor, men med en svart humor och sarkasm. Juice Leskinen finns faktiskt med i Finnish Music Hall of Fame. Ja då, Abba, vi har faktiskt en sån. Mm. Vi har ingen Annifrid dock, men vi har en Anna och henne ska vi lyssna på nu med Rakastan.

Hirka sjöng här en hyllningslåt till en kvinna som heter Susanna och om hur mycket han älskar henne. Jag känner inte någon Susanna och definitivt inte någon jag älskar. Hallå, vart tog alla älskvärda Susannor vägen? Det känns som att de är sällsynta nu för tiden. Namnet var lite poppis på 70- och 80-talet har jag läst mig till, men sen har det bara gått neråt för Susanna. Knappt någon döper sina barn till det längre. Så till alla Susannor där ute, den här låten var till er. Nu ska jag inte vara högfärdig, absolut inte. Mitt eget namn verkar inte liksom gå så bra för det heller. Det Josefin var poppis på 80-talet, början på 90-talet. Snart är det bara gamla tanter som heter Josefin. Vi har inte ens en egen namnsdag. Utan vi får tränga oss in den 19 mars då Josef och Josefina breder ut sig. Kom igen. Hur många heter Josefina? Det är ta mig fan bara båtar som heter så. De behöver inte någon egen namnsdag. Och Josef, han kom för sent. Ja, det där var ett försök till en pappavits i ordvits. För nu ska vi lyssna på för sent. Lian Myöhän med Osi Fantasia.

Daiskas riviga stämma sjunger Hey Poyat som är en cover på The Beatles Day Tripper från 1965. Och originalet släpptes i december och skrevs under press eftersom The Beatles behövde producera en ny singel till jultiden och alla julmarknader. John Lennon har beskrivit låten som en droglåt och Paul McCartney har själv sagt att den handlar om LSD. Titeln leker lite med dubbeltydigheten att en daytripper kan vara både en turist på en dagsutflykt eller någon som har en psykedelisk upplevelse. Lite som julen alltså. Glada färger och mycket ljus, konstig musik och små människor i röda luvor. Flippa.

Där hörde vi Toy Me med den finska duon Cat Cat. Det är en cover på Be My Baby som sjöngs i original av trion The Ronettes och kom ut 1963. Be My Baby har gjorts om i många versioner, inte bara på finska, hör och häpna, utan har bland annat har band och artister såsom John Lennon, Bay City Rollers, Blue Öster Cult, We Are Scientists, Psyched Up Janis, Maroon 5, Glass Vegas och Travis gjort egna versioner av låten. Jag kan ha glömt någon, man vet inte. Så älskar du Be My Baby mer än ditt sinnesfulla bruk, så kan du ägna en halvtimme åt att lyssna igenom alla dessa versioner av låten och fundera på vilken du gillar bäst. Men alltså, gör det inte. Alltså helt ärligt, det känns ju som lite slöseri med tid. Det finns bättre saker du kan göra med en halvtimme. Gå ut och, vet jag, hjälp gamla tanter över gatan, om du hittar några. Det är faktiskt väldigt sällan man ser gamla tanter som ska gå över gatan när man har tid att hjälpa dem. Har ni tänkt på det? Men sen när man inte har tid, till exempel om man springer till tunnelbanan för att man har stressigt i ett möte, då är det fan tanter precis överallt och de är skit långsamma och tar upp jättemycket plats och man får fan bita sig i tungan för att inte välta dem för att man ska hinna fram. Ja.

Jokainen päivä on liikaa. Alla dagar är för mycket, sjunger Päivi Pauno. Originallåten känner säkert igen. Killing Me Softly with His Song. En berättelse om obesvarad kärlek som känns ända in i köttet. Precis som jag hoppas att den här timmen också har gjort. Känns ända in i köttet. För nu är den slut. Från popcorn och dödlig sömnbrist till övergivna namn som Susanne och Josefin har vi seglat idag, och jag hoppas att ni kommer att drömma söta drömmar i natt, alltså ni som får sova. Sist ut idag är en låt om den franska ikonen Brigitte Bardot. En låt med många ben på finska. Jag tycker verkligen att det är värt att lyssna på. Här med Marco Arvokanto. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, sömnbristexperten Josefin Sonck. Programmet är producerat för Sveriges Radio Finska av Kieli Film och TV, och producent var Lina Puranen och exekutiv producent var Paulina Rinne.

0: Det är inte mycket mer än ben, kindben och höftben och bröstben. Och förstår att jag måste vara rädd för hennes liv.
1: När Ida är 13 år gammal börjar hennes stora syster försvinna. Inte plötsligt, men bit för bit. Hon har drabbats av en ätstörning.
0: Från samhällets sida så var det ju mer ett hjärnspöke. Det var ju bara att rycka upp sig. Och sen också.

0: då är det inte lika märkligt att svälta sig själv.
1: Någonting som kommer driva henne till att bli forskare för att en dag kunna bota sjukdomen. Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Idas berättelse.

0: Jag var väldigt mycket med min stora syster. Hon lät mig vara med väldigt mycket. En klok, smart tjej. Hon var inte så galen och vild liksom. Jag var säkert ganska irriterande lilla syster som ville vara med alltid. Hon var snäll och lät mig.
1: Ida är tonåring i Kristianstad, Skåne. Och hennes stora syster Johanna är lite av en idol för henne. De har alltid älskat att umgås med varandra. Både när de var yngre.
0: Vi har båda hållit på med rytmisk gymnastik. Så det var en del käglar och bollar och liknande som kastades på gräsmattan. Dans när vi var yngre. Vi gjorde danser ihop. Och,
1: och när de blir tonåringar.
0: Man ville ha hennes kläder. Jag fick låna hennes kläder alltid. Men jag kommer ihåg att hon arbetade deltid i en butik. Så köpte hon kläder därifrån som jag tyckte var ursnygga. Jag minns faktiskt ett par linnebyxor väldigt tydligt. En liksom kostym linnebyxa i beige.
1: Ida minns också stora syster Johannas klassiska pilotjacka.
0: Och den var ju oversize. Med en brun med stor liksom vit fluffigt foder och päls. De tyckte jag var riktigt snygga.
1: Och någonting som för systrarna samman är kärleken till livemusik.
0: Varje sommar åkte vi till spelningar på Riddarholmen. Och jag var ju säkert bara 13 år och fick följa med henne. Och hon tog ansvar för mig och bodde hos mammas väninna. Och det var fina sommarminnen.
1: Men det händer också någonting annat som gör att systrarna sammansvetsas extra hårt. Det är efter att deras föräldrar separerar.
0: I och med vår föräldrars separation och vi hade en lilla syster som var så pass mycket yngre så blev det lite som att vi växte samman. Jag och min stora syster och det blev ett bra team. Och ett viktigt team.
1: Men deras team kommer att skakas om och utsättas för en enorm prövning.
0: Och sen så kom ju då sjukdomen.
1: Ida är runt 13 år gammal när hon förstår att någonting inte står rätt till med hennes stora syster.
0: Jag minns några så här första händelser på att det börjar med att man tränar lite mer, tänker lite mer på vad man äter, utesluter fler och fler. Och till slut så finns det bara en liten lista på mat som man accepterar. Liksom. Ett starkt minne, tidigt minne från hennes sjukdom. En plommonpaj som hon då kräktes upp, vet jag. Sen finns det också många minnen av liksom hur mamma och min stora syster promenerade på nätter av för att hon hade ångest och inte kunde vara i sig själv. Liksom. Och att det sen blev mer och mer svåra middagar. Vi åt alltid, nästan alltid gemensamt förutom om någon hade varit på någon aktivitet och så. Men där kan jag minnas ångesten kring matbordet också. Den här stressen. Att hon måste äta, men vill absolut inte äta. Jag kan se

0: är det framför mig. Jag är runt vårt runda köksbord. Pinnstolarna. Tystnaden.
1: Ida vet vad det kallas. Det som hennes syster har drabbats av. Det är anorexia. En ätstörning som får henne att aktivt svälta sig själv. Ida har sett sjukdomen förut. När en bekant i familjen blev sjuk. Och hon förundrades över hur sjukdomen kan vidmakthålla en persons liv. När hungern är en sån överväldigande stark känsla.
0: När jag var ännu yngre. Då minns jag att jag tyckte det var helt... Det gick ju inte att ta in att någon skulle kunna svälta sig själv. Eller se sig själv som tjock fast man är så pass tunn och så. Jag vet ju hur det själv känns att vara hungrig. Det är liksom... Och välmåendet av att få äta sin mätt. Liksom. Det är orimligt att, för mig att göra något annat med stark hunger.
1: Och nu har ätstörningen tagit tag om hennes syster och verkar inte släppa taget. De tar kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och får en tid.
0: Och sen fick hon ju dietist och ett schema som skulle ätas efter med frukost, mellanmål, lunch, mellanmål och middag. Säkert ett mellanmål till som satt på kylskåpet.
1: Men Johanna kan ändå inte förmå sig att äta ordentligt. Och stämningen runt matbordet blir allt mer spänd. Och Ida får se sin syster bli stadigt sämre.
0: Men sen försvann hon ju mer och mer, alltså fysiskt. Kroppen försvann ju liksom. Hon blev ju mindre och mindre. Mer frusen och blåare om läpparna och... Man ser alldeles för mycket ben. Det är inte mycket mer än ben. Kindben och höftben och bröstben. Och, och just också det här att inte hon kunde se det själv i spegeln. Hur tunn hon var. Utan vi fotograferade henne och då kunde hon se. Det är också något minne som jag tänker på ofta, att vad det var. Varför man kan se det på en bild men inte i spegeln.
1: Och de fina linnebyxorna och snygga pilotjackan som Ida tyckte om så himla mycket passar inte hennes stora systers kropp längre.
0: Det... Ja, men jackan är det just att den var tung för henne. För tung att bära liksom. Och så var hon ute och promenerade med den. Och byxorna, att de bara hängde. Nej, då var hon ordentligt sjuk.
1: Det är under ett år under tonåren som Idas stora syster Johanna är i kritiskt läge. Det är risk för att hennes hjärta ska ge upp. Deras mamma slutar jobba och vårdar nu henne hemma på heltid. Och när deras mamma inte kan vara där så får Ida rapportera för henne om Johanna har ätit eller inte.
0: Min syster slöt sig liksom och det var bara min mamma som fick liksom hjälpa henne. Hon måste ha kämpat otroligt. Som nästintill ensamstående. Nej, men än idag så blir jag väldigt berörd av att tänka på det. Och förstår att jag måste vara rädd för hennes liv. Men flydde väl också då till vänner. Jag behövde väl också komma ifrån det jobbiga. Att det inte är en vacker sjukdom, det är ju verkligen, verkligen sant. Det är en fruktansvärt svår sjukdom. hela vår familj har ju har det påverkat och satt spår, såklart. Jag blev ledsen för min systers skull, för min mammas skull, för min egen och min lilla syster.
1: Mitt i allt det svåra börjar Ida lägga märke till någonting som gör henne allt mer arg. Det blir tydligt för henne hur lite samhället verkar begripa om situationen och hur snabbt skulden riktas mot föräldrarna.
0: Jag minns det som en oförståelse från samhället. Att vi kunde ju i familjen så tydligt se hennes kamp och hennes sjukdom. Medan från samhällets sida så var det ju mer ett hjärnspöke. Ja, men väldigt klassiskt. Det var ju bara att rycka upp sig. Och sen också liksom skuldbeläggande. Jag vet inte om det var så, men det var så jag upplevde det, som att det skuldbelagdes både mamma och pappa. Och liksom, det fanns väl en del sådana gamla uppfattningar som egentligen var ännu äldre, men som levde kvar i samhället, att det handlade om en kontrollerande mamma, en frånvarande pappa. Jag minns att jag blev väldigt arg. Det var så uppenbart för mig att det inte var så. Och att redan där började gro någonting i mig, att det finns något annat bakom det här än de här missuppfattningarna.
1: Idas syster har haft anorexia under nästan 3 år. Hela Idas högstadietid. Nu mår hon så pass dåligt att hennes mamma stannar hemma från jobbet för att vårda henne. Och Ida flyr till vänner för att komma bort. Sjukdomen påverkar hela familjen. Men plötsligt, med konstant hjälp av deras mamma, så ändras någonting. Steg för steg så börjar stora syster Johanna långsamt bli bättre. Ida vet inte vad det är som gör att det vänder. Men hon får tillbaka sin syster igen.
0: Nej, men jag minns det som att vi började hitta på mycket mer tillsammans utanför hemmet. Liksom. Åka på resor. Vi åkte till grekiska ön Kos tillsammans. Och åka till Stockholm tillsammans. Och prata om att vi skulle bo här en dag. Och vi var ju på ett otal spelningar med Kent.

0: Sjukdomen släpper sitt grepp, men bara delvis. Johanna är inte längre i livsfara och Ida får tillbaka sin syster i vardagen. Men under ytan finns spår kvar, sånt som inte syns, men som fortfarande styr.
1: Nej, men den här överhängande oron och ångesten har ju lättat där. I och med att det inte är kritiskt längre. Liksom. Men sen minns jag ju liksom spår av sjukdomen 5-10 år efter att hon blev normalviktig. Det fanns ju mycket annat ätstört kvar. Ångest och kroppsuppfattning och annorlunda ätbeteende i många år.
0: Ida märker att de ätstörda tankarna finns kvar länge. Det är först efter flera år efter att hennes stora syster blivit normalviktig som den verkliga vändpunkten kommer. Ida hör sin syster säga någonting som hon aldrig tänkt på förut. Ett möjligt svar på en fråga som hon ställde sig redan som barn. Hur klarar man av att svälta sig själv när hungern är en av människans största drivkrafter?
1: Men jag minns det som att vi är i köket, vi äter kött i alla fall. Och i samband med det så beskriver hon det. När hon först då uttryckte att hon kunde känna sig både hungrig och mätt igen. Alltså bara, jaha, men hon har inte bara stått emot. Utan hon har faktiskt inte känt de här känslorna. Då är det inte lika märkligt att svälta sig själv.
0: Hon förstår det inte då. Men det är en tanke som aldrig kommer att släppa henne. Kanske är det så att hos vissa personer så är hungersignalen rubbad. Viljan att förstå vad som hände hennes syster leder Ida in på att börja studera nutrition i Stockholm. Inspirerad av den dietist som hennes syster fick under tonåren vill Ida också lära sig om vad kosten gör för kroppen. Under utbildningen väljer hon att rikta in sig på neurovetenskap, en del av forskningen som försöker förstå hur hjärnan fungerar.
1: Då hade vi en föreläsare som föreläste om hunger och mättnad och hur det regleras i hjärnan. Och då minns jag hur lätt det var för mig att ta till den kunskapen och hur fascinerad jag blev av just de där nervcellerna och de mekanismerna.
0: När föreläsaren står framför klassen och lär ut om just hunger och mättnadssignaler i hjärnan slungas Ida tillbaka till köket hemma i Kristianstad. Till när hennes syster berättar att det är känslor som hon har saknat i flera år.
1: Och tänkte att det måste vara det här hon har pratat om.
0: När Ida ska göra sitt examensjobb letar hon upp föreläsaren och frågar om hon får göra det i hans labb. Där vet hon att de undersöker just de här frågorna. Och det ska bli början på en lång forskarresa om vad som sker i hjärnan när man drabbas av anorexia.
1: Ja, men jag hade ju hittat min plats definitivt. Det är det här jag ska göra. Det är det här jag ska använda mina minnen till.
0: Ida går längs med korridoren i en av byggnaderna på Karolinska institutet i Stockholm, där hon forskar på heltid. Hon går in i ett av rummen och sätter sig framför ett stort mikroskop. De har tagit en tunn bit hjärnvävnad från anorektiska möss och från friska möss och fotat deras hjärnceller med hjälp av mikroskopet. Bilden på hjärncellerna dyker sedan upp i datorskärmen bredvid. För den anorektiska musen så finns ett tätt nät av röda små ljus.
1: I rött, fluorescerande i rött, stjärnliknande celler som är mikrogliaceller. Då ser vi fler av dem i mössen som är anorektiska i jämförelse med de friska.
0: Det Ida ser i mikroskopet, det röda nätet av celler i den anorektiska musens hjärna, pekar på att det finns en biologisk förklaring bakom anorexia. Att vissa personer går runt med en ärvd genetisk sårbarhet för att utveckla sjukdomen.
1: Man ärver en genetisk sårbarhet att utveckla sjukdomen. Men det krävs också en faktor i miljön eller någonting i miljön som triggar igång sjukdomen.
0: Tänk dig att den genetiska sårbarheten är som torr ved och fel miljö.
1: Där det kanske finns mycket smalhetshets, bantning, dieter och så vidare.
0: Fungerar som en gnista.
1: Och så triggas det igång.
0: Tillsammans kan de tända någonting som är svårt att släcka. En förändring i hjärnan som rubbar hungersignalerna och gör det möjligt för vissa att aktivt svälta sig själv. Anorexia är inte bara biologiskt. Ångest och tvång är en stor del. Men för den delen så finns det en behandling. Det finns det inte för vad som sker rent biologiskt i hjärnan. Och det är vad Ida brinner för att ändra.
1: För även om jag absolut går att bli frisk och min syster blev frisk och så, så var det en lång väg och det är inget man accepterar i andra sjukdomar. Att vi inte har en fullgod behandling. Och mycket bygger väl på att vi inte förstår vad sjukdomen innebär, vad det är som händer. Så vi måste förstå vad det är som händer i hjärnan och kroppen. Och i slutändan då kunna ta fram en behandling som är effektivare än det vi har idag. Och det är väl den absoluta drivkraften. Att hjälpa dem som är drabbade, deras familjer, med behandlingen, men även förklaring. Vad är det som händer? Så att man får förståelse för att vad det är för sjukdom.
0: Idas syster är källan till hennes drivkraft. En källa som är bottenlös.
1: Jag hoppas på att fortsätta livet ut och forska om anorexi. Alltså det finns ju hela tiden saker att upptäcka. Och det är det som är roligt generellt med forskning. Att det finns hela tiden mer att göra, mer att förstå. Och att då få göra det inom ett område som man själv har delvis upplevt, det är fantastiskt motiverande.
0: Men stora systern Johanna är så mycket mer än jobbmotivation. Så mycket mer än vad som drabbade dem som tonåringar. I slutändan är hon framförallt hennes stora syster.
1: Nu när vi ses handlar det väl mest om att bara hänga och umgås. Så får jag ju mycket råd av henne och ber om mycket råd från henne i olika situationer. Hon är väldigt klok, intelligent. Men jag älskade ju att vara med Johanna och det gör jag nu med.
0: Du lyssnar på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och ljudmix av Astrid Anka Krona.
2: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio. Yle Vega.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Nu är det dags igen. Naturväktarna är tillbaka på torsdagskvällar. Hör av dig med frågor eller observationer kring djur och natur. E-postadressen är natur@yle.fi. Den 7 maj är Anders Albrecht och Jörgen Palmgren experter. Naturväktarna i Yle Vega 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.